și atât. Pierdută într-o cursă a timpului când te-am avut. Și ceva nu-mi dă voie să fac așa. Eu rămân

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cântecul Nealine Doru.
0: Cântecul care mi-i drag.
2: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. De cele mai multe ori, în cadrul emisiunii noastre, aducem în atenția dumneavoastră interpreți care evoluează individual și care își construiesc propriul parcurs artistic. Astăzi însă ne vom opri asupra unei alte laturi a vieții muzicale. În ultimii ani am observat tot mai des apariția unor proiecte în care interpreții aleg să-și unească glasurile. Nu vorbim despre grupuri folclorice sau formații vocale cunoscute de multă vreme publicului, ci despre artiști care activează de regulă ca soliști și care, la un moment dat, aleg să cânte împreună. Uneori este vorba despre o singură piesă, alteori despre colaborări care continuă în timp. Cert este că astfel de întâlniri artistice au devenit tot mai prezente și merită să le acordăm atenție. Vă propun să urmărim astăzi câteva exemple de la duete imprimate în studiourile radioului cu decenii în urmă până la proiecte recente realizate de tineri interpreți. Așadar, începem cu o înregistrare de patrimoniu realizată în anul 1978 aici la noi la radio. Este vorba de Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, care interpretează cântecul Alina, Dorule, Alina într-o formulă aparte fără acompaniament orchestral. O piesă care impresionează prin felul în care cele două voci se urmăresc și se completează reciproc. Audiție.

Dragi prieteni, ați ascultat Valentina Cojocaru și Nicolae Glib. Rămânem în universul duetului vocal și ne oprim la o înregistrare realizată în anul 1995. Veronica Mihai și Nina Iormurache interpretează împreună cu orchestra Folclor cântecul Lumea întreagă mi-este dragă. Este una dintre acele melodii care au circulat în mai multe spații culturale, fiind preluate și adaptate de diferite comunități. Ajunsă și în repertoriul nostru, piesa capătă o expresie aparte prin sensibilitatea celor două interprete. Să le ascultăm!

Am remarcat până acum, dragi prieteni, două exemple de duet, formulă care, deși nu foarte răspândită în trecut, a oferit cântecului popular momente memorabile. În ultimii ani, însă, întâlnim tot mai des proiecte în care artiștii aleg să cânte împreună, păstrându-și personalitatea artistică, dar construind un mesaj comun. În anul 2020, Oleg Donțu, Vasile Olaru și Adrian Roșca, interpreții care s-au manifestat scenic și individual, se întâlnesc într-un proiect comun. În fond, ideea de a cânta împreună nu este străină culturii tradiționale. La șezători, clăci, la sărbători și alte petreceri ale satului, oamenii și-au unit dintotdeauna glasurile în cântec. Îi ascultăm în continuare în piesa Cu prietenii la sfat.

De la întâlnirea a trei interpreți trecem spre proiecte construite special în jurul ideii de grup. Unele promovează o regiune, altele un repertoriu sau o generație de artiști. În anul 2017 apărea la Botoșani proiectul Fetele din Botoșani, unul dintre cele mai rezistente și productive proiecte folclorice din ultimii ani. Publicul le cunoaște astăzi pe Iustina Iremia Cenușă, Simona Mazăre și Loredana Dupu, iar începuturile proiectului sunt legate și de numele Loredanei Călin. Prin cântecele lor, artistele promovează frumusețea, tradițiile și identitatea culturală a ținutului botoșenean. Să le ascultăm în continuare cu un cântec de joc.

Se pare că aceste formule aduc în muzica populară o energie aparte. Interpreții din generații și spații diferite descoperă că un mesaj transmis de mai multe glasuri poate ajunge altfel la public. Patru interpreți, Mihai Dolhascanu, Didi Cojocariu, Ștefan Negru și Damian Spinei, readuc în atenția publicului cântecul Măi soldate roșior, o creație veche păstrată în memoria oamenilor din satele românești. Este un cântec care vorbește despre dor, despărțire și destin, teme care au însoțit dintotdeauna folclorul.

În anul 2018 apărea un alt proiect de grup care avea să fie bine primit de public. Valentin Butucel, Diamanta Patero, Mihaela Tabură și Andrei Coțofană își uneau glasurile în cântecul Haideți fraților acasă, un mesaj adresat celor aflați departe de locurile natale. Colaborarea lor nu s-a oprit aici. În anii următori i-am regăsit împreună și în proiecte dedicate sărbătorilor de iarnă și colindelor, semn că întâlnirea artistică s-a transformat într-o frumoasă prietenie.

deja cunoscuți publicului, iată că modelul colaborării este preluat și de generația tânără. În anul 2024, la Botoșani, apărea proiectul Tinerii din Țara de Sus, format din Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, Teodora Grumeza, Teodor Gireadă și Denisa Sânduleac. Sunt tineri pe care publicul îi cunoaște din festivaluri, spectacole și emisiuni de televiziune. Uniți de dragostea pentru folclor și tradiții, ei au ales să pornească împreună pe un drum artistic comun, demonstrând că muzica populară rămâne atractivă și pentru noile generații. Suntem din Țara de Sus, este cântecul pe care îl vom asculta în interpretarea celor 5 tineri artiști.

Dragi prieteni, astăzi am urmărit un fenomen mai puțin discutat, dar tot mai prezent în muzica populară, colaborarea artistică. De la duetele imprimate în studiourile radioului nostru în anii 70-90 până la proiectele lansate în ultimii ani, observăm că tot mai multe glasuri aleg să se întâlnească în jurul aceluiași cântec. Poate că este una dintre tendințele frumoase ale folclorului contemporan. Interpreții din generații diferite aleg tot mai des să construiască proiecte comune. Astfel, cântecul popular își păstrează rădăcinile, dar găsește mereu forme noi de exprimare. Sunt Silvia Zagoreanu, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte numai de bucurii. Rămâneți în continuare cu

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Construcția 170 de megawatts de centrale eoliene cu sisteme de stocare energiei a atras interesul la 16 investitori. Capacitatea totală propusă de ofertanți depășește semnificativ volumul scos la concurs, fiind depus oferte pentru peste 423 de megawatts de capacități eoliene și peste 305 megawatts-oră de capacitate de stocare energiei. Comisia pentru oferirea statutului de producător eligibil a deschis ofertele tehnice pe 18 iunie. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că interesul ridicat confirmă atractivitatea sectorului energetic și încrederea investitorilor în politicile statului. Autoritățile precizează că actuala rundă de licitații include, față de exercițiile anterioare, obligația instalării sistemelor de stocare a energiei, măsură menită să crească flexibilitatea și stabilitatea sistemului electroenergetic național. După etapa de deschiderea ofertelor tehnice urmează evaluarea documentelor, iar ulterior vor fi deschise ofertele financiare în conformitate cu regulile concursului. Proiectele selectate vor beneficia de statutul de producător eligibil mare și de garanția achiziționării energiei electrice pe o perioadă de 15 ani, ceea ce oferă predictibilitate investițională și facilitează accesul la finanțare. Peste 130 de milioane de euro vor fi direcționate către modernizarea școlilor și universităților din țară, în cadrul unui nou parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației Dan Perciun a anunțat că 20 de instituții vor fi transformate în școli model și vor fi create 3 centre naționale de cercetare universitară. Prima parte a acestui acord vizează crearea rețelei de școli model. Este vorba despre 20 de instituții de învățământ din țară care vor fi renovate complet și dotate la standard de europene. Valoarea totală a investițiilor pentru cele 20 de școli este de 51,5 milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane de euro reprezintă împrumutul oferit de Banca Europeană de Investiții. 3,5 milioane de euro constituie grantul acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar 8 milioane de euro vor fi asigurate de Republica Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. 8 din școlile care vor fi modernizate sunt în Chișinău, 6 în localități rurale, iar restul sunt repartizate în municipiul Bălț și în raioanele Nisporeni, Soroca, Râșcani, Telenești și Ungheni. Cea de-a doua componentă a discuțiilor vizează învățământul superior. Cu ajutorul a 80 de milioane de euro se vor moderniza clădirile universitare și vor fi create 3 hub-uri naționale de cercetare și inovare, care se conecteze direct studenții și profesorii cu cerințele economiei reale. Autoritățile își propun să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru militari și funcționari cu statut special de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2027. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În prezent, vârsta medie de pensionare la aceste categorii este de 43,5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat de atunci. Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciul, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Pentru unele categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Reforma vizează aproximativ 23.000 de persoane din 6 instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor. Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, a declarat o purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, informează Ager Press. Blocul comunitar a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. La final, datele meteo. Pe 20 iunie se perioade cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Stimați auditori, la această oră la Radio Moldova difuzăm melodii de altă dată selectate din repertoriul unor artiști consacrați care au încântat publicul cu ani în urmă și sunt ascultate cu interes și acum, peste ani. Pentru început să reascultăm vocea deosebită a lui Dean Martin, actor de film, cântăreț și umorist italian-american, cel care la începutul carierei sale cânta împreună cu Jerry Lewis.

0: heart's a lighter when you're wearing a great big smile.
1: A cântat Dean Martin și în continuare armonii care ar putea să vă sensibilizeze sufletele. Ele pornesc de pe strunii de chitară, cea mânuită de renumitul chitarist belgian Francis Goya.

Ați audiat piese instrumentale interpretate la chitară de Francis Goya. Completează această galerie a vedetelor muzicii ușoare interpreta și actrița italiană Milva.

Am transmis înregistrări de colecție cu interpreta și actrița italiană Milva. Până la finele programului Armonii pe portativ, difuzăm cântece din repertoriul cantautorului francez Enrico Macias.

acest cântec interpretat de cantautorul francez Enrico Macias, încheiem prezentarea programului Armonii pe portativ. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Construcția 170 de megawatts de centrale eoliene cu sisteme de stocare energiei a atras interesul la 16 investitori. Capacitatea totală propusă de ofertanți depășește semnificativ volumul scos la concurs, fiind depus oferte pentru peste 423 de megawatts de capacități eoliene și peste 305 megawatts-oră de capacitate de stocare energiei. Comisia pentru oferirea statutului de producător eligibil a deschis ofertele tehnice pe 18 iunie. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că interesul ridicat confirmă atractivitatea sectorului energetic și încrederea investitorilor în politicile statului. Autoritățile precizează că actuala rundă de licitații include, față de exercițiile anterioare, obligația instalării sistemelor de stocare a energiei, măsură menită să crească flexibilitatea și stabilitatea sistemului electroenergetic național. După etapa de deschiderea ofertelor tehnice urmează evaluarea documentelor, iar ulterior vor fi deschise ofertele financiare în conformitate cu regulile concursului. Proiectele selectate vor beneficia de statutul de producător eligibil mare și de garanția achiziționării energiei electrice pe o perioadă de 15 ani, ceea ce oferă predictibilitate investițională și facilitează accesul la finanțare. Peste 130 de milioane de euro vor fi direcționate către modernizarea școlilor și universităților din țară, în cadrul unui nou parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației Dan Perciun a anunțat că 20 de instituții vor fi transformate în școli model și vor fi create 3 centre naționale de cercetare universitară. Prima parte a acestui acord vizează crearea rețelei de școli model. Este vorba despre 20 de instituții de învățământ din țară care vor fi renovate complet și dotate la standard de europene. Valoarea totală a investițiilor pentru cele 20 de școli este de 51,5 milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane de euro reprezintă împrumutul oferit de Banca Europeană de Investiții. 3,5 milioane de euro constituie grantul acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar 8 milioane de euro vor fi asigurate de Republica Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. 8 din școlile care vor fi modernizate sunt în Chișinău, 6 în localități rurale, iar restul sunt repartizate în municipiul Bălți și în raioanele Nisporeni, Soroca, Râșcani, Telenești și Ungheni. Cea de-a doua componentă a discuțiilor vizează învățământul superior. Cu ajutorul a 80 de milioane de euro se vor moderniza clădirile universitare și vor fi create 3 hub-uri naționale de cercetare și inovare, care se conecteze direct studenții și profesorii cu cerințele economiei reale. Autoritățile își propun să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru militari și funcționari cu statut special de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2027. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În prezent, vârsta medie de pensionare la aceste categorii este de 43,5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat de atunci. Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciul, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Pentru unele categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Reforma vizează aproximativ 23.000 de persoane din 6 instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor. Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, a declarat o purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, informează Ager Press. Blocul comunitar a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. La final, datele meteo. Pe 20 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Primul post de radio din

0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Construcția 170 de megawatts de centrale eoliene cu sisteme de stocare energiei a atras interesul la 16 investitori. Capacitatea totală propusă de ofertanți depășește semnificativ volumul scos la concurs, fiind depus oferte pentru peste 423 de megawatts de capacități eoliene și peste 305 megawatts-oră de capacitate de stocare energiei. Comisia pentru oferirea statutului de producător eligibil a deschis ofertele tehnice pe 18 iunie. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că interesul ridicat confirmă atractivitatea sectorului energetic și încrederea investitorilor în politicile statului. Autoritățile precizează că actuala rundă de licitații include, față de exercițiile anterioare, obligația instalării sistemelor de stocare a energiei, măsură menită să crească flexibilitatea și stabilitatea sistemului electroenergetic național. După etapa de deschiderea ofertelor tehnice urmează evaluarea documentelor, iar ulterior vor fi deschise ofertele financiare în conformitate cu regulile concursului. Proiectele selectate vor beneficia de statutul de producător eligibil mare și de garanția achiziționării energiei electrice pe o perioadă de 15 ani, ceea ce oferă predictibilitate investițională și facilitează accesul la finanțare. Peste 130 de milioane de euro vor fi direcționate către modernizarea școlilor și universităților din țară, în cadrul unui nou parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației Dan Perciun a anunțat că 20 de instituții vor fi transformate în școli model și vor fi create 3 centre naționale de cercetare universitară. Prima parte a acestui acord vizează crearea rețelei de școli model. Este vorba despre 20 de instituții de învățământ din țară care vor fi renovate complet și dotate la standard de europene. Valoarea totală a investițiilor pentru cele 20 de școli este de 51,5 milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane de euro reprezintă împrumutul oferit de Banca Europeană de Investiții. 3,5 milioane de euro constituie grantul acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar 8 milioane de euro vor fi asigurate de Republica Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. 8 din școlile care vor fi modernizate sunt în Chișinău, 6 în localități rurale, iar restul sunt repartizate în municipiul Bălți și în raioanele Nisporeni, Soroca, Râșcani, Telenești și Ungheni. Cea de-a doua componentă a discuțiilor vizează învățământul superior. Cu ajutorul a 80 de milioane de euro se vor moderniza clădirile universitare și vor fi create 3 hub-uri naționale de cercetare și inovare, care se conecteze direct studenții și profesorii cu cerințele economiei reale. Autoritățile își propun să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru militari și funcționari cu statut special de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2027. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În prezent, vârsta medie de pensionare la aceste categorii este de 43,5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat de atunci. Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciul, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Pentru unele categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Reforma vizează aproximativ 23.000 de persoane din 6 instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor. Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, a declarat o purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, informează Ager Press. Blocul comunitar a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. La final, datele meteo. Pe 20 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Teodora Boldescu la microfon și Pavel Prodan din regie vă spunem tuturor bună dimineața. Este ora 6 și 5 minute, iar noi suntem gata să vă ținem companie oferindu-vă informații utile din comunitățile noastre. În această oră aflăm ce schimbări importante îi așteaptă pe locuitorii din raionul Șoldănești și pentru că în această perioadă petrecem mai mult timp în parcuri, păduri și zone verzi, discutăm și despre măsurile simple care ne pot proteja de mușcăturile insectelor și ce avem de făcut dacă acestea ne strică puțin planurile de vară. Așadar, fiți curioși, luați cu voi o ceașcă de cafea și haideți să ne bucurăm împreună pe ritmurile Paulei Selling, să fie piesa soare-soare aici pe frecvențele radio.

0: ne-a cântat Paula Selling, iar noi trebuie să recunoaștem că cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventăm în fiecare zi câte puțin. Pentru asta ne vom lăsa inspirați de rubrica noastră, descoperind evenimente, oameni și fenomene ce au marcat istoria. Urmează calendarul zilei, realizată de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În anul 1936 a avut loc conferința internațională de la Montreux, Elveția, ce a avut ca scop stabilirea unui nou regim al strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Convenția încheiată confirmă principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtori pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace. În 1938, în perioada 20 iunie-25 iulie, s-a desfășurat procesul de acoperire cu alama modulelor din fontă ale Coalanei fără sfârșit, opera sculptorului Constantin Brâncuș, a cărei construcție a început în 1937. În anul 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde, observată în Filipine. Reprezentanții Statelor Unite și URSS au semnat un acord de instalare a linii fierbinți telefonice între Washington și Moscova. Asta se întâmplă în 1963. Ea a devenit operațională din luna august același an. La data de 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vinerhireasca cu hramul Cuvioasa Parascheva era demolată la ordinul Elenei Ceaușescu. Datând din 1645, Biserica Sfânta Vinerea depostea o icoană făcătoare de minune a Sfintei Parascheva. La ordinul Elenei Ceaușescu, sub pretextul sistematizării Bucureștiului, biserica a fost demolată sub privirile unei mulțimi de oameni care strigau pentru prima dată în România: jos Ceaușescu! Muncitorii au refuzat să dărâme biserica și au fost aduși pușcăriași, cărora li s-a promis reducerea pedepsei. Cu sufletul la gură și cu ajutorul studenților teologi și al seminariștilor, preotul Gelu Bogdan a salvat tot ce se putea salva din casa parohială, începând cu grandioasa bibliotecă. Prin grija preotului paroh Gheorghe Bogdan, cea mai mare parte din bunurile sacre ale bisericii au fost salvate. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ca sfinț a voievodului Constantin Brâncoveanu, precum și a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pe 20 iunie 1992. În 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul din sediile ONU. Printre sărbătoriții zile de astăzi se numără cântărețul american Lionel Richie. Hello. În 1995 pleacă în lumea celor drepți eseistul și filozoful român Emil Cioran. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Refugiaților, hotărâtă prin rezoluția Adunării Generale a ONU din decembrie 2000.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: european și global. În primul rând, se atestă un interes în continuă scădere față de istorie. La noi este vorba și de o problemă de ordin demografic, caracteristic probabil și României. Ținând cont de numărul populației și al țării, este mare, poate nu este atât de vizibil ca în cazul Republicii Moldova. Sunt doar câteva afirmații făcute de dumneavoastră în mass media. Domnule Sergiu Musteață, bună ziua și felicitări cu prilejul zilei istoricului!
1: Bună ziua, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor și prietenilor și concetățenilor noștri, felicitări, deoarece istoria înseamnă trecutul nostru comun, iar o zi profesională, de fapt, scoate în evidență importanța acestei meserii, dar și perspectiva acordării unei atenții mai mari domeniului care, de fapt, justifică existența noastră.
0: Domnule Musteață, cu ce realități marcăm ziua istoricului?
1: Cred că mai întâi trebuie să spunem că ziua istoricului este o zi oficială în calendarul Republicii Moldova. Deci din 2011, printr-o hotărâre de guvern, s-a stabilit că ziua de 18 iunie să fie ziua istoricului, ziua profesională a celor care activează în acest domeniu, dar și a celor care iubesc trecutul nostru. Însă ziua de 18 iunie e legată și justificată cumva această decizie de un eveniment care s-a petrecut în anul 1989, când s-a fondat Asociația Istoricilor din Republica Moldova, pe atunci încă RSSM, o prima asociație obștească, o prima asociație profesională care din start și-a stabilit ca scop studierea profundă a trecutului poporului român, a istoriei țării în context universal, a moștenirii istoriografiei naționale prin prisma, bineînțeles, obiectivismului istoric, prin prisma abordării critice a trecutului nostru și în acele contexte ale Uniunii Sovietice, bineînțeles că readucerea în discuție, redescoperirea și cercetarea trecutului ascuns sau mușamalizat cumva și deteriorat de istoriografia și propaganda sovietică. Aș spune eu una din cele mai longevive asociații obștești din Republica Moldova, cu realizări importante.
0: Ce concluzii ar trebui să tragem reieșind din situația geopolitică actuală și care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cetățeni?
1: Trebuie să fim mai atenți cu provocările la care suntem expuși astăzi, mai ales că acele provocări speculează deseori pe seama unor date istorice, pe seama unor elemente, evenimente din trecutul nostru, care au mai fost folosite de către propaganda sovietică, iar astăzi sunt reluate, de fapt, și readuse într-un nou context, dar în spate sunt aceleași tendințe anexioniste sau acele tendințe de a controla situația din Republica Moldova și în acest context, bineînțeles că îndemnul nostru ca de fiecare dată este să învățăm istoria corectă, să fim atenți la aceste provocări și să tragem concluzii din lecțiile istoriei pentru a nu repeta erorile sau pentru a anticipa anumite provocări. Discursul de ură, provocările de a instiga anumite grupuri sociale, politice sau chiar religioase, nu aduc bine comunității, nu aduc bine statului Republica Moldova și în aceste circunstanțe destul de delicate, deci cetățenii toți, de oricare apartenență etnică, culturală, confesională, trebuie să demonstreze o apartenență a acestui spațiu, o integritate civică și să înțeleagă că doar împreună putem rezista acestor provocări și doar împreună putem construi un stat stabil, un stat în care societatea este prosperă și doar așa putem asigura pacea și liniștea în societatea noastră. Deci să nu încercăm să mergem pe căi care deja s-au dovedit că sunt greșite și să nu cădem în plasele acestei propagande care vine în continuare din exterior.
0: Istoricul Sergiu Musteață, vă dorim succese în continuare și noi realizări.
1: Mulțumim, sănătate tuturor și să fim atenți la trecutul nostru, deoarece ne ajută să fim mai buni în viitor. Există

0: Irina Rimes cu o piesă fantastică despre existența lucrurilor frumoase pe lumea asta care merită cu adevărat trăite. Iar noi tocmai asta vom face, descoperim un centru de sănătate din Vadul Rașcov, raionul Șoldenești, unde urmează să fie renovate mai multe încăperi după ce proiectul instituției a fost declarat câștigător în cadrul programului activităților de reintegrare a țării. Oamenii spun însă că, pe lângă condiții mai bune, e nevoie și de servicii medicale care să reducă deplasările până la oraș pentru consultații și proceduri. Aflăm mai multe detalii din reportajul realizat de colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Renovările centrului de sănătate din Vadul Rașcov vor fi efectuate cu o contribuție din partea statului de 500 de mii de lei. Banii vor fi redirecționați pentru îmbunătățiri interioare, precum pereții, podeaua și alte lucrări care vor crea condiții mai bune pentru o instituție unde sunt la evidență peste 2000 de persoane locuitori ai patru sate. Unele reparații cosmetice au fost făcute anual, însă după 17 ani de la deschidere sunt necesare intervenții mai ample, susține asistenta medicală superioară Larisa Guțan.
2: Necesită o reparație capitală. De când a înființat centrul, de când e deschis aici, din 2009, nu a fost făcut reparație capitală. Și acum avem nevoie de făcut reparații pe afară, tencuiala pe afară, vedeți cum e, înăuntru avem pereți, pardosala, aceste lucrările sunt de făcut. A fost făcut numai acoperișul, a fost vreo câțiva ani în urmă. Dar din 2009 nu s-a făcut de fel reparație capitală. Așa, temporar facem noi, curentă, tot anul facem câte o leacă. Podeaua când calci, se menține mucigaiul, noi populație pe tot centrul, de 2185. În fiecare zi, cam la 40, poate fi și peste 40 de pacienți primiți de un singur medic de familie. Pacienții vin și din Climăuț și din Socol și din Cot, din patru sate, că e un medic de familie.
1: Maria Robu are peste 60 de ani și vine frecvent la centrul medical din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Femeia urmează acum un tratament și spune că mai mult decât orice ar aprecia dacă ar exista o încăpere cu paturi unde să se poată odihni după unele proceduri.
3: Vin la centrul de sănătate, primesc pe curători și injecții. Dacă ar fi să mai fac, vă rog, 2-3 paturi ca să stăm aici pe loc. Dacă primești pe curătoare, ai stat acolo o leacă și du-te acasă, un drum. Eu, de pildă, vin undeva de la un kilometru.
1: Din fostul centru de sănătate de odinioare, unde puteai merge și la stomatolog sau efectua analize, au rămas doar serviciile medicale de bază, iar din cauza crizei de cadre, lucrurile sunt mai complicate, remarcă o altă locuitoare, Zinaida Rusu. Aceasta crede că, odată cu renovările interioare, unele probleme din interior, cum ar fi mirosul sau mucegaiul, vor dispărea.
4: Înainte era în sat, era și un dentiț să mai scoate aici, am o nuie așa ceva. Laboratorii era aici, da, am o tot noi. Eu zic că nu sunt lucrători și de atâta cred că nu-i da. Reparație, dacă este, nu se simte mirosul. Servitoarea face curățenii. Dar dacă e vechi lucru, el bineînțeles, simte vechiul ăsta. Și așa-l mucigai se simte. Și așa-l care e butrit. Avem un punct medical care toate satele împrejur vin și măcar atâta ieșirii noi avem. Ia ca, de exemplu, eu, cum nu pot mă duce la Șoldănești, vin aici o leacă la dumnealor. Mai cărchim o leacă, măcar cu vorba dulce. Am venit să mă duc sănătoasă, zice. Chiar poate mi-e rău, da, dar nu e aceea boală care e.
1: Datorită poziției geografice pe malul râului Nistru, satul Vadul Rașcov este o localitate de frontieră cu priveliști fotogenice, renumită pentru peisajele sale spectaculoase și istoria bogată. Muzeul Dumitru Mătkovski, Clopotnița și Cimitirul Evreiesc sunt obiective incluse în traseile turistice, atrăgând anual sute de vizitatori.
0: Ați ascultat un reportaj realizat de Cristina Prisăcari despre un proiect care ar putea îmbunătăți accesul la servicii medicale pentru locuitorii din Vadul Rașcov. Continuăm dimineața noastră cu formația Noroc în difuzoarele Radio Moldova.

Este ora 6 și 36 de minute, iar noi vedem cum se anunță în continuare vremea pentru ziua de astăzi, 20 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Prima zi de weekend vine cu vreme plăcută și temperaturi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 15-17 grade Celsius, iar după amiază maximile vor urca până la 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și condiții favorabile pentru activități în aer liber. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, temperaturile matinale vor oscila între 13 și 15 grade Celsius, iar la orele amiezii se vor înregistra până la 26-28 de grade. Vremea și aici se menține în general stabilă, cu mult soare și vânt slab până la moderat. În sud, la Cahul și Comrat, vara își va face simțită prezența mai pronunțat, termometrele vor indica până la 30-32 de grade, iar cerul va fi variabil cu intervale generoase de soare. Pe scurt, sâmbăta aceasta aduce vreme liniștită, temperaturi confortabile și condiții numai bune pentru plimbări și evenimente în aer liber. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Adriano Celentano și melodie Adriatica.

0: Adriatica, piesă cântată de Ion Suruceanu, alias Adriana Ocelentano de Moldova. Iar acum vom vorbi despre riscurile care apar tot mai des odată cu sosirea verii. Plimbările prin parc, ieșirile la iarbă verde sau drumețiile prin pădure sunt printre activitățile preferate ale sezonului. În același timp, acestea ne pot aduce în contact cu căpușele, insecte care pot transmite afecțiuni grave dacă nu sunt depistate și îndepărtate la timp. Cum ne protejăm? Ce greșeli ar trebui să evităm și când e necesar să ne adresăm medicului, aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu medicul internist Virginia Cașcaval.
1: Doamna doctor, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat acest dialog. Perioada caldă este așteptată de toată lumea. În același timp există și foarte multe provocări. Astfel vreau să vorbim despre căpușe. Ce fel de căpușe sunt în Republica Moldova?
2: În Republica Moldova cele mai frecvente întâlnite căpușe aparțin genului Ixodes, în special așa numitul Ixodes ricinus, care mai este cunoscut și sub denumirea de căpușă comună. Aceasta este activă în special în lunile calde, din aprilie până în octombrie, și preferă zonele în special cu vegetație deasă, cum ar fi pădurile, parcurile sau terenurile cu iarbă înaltă. Această căpușă este foarte importantă din punct de vedere medical, deoarece poate transmite boli, precum ar fi boala Lyme, așa numită borelioza, și encefalita de căpușă. Însă, în ultimii ani, în Republica Moldova s-a observat și prezența altor specii, cum ar fi dermacentor sau rificefalus, dar aceste cazuri sunt mult mai rare. Foarte important ca oamenii să fie vigilenți, să poarte îmbrăcăminte adecvată și, desigur, să se verifice după fiecare ieșire în natură.
1: Doamna doctor, de fapt, mușcătura de căpușă doare?
2: În general, mușcătura unei căpușe nu doare, deoarece căpușa injectează o substanță cu efect ușor anestezic atunci când pătrunde în piele, astfel încât persoana care a fost mușcată nu simte absolut nimic în momentul atașării. Acesta și este motivul, de fapt, pentru care multe persoane nu își dau seama că au o căpușă pe corp decât după câteva ore sau chiar zile. Totuși, după îndepărtarea acesteia, este uneori posibil ca zona să devină ușor iritată, roșie sau chiar să fie provocat un disconfort minor local, cum ar fi mâncărime, usturime sau o ușoară inflamație. Însă, în majoritatea cazurilor, aceste reacții sunt normale și, de obicei, în câteva zile trec de la sine.
1: Doamna doctor, care sunt recomandările? Cum căpușa e nevoie să fie eliminată de pe suprafața pielii pentru a avea mai puține probleme de sănătate?
2: Dacă ați fost mușcat de o căpușă, este foarte important să o îndepărtați cât mai repede, cu grijă, pentru a reduce anume riscul de transmitere a infecțiilor. Pentru aceasta, în primul rând, trebuie să folosim o pensetă cu vârf foarte subțire. Ideal să fie o pensetă specială pentru căpușe, să fie curată. Evitați folosirea unghiilor sau a altor instrumente improvizate. Apucați căpușa cât mai aproape de piele și fixați ferm penseta la baza căpușii, acolo unde vedeți că capul căpușii intră în piele. Ulterior, trageți încet și constant căpușa și încercați să evitați răsucirea, care poate rupe corpul și lăsa anumite părți ale căpușii în piele, ceea ce de asemenea sporește riscul infecției. După ce a fost extrasă căpușa, neapărat dezinfectați zona, curățați bine locul mușcăturii cu alcool sanitar, cu iod sau alt antiseptic pe care îl aveți la moment la îndemână. Neapărat să spălați mâinile cu apă și săpun după scoaterea căpușii. Și nu folosiți remediile populare, cum ar fi uleiul, vazelina sau spiritul, care pot irita această căpușă și pot crește riscul de transmitere a agenților patogeni. Dacă este posibil, păstrați căpușa, închideți-o într-un recipient sau o pungă sigilată, deoarece ulterior, în caz de apariție a unor complicații, poate ajuta medicul pentru stabilirea diagnosticului. Și neapărat, timp de 30 de zile, monitorizați starea de sănătate, atât la nivel local, cât și starea generală. Dacă observați că pe piele apar erupții, cum ar fi o pată roșie extinsă, care este însoțită de febră, febră, de dureri musculare sau stare de rău general, neapărat mergeți la medic. În unele cazuri, pentru a preveni careva complicații, medicul vă poate recomanda preventiv un tratament cu antibiotic, mai ales dacă se confirmă riscul de transmitere a bolii Lyme.
1: Doamna doctor, și în încheiere, cum să prevenim mușcătura de căpușă, dar și cele probleme care deja mai devreme dumneavoastră le-ați menționat?
2: În primul rând, atunci când mergem în zonele cu vegetație abundentă, la plimbare, este foarte indicat să purtăm hăinuțe deschise la culoare. Acest lucru ajută la identificarea mai ușoară a căpușilor și reduce riscul și accesul acestora la piele. De asemenea, este foarte bine să folosim creme sau unguiente, a căror substanțe active sunt recomandate pentru protecția împotriva insectelor și inclusiv a căpușilor. Și neapărat, la întoarcerea acasă, este foarte important să facem un duș și o verificare atentă a corpului, mai ales dacă este vorba despre copii. În special, examinăm zonele calde și umede, da? Axilele, spatele genunchilor, zona scalpului la copii. Dacă observăm o căpușă atașată, aceasta trebuie îndepărtată corect, cât mai curând posibil.
1: Doamna doctor, mulțumesc mult pentru aceste recomandări. Permiteți-mi să vă doresc multă sănătate și cu drag revin să discutăm și alte subiecte importante din domeniul medicinii interne.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: A fost Galina Alcaz într-un dialog cu medicul internist Virginia Cașcaval despre măsurile de prevenție care ne pot feri de mușcăturile de căpușe și pașii pe care trebuie să-i urmăm atunci când ne confruntăm cu astfel de situație. Acum vine Will Armex și piesa Forever Young în difuzoare.

Forever Young de Will Armex am ascultat, iar noi rămânem în atmosfera verii și ne oprim asupra unui alt musafir care își face simțită prezența în această perioadă, țânțarul. Poate ați observat și dumneavoastră, 5 oameni stau pe aceeași terasă în aceeași seară, iar dimineața doar unul se trezește cu câteva înțepături bune. Coincidență? Se pare că nu. Cercetătorii au descoperit că țânțarii sunt adevărați specialiști în detectarea mirosurilor. Ei pot simți de la distanță dioxidul de carbon pe care îl expirăm și sunt atrași de anumite substanțe pe care pielea noastră le produce în mod natural. Mai simplu spus, fiecare dintre noi are o semnătură chimică proprie. Unele persoane emit combinații de mirosuri pe care țânțarii le găsesc deosebit de atractive, iar altele trec aproape neobservate. Contează și temperatura corpului. După o plimbare sau sport, organismul degajă mai multă căldură, iar țânțarii ne detectează mai ușor. Interesant este că oamenii de știință au observat și o legătură cu grupa sanguină. Unele studii sugerează că persoanele cu grupa 0 sunt înțepate mai frecvent, așa că în spatele unei simple înțepături se ascunde de fapt multă biologie și un simț al orientării surprinzător de precis. Acum vine Ina și melodia Endless în difuzoarele noastre.

A fost Ina și melodia Endless, chiar acum în difuzare, iar noi am ajuns la finalul orei aici la Radio Matinal de Weekend. Revenim împreună după buletinul de știri de la ora 7 să mai aflăm lucruri curioase despre oameni și evenimentele din regiune. Iar acum e momentul pentru Gabriela Cilmi și Sweet About Me. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Republica Moldova pregătește mecanisme de sprijin pentru investițiile în capacități de stocare a energiei electrice. Autoritățile vor să preia din experiența României pentru a le dezvolta. Într-o reuniune la Ministerul Energiei cu autoritățile din domeniul concurenței de la București, au fost analizate bunele practici europene privind sprijinirea investițiilor în infrastructura de stocare, precum și modalitățile prin care aceste instrumente pot fi implementate în conformitate cu normele privind concurența și ajutorul de stat. Mecanismele aflate în pregătire prevăd acordarea prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a unor instrumente financiare menite să faciliteze accesul investitorilor la finanțare. Acestea includ garanții pentru compensarea parțială a dobânzilor bancare, precum și garanții financiare pentru creditele contractate în vederea instalării sistemelor de stocare a energiei. Un alt subiect a fost compensarea investițiilor în centralele electrice cu termoficare, ce urmează să fie aplicată odată cu liberalizarea pieței de energie electrică. Industria Republicii Moldova a consemnat o evoluție pozitivă în perioada ianuarie-aprilie, cu avans în cele mai importante sectoare de producție. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, creșterea brută a fost de 7% potrivit Biroului Național de Statistică. Evoluția a fost determinată de creșterea producției în industria prelucrătoare cu aproape 6% și în sectorul de producere și furnizare a energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu peste 14%, în timp ce industria extractivă a înregistrat o scădere de 8,7%. Producția industrială ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu peste 9% pe fondul avansului din industria prelucrătoare cu 10% și din sectorul energetic cu 13%. Totodată, industria extractivă a consemnat o diminuare în serie ajustată de 9%. Prețurile la carburanți au scăzut semnificativ. În acest weekend, litrul de benzină ajunge sub 26 de lei, iar benzina coboară sub pragul de 28 de lei. ANRE a stabilit un plafon de 27 de lei și 99 de bani pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95, iar motorina va costa cel mult 25 de lei și 86 de bani litru. Asta înseamnă o ieftinire de 16 bani la benzină și de 38 de bani la motorină. Specialiștii explică această scădere prin diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și prin ieftinirea petrolului brut. În ultimele zile, petrolul Brent a coborât sub pragul de 80 de dolari pentru un baril, ajungând la cele mai joase niveluri din luna martie. Potrivit ANRE, evoluția este influențată și de reducerea tensiunilor de pe piața energetică internațională, inclusiv de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, care ar permite reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Hormuz și revenirea pe piața unor volume suplimentare de petrol. Practic, față de maximele atinse după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, consumatorii plătesc acum cu 9 lei și 12 bani mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3 lei și 41 de bani mai puțin pentru fiecare litru de benzină. Premierul desemnat al României, Adrian Vește, a criticat aseară decizia conducerii PNL de a convoca mâine un congres extraordinar, susținând că organizarea rapidă a reuniunii limitează dezbaterea internă și riscă să afecteze identitatea partidului. Ulterior, el a anunțat că nu va candida la congres, pe care îl consideră nestatutar și nelegal, și a transmis că ia în calcul contestarea statutară și legală a reuniunii după votul de învestitură al noului guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că forțele armate ale țării sale sunt practic a doua cea mai puternică armată a NATO, relatează Agerpres. Ucraina și-a dovedit capacitatea de a rezista agresiunii ruse și este un partener important pentru țările NATO, a afirmat președintele ucrainean într-o întâlnire cu presa, adăugând că NATO are nevoie de Ucraina. El a adăugat că acest fapt este deja recunoscut de către toți șefii de stat din NATO. Armata ucraineană s-a dovedit a fi mult mai decât capabilă să opună forțelor armate ruse, considerate pe scară largă, a doua cea mai puternică armată din lume, în apărarea împotriva invaziei Moscovei potrivit lui Zelensky. Despre fotbal, faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa D, meciul dintre Statele Unite și Australia s-a încheiat cu scorul de 2-0. În grupa C au evoluat Scoția cu Maroc, scorul final fiind de 0-1, iar meciul din aceeași grupă între Brazilia și Haiti cu 3-0. La această oră este disputată partida dintre Turcia și Paraguay. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal se desfășoară până pe 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
4: Cât de frumos poate începe o dimineață de weekend alături de cei mai fidele ascultători. E ora 7:06, alături de voi Teodora Boldescu și Pavel Prodan din regie. Deschidem această oră cu atenția îndreptată spre expoziția internațională Bharat Buildcom 2026 de la New Delhi și ce oportunități ar putea aduce această participare pentru companiile moldovenești. Apoi revenim acasă și vă invităm la un eveniment care reunește artiste, pictorițe și iubitori de cultură din întreaga țară. Spre final, vă prezentăm clar și echidistant cele mai importante noutăți care conturează agenda zilei de astăzi. Acum vă lăsăm cu Amadeo și Alexandra Stan, piesa Mai vară, chiar acum în difuzoarele Radio Moldova.

0: Amadeo și Alexandra Stan a răsunat, iar acum ne îndreptăm atenția spre o oportunitate de promovare a mediului de afaceri din Republica Moldova pe o piață de peste un miliard de consumatori. 49 de companii moldovenești din domeniul construcțiilor participă în aceste zile la expoziția internațională Bharat Buildcom 2026, desfășurată la New Delhi din India. Evenimentul reunește producători, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe țări și oferă participanților posibilitatea de a stabili noi parteneriate și de a identifica piețe de desfacere. Despre prezența Republicii Moldova la această expoziție și oportunitățile pe care le oferă piața indiană, aflăm din interviul realizat de colegul nostru Anatol Caciuc cu Boris Foca, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Eurasia.
1: Stimat Boris Foca, pentru prima oară o misiune economică din Republica Moldova participă la un important eveniment expozițional din India. Și o să vă rog să ne oferiți detalii.
2: Suntem pentru prima dată în India, în parteneriat cu Ambasada Indiei de la București, responsabile și de Republica Moldova, cât și România. Ne-au propus organizarea unei misiuni economice la cea mai mare expoziție Bharat Buildcon, care organizează New Delhi, și sigur că am primit și niște facilități. Toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită faptului că India a semnat acord de liber schimb cu Uniunea Europeană pentru a impulsiona comerțul dintre UE și India. Am fost invitați ca să fim parteneri. Suntem și pe site, apropo, expoziției și să ne organizăm de adunarea companiilor interesate pentru expoziție și în special pe sectorul de India. Din ce vedem, India încearcă să aibă o concurență sau o rivalitate, să o numesc eu, la nivel de expoziții cu China, încearcă să fie mai atractiv. Rămâne de văzut că, până la urmă, totul este la discreția clientului final, își alege calitatea, își alege modul de lucru și felul în care preferă să acționeze. Din ce am văzut eu și am fost chiar plăcut surprins să aflu că doar anul trecut în regiunea Unghie au fost procurate 200 de containere de țeapă din India. Nu știam că Republica Moldova are importuri și nu importuri mici. Iată de ce sperăm că tot ceea ce am organizat, misiunea economică, să aibă rezultate, rezultatele se reflectă în cifre și ca Republica Moldova să devină un pol regional de revânzare a produselor care pot fi luate din această regiune.
1: Care este profilul companiilor din Republica Moldova care participă la acest eveniment?
2: Sunt companii din segmentul materialelor de construcții. Au fost o preselecție pentru aceste companii. Sunt companii care au experiență de import și unul din criteriile de acceptare și de trimitere invitațiilor către companii a fost să dăm dovada unei experiențe minime de import, nu contează din ce regiune, a unei facturi că compania a avut așa experiență să facă importul de produse în segmentul construcțiilor și, doi, noi mereu am încercat să găsim nișele care să ajute business-ul. Noi vedem că, reieșind din situația geopolitică și are o anumită amprentă inclusiv asupra segmentului economic a regiunii și a țării noastre, trebuie un suport sporit mediului economic, mediului de afaceri, pentru a putea rezista, pentru a putea face față și, de ce nu, într-un final, de a crea acel hub regional din Republica Moldova, pe tot ceea ce organizăm noi este de a concentra atenția asupra regiunii noastre.
1: Ce urmează să facă oamenii de afaceri din Republica Moldova prezenți la New Delhi, să semneze contracte, să stabilească relații de business?
2: Expoziția de aici este una imensă, zic eu, 800.000 de metri pătrați, este ceva colosal. Sperăm să reușească măcar să vadă o bună parte din ea, dar sperăm ca să se finalizeze cu anumite parteneriate, sperăm să fie niște conlucrări de durată care să se răsfrângă economic asupra ambelor părți. Cel puțin nivelul evenimentului este unul foarte înalt, respectiv mizele sunt foarte înalte. Astfel că sperăm ca să-și găsească companiile noastre parteneri. Noi, ca și organizație de business, le suntem alături pentru a-i ajuta și le acorda suportul în stabilirea și medierea parteneriatelor cu companiile din India.
0: Ați ascultat interviul realizat de Anatol Caciuc cu Boris Foca, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Euroasia, despre participarea companiilor moldovenești la expoziția internațională Barat BuildCon 2026 și oportunitățile de colaborare pe piața indiană. Iar noi continuăm dimineața cu piesa Take Me to Church de Hozier.

Rozier, Take Me to Church, a răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova. Iar dacă în acest weekend ajungeți prin centrul capitalei și vă place să descoperiți oameni creativi și istorii inspiraționale, atunci puteți face un popas la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Astăzi și mâine are loc cea de-a doua ediție a Festivalului Arta și Femeile Moldovei, un eveniment dedicat creativității feminine și contribuției femeilor la viața culturală și artistică a Republicii Moldova. Festivalul începe astăzi de la ora 11 și propune un program variat. Vizitatorii vor putea descoperi expoziția de pictură Moldova mea frumoasă, participând la întâlniri și discuții dedicate rolului femeii în artă și societate, și de asemenea vor avea ocazia să exploreze lucrările realizate în cadrul unui art camp care reunește 16 pictorițe din țara noastră. Printre participante se numără și artista Mira Leu, cunoscută pentru lucrările sale inspirate și despre memorie, identitate și patrimoniul cultural. Programul include de asemenea ateliere interactive, un quiz cultural, o prezentare de modă, proiecții de film și alte activități menite să aducă publicul mai aproape de lumea artei. Acum urmează Enrico Cerovalo și piesa Senzațiune, chiar acum în difuzare.

0: Enrico Cerovolo și melodia Senzațione a fost, iar noi ne bucurăm să știm că în nordul Bucovinei, la Cernăuți, unde istoria românească și cultura europeană se împletesc într-un mod aparte, comunitatea românească continuă să păstreze vie memoria lui Mihai Eminescu. La 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național, manifestările comemorative au adus din nou în atenția iubitorilor de poezie eminesciană, nu doar opera sa, ci și locurile care i-au marcat formarea intelectuală. Cu detalii la temă, corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zicrea.
1: Unul dintre aceste locuri care a marcat formarea intelectuală a luceafărului poeziei românești este Casa Memorială Mihai Eminescu, cunoscută și ca fosta casă a lui Aron Pumnul, edificiul în care tânărul Eminescu a locuit în anii de studii la Cernăuți. Astăzi însă, acest simbol al culturii române se află într-o stare avansată de degradare, în ciuda numeroaselor promisiuni și inițiative de restaurare lansate de-a lungul anilor. În cadrul evenimentelor comemorative desfășurate săptămâna aceasta la Cernăuți, participanții au atras din nou atenția asupra necesității salvării urgente a acestui monument. Curtea casei, unde a fost depus un omagiu floral la bustul poetului, a devenit locul unor mesaje ferme, dar și al unei speranțe constante. Printre vocile cele mai importante s-a aflat cea a consulului general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, care a subliniat că România nu a abandonat acest proiect de suflet. Potrivit acestia, dialogul cu autoritățile ucrainene continuă în mod direct și constant, cu obiectivul clar al restaurării și valorificării casei lui Aron Pumnul. Irina Loredana Stănculescu.
2: Anul acesta o să avem posibilitatea de a renova această casă, pentru că avem o datorie morală față de Mihai Eminescu, care an de an ne adună sub cupola spiritualității pe acest teritoriu. Sunt bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră și să știți că Consulatul General al României la Cernăuți nu a abandonat acest proiect, ci încă se fac demersul pentru ca această casă a profesorului de suflet, a lui Aron Pumnu, să fie renovată și să ne bucurăm cu toții.
1: Speranța unei renaștere a acestui spațiu cultural este împărtășită și de cei care au venit special la Cernăuți în aceste zile. Printre ei, consilierul sucevean Daniel Ursache, cunoscut pentru atașamentul său față de locurile eminescene, a declarat că acest edificiu trebuie transformat într-un muzeu viu al memoriei românești.
3: Mă uit la casă în spatele meu și aștept cu nerăbdare să o văd restaurată, să putem să fim aici

0: prezenți în fiecare an. Îmi doresc un centru cultural în nordul Bucovinei, o casă așa frumoasă, cu o arhitectură, și îmi doresc deosebit de mult să fiu prezent, să fac parte dintr-o familie în Cernăuți. De câte ori vin, mă simt ca într-o familie, o comunitate așa frumoasă, o energie în orașul, pot să zic orașul Eminescu.
1: La rândul său, scriitoarea din București, Irina Irine, a vorbit despre visul unei case memoriale redate circuitului cultural, un loc în care românii de pretutindeni să revină pentru a redescoperi începuturile lui Eminescu la Cernăuți.
2: Sunt deosebit de fericită că mă aflu aici, în casa în care Eminescu a locuit câțiva ani, în casa lui Aron Pumnul, marele lui profesor, mentor, maestru, modelator de conștiințe românești. Și, din păcate, iată, am venit cu speranța să văd o casă refăcută din temelii, transformată în muzeu, în casă memorială, care să poată fi vizitată de toți cei care iubesc poezia, toți cei care iubesc opera lui Eminescu, de cercetători. Să sperăm că cât de curând această casă va fi deschisă publicului larg, publicului care iubește cultura românească.
1: Deși starea actuală a casei lui Aron Pumnul rămâne o rană deschisă pentru comunitatea românească din regiunea Cernăuți, mesajul transmis de participanții la zilele eminescene a fost unul de speranță, că prin dialog, voință politică și implicare comună, acest loc de memorie va fi restaurat și redat circuitului cultural. La Cernăuți, Eminescu rămâne nu doar un simbol literar, ci și un leant identitar, iar casa sa de tinerețe, astăzi în paragină, continuă să aștepte momentul renașterii. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Este ora 7:34, iar acum vedem cum se anunță vremea pentru ziua de astăzi, 20 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 15-17 grade Celsius, iar după amiază maximile vor urca până la 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și condiții favorabile pentru activități în aer liber. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, temperaturile matinale vor oscila între 13 și 15 grade, iar la orele amiezii se vor înregistra până la 26-28 de grade. Vremea se menține și aici, în general, stabilă, cu mult soare și vânt slab până la moderat. În sud, la Cahul și Comrat, vara își va face simțită prezența mai pronunțat. Termometrele vor indica până la 30-32 de grade, iar cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare. Pe scurt, sâmbăta aceasta aduce vreme liniștită, temperaturi confortabile și condiții numai bune pentru plimbări și evenimente în aer liber. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Bryan Adams și Summer of 69 în difuzoare.

0: Summer of 69, piesă interpretată de Bryan Adams a fost, iar acum rămânem conectați la realitatea moldovenilor stabiliți peste hotare. Pentru mulți dintre cei care muncesc în afara țării, întrebările legate de pensii, stagiul de cotizare și drepturile sociale rămân printre cele mai importante subiecte. Tocmai de aceea, în perioada 12-17 iunie, directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țibârnă, a efectuat o vizită de lucru în mai multe orașe din Spania, unde s-a întâlnit cu membrii ai diasporei moldovenești. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Robot.
1: Peste 20.000 de moldoveni lucrează oficial în Spania, iar numărul celor care ajung la vârsta pensionării este în continuă creștere. Cum pot fi valorificați anii munciți în ambele țări și de ce drepturi pot beneficia cetățenii Republicii Moldova, au aflat participanții la o serie de întâlniri organizate de către Casa Națională de Asigurări Sociale și Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei.
2: Sunt Elena Țibârnă, directoare generală Casa Națională de Asigurări Sociale. Săptămâna aceasta suntem în Regatul Spaniei cu scopul de a informa diaspora, cetățenii Republicii Moldova, care este procedura de aplicare a acordului de securitate socială semnat între Regatul Spaniei și Republica Moldova, în special procedura de depunere a cererilor și a documentelor necesare pentru a opta pentru dreptul la pensii pentru limită de vârstă, dizabilitate sau pensia de urmaș. Nu este un proces complicat. Cererea se depune dacă persoana are domiciliu în Regatul Spaniei, se depune la Institutul Național de Securitate Socială și colegii noștri de la Institutul de Securitate Socială expediază setul de acte cu formularul de cerere în adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, unde ulterior se va adopta decizia de stabilire a dreptului la pensie pentru Republica Moldova. Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 20 de acorduri sunt în vigoare și din aceste 20 de acorduri pe care noi acum le aplicăm, 16 sunt cu statele membre UE și toate aceste acorduri au două prevederi importante. În primul rând, însumarea stagiului de cotizare în ambele state pentru a deschide dreptul la pensie și încă o prevedere foarte importantă, exportul pensiei în țara în care persoana dorește să-și beneficieze, să-și primească pensia.
1: Eugen Revenco, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Spaniei, a menționat.
3: Am organizat 5 vizite în Tarragona, Barcelona, Madrid, Pamplona și Santander, unde am încercat să adunăm cetățeni pentru a le povesti despre drepturile lor sociale, cum pot obține diferite avantaje sociale din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale. Și un capitol important este aplicarea acordului cu privire la protecția socială, adică în majoritate e vorba despre pensii.
1: Care a fost cel mai util lucru pe care l-ați aflat azi?
4: Da, am aflat unele lucruri noi, anume ce ține de copii. Chiar dacă eu copiii i-am născut în Spania, eu perioada de concediu pentru fiecare copil de 3 ani de zile se va acumula la pensie, la pensia de Republica Moldova. Ceea ce nu știam, ceea ce pentru prima dată adevărul că am aflat. Ce am mai aflat nou este faptul că dacă nu ai activat în Republica Moldova minimul 15 ani, nu poți beneficia de pensie. În schimb, beneficiezi de o alocație socială de stat, care e 50% din pensie, adică nu rămâi chiar fără nimic, fără niciun ajutor la vârsta înaintată.
5: Pentru diaspora a fost o noutate extraordinar de bună, chiar dacă lumea se află peste hotare, au avut posibilitatea și oportunitatea de a afla că pot și au posibilitatea să își gestioneze perioada de pensionare sau să-și ceară ajutor pentru pensionare de urmaș, ajutor de pensie în țară, chiar dacă au colaborat și au lucrat peste hotare și în țară au cotizat foarte puțin timp. Deci, cert, chiar și mulți de cei prezenți nu am știut de acest acord, un acord între Spania și Moldova unde persoanele pot liniștit să își gestioneze solicitarea ajutorului de pensii sau chiar însăși pensii sau ajutoarele, alocațiile care pot apărea de la independență de situația care o are persoana, să o poată gestiona chiar aflându-se peste hotare.
1: Indiferent dacă vă apropiați de vârsta pensionării sau abia faceți primii pași pe piața muncii, specialiștii spun că este important să vă cunoașteți drepturile și să vă asigurați că munca dumneavoastră este declarată și protejată. Pentru Radio Moldova de la Madrid,

0: dámelo todo.
1: Talia, Arrasando, am ascultat împreună, iar în această seară, de la ora 20 și 10 minute, vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale, dedicată artei, identității și libertății de a fi diferit. Invitata emisiunii este Irina Bardița, pictoriță și artistă vizuală, cunoscută pentru stilul său simbolistic și lucrările care provoacă reflecții asupra omului și a societății contemporane. Veți afla în această ediție cum a reușit să promoveze arta moldovenească în Franța, Spania, Japonia și Emiratele Arabe Unite. Așadar, nu ratați emisiunea Cu șanse egale în această seară de la ora 20 și 10 minute, realizată și moderată de Mariana Țebuleac-Ciobanu, cu regia artistică semnată de domnița Jechiu, aici pe frecvențele Radio Moldova.
2: Lucrând în alte domenii, contabilitate, economie, de vreo 10 ani, simțeam nevoia de a mă exprima, de a mi valida potențialul spiritual. Asta ar însemna să încep a picta, pentru că cumva după școală pictura a rămas pe planul 2, ca așa un hobby opțional pe când aveam timp, pentru că este totuși în familie, la mine era stereotipul ăsta, cu coartă nu faci bani, să fii artist nu-i profesie, ai să mori de foame, etc., etc. Și am încercat, știi, să...
3: Faci economie.
2: Să fac economie, contabilitate, orice, telecomunicații, adică mă ocupam cu joburi din astea, din oficiu, ca să încerc să mă afirm. Și totuși, dacă tu nu te ocupi cu ceea ce îți place, într-un moment dat tu izbucnești, te mănâncă tot asta din interior, ai anxietate, starea sănătății se agravează. Și când, respectiv, în 2018, eu am revenit după intenția asta de a face intervenție. Pe momentul acela eu aveam un job remote, adică la calculator avem, și m-am concediat. Niciun plan pe viitor despre ce o să fac mai departe, adică nicio pătură de asigurare. Pur și simplu m-am concediat pentru că nu mai rezistam. Am încercat intens să mă ocup cu pictura, am făcut niște tablouri, cred că în jumătate de an am făcut 12 sau 13 picturi. La momentul acela aveam câteva picturi și m-am expus la C51. Acum deja este închis acel local. Era un centru cultural și când am făcut colecția U-Power de 13 tablouri, m-am expus la Loft. Acolo a fost expoziția mea de debut, practică, hai să-i spunem așa, ca un început de carieră. Și chiar a avut un succes foarte mare această expoziție.
3: Unde?
2: La Loft 13, un studio.
3: Aici, la noi?
2: Da, în Chișinău. Și respectiv, cumva de acolo a început, pentru că au început să vină oameni, vizitatori, cumva a izbucnit, lumea a început să mă cunoască, și am aplicat la diverse expoziții internaționale, am călătorit, m-am dus acolo și iată așa lucrurile se încheagă încet, încet, pentru că dacă muncești cu mult efort, cumva Dumnezeu, în percepția mea este univers, pentru că sunt agnostică, te ajută, te susține.

7:55 este ora, iar asta înseamnă că radio matinalul de weekend se va auzi deja după buletinul de știri de la ora 8. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, eu sunt Teodora Boldescu, iar în regie Pavel Prodan și vă îndemnăm să ne urmăriți online pe radiomoldova.md. Pe final de ora avem Deep Blue Something,

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Peste 11 organizații neguvernamentale alături de reprezentanții țărilor din Balcanii de Vest s-au reunit în cadrul unui panel dedicat extinderii Uniunii Europene. Prima comunitate de practicieni pentru climă și egalitate de gen din Republica Moldova a fost lansată oficial. În România, liberalii organizează astăzi o ședință tehnică înainte de congresul extraordinar al partidului. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Intervențiile Centrului Național Anticorupție în cazul certificatelor Certiport utilizate pentru echivalarea examenului de bacalaureat la informatică subliniază necesitatea consolidării integrității în sistemul educațional, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun într-o intervenție live. Potrivit lui, verificările CNA au scos la iveală abateri grave la un agent economic care organiza cursuri de pregătire pentru aceste certificări. Iar modul de fraudare a examenelor a surprins inclusiv reprezentanții internaționali ai sistemului Certiport. Ca urmare a acestor constatări, numărul centrelor de testare autorizate va fi redus semnificativ, de la 18 la doar 5, urmând să rămână active doar cele care oferă un nivel ridicat de încredere. Decizia aparține companiei internaționale care gestionează certificatele după un audit desfășurat în Republica Moldova.
6: Vor mai fi implementate încă niște măsuri adiționale de securitate, camere peste tot, deși erau și până acum, va fi extinsă lista de iteme, erau peste 1000 de iteme, dar au avut unii inventivitatea de a-i filma pe toți și în esență nu de a pregăti elevii pentru bacalaureat, învățându-i cum se rezolve un item, dar mecanic, ajutându-i să bifeze răspunsul corect. De asta lista de item va fi extinsă, va avea mai mult de 3000 de iteme, suplimentar, nu vor fi doar item care nu va fi doar un test grilă, cum a fost până acum. Deci vă dați seama ce s-a întâmplat în Moldova, schimbă examenul Certiport la nivel global.
5: Ministrul Educației a precizat că aceste schimbări vor avea impact nu doar la nivel național, ci și internațional, sistemul de examinare fiind ajustat inclusiv ca reacție la fraudele depistate în Republica Moldova. Dan Perciun a subliniat că noile reguli vor fi aplicate doar pentru candidații care nu au obținut deja certificatul, iar măsurile au drept scop prevenirea fraudelor și asigurarea unui proces de evaluare corect și credibil.
6: Suplimentar, din partea Ministerului, noi vom crește, urmează să stabilim cu cât, punctajul minim care trebuie acumulat. Acum noi ofeream acea eliberare cu 10 din oficiu pentru cei care acumulau cel puțin 700 de puncte. 700 de puncte însemna obținerea certificatului. Acum s-ar putea să majorăm la 800 sau chiar la 900 de puncte din 1000, echivalarea cu nota 10.
5: Amintim că săptămâna aceasta Centrul Național Anticorupție a desfășurat percheziții într-o cauză penală privind cumpărarea certificatelor internaționale frauduloase pentru nota 10 din oficiul la bacalaureat. În schemă sunt implicați elevi și studenți care ar fi oferit mită unui cadru didactic pentru obținerea calificărilor necesare pentru scutirea la examenul la informatică. Potrivit autorităților, în perioada martie-aprilie curent, un profesor din cadrul unei entități autorizate pentru organizarea examenelor internaționale Certiport a luat bani de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale. Documentele ar fi fost ulterior utilizate pentru a susține examenul automat, fără a participa fizic la susținerea probelor. Conform datelor anchetei pentru obținerea certificatelor, elevii ar fi plătit între 3.500 și 12.000 de lei. Republica Moldova continuă să avanseze pe calea integrării europene, iar progresul înregistrat este apreciat de partenerii europeni. Totuși, procesul de aderare presupune în continuare numeroase reforme și provocări. Peste 11 organizații neguvernamentale, alături de reprezentanții țărilor din Balcanii de Vest, s-au reunit în cadrul unui panel dedicat extinderii Uniunii Europene. Participanții au analizat reformele necesare pentru Republica Moldova în procesul de aderare. Relatează Vitalie Frăsâneanu.
7: Directorul Institutului pentru Regiunea Dunării și Europa Centrală, Sebastian Schaffer, consideră că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană înainte de 2030 este posibilă, însă procesul necesită încă multe reforme și eforturi susținute. Succesul depinde atât de pregătirea Moldovei, cât și de disponibilitatea statelor membre ale Uniunii Europene de a susține extinderea Uniunii.
8: We will see probably a situation where...
9: Probabil vom vedea o situație în care țările candidate sunt pregătite, dar unele state membre ale Uniunii Europene nu sunt, iar despre acest lucru discutăm exact în cadrul proiectului nostru. De aceea suntem aici și de aceea încercăm să discutăm cu statele membre ale Uniunii Europene care sunt foarte sceptice față de extindere. Aceasta va fi o provocare foarte mare. Este foarte important și cred că este un lucru bun faptul că începem cu cele mai dificile capitole și le finalizăm ultimile. Exact asta face Moldova.
8: This is what Moldova is doing.
7: Scopul este ca cetățenii europeni și instituțiile Uniunii Europene să înțeleagă și să susțină parcursul de aderare. Directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a menționat că percepția generală la nivelul blocului comunitar este favorabilă extinderii, însă unele țări sprijină mai mult, iar altele mai puțin acest proces. Potrivit acestuia, este foarte important să existe o comunicare despre progresul înregistrat pe parcursul european al Republicii Moldova, dar și despre provocări și sprijinul de care are nevoie țara noastră.
10: Aici este foarte mult de muncă. Dincolo de reformele care trebuie să implementăm, trebuie să ne asigurăm că comunicăm foarte bine despre aceste reforme, nu doar în țară, pentru ca să avem sprijin în societate pentru asta, dar și în afara țării Uniunii Europene, fiindcă și acolo se iau decizii importante.
7: La rândul său, expertul asociat IPRE, Daniel Vodă, a menționat că societatea civilă se implică în sprijinirea efortului de integrare a țării. Potrivit datelor Eurobarometru, 57% dintre cetățenii Uniunii Europene susțin extinderea, dar sunt probleme la acest capitol în unele țări, cum ar fi Franța, Austria, Cehia.
10: Este munca autorităților care este examinată de comisie, dar și noi, ca cetățeni, putem să ne implicăm și mesajul evenimentului de astăzi este anume acesta, prin comunicare, prin transparență, prin faptul că vorbim despre reușitele noastre, dar și vorbim despre contribuția pe care putem să o aducem în proiectul european, convingem aceste societăți că UE trebuie să se extindă. Formula noastră este Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest, adică o extindere largă.
7: Muntenegru, o țară care de mulți ani încearcă să devină membra Uniunii Europene, ne oferă o lecție importantă. Integrarea europeană este un proces de durată care cere răbdare și reforme constante.
5: Prima comunitate de practicieni pentru climă și egalitate de gen din Republica Moldova a fost lansată oficial. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 48 de persoane din organizații ale societății civile, grupuri de acțiune locală, primării, mediul academic și comunități locale au fost selectate pentru a face parte din această platformă națională de învățare, colaborare și schimb de experiență. În România, liberalii organizează astăzi o ședință tehnică înainte de Congresul Extraordinar al Partidului de mâine, la care urmează să fie modificat și statutul formal. Tot astăzi, până la ora 17, se pot depune moțiunile de candidatură. Președintele PNL, Ilie Bolojan, anunțând deja că va candida pentru șefia partidului. În schimb, Adrian Veștea, care și anunțase și el intenția de a candida și solicitase amânarea Congresului, a susținut că nu va gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, menționând că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală acestui congres. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade, iar mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 21 de grade. Și despre fotbal, faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa D, meciul dintre Statele Unite și Australia s-a încheiat cu scorul de 2-0, în grupa ce au evoluat Scoția cu Maroc, scorul fiind de 0-1, iar meciul din aceeași grupă între Brazilia și Haiti cu 3-0. Urmează acum alte știri din sport.
11: InfoSport.
12: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de futsal a Republicii Moldova și-a aflat adversarele din preliminariile campionatului mondial din 2028. În urma tragerii la sorți desfășurată la sediul UEFA de la Nyon, în Elveția, tricolorii au fost repartizați în grupa a doua alături de reprezentativele Franței și Muntenegrului. În prima fază a competiției vor participa 36 de echipe naționale repartizate în 12 grupe, câte 3 echipe. Cele 12 echipe câștigătoare de grupă, dar și cele mai bune 4 secunde clasate vor obține calificarea directă în runda de elită. Celelalte 8 echipe ce vor termina pe locul 2 în grupă vor disputa un play-off suplimentar pentru accederea în această rundă de elită. Meciurile se vor disputa în sistem tur-retur în perioada octombrie 2026-martie 2027. Tehnicianul moldovean Andrei Martin, în prezent antrenor principal al formației kazahe Ordăbasîşi Khimki, a fost ales cel mai bun antrenor al lunii mai în Superliga de fotbal din Kazahstan. În a cincea lună anului, Ordăbasîşi a obținut 4 victorii și a încheiat un meci la egalitate. Mai mult de atât, echipa din Khimki a câștigat și un meci în Cupa Kazahstanului. La moment, Ordăbasîşi este singura echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat. Formația pregătită de Andrei Martin se află în frunta clasamentului cu 31 de puncte și are un punct avans față de secunda clasată Kairat Almaty, dar și cu două meciuri mai puțin disputate. New Yorkezii au sărbătorit pe cinste victoria echipei New York Knicks în Liga Profesionistă Nord-Americană de basket masculin cu o paradă istorică, iar sute de mii de persoane au umplut străzile din Lower Manhattan pentru a onora titlul mult așteptat. După o pauză de 53 de ani, New York Knickerbockers, care este denumirea completă a francizei, au cucerit titlul de campion a NBA, iar generații de suporteri au ieșit în stradă pentru a celebra acest triumf. New York Knicks a mai realizat performanța în 1970 și 1973. Antrenorul echipei Mike Brown a atribuit acest succes istoric tuturor celor care au fost aproape de Knicks. Peste 10.000 de membri ai Departamentului de Poliție al orașului New York au fost desfășurați cu ocazia paradei, cel mai mare număr de agenți mobilizați vreodată la orice eveniment planificat. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
11: Publicitate la Radio Moldova.
13: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
14: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
11: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
15: Iată-ne fix la 8 și 12 minute, bună și frumoasă să ne fie dimineața, la microfon Teodora Boldescu și Pavel Prodan din regie, energici, curioși, plini de viață, pentru că așa vrem să fie această zi de 20 iunie. De altfel, anume această stare de spirit ne poate influența fără dubii sănătatea. Dincolo de asta, ne antrenăm atenția practică și cu ocazia asta descoperim Expo Târgul produs de Soroca, ocazia perfectă de a descoperi gusturi, inițiative și afaceri dezvoltate aici, acasă. Apoi aflăm de la specialiști cum poate agricultura ecologică să contribuie la un mediu mai sănătos și o alimentație de calitate pentru noi și copiii noștri. Dar asta nu e tot. Vom vorbi și despre tehnologie. Descoperim o expoziție care merită atenția noastră în această dimineață de weekend. În continuare, ascultăm Impact cu piesa Diferit aici pe frecvențele Radio Mult.

0: Impact și melodia diferită a răsunat acum, iar dacă în ultima perioadă vorbim tot mai des despre susținerea producătorilor locali, la Soroca această idee a prins contur într-un eveniment care a adus la oaltă antreprenori, meșteșugari și consumatori. De la produse de patiserie, dulciuri și miere, până la îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru casă, vizitatorii au avut ocazia să descopere diversitatea și calitatea mărfurilor realizate în țara noastră. Cum s-a desfășurat Expo Târgul și ce impresii au avut participanții și vizitatorii, aflăm chiar acum din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: Miros de produse proaspăt coapte, dulciuri pentru toate gusturile, miere naturală, articole de încălțăminte, textile pentru casă și multe alte produse autohtone au atras sute de vizitatori la Expo Târgul, produs de Soroca, desfășurat în Piața Libertății. Producătorii și agenții economici din Raion și-au expus mărfurile, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi și cumpăra produse realizate acasă de oamenii locului.
2: Suntem astăzi prezenți la Târgul Produs de Soroca pentru că suntem producători din raionul Soroca. Am venit cu produse apicole de diferite tipuri, cât și miere de salcâm proaspătă din anul acesta. Este o afacere de familie, ne ocupăm mai bine de 6 ani și suntem prezenți pe piața locală, participând la târguri și expoziții.
3: Sunt producător de Soroca din anul 2007. Produsele noastre se vând cât și în țară, în orașul nostru și peste hotare, în Uniunea Europeană. NCSI, ne cunosc pe multe continente și noi foarte multe țări, cunosc produsele noastre. Suntem susținuți foarte mult de diaspora. Când vin la Moldova, se stereo să cumpere ceva produs de Soroca, să ne ducă faima pe meleagurile și țările unde ei trăiesc și activează în zilele de astăzi. Noi producem fructe uscate, fructe uscate în ciocolată, legume uscate, suntem producători de castraveți murați uscați, care suntem unici în Moldova, ne evidențiem prin producerea acestui produs.
4: Și noi suntem pe piață din anul 1995, suntem foarte mândri datorită faptului că această afacere este o afacere de familie, deci lucrăm cu toții, părinții, bunei, străbunei, copiii, nepoți, deci toți sunt implicați. Facem colaci, pâine, ce ține de dulciuri, torte, patiserie.
5: De 40 de ani suntem producători de călțăminte în orașul Soroca, de servim cum bărbați așa și femeile și copiii. Ne stăruim să fie o calitate foarte bună, deservim cu mare plăcere și așteptăm în continuare să se deservească la magazinele noastre.
4: Unde este vândută producția dumneavoastră?
5: Producția noastră este vândută cât în țară, cât și după hotare. Noi mulți ani am lucrat cu reprezentanți de după hotare. Îndeplinim o calitate foarte bună, ne stăruim să facem față și să avem cât mai mulți cumpărători.
1: În cadrul târgului Produs de Soroca, cumpărătorii au avut oferte speciale și degustări, transformând târgul într-o experiență atractivă.
6: Am cumpărat din produse de miere, am cumpărat din semințe ceva, încă n-am dovedit toate să le vedem, dar ne bucurăm că avem așa ocazie să cunoaștem toate produsele care sunt la noi.
7: Sunt la Produs de Soroca, am procurat produsele noastre autohtone, sunt produse foarte bune, calitative și ne mândrim de sorocenii noștri care pot produc așa ceva.
1: Evenimentul are drept scop susținerea producătorilor locali și promovarea brandului regional Produs de Soroca, oferind antreprenorilor o platformă de prezentare și dezvoltare. Potrivit Liliei Catruc, șefa Camerei de Comerț și Industrie Soroca, Expo Târgul este organizat în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie.
8: Astăzi acest eveniment care este organizat în premieră a fost în Republica Moldova, a fost produs de Soroca. Avem 57 de agenții economici locali și mai mulți din ei sunt cei care au o istorie. Scopul acestui eveniment este promovarea agențiilor economici din teritoriu, care dăm start pentru ca să-i cunoască toată lumea, toată țara că și peste hotare, că mulți din ei sunt exportatori al produselor autohtone peste hotare.
1: Prin participarea numeroasă a producătorilor și interesul manifestat de vizitatori, Expo Târgul Produs de Soroca confirmă că produsele locale rămân apreciate și că sprijinirea afacerilor autohtone contribuie la dezvoltarea economică a întregii comunități. Angelina Calda.

0: A fost Aretha Franklin și George Michael, I Know You Were Waiting For Me, și noi continuăm să vorbim despre produsele locale pe care le preferăm pentru gustul, prospețimea și autenticitatea lor. Dar dincolo de ceea ce vedem pe raft sau la târg, există o întreagă muncă care începe în câmp și are legătură cu sănătatea solului, a mediului și consumatorului. Anume, despre aceste aspecte s-a discutat la Bălți, unde agricultori, cercetători și experți din Republica Moldova și România au participat la un atelier dedicat agriculturii ecologice. Ce soluții au fost propuse și de ce produsele ecologice sunt văzute tot mai des ca o investiție, aflăm chiar acum de la corespondenta Radio Moldova la Bălți, Mihaela Petrov.
1: Un sol sănătos înseamnă hrană sănătoasă. De la această idee au pornit discuțiile din cadrul atelierului de lucru organizat la Bălți, unde specialiști din domeniul agricol, cercetători și producători au vorbit despre rolul agriculturii ecologice și regenerative în asigurarea unei alimentații calitative. Participanții au evidențiat faptul că produsele obținute prin metode agricole sustenabile contribuie nu doar la protejarea mediului, ci și la menținerea sănătății consumatorilor.
2: Boris Boincean, șeful secției sisteme agricole, Centru Național Cercetare și Producerea Semințelor, sectorul selecție din Bălți. Scopul întâlnirii noastre este de a aduce față în față producătorii de producție ecologică și consumatorii. Consumatorii în persoană grădiniților, de copii, școli, spital. Scopul este de a promova agricultura ecologică. Necesitatea consumului produse ecologice, asta este benefic doar numai pentru sănătatea omului, dar producția ecologică este benefic din punct de vedere economic, fiindcă surse energetice acum foarte scumpe. Derivat la surse energetice, îngrășăminte, pesticide, se scumpesc. Aceste surse energetice vor fi și mai scumpe viitor. Deci trebuie să reducem folosirea lor, să folosim mai mult aspectele ecologice, aspectele biologice, folosind mijloace chimice. Noi poluăm, degradăm solul, apele, aerul, biodiversitatea. Deci promovarea agriculturii ecologice are o însemnătate extraordinară pentru viitor. Nu întâmplător, Comunitatea Europeană planifică în anul 2030 de a avea până la 25% din producții ecologice.
3: CRMP Valerian, consultant științific, Centru Consiliere Agricole și Rurale, Minister Agriculturii și Industriei Alimentare. Agricultura ecologică restabilește echilibru în mediul agricol, în relațiile sol, planta, omul și asigură obținerea produselor inofensive, ba mai mult, folositoare pentru organism, ceea ce noi vedem acum în mostre de produse obținute în condițiile respectării principiilor agriculturii ecologice. Adică se are în vedere minimizarea utilizării produselor sintetice, produselor chimice, care anume introduc acest echilibru. Această tendință are efectul nu numai în obținerea produselor sănătoase asupra omului, dar și în obținerea

0: solului sănătos este diminuată influența negativă asupra bioticii solului, adică cum noi vrem produse sănătoase, așa și organisme biologice care în sol, tot la fel, mai că nu spun nou, nu vă amestecați în viața noastră.
1: Atelierul a oferit o platformă de dialog între cercetători, producători și reprezentanți ai instituțiilor publice din Republica Moldova și România, fiind discutate soluții pentru dezvoltarea agriculturii durabile și promovarea produselor eco.
2: Lucian Cioca, vicepreședintele Institutului de Cercetare pentru Mediu și Economie Circulară Ernest Lupan din Cluj-Napoca, a venit la o conferință legată de alimentele ecologice pentru tineri. Sunt managerul unui proiect România-Moldova, care am încercat să facem împreună niște cercetări, facem niște analize atât la nivelul Republicii Moldova, cât și la nivelul României, le comparăm, să identificăm cele mai bune soluții pentru a putea desfășura niște idei inovative în continuare. Chiar finalul, rezultatul nostru, nu pot să vi le spun până nu le publicăm. Iar ținând cont de conferința, sper ca să fie o platformă de dialog, de cunoaștere și ținând cont de actorii care sunt participanți aici, sunt convins că se vor pune premisele unei schimbări în bine, pentru că hrana sănătoasă este nu numai un element pentru tinerii din școlile din Republica Moldova, respectiv din România, ci trebuie să ținem cont și de resursele care le avem la dispoziție, ținând cont și de situația economico-politică, dacă vreți, în care este toată lumea, tocmai pentru a putea ne gândi și la generațiile viitoare. Să încercăm să aplicăm principiile economiei circulare și în domeniul industriei alimentare, ca să avem o industrie alimentară mai sustenabilă.
1: Un accent aparte a fost pus pe consumul de produse ecologice în instituțiile de învățământ. Specialiștii susțin că formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase trebuie să înceapă încă din copilărie, iar produsele naturale pot contribui semnificativ la acest proces.
3: Revin cu Cristina, sunt contabil pe achiziții din cadrul Direcției de Învățământ din municipiul Bălți. Avem sub gestiune 31 de instituții de educație timpurie, pentru care facem achiziții de regulă de 2 ori pe an la produse alimentare și de 4 ori fiecare trimestru la legume, fructe. Este foarte important pentru dezvoltarea și creșterea unui copil produsele pe care le consumă și în mare parte pe care noi le achiziționăm și nimeresc în instituțiile de educație timpurie. Este un pic dificil cu produsele organice pentru că de regulă ele sunt în cantități mai mici. La noi e nevoie să aborteze cantitatea pentru toate instituțiile. Noi nu putem face procura pentru 2-3 de la un producător, pentru altele de la alt producător. E nevoie ca producătorul să aibă cantitate pentru toate instituțiile de învățământ și pe toată durata achiziției. Sau e de jumate de an sau e de 3 luni.
1: La eveniment au participat și agricultori care practică agricultura ecologică. Aceștia au prezentat produsele pe care le cultivă.
4: Tudor Dari, suntem specializați în producerea legumelor în câmp deschis și câmp protejat, axați pe producerea organică. Din totdeauna noi am avut niște principii cu soția și încercăm să le respectăm. Producerea organică sau producerea fără utilizarea produselor de uz fitosanitar chimic, de origine chimică. Noi utilizăm produse de origine organică pe bază de bacterii, ciuperci, produsele naturale noastre, laptele, iodul, produse care și omul le folosește. Planta este ca și omul. Dacă tu te simți confortabil într-un mediu și planta se simte confortabil, în principiu ne poți toți, practic, aproape toți, au fost alergici și începând cu din 2012 am refuzat complet la utilizarea produselor de uz fitosanitar chimic. Am fost certificați organic până nu de mult. Noi îi ținem la consumator și la imaginea noastră. O bună parte din consumatori sunt cu probleme de sănătate și când faci un produs, trebuie să fii cu sovestea curat și cu inima împăcat că ai făcut tot posibilul ca să ajuți pe cineva și tu să te simți împăcat cu asta și satisfăcut.
5: Veșina Rengera din satul propriu 1 Dundușeni, producător ecologic de legume și pomușoare. Toți știu că sănătatea este cea mai importantă pentru om și de aceea eu socot că ceea ce facem noi, creșterea produselor ecologice, adică legumilor și pomușoarelor, verdețurilor, este foarte importantă pentru că este hrana omului de la care și provine sănătatea. Adică noi suntem ceea ce mâncăm și de ceea ce mâncăm depinde cât de sănătoși suntem. Căpșunica este preferata mea, este o pasiune din copilărie, am moștenit-o de la bunelul și, ca să vă zic ce folosim, nu folosim aproape nimic din ceea ce ține de pesticide și insecticide, doar rotația culturilor și ne folosim de plântuțele care ne ajută un pic să depărtăm insectele dăunătorii de căpșunelile noastre. Adică dăunătorii toți sunt niște vietăți care sunt pe pământ și trebuie să trăiască, dar pe niște oaspeți nepoftiți noi le tratăm cu niște plante care nu le place și deja ei pleacă singuri.
1: Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Studii și investiții privind interplay-ul dintre agricultura regenerativă și economia circulară din România și Republica Moldova, implementat de parteneri din cele două țări. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Este ora 8:36, iar noi vedem cum se anunță vremea pentru astăzi, 20 iunie, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața începe cu aproximativ 15-17 grade Celsius, iar după amiază maximile vor urca până la 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și condiții favorabile pentru activități în aer liber. În nordul Republicii, la Bălți și Soroca, temperaturile matinale vor oscila între 13 și 15 grade, iar la orele amiezii se vor înregistra până la 26-28 de grade. Vremea se menține și aici, în general, stabilă, cu mult soare și vânt slab până la moderat. În sud, la Cahul și Comrat, vara își va face simțită prezența mai pronunțat. Termometrele vor indica până la 30-32 de grade, iar cerul va fi variabil, cu intervale generoase de soare. Pe scurt, această sâmbătă va aduce vreme liniștită, temperaturi confortabile și condiții bune pentru plimbări și evenimente în aer liber. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Alisa Case și piesa Lifeline.

0: Lifeline de Alisa Keys a răsunat. Acum ne lăsăm ancorați de simbioza inedită între patrimoniul etnografic și creația tinerilor artiști, care e pusă în valoare de această dată în cadrul unei noi expoziții organizate de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Culturală din Chișinău, în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Publicul a avut ocazia să descopere cercetări studențești și lucrări de diplomă din fondurile Academiei, transpuse în tapiserie, goblen și ceramică contemporană. Detalii despre acest eveniment cultural aflăm de la colega noastră, Nicoleta Furdui.
1: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a devenit spațiu de întâlnire al tradiției cu modernitatea, găzduind o expoziție amplă care reunește zeci de lucrări realizate de studenții și absolvenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Evenimentul își propune să scoată la lumină valori artistice ascunse în fondurile Academiei și să demonstreze cum motivele arhaice pot căpăta o alură contemporană prin viziunea tinerilor creatori. Despre valoarea cercetărilor studențești și fuziunea dintre moștenirea etnoculturală și arta tânără, ne vorbește doctorul în studiul artelor, Constantin Spânu.
2: Este frumoasă această expoziție organizată de muzeu și de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Din punctul meu de vedere, este foarte importantă atunci când se realizează o simbioză între patrimoniul etnografic și creația tinerilor. În această expoziție este evident o preponderență a cercetărilor studenților în domeniul tapiseliei și în mod deosebit a goblenului. În afară de aceasta, diferite orientări în ceramică, se face simțită o alură contemporană a cercetărilor tinerilor. Alături de arta tradițională se sesizează o anumită frumusețe estetică care într-un fel bucură.
1: Lucrările selectate acoperă o perioadă lungă de timp, fiind vorba despre o colecție valoroasă salvată din atelierele instituției, ne spune organizatoarea expoziției, Ala Lupuleancă.
3: S-au expus studenții și absolvenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Multe lucrări sunt actuale, dar o parte din lucrări sunt din fondurile Academiei. Deci, de ani de zile s-au adunat foarte multe lucrări frumoase și mie mi-a părut că ar fi păcat să nu scoatem aceste valori în lumina acestui muzeu frumos și cu atât mai mult că în fiecare lucrare noi vedem elemente tradiționale în aceeași tapiserie, în aceeași ceramică, cum sunt stâlpii de la sat, cum sunt covoarele din casa bunicii. Este și tehnica imprimeu. Ne-am stăruit așa ca să aducem aici mai multe genuri sau direcțiile arte decorative. Această expoziție va dura până luna septembrie.
1: Printre expozanți se numără și tineri maestri care au transpus elemente de sculptură în piatră și lemn în structuri textile. O perspectivă detaliată fiind oferită de specialista în tapiserie contemporană Ilona Lencăuțean.
4: Lucrarea care am prezentat-o pentru această expoziție se numește Datină 2, deci a fost concepută ca o serie pe baza istoriei noastre, pe baza trecutului nostru, pe baza tradițiilor noastre, însăși denumirea Datină 2. Am ales subiectul străjerilor care erau des folosiți în sculptura pe lemn, în sculptura în piatră și am încercat să o redau în textile. Deci sunt niște stâlpi care au niște iluzii de fețe, este simbolul pomul vieții.
1: Expoziția de ceramică, goblen și tapiserie contemporană care aduce în fața publicului stâlpii satului, covoarele bunicilor și pomul vieții în viziuni moderne va rămâne deschisă la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău până în luna septembrie.
5: Asta-i piesa mea.

0: dragoste și Dora am ascultat împreună, iar acum ne îndreptăm atenția spre inteligența artificială, care este tot mai prezentă în viața noastră, de la modul în care căutăm informații până la felul în care comunicăm sau creăm conținut. La Madrid, specialiști din mai multe țări europene s-au reunit în cadrul EUNIC Science Day pentru a discuta despre impactul acestor tehnologii asupra culturii, cercetării și societății. Despre concluziile acestui dialog european aflăm chiar acum din materialul realizat de colega noastră, Ana Robot.
1: Cum va arăta lumea peste 10 ani și ce rol va juca inteligența artificială în viața noastră? Acestea au fost doar câteva dintre întrebările discutate la Madrid, în cadrul forumului EUNIC, care a reunit tineri specialiști, cercetători și antreprenori preocupați de impactul noilor tehnologii asupra societății. Maria Floarea Pop, directoarea Institutului Cultural Român la Madrid, ne-a povestit despre felul unic în care Călin Segal, un artist devenit inginer, abordează tehnologiile moderne.
2: Din partea României, reprezentantul este Călin Segal, care este un cercetător neconvențional. El studiază algoritmul din spatele diferitelor ideologii sau diferitelor teorii sau trenduri europene pentru a înțelege, din punct de vedere computațional, ce se petrece și cum se construiesc anumite personaje, anumite ideologii și ce impact au în societate, din punct de vedere artistic. Este o perspectivă interesantă a umanismului digital și a fost foarte interesant să auzim ce înseamnă arta din punctul de vedere al cercetării digitale și să înțelegem și că un algoritm poate și este artă în același timp, pentru că este un simbol și pentru că se creează printr-un proces complex care include creativitatea umană.
3: Sunt Călin Segal, artist multidisciplinar din România, născut la Galați. Invit publică să perceapă structurile invizibile care moderează viața cotidiană prin dinamică de interacțiune, instabilitate și participare colectivă.
4: In a couple of sentences, if you were to explain to the radio listeners,
1: în câteva propoziții pentru radioascultători, spuneți-ne despre ce este vorba în cercetarea dumneavoastră și cum credeți că va influența această lume în viitor.
4: So I'm Maria Granduri. I'm a PhD student.
1: Mă numesc Maria Granduri. Sunt doctorantă la EPFL în Elveția și fondatoarea organizației non-profit Somos NLP, care își propune să democratizeze accesul la inteligența artificială în limba spaniolă. Cercetarea mea se concentrează pe dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială multilingve și deschise, capabile să corespundă noilor comunități diverse din întreaga lume. Cred că inteligența artificială devine tot mai mult o infrastructură de bază a societății, fiind deja prezentă în viața noastră de zi cu zi și deschizând numeroase oportunități în domenii precum educația, alfabetizarea și sănătatea. Transparența generează încredere. Dacă vom încredința inteligența artificială datele noastre și anumite decizii importante, atunci trebuie să avem și posibilitatea de a înțelege cum funcționează.
5: Care a fost lucrul cel mai interesant pe care l-ai aflat azi despre inteligența artificială?
6: Este foarte interesant cum se pot analiza manipulările care se realizează asupra societății prin inteligența artificială, creând patterns care se pot după aceea analiza. Este incredibil, însă este clar că nu totul este inteligența artificială, ci inteligența artificială este la dispoziția persoanelor, a inteligenței umane.
7: Je trouve ça amusant de voir que c'est pas toujours bénéfique pour les entreprises de partager leurs informations.
1: Mi s-a părut interesant să aflu că pentru companii nu este întotdeauna avantajos să-și împărtășească informațiile, chiar dacă, în același timp, ar avea foarte mult de câștigat din accesul la informațiile altora. M-a surprins faptul că nu există încă o platformă sau un sistem care să faciliteze acest schimb de informații, astfel încât toată lumea să poată beneficia de cunoștințele deja disponibile.
7: Un truc qui m'a frappé.
1: Un lucru e cert, AI-ul nu mai este o tehnologie a viitorului, ci e deja parte din viața noastră de zi cu zi. Pentru Radio Moldova, de la Unic Forum Madrid, Ana Ropot.
8: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au Pôle emploi.

Indila Parl Atatet n-a ridicat pulsul dimineții. Eu sunt Teodora Băldescu, iar împreună cu Pavel Prodan de regie revenim după buletinul de știri de la ora 8, de la ora 9. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, continuăm cu Holy Moly, noi doi și restul lumii în difuzare. Pe curând!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dorit să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova pregătește mecanisme de sprijin pentru investițiile în capacități de stocare a energiei electrice. Autoritățile vor să preia din experiența României pentru a le dezvolta. Într-o reuniune la Ministerul Energiei cu autoritățile din domeniul concurenței de la București, au fost analizate bunele practici europene privind sprijinirea investițiilor în infrastructura de stocare, precum și modalitățile prin care aceste instrumente pot fi implementate în conformitate cu normele privind concurența și ajutorul de stat. Mecanismele aflate în pregătire prevăd acordarea prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a unor instrumente financiare menite să faciliteze accesul investitorilor la finanțare. Acestea includ garanții pentru compensarea parțială a dobânzilor bancare, precum și garanții financiare pentru creditele contractate, în vederea instalării sistemelor de stocare a energiei. Un alt subiect a fost compensarea investițiilor în centralele electrice cu termoficare, ce urmează să fie aplicată odată cu liberalizarea pieței de energie electrică. Republica Moldova accelerează modernizarea învățământului profesional-tehnic prin lansarea unei noi ediții a proiectului Consolidarea Sistemului de Educație Profesional-Tehnică din Moldova. Inițiativa sprijină în continuare aceleași componente esențiale: dezvoltarea capacităților umane, formarea cadrelor didactice și manageriale, actualizarea documentelor curriculare și modernizarea mediului de învățare, inclusiv a laboratoarelor și spațiilor educaționale. O analiză recentă a arătat că tot mai mulți elevi acced în sistemul profesional-tehnic cu lacune semnificative de cunoștințe și cu dificultăți de ordin psihoemoțional. Instituțiile de învățământ nu dispun întotdeauna de resurse suficiente pentru a gestiona aceste provocări. Profesorii, psihologii și alți specialiști vor fi instruiți cum să-i motiveze pe elevi. Proiectul Concept, inițiat în anul 2008, a devenit una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru învățământul profesional tehnic din țară. De-a lungul celor 5 faze anterioare, proiectul a contribuit la elaborarea standardelor ocupaționale, modernizarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice, dotarea laboratoarelor și formarea cadrelor didactice, consolidând parteneriatul dintre instituțiile de învățământ și mediul economic. Beneficiarii fazei a 6-a proiectului, care se va desfășura până la finalul anului 2029, sunt 13 instituții de învățământ. Prima comunitate de practicieni pentru climă și egalitate de gen din Republica Moldova a fost lansată oficial. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 48 de persoane din organizații ale societății civile, grupuri de acțiune locală, primării, mediul academic și comunități locale au fost selectate pentru a face parte din această platformă națională de învățare, colaborare și schimb de experiență. Comunitatea este creată pentru a sprijini dezvoltarea unor soluții climatice inclusive, adaptarea realităților locale și sensibile la dimensiunea de gen. În cadrul acesteia, membrii vor participa la instruiri și ateliere tematice, vor beneficia de mentorat și vor avea acces la oportunități de colaborare, granturi și burse pentru stagii de practică. Poliția britanică pentru transporturi a intervenit în urma unor sesizări privind o coliziune între două trenuri la aproximativ 60 de mile nord de Londra, iar sursele media au relatat că acest incident major s-a soldat cu numeroși răniți, relatează Reuters. Operatorul feroviar East Midlands Railway a declarat că nu poate asigura circulația trenurilor către sau dinspre Londra pentru restul zilei, iar toate liniile dintre Luton și Bedford sunt blocate din cauza unei probleme aflate în curs de investigare. Comisia Europeană a confirmat că fenomenul El Niño este aproape sigur în acest an, iar efectele sale ar putea fi resimțite și în Europa. Într-o declarație pentru Euronews, climatologul Carlos de Camara a avertizat asupra posibilității unui val de căldură și a unor incendii de vegetație de proporții în Portugalia. Comisia Europeană este cea mai recentă instituție internațională care afirmă că reapariția fenomenului în acest an este practic certă, fiind posibil să dureze până în 2027. Comisia Europeană avertizează în special asupra riscurilor alimentare asociate secetei, care se adaugă prețurilor deja ridicate la energie și îngrășăminte și care ar putea pune alte sute de milioane de oameni în pericol. Potrivit oamenilor de știință, episodul El Niño, care ar urma să înceapă în această vară, ar putea avea efecte la fel de grave sau chiar mai grave decât cel de acum 12 ani. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi, dar într-o zi alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Ora 9 și 6 minute, bună revenire pe frecvențele Radio Moldova, din studio Teodora Boldescu la microfon, împreună cu Pavel Prodan din regie. Recunoaștem că în ritmul alert al fiecărei zile, uităm uneori cât de multă culoare aduce arta în viața noastră. Un film, o melodie, o carte sau o fotografie ne poate face să privim altfel o întâmplare sau chiar pe noi înșine. De aceea vom descoperi în această oră istoria unui om care a ales să vorbească despre lume prin intermediul camerei de filmat. Un regizor și scenarist care și-a legat destinul profesional de studioul Moldova Film, locul unde au fost scrise file importante din istoria cinematografiei noastre. Iar pentru că și cuvintele au biografiile lor, uneori la fel de fascinante ca ale oamenilor, vom afla câteva curiozități și despre universul lor. Nu înainte de a asculta Ștefan Crușcă și piesa Fuga din Rai în difuzoare.

0: Fuga din Rai, cântată de Ștefan Hrușca, a răsunat, iar acum haideți să descoperim istoria de viață a unui om care și-a dedicat viața imaginii și artei filmului. Regizor și scenarist Vlad Drug este unul dintre cineaștii care și-a legat parcursul profesional de studioul Moldova Film, locul unde au prins viață numeroase producții care au marcat istoria cinematografiei noastre. Despre începuturile carierei și experiențele care i-au modelat parcursul artistic aflăm mai multe din materialul realizat de colega noastră Elena Stegar.
1: Într-un interviu păstrat în arhivele noastre, Vlad Drucă povestește despre munca la studioul Moldova Film.
2: De la bun început am făcut almanacul despre art, așa se numea, art, cu Maria Codreanu în ultimul, deci, în subiect, cu Ciocolov, subiectul, deci, sculptor, cu teatrul Luceafăru, cu spectacolul Krasnodonsk, cu ceva, cu toții.
3: Chișinău. Muncitorii au adus calde mulțumiri lui Leonid Ilici Brejnev, Comitetului Central al Partidului.
2: Toată producția Moldova Film era planificată. Fiecare din noi scria niște oferte când se întărea planul și eu am și acum cusut cu ață ofertele. Eu luam toate ce mă interesa pe mine din punct de vedere al culturii. Eu vroiam să fac un film despre covoare, vroiam să fac un film despre câini pe care, nu știu, pe atunci, nu știu, tot ce ține de cultură. Câteodată, zicem, aha, se termina filmul și în perioada de care nu primeai salariu. Și zice, ce mai aveți? Că, bun, că stai și montez, filmez, asta e practică. Zice, vizit Kirilenko în Moldavia, Kirilenko de la țăca, sau vizit Palianskova. Bun, îl filmez.
3: Tovarășul Kirilenko a făcut cunoștință cu viața muncitorilor, oamenilor muncii din agricultură, a intelectualității.
2: Și eu am cum spune, o experiență cinematografică, nu pentru că eram și asta, deci, nu era propagandă, era un fel de, zicem, trecere revistă, așa se... Și cum să vină un secretar țăca compartii Sovietskava Soyuza și nimeni să nu filmeze nimic.
1: Unul din filmele documentare la care a lucrat cineastul imediat după studii a fost cel despre cântăreața Maria Codreanu.
4: De Maria Codreanu mă leagă niște amintiri foarte plăcute, să zic, duioase, pentru că, în primul rând, eram foarte tânăr, student, când am filmat-o prima dată într-un almanah care se numea pe atunci Arta și un subiect despre Maria Codreanu de vreo 5 minute. Apoi am filmat-o în 73, a fost prima mea lucrare după GIC, după Institutul de Cinema de la Moscova, după ce l-am terminat. Și imediat m-au luat în armată. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că după ce am filmat-o pe Maria Codreanu, nu am mai văzut-o, nu i-am arătat filmul, nici eu nu-l privisem, l-am lăsat să-l termine în laborator și m-am umflat și m-am dus în armată, tocmai în Ungaria. Și la un moment dat, când eram în unitate de soldați, ostași ai armatei sovietice în Ungaria, mă cheamă capitanul și zice, au venit niște rude să te vadă, dar eu foarte umil, zic, cine o fi? Când colo, Maria Codreanu împreună cu ansamblul ei de pe atunci, au concertat în Ungaria și au dat și un concert la unitate militară.
1: Munca la Moldova Film n-a fost niciodată ușoară. În același interviu păstrat în arhivele noastre, Vlad Druc își amintește și despre cum a filmat primul jurnal.
2: Când am filmat primul meu jurnal în care am fost apostrofat, dar eram student și ăsta, Stroghii Vâgăvăr sau Bustrale Aspre, eu scris-o lui Olărescu, el era redactor, a fost că eu am filmat în jurnal, acel revist de noutăți, am filmat subiectul Pombine Noapte.

0: am făcut? Zic, băi, eram la Vigica anul 2, nu știu, anul 3, zic, ei, și să fac eu așa, pur și simplu, că strâng greu. Ei, până la ora 2 de noapte, hai să-i filmez numai noaptea, așa, și cu praf ceala, și erau, parcă erau, cum spune, minieri, și eu ta, și truc. Așa, uite, să fie pasvalea, și ce-i filmat, murdari, și ăsta și chiar ăsta, Cunischi, mi-a spus, înainte de a filma, ieși-l îmbracă lângă mie așa albă, spală-l și pune-l acolo, sau dacă drug, vezi un gard prăvălit din tăi, ridică-l, repară-l, vopsește și după aceea îi filmează. Asta era, adică nu putea să fie realitatea realității.
1: Vlad Druc a realizat zeci de filme documentare, a obținut numeroase premii la festivaluri naționale și internaționale de film, continuând să creeze documentare până în prezent. Din anul 2003 este și profesor de arta filmului la Catedra Regiei TV, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A fost un material realizat de Elena Stegar despre regizorul și scenaristul Vlad Druc, un nume care și-a pus amprenta asupra cinematografiei din Republica Moldova. Urmează Tana Turturean în difuzoare.

0: Touch, piesa interpretată de Tanea Turtureanu a fost, iar noi ne ancorăm într-un alt domeniu care modelează felul în care vorbim și înțelegem viața. Pentru că înainte ca o imagine să ajungă pe ecran, există o idee, un gând și de cele mai multe ori câteva cuvinte care îi dau formă. Iar aceste cuvinte au și ele propriul drum, uneori la fel de fascinant ca imaginea pe care o vedem. Urmează rubrica O seamă de cuvinte, realizată de Dan Alexe.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: La ce poate duce absența unei virgule? Iată un celebru vers popular în România. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Versurile au stârnit mereu perplexitate. De ce trenul cu uriașa lui locomotivă e numit mașină mică? În realitate, acolo doar lipsește o virgulă, ceea ce a dus la confuzii, mai ales cântat rapid trenul e mașină mică. Da, pur și simplu lipsește virgula dătătoare de sens, deoarece intenția era să avem o succesiune de mijloace de locomoție și transport pe care cântăreața le interpela viguros. Trenule, virgulă, mașină mică, virgulă, unde-l duci pe Ionică? Și așa mai departe. Măgărușule, virgulă, quadrigă, virgulă, dar tu, fotoliu rulant, unde-l duci pe Ionică? Și iată cum, punând o virgulă între tren și mașină mică, se rezolvă o enigmă de generații. Trenule, mașină mică. Să luăm însă și cazul invers. La ce poate duce abuzul de virgule, iar nu absența lor? Obsesia cu virgulele trântite peste tot în text ca să separe fiecare părticică de discurs e nu doar contraproductivă, dar rezultatul este că, de fapt, multe virgule îngreunează foarte adesea lectura. Îmi amintesc și acum lupta pe care a trebuit să o duc cu un editor de carte când, examinând rezultatul corecturilor înainte de tipar, nu mi recunoșteam unele paragrafe pentru că deveniseră mult prea presărate cu virgule. Virgule împroșcate inutil, de exemplu, într-una din povestirile pe care respectivul editor le corectase, aveam un personaj care cădea pe fereastră, iar paragraful următor începea cu indicarea locului, așa nume jos în stradă. Ei bine, între jos și în stradă apăruse deodată o virgulă, apoi după stradă venea altă virgulă și întreaga frază era fărâmițată între semne grafice inutile. Excesul de virgule îngreunează și obosește ochiul. Așa încât aș recomanda un gen de scriere, mai ales în jurnalism, în care fraza să arate

Este ora 9 și 26 de minute și ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Eu sunt Teodora Băldescu, iar împreună cu Pavel Prodan din regie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. Vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai liniștit și inspirat. Numai bine!

0: Ascultați Radio Moldova. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, vă spunem bun găsit, regizorul Pavel Prodan din studio Galina Alcaz, și vă invităm să ascultați emisiunea Sănătate pentru Toți. În programul de astăzi vom afla care sunt performanțele cardiochirurgiei moderne, vom discuta despre factorii de risc care pot declanșa cele mai frecvente probleme de sănătate ale inimii și vom analiza cele mai importante recomandări pentru a ne păstra sănătatea inimii. Alături de noi este domnul Aureliu Bătrânac, cunoscut cardiochirurg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Domnule profesor, bună dimineața!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: Domnule Aureliu Bătrânac, cred eu că este binevenit chiar la începutul acestei emisiuni să vă dorim multă, multă sănătate, să vă spunem un sincer la mulți ani, să dorim multă, multă sănătate mamei dumneavoastră, care sunt sigură în acest moment ne ascultă, și să aveți doar multe succese în continuare alături de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. La mulți ani vă spunem cei de la Radio Moldova.
2: Mulțumesc foarte frumos pentru felicitări. Aceste felicitări, poate reușesc eu o clipă să le readresez colegilor mei, medici, asistenți medicali, farmaciști și toți acei implicat în activitatea medicală, nu numai direct medici, dar și asistenți, mulți alte lucruri, care permit o activitate a policlinicilor, a spitalelor, fiindcă este un lucru foarte solicitant, este un lucru cu oamenii și acești activiști tot mai obosesc, se mai stresează. Deci eu vreau să le doresc multă sănătate, să le doresc satisfacții din activitatea profesională.
1: Domnule profesor, ieri la Spitalul Clinic Republican a fost găzduită o conferință, o conferință care a reunit mai multe personalități din domeniul cardiochirurgiei din lume, conferință care ați organizat-o chiar dumneavoastră. Eu propun în minutele ce urmează să ascultăm acest reportaj, pentru că este unul cu semnificație pentru a continua discuția noastră.
3: Sergiu Ungureanu, președintele Asociației Chirurgilor din Republica Moldova, profesor universitar. Suntem și noi nespus de bucuroși să fim parte a acestei conferințe internaționale, organizatorul care este domnul conferențiar universitar Aureliu Bătrânac. Cu cele mai recente realizări în domeniul chirurgiei cardiovasculare, am avut o comunicare bună cu colegii noștri atât din țările europene cât și de peste ocean, și mă bucur că avem o prezentă destul de valoroasă astăzi.
4: Stimați ascultători, vă prezint de asemenea o notoritate din domeniul cardiochirurgiei din țara noastră, învățătorul a domnului profesor Aureliu Bătrânac, domnule Gheorghe Manolache. Vă cunoaște lumea din țară, vă cunosc și colegii de peste hotare. Cât de important este acest eveniment?
5: Importanța acestui eveniment este foarte mare, pentru că țărișoara noastră, Moldova, este în rândurile țărilor din Europa cu nivelul serviciului de cardiochirurgie. Și datorită în mare măsură domnului Bătrânac Aureliu, care este cunoscut și apreciat în toată lumea. Pentru că dumnealui foarte mult a muncit, asta e o muncă extraordinar de mare, ca să devină astăzi unul dintre cei mai valoroși și respectabili chirurgi cardiovasculari din Republică și nu numai. Astăzi avem bucurie pentru că cu jubileul de 60 de ani a domnului profesor Bătrânac, deci avem ocazia să ne întâlnim cu specialiști extraordinari de valoroși din Europa și din România și din Franța, Anglia, domnul profesor Tinică, care este basarabeanul nostru, din Italia au venit foarte mulți specialiști. Eu mă bucur foarte mult că mă socot mentorul lui domnul Bătrânac și mă bucur ca orice profesor, ca orice mentor, am un suflet împlinit, pentru că discipulul meu a devenit astăzi la așa un nivel, un specialist cu renume mondial. Eu, în primul rând, vreau dumnealui să-i doresc mari succese pe viitor, să fie tot așa de doritor de a face multe, că el le face cu sfințenie și dăruire, el le face frumos. El a implementat cele mai multe lucruri moderne în dezvoltarea cardiochirurgiei în Republica Moldova. Un profesionist extraordinar de mare, el în primul rând a rămas un om de omenie mare. Are mii de oameni salvați, mii de operații pe cord.
4: Doamna Olga Cernețchi, doamna profesor, cât de semnificativă și cât de importantă este această conferință care a adunat specialiști din multe țări.
6: Este un eveniment foarte important pentru că este consacrat actualităților în chirurgia cardiacă și cardiologia intervențională, iar orice forum științific consacrat acestei tematici și ne bucură foarte mult că pe parcursul anilor chirurgia cardiovasculară în Republica Moldova s-a dezvoltat foarte mult. Avem specialiști de talie internațională, printre care aș menționa și organizatorul acestei conferințe, domnul Aurel Bătrânac. Este o sumitate în domeniul cardiochirurgiei, atât în Republica Moldova, cât și foarte bine cunoscut în mai multe țări ale lumii.
7: Mă numesc Ion Prisecaru, activez de 13 ani în Germania și sunt medic superior în clinica Rostock, clinica universitară în departamentul de cardiochirurgie, care facem practic 1300 de operații pe an și în așa mod noi putem să avem multe succese și aceste succese care avem și în străinătate, noi putem să le prezentăm și aici în Moldova, fiindcă până la urmă profesorul Bătrânac la aniversarea lui de 60 de ani a adunat, eu aș zice, oameni foarte intelectuali care dezvoltă cardiochirurgie și eu nu numai povestesc, dar iau și decizii, ei sunt în operație, văd cum se schimbă pacientul. Aduc o oportunitate foarte mare la dezvoltarea medicinii cardiochirurgicale în toată Europa. Vă închipuiți? El a mers în alte țări, a făcut cunoștință și această conexiune până la urmă a adus în Moldova, ceea ce a dat dovadă faptului că anii petrecuți nu numai în sala de operație, dar și peste hotare, a adus la ceea că au venit foarte mulți oameni, nu numai să-l felicite, dar să prezinte rezultate ca Moldova să dezvolte. Este un cardiochirurg superb, dar și un om care este calm, întotdeauna are o decizie. Am preluat o formă de răbdare și acumularea cunoștințelor, nu numai de a trata pacienții, dar și cunoștința de a interlocuta cu cardiochirurgi emeriți din alte țări.
1: Am ascultat un reportaj realizat la Spitalul Clinic Republican, un eveniment care a reunit foarte mulți profesori, chirurgi și toți acești oameni au fost reuniți la Chișinău. Domnule profesor, grație dumneavoastră, o aniversare așa cum frumoasă aveți și faptului că vă cunoaște lumea. Vă apreciază foarte mult. Și, bineînțeles, domnule profesor, că aș fi vrut să, chiar în, deci, la începutul lucrărilor acestei conferințe ați avut, deci, un raport, ați vorbit despre cele mai, o incursiune ați făcut, deci, în cardiochirurgia din Republica Moldova și nu numai, și atunci ar fi oportun să întreb, dar ce a fost semnificativ în acești toți ani și ce urmează?
2: Să știți că multe lucruri s-au schimbat. Cardiochirurgia în Republica Moldova are o tradiție, are o istorie. Îmi permit cu această ocazie să amintesc de profesorul Nicolae Nisteade. Eu nu l-am cunoscut pe dumnealui, dar toată lumea care încă țin minte acele momente, că a fost acel om care a considerat necesar că să se dezvolte chirurgia cardiacă în Republica Moldova doar câteva ani după ce au fost făcute primele operații pe cord în lume. Deci chiar din 1961, când s-a efectuat prima operație complicată pe cord, prima secție a fost deschisă în 1964. Eu nici nu eram în viață.
1: Așa este.
2: Da, și foarte mulți oameni care ne amintim cu dânsi, dacă ați sta să-i amintesc, fiecare ar lua mai multe zile, fiindcă un serviciu se dezvoltă datorită oamenilor, contribuții a numeroși profesori, conferințiari, chirurgi dedicați, oameni dedicați, asistenti medicali, anesteziști, perfuzioniști, terapie intensivă, Deci tot acel lucru a făcut că predecesorii noștri să construiască un munte pe care am putut noi acum să urcăm. Scopul nostru este ca să menținem acest munte, dar și să construim mai departe, să clădim mai departe. Deoarece tehnologiile, cunoștințele se schimbă atât de vertiginos, la momentul actual avem soluții foarte sigure pentru a trata practic orice boală de inimă prin metode chirurgicale, egal cum se fac aceste lucruri în Europa și în întreaga lume. Deci noi suntem de acum recunoscuți și aceasta a dovedit și reuniunea la Chișinău a atât de mare număr de specialiști consacrați chirurgiei cardiace și cardiologiei intervenționale. Deci este nu numai o simplă conferință științifică, dar este și o recunoaștere a maturității și eficienței sistemului nostru, care a fost construit de mulți ani și care este în continuă dezvoltare. Dar nu putem să ne dezvoltăm de sine stătători. Acum Moldova face pași mari pentru a se integra în comunitatea europeană. Dar asta nu înseamnă numai integrare politică, asta înseamnă susținere partenerilor noștri și în special și în domeniul medicinii. Și de aceea prezența chirurgilor, oamenilor cu influențe, nu numai în sistemul medical, dar în tot sistemele sociale europene, prezența lor la Chișinău dă încă o dată dovadă că noi și în medicină suntem susținuți pe această cale de integrare europeană și ne bazăm pe experiența lor de 10 de ani ca să putem să construim și mai departe, să modernizăm serviciul nostru de chirurgie cardiacă.
1: Stimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Alături de noi este domnul Aureliu Bătrânac, conferențiar universitar, cardiochirurg. De fapt, le spunem și ascultătorilor, domnule Aureliu Bătrânac, că la 9:45 de minute pot forma numărul de telefon 022-406-853 sau 022-721-758 pentru a adresa întrebări sau felicitări, pentru că deja ascultătorii au realizat că e vorba de o aniversare frumoasă care a avut loc acum zilele trecute și un eveniment cu adevărat care, domnule profesor, a demonstrat foarte mult respect pentru dumneavoastră, au spus-o chiar în reportaj și colegii dumneavoastră au remarcat acest fapt. Dar, de fapt, acest drum care înseamnă foarte multă muncă și sacrificiu, cum dumneavoastră ați reușit? Prin ce sacrificii?
2: Deci, eu așa am fost construit de creator și educat de mama și tata. Dacă faci lucrurile, să le faci lucrurile trainice. Am fost totdeauna curios ca să știu mai multe, să învăț mai multe. De ce și m-am asumat să plec în multe țări, să lucrez în diferite colective pentru a însuși tot ceea ce poate oferi medicina și în special chirurgie cardiacă modernă. Am preluat tehnici noi, am preluat noi forme de operații care așa am considerat că ar fi bine să le aduc și în Republica Moldova, deoarece am lucrat în foarte multe țări europene, în spitale de prestigiu și am primit și oferte ca să lucrez acolo, să lucrez, unele le-am mai valorificat, dar totdeauna gândul meu a fost vreau să mă întorc în Moldova, de aici provin și la oamenii acestei țări vreau să le fiu de folos și de ajutor.
1: Și pe bune, mii și mii de operații, mii și mii de oameni salvați. Domnule Aureliu Bătrânac, eu știu că mămica dumneavoastră ne ascultă, ce îți spune în acest moment, mami?
2: Da, îi spun, mami, mulțumesc mult că mi-ai dat viață, dar și mi-ai implantat acele valori în caracterul meu care îmi sunt necesare pentru a activa ca și chirurg, ca și medic. Mama de fiecare dată mi-a spus și eu continuu asta să transmit mai departe că medicina este un domeniu uman. Deci nu poți să ai performanțe tehnice și chirurgicale și să nu ai dragoste față de oameni. Asta e cel mai important. Dacă îți iubești meserie, dacă iubești oameni, dacă respecti oamenii, pacienții vin la tine pentru a primi un ajutor. Și trebuie să înțelegi, trebuie să ai empatie, trebuie să ai compasiune și atunci lucrurile ți le ușesc. Dumnezeu te ghidează și te susține, fiindcă tot ceea ce obținem noi până la urmă este merită divinului.
1: Domnule profesor, cu adevărat ați adus în țară cu capacitățile dumneavoastră foarte multe metode în ultimii ani, metode care pe bune salvează oamenii. Iată, vreau să întreb, dar astăzi cardiochirurgia, care vă sunt cele mai valoroase metode care vin să salveze 10 de pacienți?
2: Știți că la momentul actual avem o multitudine de proceduri, dar pentru fiecare pacient alegem ceea ce se potrivește lui mai bine. Avem și abordări clasice, dar dezvoltăm și niște abordări așa numite minimale invazive, ceea ce permit să facem operații pe niște incizii mici, dar nu asta contează mult efectul cosmetic, contează că acești pacienți pot să se recupereze mai repede, riscul de complicații este mai mic și revenirea la viață activă este cu mult mai rapidă. Dar, repet, nu la toți pacienții se potrivesc aceste situații din care considerate își încurajez pe oameni atunci când au careva probleme de sănătate să adreseze cât mai repede la noi, fiindcă cu regret constat și faptul că foarte mulți pacienți vin într-o stare avansată a bolii când nu mai reușim chiar toate condițiile moderne să le aplicăm, deoarece sunt depășiți pentru operații minimale invazive, trebuie niște tratamente mai clasice de lungă durată.
1: Da, domnule profesor, avem pe cineva în acest moment, vă propun să ascultăm, vă spunem bună dimineața, sunteți în emisie directă și cu drag vă ascultăm.
8: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
8: Aș vrea să adresez o întrebare domnului profesor.
1: Cu drag, vă ascultăm.
8: Eu am suportat un accident vascular cerebral. Tensiunea mea normală, de fapt, este tensiunea așa mică, adică de la 80 la 90, eu la așa tip de tensiune mă simt bine. Pulsul meu, pulsul, iată, nu mi-l asta am vrut să mă refer, este de la 50 la 60. Medicii îmi spun că ăsta este un puls prea mic, dar eu mă simt bine cu așa un puls, pentru că în cazul când el devine mai rapid, eu atunci încep să mă sfoc. Spuneți-mi, vă rog, care este totuși varianta corectă?
2: Bună ziua, mulțumesc, dar spuneți, vă rog, ce vârstă aveți dumneavoastră?
8: Eu am peste 60 de ani.
2: Să știți că cifrele acestea cumva vă protejează. Fiecare om e foarte individual, dar frecvența 56, între 50 și 60 e adevărată, e puțin mai mică decât se consideră normal între 60 și 90. Dar sunt oameni antrenați, sunt oameni care mențin această frecvență pe parcursul zilei. Dar ar fi foarte bine să consultați un cardiolog. Dar care a fost, de ce a suportat accident vascular? Poate ritmul nu este regulat, poate înăuntru inimii se formează niște trombi, niște cheaguri care trebuie să primiți niște medicamente anticoagulante, așa numite, pentru a preveni formarea de cheaguri.
1: Deci astea sunt recomandările ascultătoarei noastre. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm și alte întrebări la numărul de telefon din studio 022-72-1758 sau 022-400-6853. Vorbim astăzi despre sănătatea inimii, dar și cele performanțe și cele realizări în cardiologie și cardiochirurgie. Și alături de noi este domnul profesor Aureliu Bătrânac, cardiochirurg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Domnule profesor, mai avem pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și cu drag o ascultăm.
9: Alo?
1: Bună dimineața!
9: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
9: Bună dimineața, domnul profesor Aureliu Bătrânac. Mă numesc Elena Budu din satul Gălești, Raionul Strășeni. Eu spusă la uciot de 22 de ani cu inima. Am mare boală la inima. Primesc medicamente. Cum pot să ajung eu la dumneavoastră?
2: Da, poftim. Eu activez în cadrul Spitalului Clinic Republican, Departamentul de Chirurgie a Inimii, Vaselor și Plămânilor. Puteți să vă adresați la noi, la Policlinica Republicană. Este cabinetul număr 4, care este dedicat consultațiilor pentru pacienții care necesită operații pe cord. Și atunci când veniți la consultație, domnul doctor care este în policlinică, atunci spuneți că solicitați consultația mea și dumnealui să vă organizeze să ne meriți la mine.
1: Stimați ascultători, reamintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Mai avem pe cineva în acest moment, domnule Aureliu Bătrânac, și vă invit să ascultăm, doar că vă îndepărtați un pic de aparatul care ascultați dumneavoastră, da? Bună dimineața! Spuneți întrebarea.
10: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
10: Eu către domnul Aureliu Bătrânac. Întrebare. Nu, eu vreau să transmit multe felicitări cu ziua de naștere.
2: Mulțumesc.
10: Îți doresc mult sănătate.
2: Mulțumesc frumos.
10: Este un medic chiar cardiologie săvârșit. Dacă vreți știți verdictul la boală, numai decât să vă adresați la domnul Bătrânac. Domnul Aureliu, eu sunt Eugenia Calinci-Botari, mă cunoașteți foarte bine.
2: Mulțumesc foarte frumos, Eugenia.
10: Da, eu pe dumneavoastră vreau să vă zic din adâncul sufletului că, într-adevăr, Republica Moldova are așa un specialist care dă speranțe foarte mari la cei care suferă cu inima. Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți în Moldova și aveți de gând să dați ajutor pentru toți oamenii care au nevoie să repare sănătatea.
2: Mulțumesc foarte frumos!
10: Mult succes, că o meritat și sunteți cel mai bun, toți buni, cardiologi, dar dumneavoastră sunteți în frunte.
2: Mulțumesc așa, frumos, slavă de Domnului, da, mulțumesc.
10: Noi, da. Sunteți cel mai scump medic.
2: Mulțumesc, doamne Eugenie. Mulțumesc mult.
1: Așteptăm și alte întrebări. Doamna Eugenie, mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj, pentru această felicitare adresată invitatului nostru, domnul Aureliu Bătrânac. Vom aștepta și alte întrebări la numărul de telefon din studio 022-721-758, 9:52 de minute, stimați ascultători. Reamintesc că audeați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vorbim despre sănătatea inimii, vorbim despre cele mai importante realizări și a țărișoarei noastre atunci când vorbim de cardiochirurgie. Și, domnule profesor, de fapt, dacă ar fi să explicați în continuare cei factori care deja aveți o experiență atât de mare clinică, cei factori care bine țintesc inima și care pe bune s-ar putea de prevenit multe probleme de sănătate.
2: Absolut. De mult timp vorbim, fiindcă bolile de inimă, o bună parte, pot fi cu adevărat prevenite. Depinde foarte mult de stilul nostru de viață. Bine, adevărat, sunt unii factori care noi nu putem să-i modificăm. Factori de genetici, cei ce am preluat noi de la familia noastră, de la părinții noștri, aceste lucruri nu putem să le modificăm. Cu atât mai mult, oamenii care cunosc că în familie au avut părinții care au suferit de boli serioase de inimă, acei oameni și din tinerețe trebuie să aibă mai multă grijă de sănătatea inimilor și cum să prevină dezvoltarea mai precoce a acestor de boli. Sunt o sumedenie de factori de risc, cum ar fi fumatul, alimentația nesănătoasă sau mișcare puțină, care toate împreună conduc la formarea bolilor de inimă. Foarte răspândite la momentul actual sunt diabetul zahărat, tensiunea arterială necontrolată și netratată, care tot presupun dezvoltarea și progresarea bolilor de inimă. Chiar recent, în cadrul acestei conferințe, un bun prieten de-a meu, cardiolog cu renume de origine din România, dar care activează în Italia, pasionat de bolile de inimă și cum să le prevenim și pune un accent foarte mare pe alimentația sănătoasă. A fost o lansare de carte care dumnealui a scris-o cu atâta dragoste și înțelepciune, cunoscând că alimentația nesănătoasă este unul dintre principalii factori care ne provoacă dezvoltarea bolilor de inimă. De ce eu vreau să vă încurajez să citiți cartea și acolo să vorbesc foarte multe chestii cum să prevenim bolile de inimă. Pentru că adevărat, foarte multe pot preveni. Dar atunci când apar, trebuie să veniți cât mai repede la doctor ca să putem să vă dăm niște sfaturi ulterioare de prevenție și de tratament.
1: Domnule profesor, mai avem pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și cu drag, ascultăm.
11: Iată întrebarea mea. Am aritmie toate trei țelurile, extrasistole, palpitații și paroxizme. Cât sunt ele de grave și cum se pot lecui?
2: Absolut, oricare de aritmie, deci este o formă când inima nu lucrează regulat, și toate aceste aritmii sunt și periculoase. Dar unele dintre dânsele le pot trata radical, altele, dacă nu se pot trata radical, cum ar fi ablații sau diferite metode de tratament intervențional, trebuie menținute într-un ritm normal, deci cu o frecvență între 60-90. Pentru asta trebuie să primiți ori tratamente specifice, dar cel mai important, să consultați un cardiolog în privința prevenirii formării de tromboși, de cheaguri înăuntru inimii, fiindcă una dintre cele mai mari complicații este, în cazul aritmiilor, formarea acestor cheaguri care pot să migreze din cavitatea inimii, în special înspre creier, care ar putea să aducă la niște consecințe care se numește accidentul vascular cerebral, ceea ce vă pune viața în pericol, sănătate în cerebral.
11: Da, eu m-am adresat și uite că medicul așa...
2: Trebuie să insistați la o consultație la un cardiolog, dacă ceva este un caz mai complicat, să primiți consultația la un specialist aritmolog, fiindcă avem acum în țară specialiști aritmologi.
11: Dar unde se află aritmologul? La care instituție?
2: Sunt la diferite și spitale de stat, la spitale private, sunt mai multe secții care activează în regim de aritmologie și pot să vă dă consultați. Așa și întrebați, de la cardiolog dați-mi îndreptare la aritmolog. De acum poate să vă trimite, atunci așa și o să nimeriți. Sunt mai multe centri.
11: Bun, bine.
1: Mulțumesc foarte mult, o informație și o recomandare foarte utilă pentru toată lumea care are nevoie să știe că e nevoie să bată în ușă, să meargă la specialist. Domnule profesor, mâine este consemnată ziua medicală a lucrătorului medical, a farmacistului. Ce le-ați spune tuturor colegilor din țară? Un gând frumos.
2: Le spun, dragi colegi, că să aibă grijă și ei de sănătatea lor, fiindcă deseori activitatea noastră supra-solicitantă nu ne permite să ne îngrijim de propriul organism, de propriul suflet, și de ce să găsiți timp și pentru aceasta, dar și să vă provoacă satisfacție activitatea medicală, fiindcă e de foarte important. Și de aceea ce faceți să primiți respect și din partea pacientului și din partea societății. Vă iubesc foarte mult și la mulți ani, dragi colegi.
1: Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Vreau să vă doresc multă, multă sănătate. Cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Moldova.
2: Mulțumesc.
1: Și reamintesc că alături de noi a fost domnul Aureliu Pătrânac, cardiochirurg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Rămâneți în continuare alături de programele de Radio Moldova. Numai bine și ne reauzim sâmbăta viitoare, 9:30.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова готовит механизмы поддержки инвестиций в мощности по хранению электрической энергии. Власти намерены использовать опыт Румынии для их разработки. На совещании в Министерстве энергетики с представителями румынских органов по вопросам конкуренции были рассмотрены лучшие европейские практики поддержки инвестиций в инфраструктуру хранения энергии, а также способы внедрения таких инструментов в соответствии с нормами в области конкуренции и государственной помощи. Разрабатываемые механизмы предусматривают предоставление через Организацию по развитию предпринимательства финансовых инструментов, призванных облегчить инвесторам доступ к финансированию. К ним относятся гарантии для частичной компенсации банковских процентных ставок, а также финансовые гарантии по кредитам, привлекаемым для установки систем хранения энергии. Еще одной темой стало возмещение инвестиций в теплоэлектроцентрали, которые планируется применять после либерализации рынка электроэнергии. Республика Молдова ускоряет модернизацию профессионально-технического образования посредством запуска нового этапа проекта укрепления системы профессионально-технического образования Молдовы. Инициатива продолжает поддерживать те же ключевые направления развития человеческого потенциала, подготовку педагогических и управленческих кадров, обновление учебно-методической документации и модернизацию образовательной среды, включая лабораторные и учебные помещения. Недавний анализ показал, что все больше учащихся поступают в систему профессионально-технического образования со значительными пробелами в знаниях и психоэмоциональными трудностями. Учебные заведения не всегда располагают достаточными ресурсами для решения этих проблем. Учителей, психологов и других специалистов будут обучать методам мотивации учащихся. Проект-концепт, инициированный в 2008 году, стал одной из важнейших инициатив по поддержке профессионального технического образования в стране. На протяжении 5 предыдущих этапов проект способствовал разработке профессиональных стандартов, модернизации учебных программ, созданию учебных материалов, оснащению лабораторий и повышению квалификации педагогических кадров, укрепляя партнерство между образовательными учреждениями и деловой средой. Бенефициарами 6-го этапа проекта, который будет реализовываться до конца 2029 года, являются 13 учебных заведений. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны фактически являются второй по силе армии НАТО, сообщает Агерпресс. По его словам, Украина доказала свою способность противостоять российской агрессии и является важным партнером для стран НАТО. Украинский лидер сделал это заявление во время встречи с прессой, добавив, что НАТО нуждается в Украине. Он также отметил, что этот факт уже признают все главы государств-членов НАТО. По словам Зеленского, украинская армия более чем доказала свою способность противостоять российским вооруженным силам. После того, как Соединенные Штаты Америки пытаются выступать посредником в урегулировании конфликта, обсуждение возможного вступления Украины в НАТО было поставлено на паузу. В конце 2025 года США обсуждали план прекращения войны, который в частности предусматривал в качестве одного из условий и требований России к Украине отказаться от стремление вступить в НАТО. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен с этим условием. По его словам, решение о вступлении Украины в альянс должно приниматься исключительно странами-членами НАТО. Спецпосланник президента США Стивен Уитков вылетел в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с делегацией Ирана по ядерной сделке, сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на источник в США. Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана должны были состояться 19 июня. На них планировалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятный, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха плюс 27-32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. În grădina lui Vasile și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
3: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, locul unde vorbim despre grădinărit, gospodărie și toate activitățile care ne aduc mai aproape de pământ și de roadele sale. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invităm să ne urmăriți și de această dată, pentru că deja suntem în luna iunie, o perioadă plină de muncă, dar și de satisfacții pentru toți cei care îngrijesc o grădină, o livadă sau o mică fermă. De astăzi avem trei subiecte de actualitate și câteva sfaturi practice care vă pot fi de folos chiar în această perioadă. Din sumar, Olga Belaia, specialistă în horticultură, ne va vorbi despre îngrijirea tomatelor și despre prevenirea manei, una dintre cele mai periculoase boli ale acestei culturi.
4: Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva.
3: Apoi mergem la Dubăsari, acolo unde Sergiu Burkin cultivă roșii și castraveți în pepiniera sa și îi comercializează atât pe piața locală cât și la târgul Camara Fest din orașul Chișinău.
5: Provocări avem din toate părțile anul acesta, și din partea anotimpului și din partea cheltuielilor, dar nu știm ce să zic.
3: Iar la Sadova aflăm cum se desfășoară ultimele zile ale sezonului de căpșune și stăm de vorbă cu Tamara Pankishin, omul care veghează asupra calității și organizării procesului de recoltare.
6: Consumatorul nostru îndrăgește acest fruct, se procură bine, se consumă, așa parcă nu avem probleme la moment.
0: În grădina lui Vasile.
3: Tomatele în luna iunie, cum le protejăm de mană? Luna iunie este decisivă pentru cultura tomatelor. Temperaturile ridicate și ploile dese creează condiții favorabile pentru apariția manei, boală care poate compromite rapid recolta. Despre măsurile pe care trebuie să le luăm în această perioadă ne vorbește în continuare specialistul în horticultură, Olga Belaev.
4: Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de mana tomatelor. Mana tomatelor este o boală foarte periculoasă de care se tem toți grădinarii și fermierii. Periculozitatea acestei boli constă în faptul că ea progresează și se răspândește foarte repede atunci când există condiții optime. Și într-un timp foarte scurt putem să rămânem fără cultură de roșii dacă nu luăm măsuri din timp. Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva. De aceea, când vine vorba de mană, trebuie să luăm toate măsurile posibile de prevenție ca mana să nu apară. Sau, dacă am văzut primele semne ale bolii, trebuie să luăm urgent unele măsuri, să aplicăm tratamente ca să putem salva roșiile noastre. Mana tomatelor este provocată de o pseudociupercă care se numește Phytophthora infest. Această ciupercă trăiește în mod normal în sol sau pe resturi vegetale. De aceea, dacă am avut roșii bolnave într-un sezon, acestea, după ce au fost smulse, nu se lasă pe teritoriul grădinii. Cel mai bine este să le distrugem, pentru că dacă le vom lăsa în grădină sau le punem pe compost sau le lăsăm undeva în apropierea grădinii, există toate riscurile ca această ciupercă să rămână acolo, să supraviețuiască, să ierneze și apoi în următorul an ea poate veni din nou la noi în grădină să ne îmbolnăvească roșiile, dar pe lângă roșii ea poate afecta și cartofii, ardeii sau vinetele, adică reprezentanții familiei Solanaceae. Condițiile optime pentru dezvoltarea acestei boli sunt umiditatea excesivă și, de asemenea, temperaturile cuprinse între plus 10 plus 12 grade până la plus 22 plus 23 de grade. Atunci când este foarte cald, boala nu se dezvoltă. Și atunci când este uscat, de asemenea, această boală nu prea are șanse să se dezvolte. Când apare această boală? Atunci când plouă abundent și ploile sunt de lungă durată, atunci când dimineața este ceață groasă și aceasta durează de asemenea câteva ore și se lasă pe frunzele roșiilor, cartofilor, vinetelor și ardeilor, și atunci când roua dimineții este foarte abundentă și rece. Mana poate afecta roșiile în orice moment al dezvoltării. Cum arată aceste semne? Pe frunzele roșiilor apar pete maro, aceste pete se măresc în timp și ca rezultat frunza se usucă. Iar pe dosul frunzei putem observa prezența unui puf de o culoare maro cenușiu, care reprezintă de fapt miceliul acestei ciuperci. Pe tulpini apar pete maro, care la început sunt de dimensiuni mici și apoi ele se măresc și ca rezultat tulpina se usucă și planta moare. Iar pe fructe, de asemenea, putem observa pete maro. Atunci când boala se află într-un stadiu incipient, planta se mai poate salva. Ce tratamente putem să aplicăm la plantele noastre ca ele să nu se îmbolnăvească de mană? Eu prefer să folosesc tricodermă de la Mycoguardian. Ce este tricodermă? Tricodermă este o microciupercă care are mai multe mecanisme de acțiune prin care ne protejează plantele împotriva bolilor. Și în cazul nostru, tricodermă protejează plantele noastre inclusiv împotriva manei. Care sunt aceste mecanisme? În primul rând, tricodermă este o ciupercă teritorială. Dacă vom uda solul cu tricodermă, ea se va caza acolo, în sol, se va dezvolta, se va simți bine și nu va lăsa patogenii să pătrundă în zonă în care avem plantele noastre. Ea va îmbrăca rădăcinile plantei, se va crea o simbioză între tricodermă și plantă, simbioză înseamnă o prietenie, și ca rezultat, plantele noastre vor fi protejate de boli. Această ciupercă, tricodermă, ea secretă anumite substanțe antibiotice care ajută planta noastră să fie sănătoasă. Ea este capabilă să inducă plantelor noastre o rezistență împotriva bolilor sau ea se poate hrăni cu patogenii pentru că este o ciupercă parazit. Iată câte mecanisme are această ciupercă care ne poate ajuta atât de mult în cazul nostru dacă vorbim de mană. Am mai vorbit și despre fuzarioză și am spus că și în cazul fuzariozei tricodermă ne poate ajuta foarte mult. Așadar, aplicăm tratamente cu tricodermă. Tricodermă se poate aplica atât radicular cât și foliar. Cel mai bine este să o aplicăm pe parcursul întregului sezon, odată la 10-14 zile. Eu mai procedez așa, la fiecare udare, adaug tricodermă în acea apă pe care o folosesc pentru udare și așa ea se reînnoiește constant în sol. Și de asemenea, stropim și frunzele plantelor odată la 10-14 zile. Pe lângă tratamente, există și alte măsuri de prevenție. În primul rând, dacă roșiile noastre sunt în solar, atunci trebuie să aerisim solarul nostru în permanență. Pentru că dacă solarul nu este aerisit, mai ales în timpul nopții sau dimineața, atunci când afară este mai răcoare, în solar se adună multă umiditate și acest lucru poate duce la îmbolnăvirea plantelor. Atunci când udăm roșiile, indiferent că acestea sunt în câmp deschis sau în solar, atunci trebuie să avem grijă ca frunzele să nu fie stropite cu apă. Udăm roșiile la rădăcină. Indiferent dacă avem roșiile în grădină sau în solar, este foarte bine să mulcim solul cu frunze, fân, paie sau alte materiale organice. De ce ne ajută mult în acest caz? Pentru că mulciul creează o barieră între sol și frunzele inferioare ale plantelor. Și chiar dacă udăm la rădăcină, se poate întâmpla ca în picăturile de apă amestecate cu pământ să sară pe frunze. Dar în cazul în care solul este mulcit, atunci pământul nu va ajunge pe frunzele plantelor și va fi încă o măsură de protecție pentru plantele noastre. Nu este nevoie să tăiem toate frunzele ramurile până sus ca să protejăm plantele noastre împotriva manei, este de ajuns să mulcim solul. Și dacă, de exemplu, aveți roșiile în solar, pentru o aerisire mai bună, se mai pot tăia primele una sau două frunze. O altă măsură de prevenție este următoarea. Să nu plantăm roșii, cartofi, vinete sau alte plante în general în fiecare an în același loc. Adică respectăm rotația culturilor. Și aceeași cultură, de preferat, ca ea să revină în același loc după 4 ani. Încă un lucru, mana poate migra din câmp deschis în solar și apoi, odată ce mana a ajuns în solar, este mai greu să scăpăm de ea. De aceea, dacă aveți roșii atât în solar cât și în grădină, plantați roșiile din grădină cât mai departe de solar. De asemenea, dacă, să zicem, mergeți la vecinii dumneavoastră și le vizitați grădina, indiferent că ați văzut sau nu ați văzut semne de îmbolnăvire, dacă veniți acasă, schimbați-vă hainele, pentru că nu știm niciodată dacă roșiile vecinilor sau prietenilor sunt bolnave și atunci pe hainele noastre putem să aducem mana la noi în grădină. Dacă ați lucrat pe parcelă cartofi, atunci se recomandă iarăși să schimbați hainele și apoi să mergeți, să zicem, să lucrați la roșii. Că atunci când efectuăm lucrările de întreținere a tomatelor, adică efectuăm defolierea, cârnirea sau copilirea roșiilor, folosim un dezinfectant cu care vom dezinfecta instrumentul cu care lucrăm. De asemenea, se recomandă să purtăm mănuși și mănușile de asemenea se dezinfectează. Chiar dacă mulți grădinari nu respectă acest lucru, este foarte important. Ca dezinfectant putem folosi alcool sanitar. De asemenea, nu lăsați roșiile să se lase pe pământ. Roșiile trebuie legate în mod permanent și copilirea roșiilor de asemenea este foarte important. De asemenea, la plantare trebuie să respectăm distanța recomandată, adică distanța dintre plante și distanța dintre rânduri. Distanța dintre plante este de la 40 de centimetri până la 80 sau chiar 100 de centimetri în funcție de soi. Cu cât mai voluminoasă este planta de tomate, cu atât mai mare este distanța. O altă măsură de prevenție este să nu exagerăm cu folosirea îngrășămintelor pe bază de azot. Chiar dacă îngrășămintele pe care le folosim sunt naturale, de exemplu dacă folosim macerate, nu trebuie să exagerăm cu acestea, pentru că acest lucru de asemenea va favoriza apariția și dezvoltarea manei. Așa că și aici trebuie să fim foarte atenți. Cineva m-a întrebat dacă există soiuri sau hibrizi rezistenți la mană. Soiuri sau hibrizi rezistenți la mană 100% nu există. Din câte știu eu, în Anglia există hibrizi de roșii din gama Crimson, sunt câțiva hibrizi și aceștia, așa cum spun și alți grădinari, ar fi rezistenți la mană. Așa că dacă în grădina dumneavoastră mana apare în fiecare an și nu puteți să scăpați de aceasta, dacă aveți posibilitate, puteți cumpăra aceste semințe și încercați să plantați aceste roșii în grădina dumneavoastră. Dacă plantele deja au fost afectate grav de mană și a trebuit să le eliminăm, atunci la sfârșitul sezonului ar trebui să dezinfectăm solul. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă doresc să aveți roșii cât mai sănătoase și să aveți recoltă cât mai bogată. La revedere!
3: Așadar, dragi gospodari și gospodine, câteva măsuri simple aplicate la timp pot face diferența dintre o recoltă bogată și una compromisă. Iunie este luna în care tomatele au nevoie de atenția noastră aproape zilnică.
0: În grădina lui Vasile.
3: Sfatul util al ediției. Pentru a preveni apariția manii la tomate, aerisiți bine plantele prin copilit și îndepărtarea frunzelor de la bază. Evitați udarea pe frunze, udați dimineața de vreme. Monitorizați cultura după fiecare ploaie. Interveniți preventiv cu tratamente recomandate de specialiști. O plantă bine aerisită și îngrijită este mult mai rezistentă la boli. Spor la treabă!
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
3: Roșii și castraveți crescuți cu grijă la Dubăsari. Continuăm emisiunea și mergem la Dubăsari, unde Sergiu Burchin și-a dezvoltat propria pepinieră și cultivă roșii și castraveți apreciați de cumpărători. Produsele sale proaspete ajung atât pe piața din localitate, cât și la târgul din capitală, Camara Fest, unde consumatorii caută tot mai mult legume crescute local și cu grijă. În spatele fiecărei recolte se află însă multă muncă, alegerea semințelor, pregătirea răsadurilor, irigarea la timp și, desigur, monitorizarea atentă a plantelor. Oh, oh, oh. Când ați început activitatea în agricultură și cum a pornit această afacere?
5: Încă de la părinți, care a treptat trecut într-o tradiție, într-o măsură deja căsătorit. A început să profesez această meserie în continuare, ca aceeași meserie pe o practicau tot calitatea noastră. În perioada anilor 90-2000, practic toți se ocupau de serie. În prezent, deja nu mai este ce strân, deja mulți s-au dezis, mulți s-au plecat, mulți s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat și la noi, ca și în celelalte multe zone ale Republicii noastre. Mai mult ne-am specializat pe roșii și pe castraveți.
3: Totuși, castraveții necesită foarte multă atenție.
5: Ca și orice altă cultură. În fiecare zi trebuie întreținut. De exemplu, dacă pui în perioada timpurii, e necesar căldura. Căldura foarte mult energie îți consumă. Atât fizic cât și bănesc. Dacă mai ales perioada timpurii, ca să facem noi concurență cu cei din import, noi trebuie să punem de vreme și este necesar de multă energie ca să încălzești serile. Plus, adițional, deja merge și întreținerea.
3: Dar cum a fost acest sezon pentru dumneavoastră? Ce rezultate aveți? Fiindcă a fost și iarnă cam friguroasă și curentul, energia electrică scumpă.
5: Provocări avem din toate părțile anul acesta. Și din partea anul timpului și din partea cheltuielilor. Dar nu știm ce să zic. Da, sunt provocări destul de bune, dar decât să fie destabilizări și de mai bine prețurile mari.
3: Totuși ați reușit să obțineți o producție frumoasă în acest an.
5: Da, ne străduim să fie. Asta și-i scopul. Dacă nu ai ceva timpuriu frumos și calitativ, degeaba muncești.
3: Sergiu, clienții revin pentru gustul pe care îl produci autentic.
5: Cum să vă spun? Sunt multe manțe, deoarece la ziua de azi totuși cumpărătorul alege cu ochiul mare parte. Ochiul și cu prețul. Iată cum.
3: Totdeauna ochiul poate greși sau nu.
5: Ce să-i faci? Trebuie să-i guști. Trebuie să guști. Așa e de când e lumea și pământul. Nu poți schimba omul. Omul tot timpul a ales mai mult cu ochiul.
3: Ia spuneți-mi, cum decurge o zi obișnuită de muncă în serile dumneavoastră? Ziua începe de vreme, probabil.
5: Ziua începe după cum ai terminat seara, eu zic așa. Dacă te-ai culcat târziu și ai făcut și ai avut grijă toată noaptea de focuri, ziua se începe mai târziu, nu se începe la ora 7 dimineața, în perioada de primăvară. În perioada deja de vară, deja se începe la 6-7, dar trebuie să fii în seară deja să lucrezi. Până dau căldurile până la 10-11, maxim 12, până vin căldurile cei mari. Și deja merge o pauză până la orele 4-5, după 5-6 revin iarăși în seară.
3: Sigur că verificați plantele, udați, culegeți, pregătiți marfa pentru piață. Unde realizați această marfă totuși?
5: De regulă realizăm la unica piață de angru care avem în Chișinău, este piața Revenco. Toate și acolo deja tot pe an și trece, tot suntem cu mai constrânși, suntem în minoritate deja. Este foarte multă marfă de import.
3: Marfa de acasă și de import este o deosebire. Cum o face cumpărătorul? Cum ar trebui să o fac?
5: Vă spun așa sincer cum este. Eu nu știu de ce așa se întâmplă în genere și în omenire. Foarte ușor manipulez lumea. Dacă să încerci să-i spui omul ceva cinstit, el o să aibă ceva dubi și o să spară ceva suspect, nu o să cumpere. Dar când o să spui că totul este ok, că tot e marfă frumoasă, că tot așa și așa, cât mai multe informații fără sens, el o să creadă informația aceasta. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar asta e. Toate dumneavoastră vă duceți de multe ori la piață, chiar și primăvara extra timpuriu, chiar și iarna. O să vedeți roșii de dobăsare vechi. Asta e ok, folosesc numele dobăsare vechi cu marfă de import. Să creează un fel de dubii.
3: Dar pentru dumneavoastră, ce înseamnă un produs de calitate?
5: Un produs de calitate necesită condiții de calitate, eu aș zice. De exemplu, de multe ori la piață sunt întrebat dacă produsul este eco, da? Asta e cea mai frecventă întrebare pe care mi este adresată și eu de fiecare dată încerc să explic la toată lumea că ca să faci un produs eco, trebuie să ai condiții eco. Cu părere de rău, condiții eco noi în Moldova nu avem. Aproape optime, da, dar ideal eco la noi nu sunt condiții de eco.

0: Slujba Pământului. Continuăm ediția. Iar sfatul util al ediției este că în această perioadă castraveții și tomatele au nevoie de apă constantă, dar nu în exces. Un sfat simplu: mulciți solul cu paie sau iarbă uscată. Astfel, păstrați umiditatea, reduceți dezvoltarea buruienilor, protejați rădăcinile de temperaturile ridicate și să știți că aceasta este o metodă accesibilă și foarte eficientă pentru orice gospodărie.
1: În grădina lui Vasile.
0: Ultimele zile ale sezonului de căpșune la Sadova. Roada de căpșune este aproape de final. În aceste zile, pe câmpurile îngrijite de antreprenorul Simeon Terciuc din satul Sadova, raionul Călăraș, culegătorii adună ultimele fructe ale sezonului. Printre cei care veghează asupra întregului proces se află și Tamara Panchișin. În fișa ei de post intră verificarea calității fructelor, supravegherea procesului de recoltare și asigurarea faptului că niciun fruct bun nu rămâne necules pe deal. Este o muncă care cere atenție, responsabilitate și, desigur, multă răbdare.
2: Suntem aici în lanul de căpșuni din satul Sadova, pe lanurile lui Simeon Tertiu, cum a... cât de cât sunt vreo 20 de oameni probabil la lucru. Bună dimineața și spor la muncă, doamnă, cum vă spunem?
3: Bună dimineața, mă numesc Tamara și sunt ajutorul familiei Tertiuc. Iată, după cum vedeți, munca a început de dimineață.
2: La ce oră începeți munca? De obicei, fiindcă e soare, deja cam prălește soarele.
3: La șapte astăzi am început un pic mai dimineață, ca să putem să finisăm mai devreme, să nu stăm pe soarele cel mare.
2: Foarte mult, căpșuna este foarte mașcată, văd aici e mulcită cu paie ca să nu...
3: murdară după aia de pământ.
2: Da. Cam cât te reușiți strângeți într-o zi, fiindcă sunteți mulți?
3: Așa par mulți, dar știți, da, este o muncă foarte migăloasă, pentru că acum, iată, spre exemplu, după ploi, este foarte multă căpșună stricată și trebuie de cules cu atenție să nu punem căpșună stricată în caserole, ca să ajungă la consumator căpșuna de calitate.
2: Dar cu cea stricată, văd că o lăsați jos, da, și nu o colectați, fiindcă se mai face și vin din ea sau nu din asta.
3: De obicei, da, se colectează. Acum, astăzi, nu este nimeni, adică ca să le colecteze. De obicei, o strângem, da, ca să ori o aruncăm, ori... Dar, știți, iată, dacă o lăsăm așa pe teren, după aia și cealaltă care este bună, adică se îmbolnăvește.
2: Cam cât durează? Ce perioadă are căpșuna la recoltare? Foarte mult și mai mărunțică, care e în creștere
3: de
2: încă?
3: De obicei, undeva cam așa durează. O lună de zile, asta care începe de pe câmp. Da, da. Deci, undeva la sfârșitul mai, începutul lui iunie, independență de an. Anul ăsta a fost un pic mai friguros și adică a început mai târziu, undeva așa, cam 31 iunie.
2: Dar se zice că anul ăsta nu-i prea dulce căpșuna din cauza...
3: Din cauza condițiilor meteorologice, fiindcă a plouat foarte mult și de aia.
2: Dar de ce cauza majoritatea căpșunarilor sunt aici în Sadova? E o specializare a localității sau...
3: Deci, practic, primii căpșunari au fost domnul Tertiuc Simeon și de la el, adică au început să extindă și ceilalți consăteni.
2: Mai are și alte plantații sau numai?
3: Aici este și deja sunt serile care încep mai devreme.
2: E munca complicată sau nu?
3: Destul de complicat. Se depune mult efort. Este greu să gestionezi și cu persoanele, să găsim oameni la lucru, da.
2: Tata, astăzi, mai ales când este o acută lipsă de brațe de muncă.
3: Corect, asta este. Deci este o lipsă de brațe de muncă. Se observă în ultimul timp în toată Moldova.
2: Se vinde, se întreabă, fiindcă majoritatea acum procură aceste căpșuni, le cumpără la piață, fiindcă lumea dintotdeauna a ales acest fruct.
3: Consumatorul nostru îndrăgește acest fruct, se procură, adică bine, se consumă. Așa, parcă nu avem probleme la moment, doar că, evident, acum când deja toți căpșunarii recoltează, adică poate este un pic de diferență, fiindcă știți cum este și de preț și este deja mai mult căpșună piață, de aia la un preț mai mic și oricum se realizează totul. Adică nu, parcă nu am avut probleme să...
2: Bun, eu vă mulțumesc și vă doresc succes.
3: Mulțumim frumos și dumneavoastră de asemenea.
0: Căpșunile din acest sezon s-au remarcat prin forma și culoarea lor deosebită. Zilele însorite și îngrijirea atentă a plantațiilor au contribuit la obținerea unor fructe aromate și apreciate atât de consumatori cât și de producători, a mai spus Tamara Panchișin, deoarece sezonul căpșunilor se apropie de final, însă munca pe plantație continuă. O recoltă bună de anul viitor începe chiar din aceste zile. Și sfatul util al ediției: după încheierea recoltării căpșunilor plantelor, îndepărtați frunzele uscate și plantele afectate, eliminați buruienele, afanați ușor solul, aplicați

fertilizare moderată și udați plantația, pentru că îngrijirea de după recoltare este la fel de importantă ca cea din timpul sezonului și contribuie direct la recolta anului viitor. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Grădina lui Vasile. Astăzi am aflat cum să protejăm tomatele de mană, am descoperit experiența cultivatorului Serghei Burchem din Dubăsar și am fost alături de oamenii care încheie sezonul căpșunilor la Sadova. Luna iunie este una dintre cele mai importante perioade pentru orice gospodar. Este vremea când grădina răsplătește efortul depus, dar și momentul în care trebuie să fim atenți la fiecare cultură pentru a ne bucura de recolte bogate. Pământul unde întotdeauna grijii pe care îi oferim, nu-i așa? Iar fiecare sămânță, fiecare floare și fiecare fruct poartă amprenta muncii omului gospodar. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până la următoarea întâlnire, să aveți grădini roditoare, gospodării prospere și cât mai multe bucurii culese direct de natură. La revedere și pe curând în grădina lui Vasile. Doamne ajută!

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună la tot omul care ne ascultă și trăiește prin cântec. Să dăm binețe tuturor e parte din înțelepciunea aceea de demult, furată de timpurile în care suntem astăzi. Revenim la ea, nu ca să purtăm pe umeri dorul de alte vremuri, până nu ne ajunge aer și suflare, dar pentru a face întreg sufletul ist al nostru, împrăștiat prin lumea mare și grăbită. Griji și nevoi erau atunci, sunt și acum, bucurii și azi și altădată, dar le-au trăit unii până la noi mai puternic. Și în suferința aceea sinceră, ca și bucuria, se nășteau creațiile poporului. Și cum se oprea mai înainte timpul în loc? Și lumea era lume, sufletul suflet și cântecul

Bucuria mică și suferințele mari au fost școală pentru străbunii care au scos din inimă folclor. Și așa a fost scrisă istoria, dintr-un of, așteptări și nevoi. Trăirile lor le-au știut doar sufletul și pământul. Și s-a trăit și au venit pe lume oameni simpli și frumoși. Au gândit cu socoteală, au plâns, s-au bucurat și s-au dus. Mulți nu mai sunt, dar acolo, într-un colț de vers și mârâit de cântec, mai trăiesc și vor trăi încă multă vreme.

se duc vremurile cu una cu două. Ori, dacă ne ținem strâns de valori curate, timpurile de acum vor fi o istorie frumoasă pentru cei care vin. Când vorbim de moralitate, bine și adevăr, ajungem în satele noastre. De acolo vine și cântecul. Născut pe umerii unei femei chinuite, a unui bătrân care a suferit mult sau a unor țărani care și-au trăit frumos niște bucurii, venite prin voie celui de sus. Iar claca era locul în care se manifesta puternic înțelepciunea populară.

Era în trecut și ocazia de a transmite de la o generație la alta deprinderi de muncă. După sfârșitul lucrului, oamenii petreceau cu povești, muzică și hore. Tradiția spune că se făcea clacă și atunci când tinerii se căsătoreau. Erau ajutați să-și ridice casa și lumea era fericită.

ca timpurilor de demult vorbește despre viața generațiilor vechi și spune aproape în glas tare despre satul care nu mai este ca înainte, că nici oamenii nu mai sunt la fel ca atunci. Timpul are regulile lui și tot ce știe să facă e să treacă. Și dacă se pricepe la asta, e cert că țăranii și ocupațiile de altă dată se trec, dar valorile pot rămâne vii. Prin noi, prin dragoste, prin cântec. Okay.

auzit și nedeslușit este astăzi cuvântul făgădău, unul cântat în multe melodii folclorice. Sună bine, are un nume ușor de îngânat, așa că îi dăm binețe și lui, considerându-l un bătrânel trecut prin viață, dar rămas cu sufletul curat. Batem din nou la ușa babei și a moșneagului și aflăm din spusele lor că Făgădău e un regionalism și presupune a fi o cârciumă la drum de țară, unde călătorul poate înnopta. Mai e numit uneori ospătărie sau han. Cuvântul e descântat, locul e bun de văzut. Omul la drum frumos aici găsește ceea ce-i trebuie.

Fosteam și astăzi împreună cu gând bun și bucurie. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Reformele structurale și modernizarea financiară a Republicii Moldova au fost temele discutate de către guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu vicepreședinta Băncii Mondiale pentru regiunea Europei și Asiei Centrale, Antonella Bassani, în cadrul reuniunii Constituției Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care are loc la Varna, Bulgaria. Dialogul s-a concentrat pe consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Banca Mondială, cu un accent pe susținerea reformelor structurale din sectorul financiar și modernizarea infrastructurii economice, potrivit unui comunicat al BNM. Anca Dragu a menționat că implementarea agendei de reforme economice și optimizarea canalelor de finanțare pentru sectorul real sunt elemente prioritare pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile și pentru atenuarea riscurilor generate de șocurile externe și de tensiunile geopolitice regionale. De asemenea, a fost abordată importanța strategică a planului de creștere economică pentru Republica Moldova, susținut de Uniunea Europeană. Republica Moldova pregătește mecanisme de sprijin pentru investițiile în capacități de stocare a energiei electrice. Autoritățile vor să preia din experiența României pentru a le dezvolta. Într-o reuniune la Ministerul Energiei cu autoritățile din domeniul concurenței de la București au fost analizate bunele practici europene privind sprijinirea investițiilor în infrastructura de stocare, precum și modalitățile prin care aceste instrumente pot fi implementate în conformitate cu normele privind concurența și ajutorul de stat. Mecanismele aflate în pregătire prevăd acordarea prin intermediul organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului a unor instrumente financiare menite să faciliteze accesul investitorilor la finanțare. Acestea includ garanții pentru compensarea parțială a dobânzilor bancare, precum și garanții financiare pentru creditele contractate în vederea instalării sistemelor de stocare a energiei. Un alt subiect a fost compensarea investițiilor în centralele electrice cu termoficare, ce urmează să fie aplicată odată cu liberalizarea pieței de energie electrică. Prețurile la carburanți au scăzut semnificativ. În acest weekend, litrul de motorină ajunge sub 26 de lei, iar benzina coboară sub pragul de 28 de lei. ANRE a stabilit un plafon de 27 de lei și 99 de bani pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95, iar motorina standard va costa cel mult 25 de lei și 86 de bani per litru. Asta înseamnă o ieftinire de 16 bani la benzină și de 38 de bani la motorină. Specialiștii explică această scădere prin diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și prin ieftinirea petrolului brut. În ultimele zile, petrolul Brent a coborât sub pragul de 80 de dolari pentru un baril, ajungând la cele mai joase niveluri din luna martie. Potrivit ANRE, evoluția este influențată și de reducerea tensiunilor de pe piața energetică internațională, inclusiv de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, care ar permite reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și revenirea pe piața unor volume suplimentare de petrol. Practic, față de maximele atinse după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, consumatorii plătesc acum cu 9 lei și 12 bani mai puțin pentru fiecare litru de motorină și cu 3 lei și 41 de bani mai puțin pentru fiecare litru de benzină. O coliziune între două trenuri de pasageri în apropiere de Bedford, la nord de Londra, s-a soldat cu un mort și 10 de răniți, dintre care 11 în stare critică, potrivit serviciilor de urgență, care au desfășurat resurse semnificative, informează astăzi France Press. Coliziunea a avut loc spre sfârșitul după amiezii de ieri, la sud de Bedford, un oraș situat la aproximativ 90 de kilometri de capitala britanică. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că situația este extrem de îngrijorătoare și că gândurile sale sunt alături de familiile victimelor. victimilor. O echipă de anchetatori se află la fața locului pentru a începe să strângă probe. În septembrie 2023, mai multe persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în gara Aviemore din Highlands, în Scoția. Un alt accident de tren s-a produs noaptea trecută în Germania. O persoană a fost grav rănită după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția astăzi. Două vagoane de tren au căzut de la aproximativ 5 metri de pe un pod și s-au oprit pe șosea. Inițial, încărcătura trenului de marfă nu a fost identificată, a informat DPA. Cu toate acestea, poliția a declarat că nu era vorba de materiale periculoase și că nu există niciun pericol pentru populație. Nu este clar când vor fi repuse pe șine vagoanele de tren, iar zona ar putea rămâne închisă până mâine. Și datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și mă bucur să vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Acasă și în lume, aici la Radio Moldova. Este sâmbătă, 20 iunie, iar în următoarea oră vă invit să pornim împreună într-o călătorie prin locurile și poveștile care ne definesc. Vom fi acasă, printre oameni, evenimente și inițiative care ne inspiră, dar vom merge și în lume pentru a descoperi cum trăiesc alții, ce tradiții păstrează, ce idei unesc și ce experiențe merită împărtășite. Ca de fiecare dată, vom îmbina utilul cu plăcutul, vom răsfoi paginile unei cărți, vom afla sfaturi practice pentru viața de zi cu zi, vom vorbi despre casă și gospodărie, despre pasiunile care ne aduc bucurie și despre lucrurile simple care fac zilele libere mai frumoase. Așadar, vă mulțumim că sunteți cu noi, acasă și în lume, începe acum!

Inima ta bate, beat-uri minunate au cântat cei de la Snails, iar noi mergem mai departe cu povești care ne poartă prin locuri la fel de frumoase ca muzica. Astăzi, la Acasă și în Lume, pornim într-o călătorie prin cele mai frumoase locuri ale Republicii Moldova și descoperim destinațiile pe care oamenii le recomandă cu drag celor aflați în căutarea unei escapade. Ajungem apoi la Orheiul Vechi, locul în care natura, istoria și legenda se împletesc într-un peisaj spectaculos. Vorbim și despre viața la sat, tot mai des aleasă de cei care renunță la agitația orașului, iar spre final discutăm despre vecini, nu doar cei de peste gard, ci și despre valoarea pe care buna vecinătate a avut-o dintotdeauna în cultura noastră. Rămâneți cu noi, urmează ore cu povești despre oameni, locuri și valori care ne apropie de ceea ce înseamnă cu adevărat acasă. Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 11 și 15 minute, precum spuneam și mai devreme, Republica Moldova poate fi descoperită și altfel decât pe hartă. De la dealuri acoperite cu vii și păduri seculare, până la stânci spectaculoase, defilee și sate cu un farmec aparte. Țara noastră ascunde locuri care îi cuceresc atât pe turiști, cât și pe cei de acasă. Dar care sunt destinațiile ce le-au rămas în suflet oamenilor? Ce colțuri pitorești recomandă celor care vor să cunoască frumusețea plaiului? Colega noastră, Natalia Mogâlde, a aflat într-un vox realizat pe străzile Chișinăului.
1: Ultima dată am fost la Nistru în Soroca. Este foarte frumos, mai și ce vede cetatea și lumânarea, pare mi se acolo să mergem pe scări. Copiilor foarte mult le-a plăcut. Și cel mai interesant, am văzut un cârd mare de lebede, zburau deasupra râului. Tot la Nistru ne-a plăcut la Molovata. Râul este larg, e plăcut și stâncos, privește foarte frumos.
2: Ați fost deja pe acolo?
1: Anul acesta încă n-am reușit. Planificăm să plecăm.
2: Pentru ascultători, ce veți să le spuneți? Cum să descopere Moldova ca să o cunoască cel mai bine?
1: Păi să-și facă un traseu și în weekend e foarte plăcut să-și ia prietenii și să facă o mică călătorie, kilometrajul e foarte mic. Poți să-ți permiți într-un weekend să prinzi mai multe locuri și să descopere Moldova, de ce nu, e foarte frumos.
3: Noi am fost cu familia la Pădurea Domnească, sunt zimbri. Recomand să vizitați pentru că este foarte frumos și este înconjurat de păduri, de natură, se vede și grijă oamenilor față de animale. Este bine să mergem cu copii și câmpile și dealurile, noi sunt foarte frumoase și te bucuri și de flori și de stânci. La Costeștinca, la Orhiei Vechi este foarte frumos. Când te ridici sus și vezi cerul frumos, peisajul de sus. Și în muzeu am fost, căsuțele vechi care putem să le vizităm. Copiilor le este foarte interesant să vadă cum au trăit cândva oamenii în comparație cu ce avem acum. Dragostea parte este Soroca, pentru că eu sunt din Soroca. Lumânarea recunoștinței merită măcar o dată de vizitat. Moldova este frumoasă, păcat să nu o descoperim.
2: Dacă v-ați pornit călătorie duminica aceasta, pe unde ați vrea să ajungeți?
4: Am fost doar la Orhiei Vechi și Țipova. Foarte frumos.
5: Chiar zilele acestea am fost la complexul memorial Capul de Pod Șerpeni. Priveliște minunată, extraordinar de frumoasă. Este un memorial dedicat soldaților din al doilea război mondial. Pe lângă asta este o priveliște minunată a Nistrului și nu degeaba se numește Șerpeni. În acea direcție Nistrul are niște curbe minunate, parcă s-ar trăi un șarpe.
2: Dacă v-ați porni într-o excursie, unde v-ați dori să ajungeți?
6: Orhiei Vechi, probabil, unul din locurile pitorești.
2: În concluzie, țara noastră dispune de numeroase locuri pitorești care merită descoperite și apreciate. Prin urmare, încurajăm pe toți să profite de timpul liber pentru a descoperi frumusețele naturale și culturale ale țării noastre.
0: Așadar, i-am întrebat pe oameni ce destinații din țară le-au plăcut cel mai mult și ce locuri le-ar recomanda celor aflați în căutarea unei escapade. În câteva minute pornim și noi la drum.

0: Vara este anotimpul perfect pentru a porni la drum și a redescoperi plaiul natal. Republica Moldova are numeroase locuri pitorești, de la rezervații naturale și mănăstiri săpate în stâncă, până la peisaje care îți taie răsuflarea. Dacă există un loc unde natura, istoria și legenda se întâlnesc, acesta este Orheiul Vechi. Stâncile sculptate de râul Răut, peisajele spectaculoase și vestigiile care păstrează urmele mai multor civilizații transformă această rezervație într-una dintre cele mai valoroase destinații turistice ale țării. An de an, mii de vizitatori din țară și din străinătate ajung aici pentru a descoperi frumusețea locului și poveștile sale. Vă invităm și noi într-o călătorie la Orheiul Vechi. Ne aflăm lângă Mănăstirea Rupestră Peștera, principala atracție turistică a Orheiului Vechi. Tunelurile subterane din aceste dealuri de calcar există încă din secolul al XIV-lea, acestea fiind locurile unde călugării ortodoxi și-au găsit liniștea și refugiul. Astăzi doar monahul Efimie slujește la mănăstire și întâmpină pe acei călători care coboară în peșteră pentru a înțelege mai bine legătura dintre spiritualitate și istoria acestui loc.
1: Suntem împreună aici două biserici. Asta e în peștră și biserica deasupra de piatră. Istoria așa o cunoaștem puțin, fiindcă nu avem arhivele la îndemână. Se spune că vârsta e undeva la 700 de ani. Au venit la noștri cunoscuți care lucrează în Anglia și au spus, s-au uitat în Enciclopedia Britanică și acolo era scris Orheiul Vechi, secolul 12. Așa că vorbim așa cu aproximație.
0: Aflată în topul ofertei turistice a țării noastre, rezervația Orheiul Vechi este una dintre destinațiile îndrăgite, atât de localnici, cât și de vizitatorii străini. Mark este cetățean american și de peste 30 de ani, de când a descoperit Republica Moldova, se întoarce ca acasă la Orheiul Vechi.
2: I love to come to Moldova to meet people. I love to come and see the culture.
3: Îmi place să vin în Moldova să mă întâlnesc cu oamenii. Sunt conectați cu pământul. Fac ornamente frumoase pe casele lor și o cultură deosebită.
2: I love Moldova.
3: Ceea ce vreau să vă încurajez este că voi sunteți unici și să păstrați

0: nu s-a schimbat semnificativ, chiar și după creșterea numărului de turiști care vin să viziteze Urheiul Vechi. La Butuceni, spre exemplu, nu funcționează nici școală, nici grădiniță, dar și alte servicii lipsesc. Pe cât de vizibil e Urheiul Vechi pentru turiști, pe atât de dificilă e uneori viața localnicilor, ne spune o săteancă.
1: E greu de locuit. Locurile sunt frumoase, ne vizitează mult, dar copiii pleacă de lângă, asta e cel mai dureros. Nu-i școală, nu-i grădiniță, oficiu poștal nu avem.
0: Am întrebat ce alți localnici despre impactul turismului asupra vieții lor. Majoritatea au răspuns similar. Totuși, unii dintre ei recunosc că ar putea beneficia mai mult de pe urma faptului că trăiesc într-o zonă de patrimoniu, dacă s-ar lua măsuri pentru a sprijini dezvoltarea locală. Urcând tot pe un deal, observăm o casă nou-nouță cu acoperiș roșu, care, conform legii, nu poate fi construită într-o rezervație. La fel ca și drumul asfaltat, care duce până la Mănăstirea Peștera. Acest lucru, printre altele, este unul dintre motivele pentru care Urheiul Vechi nu a fost încă inclus pe lista patrimoniului UNESCO, după ce un prim dosar a fost depus în 2008. Urheiul Vechi are un potențial imens, dar pentru ca atât comunitatea locală, cât și vizitatorii să beneficieze de pe urma acestui patrimoniu, este nevoie de o colaborare strânsă între autorități, rezervație și locuitori pentru a crea condiții mai bune de trai și a sprijini dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

0: E sâmbătă, ziua în care ne permitem să cetinim ritmul, să amânăm graba și să facem lucrurile pentru care, în timpul săptămânii, parcă nu găsim niciodată timp. Să ieșim la o plimbare, să petrecem mai mult timp cu cei dragi sau, de ce nu, să ne gândim dacă viața poate fi trăită și altfel. Pe Smiley l-am ascultat, iar acum vă invit să cunoaștem povestea unui om care a ales să schimbe complet direcția. Într-o lume în care orașele devin tot mai aglomerate, iar ritmul vieții tot mai alert, Gheorghin Ojo a apăsat pe pauză. Acum 5 ani a lăsat în urmă agitația Bucureștiului și a ales liniștea satului, redescoperind bucuria lucrurilor simple. Este o poveste despre curaj, răbdare și întoarcerea la esențial pe care ne-o aduce colegul nostru, Vasile Mija.
1: Au trecut exact 5 ani de când ai pășit pentru prima dată în curtea care astăzi este casa ta. Ce te-a determinat în acel moment să faci acest pas radical, să lași orașul București pentru o viață la țară?
2: Visul cu grădinăritul și cu statul la țară l-am avut de mic copil. Eu am copilărit la bunica, vacanțele de vară mi le-am făcut la bunica și m-a atras grădinăritul de mic. O vedeam pe bunica mea cum se chinuia acolo și mă duceam să o ajut. Prima oară nu-mi plăcea, dar făceam asta din respect, că o vedeam că se chinuie, că era bătrână. Am zis, hai să-i dau și o mână de ajutor. Și ușor, ușor am deprins lucrurile astea. Bunica m-a învățat fără să-și dea seama. Ea tot vorbea și mi-a intrat în cap tot ce vorbea ea. Și a început să-mi placă. Și cu gândul că la bătrânețe vreau și eu o casă la țară, să lucrez și eu pământul ca bunica.
1: Dar a fost să fie mai înainte.
2: Dar a fost să fie mult mai înainte, exact. M-am însurat și spuneam și soției că atunci când vom ieși la pensie, să avem noi grădina noastră, să ne vină nepoții, să alerge pe acolo. Numai că ușor, ușor ne-am gândit, ar fi mai frumos să avem casa la curte înainte să vină copiii, nu nepoții.
1: Dar iată, ai crescut în București, ai găsit o gospodărie așa în care nu mai locuiesc nimeni. Cum a fost primul contact? Ce ai simțit când ai realizat câtă muncă te așteaptă în viitor? Când era o casă abandonată.
2: Exact. Doamna de la care am cumpărat era în vârstă, nu mai locuise acolo de vreo 7 ani și arăta ca în junglă. Urlau lupii. Am intrat în curte prima oară și soția a fost un pic dezamăgită. Și îmi tot spunea, tu știi câtă muncă e aici? Și spuneam, le luăm pe toate, pas cu pas. Și ne-am apucat să facem curățenie în curte și spre mirarea noastră avem parte în continuare de niște vecini de nota 10. Nici n-a trebuit să mergem noi să le cerem ajutorul, că au venit ei singuri. Au venit la poartă și ne-au întrebat dacă avem nevoie de ajutor. Cu mare drag, le-am deschis poarta și toți au sărit și am terminat toată curățenia în curte într-un singur weekend.
1: Dar cât de important a fost această comunitate în acest proces de adaptare și reconstrucție?
2: Eu din totdeauna am crezut și cred și în continuare că nu există lucru individual într-un sat. Adică termin mult mai repede când simți că aparții comunității. Când o problemă apare, se sară tot satul.
1: La noi, înainte vreme, ajutorul ăsta se numea Claca.
2: În primul an am făcut curățenie și ne-am construit bucătăria de vară și foișorul. Pentru că am prins și perioada după pandemie, când toate prețurile s-au dublat și toată socotelea de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, așa că ne-a costat mult mai mult și atunci am luat decizia ca să facem toate renovările cât un pic în fiecare an. În primul an am construit foișorul și bucătăria de vară, în al doilea an am construit gardul cu vecinul, în al treilea an am construit gardul de la poartă și în fiecare an am construit câte puțin.
1: Concomitent ai și un serviciu, o muncă, reușești?
2: Exact, toate astea le-am făcut în concedii și în weekend-uri.
1: Ce faci?
2: Sunt funcționar public în București.
1: Dar nu e departe de București satul?
2: La 45 de kilometri.
1: Îți place la țară? Fiindcă aici, în Republica Moldova, avem foarte multe case părăsite prin satele noastre. E la fel și în România?
2: La noi acum urmează un trend în care mulți tineri își caută
1: un loc la țară,
2: pe care să-și construiască o casă exact. Nu neapărat ca să se mute acolo instant acum, dar ca să aibă pentru weekend-uri să fie ca o casă de vacanță, unde să se retragă și ulterior să se mute la bătrânețe. Satele, mai ales din jurul marilor orașe, sunt foarte căutate. Sunt depopulate satele care sunt foarte departe de orașe, unde sunt în munți, acelea, da, sunt depopulate, dar cele care sunt în jurul orașelor chiar sunt căutate și prețurile au început să crească.
1: Și iată, s-a întâmplat așa că astăzi îți hrănești copiii cu produse cultivate chiar de tine. Cum ți-a schimbat grădinăritul stilul tău de viață și relația cu natura de când ai venit în sat?
2: Tot ce sădim, sădim în funcție de ce știm că au nevoie copiii noștri. Noi cultivăm doar bio și tot încercăm să dezvățăm și vecinii, să le le spunem că dacă vor recolte bio, e foarte simplu. Ei au fost învățați de bunicilor, de străbunicilor, că nu se face nimic dacă nu stropești. Și în mare parte este adevărat. Dar poți să faci recoltă și fără să stropești cu chimicale. Poți să stropești cu înlocuitori bio. Nu este an în care să nu plantezi roșii, castraveți, ardei, fasole și porumb. Dar de anul ăsta am început să plantez cartofi dulci.
1: Crezi că viața la țară te-a ajutat să fii mai prezent, mai conectat, mai viu în viața asta?
2: Eram și înainte, numai că viața la țară m-a făcut să înțeleg toate astea nu sunt doar pentru mine. Adică se pot împărți și cu ceilalți. În București parcă e fiecare pentru el, sau în orașele mari mă refer. Fiecare trage pentru ele, dar la țară parcă ai de împărțit cu toți. E loc pentru oricine.
0: Povestea invitatului nostru, Gheorghin Ojo, ne amintește că adevărata schimbare începe de multe ori cu o alegere. Pentru că liniștea pe care o căutăm nu este întotdeauna la capătul lumii. Uneori se află mult mai aproape decât credem. Peste câteva minute, tot aici, acasă și în lume, vă invităm să cunoașteți și povestea unui chișinăuian care a lăsat în urmă agitația orașului și s-a mutat într-un sat de poveste din nordul țării. Revenim cu detalii.

0: Tendința tinerilor de a se muta de la sat la oraș nu mai este o noutate. Mai puțin cunoscut este însă faptul că în fiecare an între 5 și 7 mii de moldoveni procedează exact invers. Renunță la aglomerația urbană și aleg liniștea satelor din Republica Moldova. Cei mai mulți sunt foști orășeni care odată ajunși la pensie se întorc la baștină. Tot mai des însă această alegere este făcută și de tineri, care văd în mediul rural o oportunitate de a dezvolta afaceri agricole sau turistice. Mai multe detalii aflăm din secvența ce urmează.
1: Fugit de forfota orașului tocmai la 200 de kilometri distanță de capitală. Și-a cumpărat un lot de pământ, a construit acolo o casă și a sădit o livadă. Este vorba de un tânăr din Chișinău care și-a găsit liniștea tocmai în satul Slobotka din raionul Jedineț.
2: Vreau copiii să fie într-un mediu mai sigur, într-un mediu mai ecologic, să avem o hrană mai biologică. Ne bucurăm de acel lot, poate vrem să construim ceva pentru joacă, să nu fie pedic asta că e loc puțin.
1: Pavel Cherdivar este din Durlești. Tânărul a muncit câțiva ani peste hotare, însă viața de familie nu și-o poate imagina într-un oraș aglomerat. Așa că, ajutat de un prieten, a găsit un lot potrivit și fără a sta mult pe gânduri, l-a cumpărat.
2: Deja avem unii prieteni care sunt bucuroși să fie cu noi. Vecinii sunt bravo, aș spune că sunt foarte buni, cu suflet mare și când mai plec, îi rog pe ei să dea mâncare la câine, spre exemplu, sau să mai uite.
1: Cu ajutorul familiei, tânărul a reușit să planteze o livadă cu diversi pomi fructiferi și a cumpărat și o seră de legume.
2: Sunt instalator. Asta ar fi ca un hobby, aș spune, pentru că doar din ea e mai greu să ai un venit stabil și să faci bani din asta. Totuși, dacă vom fi capabili să facem mai multe sere, spre exemplu, atunci poate fi și un venit mai bun.
1: Viața la oraș pare mai comodă, afirmă Pavel, dar posibilități există și în regiunile mai îndepărtate de capitală.
2: Cu toate că la oraș e mai ușor, dar la sat ai unele lucruri care sunt de mai mare preț. În primul rând ești mai liber, ai un teren mai mare, costă puțin să-ți cumperi un teren mare, să-ți pui orice pom dorești și poți să faci o seră, o fântână ta. Avem orașul Jedineț, foarte aproape, în 10 minute suntem în centrul orașului și acolo avem acces la orice practic. N-aș spune că este foarte departe, doar că e mai departe de centrul țării, de Chișinău.
1: Pavel Cherdivar nu regretă deloc alegerea făcută, ba mai mult îndeamnă tinerele familii să-i urmeze exemplul și să se mute la sat, unde viața e mai simplă, cu mai puține influențe și dependențe. Totuși, demografii observă că cei care se gândesc să se mute la țară caută o casă în jurul orașelor. O bună parte din migranții care pleacă din orașe spre sate sunt absolvenții instituțiilor de învățământ, dar și antreprenori care optează pentru dezvoltarea unei afaceri în localitatea de Baștină. Totodată, în migrația internă, oraș, sat, sunt implicați și proaspeții pensionari, oamenii care, după o activitate îndelungată în câmpul muncii, își schimbă locul de trai în localitatea de Baștină. Potrivit recensământului din anul 2024, mai mult de jumătate dintre moldoveni locuiesc în sate. Statisticile arată însă că trendul se poate inversa. Anul trecut, de exemplu, spre oraș au migrat 11.000 de moldoveni, în timp ce la țară s-au mutat cel mult 7.000.

Pe Iure Sadovnic l-am ascultat cu evadare și dacă tot vorbim despre locurile în care ne simțim acasă, merită să ne oprim puțin și asupra oamenilor care ne sunt aproape zilnic, pentru că o casă înseamnă mai mult decât patru pereți, iar o comunitate înseamnă mai mult decât o adresă, înseamnă și vecini. Cândva relațiile de bună vecinătate erau considerate o adevărată avere, vecinii își săreau un ajutor, împărțeau bucuriile și greutățile și știau că respectul reciproc ține comunitatea unită. Ce înseamnă astăzi să fii un vecin bun? Ce s-a schimbat și ce a rămas neschimbat în felul în care trăim unii alături de alții? Și cine învață tradiția despre conviețuire și solidaritate? Despre toate acestea am discutat cu etnologul Barbara Buzila.

0: Vreau să pornesc de la rezultatele unui studiu efectuat în România, care a arătat că 60% dintre români nu-și cunosc vecinii. Spun că din cauza programului aglomerat, dorința de a nu le fi invadat spațiul personal, cum credeți, de ce am ajuns la această situație, doamnă Buzilă?
1: Este o tendință care se afirmă de câteva decenii, din mai multe cauze. Chiar și în satele unde altădată această relație a fost una foarte strânsă și absolut favorabilă desfășurării bune a vieții și acolo, din cauza depopulării localităților, relațiile acestea încet încet se sting, nu mai au amploarea de altădată. Cu atât mai mult în satele din preajma orașelor, unde locuiesc navetiștii, cei care trăiesc în sat, dar de fapt lucrează în orașe. E o a treia situație mult mai avansată în problematica despre care aminteați, este cea din orașe. Pentru că și în orașe altădată erau relații mult mai strânse, mult mai afective, uneori pur și simplu mult mai active între locatarii din vecinătate, între casele și cartierele, locuri și tot așa mai departe. S-au mărit ritmurile vieții noastre și odată cu aceste schimbări din mediul social se schimbă și relațiile noastre cele mai intime uneori, adică inclusiv cele cu familia noastră, cele cu vecinii.
0: Doamnă Buzilă, credeți că autoritățile locale, comunitățile ar putea într-un fel contribui și îmbunătăți relațiile dintre vecini, eu știu, prin organizarea anumitor evenimente comune care să promoveze acest concept de vecinătate, de ajutor reciproc, de solidaritate între generații?
1: Să știți că de ceva vreme conceptul numit comunitate este promovat de mai multe structuri și locale, dar și europene, tocmai ca să se poată remedia cumva aceste relații. Mi se pare că este loc de contribuții atât din partea structurilor oficiale, cât și mult contează chiar locatarii, chiar cetățenii să recunoască această necesitate de a colabora în spațiile mici, începând de la propria gospodărie și continuând cu mica insuliță a vecinilor, pentru că nu e posibil să fii un bun gospodar și să nu ții cont de spiritul de gospodărire a celorlalți megieși. Această colaborare, sigur că își propune și trebuie să aibă întâi de toate în vedere îmbunătățirea mediului sau contextului în care noi viețuim. Pentru că viața noastră nu se desfășoară doar în spațiul strict al gospodăriei sau al neamului. Noi avem și ne desfășurăm o bună parte din viață în spațiul public sau în spațiul comun al localității respective, al comunității și fără a ține seamă de influența noastră benefică asupra celorlalți, noi niciodată nu o să avem confortul pe care îl urmărim și pe care ne-l dorim.
0: Doamnă Buzilă, ați pomenit de acest termen megieși, mai rar îl folosim astăzi. Cum înțelegeau vecinătatea bunicii noștri, părinții noștri, generațiile anterioare?
1: Să știți, acest cuvânt este unul foarte vechi în istoria noastră și în viața străstrămoșilor noștri. Este, după mine, unul dintre cele care a structurat sau a organizat viața oamenilor în sate. Pentru că megieșii sau vecinii erau acei cu care familia respectivă gospodărea pământurile și izlazurile și pădurile și râurile și pășunile și toate celelalte. Le gospodăreau împreună având o foarte bună înțelegere. Când au de făcut ceva, cu cine fac acel lucru, cum se împar pământurile, știau să se unească pentru a rezolva problemele legate de activitatea economică, cum ar fi cea agricolă, dar și cea a creșterii animalelor. Nu toate satele la noi, spre exemplu, sunt din Răzești. sau din măzil. Deci răzeșii și măzilii aveau această structurare sau cel mai mult au contribuit la răspândirea nu numai a cuvântului de megieș sau de vecin, ci și a unui concept social care a funcționat de-a lungul veacurilor și a făcut viața oamenilor să fie una bine rânduită.

0: Chiar dacă vremurile s-au mai schimbat, nevoia de încredere, respect și ajutor între oameni a rămas la fel de importantă. Indiferent de situațiile care se mai pot întâmpla între vecini și nu doar, noi să lăsăm întotdeauna loc de bună ziua. Acesta este mesajul cu care încheiem prima parte a emisiunii Acasă și în lume. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 12.
1: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile recunosc că agricultorii traversează o perioadă dificilă și își manifestă deschiderea pentru un dialog constructiv. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Federației Naționale Fermierilor din Moldova și ai Asociației Femei pentru Agricultură Rezilientă. La discuțiile de la guvern au participat și ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Cătlabuca, ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță, precum și reprezentanții altor autorități publice. Autoritățile au afirmat că politicile inițiate au scopul de a susține dezvoltarea agriculturii și de a elimina inechitățile existente în prezent. Amintim că Asociația Forța Fermierilor a decis să organizeze un protest regional de amploare cu tehnica agricolă pe 24 iunie. Decizia a fost luată pe fundul acuzațiilor privind lipsa dialogului cu autoritățile în ceea ce privește revendicările înaintate de asociație către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor. Totodată, agricultorii au criticat noua politică fiscală pentru anul viitor, susținând că aceasta va pune o presiune suplimentară asupra sectorului prin eliminarea cotei reduse de TVA de 8% și aplicarea cotei standard de 20%. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită în Cehia în perioada 22-23 iunie curent la invitația omologului său ceh. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiale ai Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relației bilaterale Moldo-Cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Fosta deputată Olesa Stamate a obținut câștig de cauză în prima instanță în procesul intentat PAS după ce a fost exclusă din rândurile formațiunii în primăvara anului trecut pe fondul controverselor legate de modificările la legea amnistiei. Instanța a constatat nulitatea și a anulat hotărârea Biroului Permanent Național al PAS din 4 aprilie 2025, prin care s-a dispus excluderea acesteia din partid. Totodată, judecătorii au dispus restabilirea situației juridice anterioare, inclusiv redobândirea calității de membru al PAS. De asemenea, s-a obligat PAS să achite Olesa Stamate cheltuieli de judecată în valoare de 400 de lei. Într-o primă reacție publică, Olesa Stamate a declarat că nu intenționează să revină în PAS, iar reprezentanții formațiunii au anunțat că vor contesta hotărârea instanței. Cei trei polițiști de la Botanica plasați în arest la domiciliu într-un dosar de corupție au fost reținuți din nou, fiind vizați într-o cauză penală pentru abuz de serviciu. Polițiștii sunt acuzați că au profitat de vulnerabilitatea unei persoane aflate în custodie și au sustras o parte din banii ridicați în timpul orelor de muncă pentru a-i folosi în scopuri personale. Cei trei urmează să fie escortați și plasați în arest pentru 72 de ore. Amintim că polițiștii au fost reținuți în luna aprilie alături de alți angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica într-un dosar de corupere pasivă și corupere activă în circumstanțe agravante. Ar fi fost documentate fapte de pretindere și primire sistemică de bani până la 10.000 de dolari, inclusiv în numerar și monedă virtuală, de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Urmărirea penală continuă în ambele cauze. Ministrul de Externe polonez Radoslav Sikorski a criticat rolul principal jucat de Germania, Franța și Regatul Unit în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina și a insistat ca și Polonia să fie prezentă la masa negocierilor, informează DPA. Polonia este în prim plan, a spus Sikorski, indicând transporturile de arme către Ucraina, care trec constant prin țară. Polonia își asumă riscurile asociate cu acest lucru și, prin urmare, se așteaptă să aibă un rol în discuții, a adăugat el. Sikorski a propus să fie urmată calea stabilită în tratatele Uniunii Europene, cum ar fi prin intermediul președintelui Consiliului European. Alternativ, trebuie depuse eforturi pentru a stabili o coaliție a celor dispuși care să reprezinte continentul în negocieri, a declarat pentru ziarul german șeful diplomației poloneze. La summitul Uniunii Europene de joi și vineri de la Bruxelles, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost criticat de cancelarul german Friedrich Merz și de președintele francez Emmanuel Macron pentru că și-au instituit echipa să deschidă propriile canale de comunicare cu Moscova, separat de inițiativa liderilor naționali. Liderii germani și francezi, împreună cu Regatul Unit, care nu mai este membra Uniunii Europene, doresc și să-și păstreze leadership-ul în eforturile de pace. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum sunt în capitală 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
6: Publicitate la Radio Moldova.
7: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
6: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
8: Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Antonin Dvorak, Dansuri Slave, opusul 46, numărul 1, 3, 6 și 8. Modest Musorski, tablouri dintr-o expoziție. La pupitrul dirijoral, Margarita Mihailova, Marea Britanie. Concertul va avea loc pe data de 20 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio.
6: Radio Moldova

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă, Veronica Scorpan sunt și mă bucur să fim împreună în continuare la Acasă și în Lume, aici la Radio Moldova. Au trecut câteva minute de ora 12, iar noi ne continuăm călătoria prin povești despre oameni, locuri și tradiții care ne inspiră și ne reamintesc cât de frumos este să ne simțim acasă, oriunde ne-am afla. Începem cea de-a doua parte a programului cu un strop de bună dispoziție. E vremea zâmbetelor, alături de Alina Sorescu.

Prima parte a emisiunii Acasă și în lume ne-a purtat prin locuri de poveste, ne-a făcut cunoștință cu oameni care au ales un alt ritm de viață și ne-a reamintit cât de importante sunt comunitatea, tradițiile și relațiile dintre oameni. În cea de-a doua parte a programului rămânem în aceeași atmosferă și aducem în prim plan subiecte care ne inspiră și ne educă pe undeva. Aflăm de ce lectura este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care părinții le pot oferi copiilor și cum se cultivă dragostea pentru cărți încă din primii ani de viață. Vom vorbi și despre siguranța copiilor în vacanța de vară cu recomandări utile pentru ca zilele de odihnă să fie lipsite de incidente. Ajungem apoi în culisele circului din Chișinău, unde descoperim povestea unui clovn și aflăm câtă muncă, pasiune și dăruire se ascund în spatele zâmbetelor oferite publicului. Discutăm și despre învățarea limbii engleze, una dintre cele mai importante competențe ale prezentului. Facem un popas și la o pensiune turistică din satul Rădeniei Vechi din Raionul Ungheni. Iar spre final vă prezentăm povestea unei antreprenoare din Republica Moldova, care demonstrează că agricultura modernă, inovatoare și orientată spre standarde europene poate avea succes și pe piețele din Uniunea Europeană. Rămâneți cu noi! Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 12 și 14 minute. Continuăm să vorbim aici, acasă și în lume, despre pasiuni și despre alegerile care ne modelează viața încă din primii ani. Pentru că unele dintre cele mai frumoase obiceiuri nu apar întâmplător, ci se cultivă în timp, cu răbdare, grijă și multă dragoste. Unul dintre aceste daruri este lectura. O carte deschisă la momentul potrivit poate deschide, de fapt, o lume întreagă. Iar atunci când părinții citesc împreună cu cei mici, fiecare poveste devine o punte spre imaginație, cunoaștere și apropiere. Cum se naște dragostea pentru cărți și de ce lectura rămâne una dintre cele mai valoroase investiții în dezvoltarea emoțională și intelectuală a unui copil? Aflăm din materialul pregătit de colega noastră, Daniela German.
1: Lectura joacă un rol important în dezvoltarea copiilor. Cărțile sunt o sursă de informație, dar și o poartă spre imaginație, creativitate și emoție. Prin povești, copiii învață despre prietenie, curaj, bunătate și despre lumea din jurul lor. Personajele devin modele, iar întâmplările trăite de acestea îi ajută pe cei mici să înțeleagă mai bine viața. Eugenia Bejan, directorul Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă.
2: Poți să-i spui de 100 de ori copilului, uite asta e bine să faci, asta nu e bine, și să nu ajungă la el mesajul, și este suficient să-i citești o poveste, o parabolă, o povestire, și din exemplu personajelor, deci prin această poveste, copilul mai repede să înțeleagă ce e bine, ce e rău. Noi încurajăm odată la două săptămâni copiii să vină la bibliotecă, să restituie cărțile, să împrumute alte cărți, și sigur că astăzi, când spunem povești, avem în vedere o gamă foarte largă de cărți.
1: Care sunt autorii sau basmele preferate de copii?
2: Foarte mulți autori și în literatura română. Acum avem, de exemplu, povești fantastice de Ioana Nicolae, Adina Rosetti, Andreea Iatagan, ce autori contemporani români care creează niște personaje pe care copiii cu mare plăcere îi cunosc și urmăresc aventurile lor. Sigur că rămân și autorii clasici, Ion Creangă, frații Grimm.
1: A scrie pentru cei mici nu este deloc o sarcină ușoară. Presupune multă sensibilitate, creativitate și o înțelegere profundă a universului copilăriei. O carte pentru copii este și o carte pentru cei mari, afirmă Petre Popa, autor de carte pentru copii.
3: O carte pentru copii, totdeauna pentru mine a însemnat o carte pentru părinți, învățători și educatori.
1: Această carte e Gânduri colorate. Aici copiii sunt încurajați să citească, să socoată, să coloreze,
3: să scrie, să numere, să facă diferența dintre lumină și întuneric, să facă diferența dintre bun și rău și pe urmă să poată găsi în fiecare obiect din preajma lor, să-l asocieze cu ceva, să păstreze jocul acesta al copiilor. De multe ori, cel mai simplu exemplu este încălecarea unui băț care este cel mai nărăvaș cal de pe lume. Unul încalecă și merge încet, este un caracter și altul neapărat va încăleca același băț și el va fi foarte nărăvos. Iată, acest joc este și în inima acestei cărți.
1: Copiii. Pentru ei, cititul este și o activitate educativă, dar și o aventură plină de descoperiri și emoții.
4: Desenate drăguțe, colorate și plină de viață, drăguță. E foarte interesant să citesc.
5: Iacării acrobați, povestea unui vis. Este o poveste a trei piloți acrobați și cum au ajuns ei din medii diferite să fie niște acrobați.
6: Cărțile băiețelul din coliba albastră și tatălui Guguță când era mic. Despre Domnul Vanghel și Guguță este un personaj amuzant.
1: Iar lectura alături de părinți este una dintre cele mai valoroase experiențe din copilărie. Un moment de învățare, de apropiere, în care se creează legături emoționale puternice între copil și adult.
7: Fetița de 5 ani, citesc cu ea povești foarte mult și acum am trecut deja la litere, la citit. Avem și poezioare, Grigore Vieru, poveștile noastre au în Creangă, ceea ce este cel mai accesibil urechii copilului.
8: Foarte interesați să citească povești.
7: Suntem, da, într-o perioadă, televizorul, calculatorul ia primul loc, dar încercăm cărțile să fie pe prim plan. Ajută la dezvoltarea copilului vizual, creativ, pentru vorbire, pentru dicție, pentru a avea o comunicare flexibilă. Sfatul meu este pentru părinți să atragă mai mult atenția copiilor, să petreacă cât mai mult timpul liber cu copiii împreună cu cărțile.
9: Idem să citiți împreună cu copiii. Asta deprindem la copii și asta vom avea pe viitor.
1: Într-o eră dominată de tehnologie, lectura rămâne un refugiu valoros. Deși ecranele atrag din ce în ce mai mult atenția copiilor, cartea continuă să ofere o experiență unică, aceea de a construi imagini și lumi în propria imaginație.

0: Culeg vise și pe Nicoleta Gavrilița am ascultat-o și dacă tot vorbim despre vise și despre lucrurile frumoase care dau culoare vieții, merită să ne oprim și asupra unui gest atât de simplu, dar atât de prețios, zâmbetul. Un zâmbet sincer poate apropia oamenii, poate alunga grijile și poate transforma o zi obișnuită într-una mai luminoasă. Iar dacă este cineva care știe să dăruiască zâmbete, acela este fără îndoială clovnul. Vă invităm acum în culisele circului din Chișinău, unde descoperim povestea unui om care și-a făcut din bucuria celorlalți o adevărată profesie. Cum arată viața din spatele reflectoarelor, câtă muncă și dăruire se ascund în spatele fiecărui spectacol și care este farmecul acestei meserii? Aflăm de la Natalia Mogâldea.
1: Pe Veceslav Iacovlev l-am întâlnit în culisele circului din Chișinău, unde se pregătea pentru o nouă apariție pe scenă. Este clovn de meserie, dedicându-și activitatea artei circului. Înconjurat de costume colorate, recuzite și multă agitație, artistul își păstra calmul și buna dispoziție înainte de spectacol. Cu zâmbet pe buze, ne-a povestit despre pasiunea sa pentru arta circului, despre emoțiile fiecărei reprezentații și despre bucuria de a aduce zâmbete publicului.
2: Clovnul Slava, în trecut dansator de dansuri populare. Ansamblul Mărțășor, Tinerețea și ansamblul profesionist Teatru de Dans Căruța. De acolo și s-a pornit clownerie mea, dar ea a fost încă și mai înainte, eu cred.

0: cu mare dragoste, dar altfel nu. Copiii, n-avem cum să-i mințim, să-i ducem în eroare. Noi de la dânșii mai mult învățăm. Tot ce facem noi în meseria noastră, cele mai multe le luăm de la copii. Apropo, eu de multe ori mi-aduc aminte, foarte mult priveam după copii, mă uitam cum ei se joacă, cum ei se ceartă, de la cei mai renumiți clown ca Chaplin, ca Buster Keaton. De acolo mi-e vinit tot.
1: Sunt cel care aduce zâmbete pe echipul oamenilor. Cum vă reușește?
0: Tot ce adun eu, adun cu mare, mare atenție la tot ce fac eu. Datorită aceea că eu mă duc și le arăt asta de la bun început la copii, ei mă primesc, ei îmi aplaudă, ei râd. Eu de acolo mă încarc, râd eu în primul rând de la ceea ce fac ei, copiii. Și apoi mă redau în arenă. Dar așa că tare eu în profesie, ce să vă spun, tristă. Eu sunt trist. Toți clownii sunt triști. Eu vin acasă și eu sunt trist.
1: Cum te explică asta?
0: Asta e viața. Cineva vine acasă după lucru și se încarcă de la copii. Copiii mei de acum sunt mari. Gândurile mele se duc la cum eu o să fac spectacolul de mâine, de poimâine. O sărbătoare eu pot să o pregătesc 2-3 zile.
1: Care este cel mai greu moment din timpul unui spectacol?
0: Nu ți-am minte să-mi fie greu, nu? Vezi spectatorul zâmbind, nu-ți vine de acum nici de o tristeță. Mergem înainte.
1: Când se trage cortina, se sting luminile, cum arată viața unui clown?
0: Trebuie să ne reîncărcăm. Ca mâine tot așa să evoluăm.
1: Această meserie se învață, se fură pentru tinerii care, iată, poate ar vrea și ei să devină clown.
0: De 10 ani meseria asta se face la instituție de circ. Eu n-am învățat de așa meserie, mi-a venit așa pe plac.
1: Ce calități trebuie să aibă un clown ca să reușească să facă meseria cu drag?
0: Un clown trebuie să fie sincer, trebuie să fie cu inima bună, să fie cu inima milostivă, să vină la ajutor în orice moment la oricine. Apropo, clownii cred că au două inimi. Una pentru sine și alta inima care o dă spectatorul.
1: Dacă ați pornit de la capăt în acest drum deloc ușor al vieții, tot această meserie ați vrea să o aveți. Dacă ați pornit de la capăt, ați schimbat ceva?
0: Aș schimba ceva, dar acum nu vine gândul, dar tot aceeași aș alege. Cred că Dumnezeu le dă la fiecare talente. Cineva se desfășoară, cineva învață ceea ce îi place. Cum spunea fostele vremuri, fiecare profesie e bună, o alegi pe plac.
1: Important să faci ce-ți place. Asta cred că e secretul.
0: Asta e adevărul.
1: Cu adevărat este greu să ai așa o meserie.
0: E greu, dar e interesant.
1: Merită.
0: Trebuie să-l întrebați pe spectator.
1: Care ar fi mesajul pentru toată lumea de la clownul Slava?
0: Să zâmbească și să râdă un pic mai mult. O zi fără râs e o zi pierdută, a spus Marele Chaplin.

0: Limba engleză este folosită din ce în ce mai mult ca o modalitate de comunicare între persoane care vorbesc alte limbi native. Așa numita engleză internațională se referă la engleza care este folosită și dezvoltată de oricine în lume și nu aparține doar vorbitorilor nativi. De aceea, tot mai mulți caută metode eficiente de a învăța limba engleză. Descoperim astăzi ce metode sunt recomandate pentru a deprinde mai repede această limbă străină. Astăzi, limba engleză nu mai este privită doar ca o simplă materie școlară, ci a devenit un instrument de navigare prin lumea modernă. Totuși, pentru mulți tineri, drumul de la gramatică la o conversație fluentă rămâne plin de bariere și nesiguranță. Cătălina Balan, profesoară de limba engleză, propune o abordare diferită, transformarea învățării într-o experiență senzorială și o rutină zilnică.
1: Primul lucru pentru a învăța o limbă străină este să fii curios. Când înveți limba engleză, e nevoie ca ea să devină parte din viața ta, cuvintele noi, vocabularul, să fie acel care tu îl folosești zi de zi. O metodă bună ar fi ca la fiecare obiect din casă să lipești stichere cu denumirea în limba engleză și cu transcripția cuvântului. E important să începi să citești povești în original, nu traduse din altă limbă, să comunici cu fraze scurte, dar clare. Eu aleg împreună cu studentul despre ce teme vrea să discute. Nu pornesc de la miza de a învăța alfabetul, pentru că mi se pare prea primar, dar ca persoana la sfârșitul primei lecții să iasă cu câteva propoziții spuse clar. Eu am venit la limba engleză, mi-a plăcut, sau acasă îmi place să fac mâncare.
0: Dincolo de stăpânirea vocabularului, succesul depinde de confortul psihologic al cursantului. Pentru a depăși teama de a vorbi, Cătălina Balan scoate lecția din tiparele clasice și o mută în spații neconvenționale, acolo unde engleza trebuie să facă față zgomotului real de pe stradă.
1: Atunci când studentul se simte într-un cadru sigur de învățare a limbii engleze, el se simte protejat și atunci când iese pe stradă sau într-un mediu mai necunoscut, este incomod să vorbească această limbă și atunci asta e o barieră, într-adevăr. Eu cu studenții mei spargem gheața, facem limba engleză în diferite spații, astfel încât studentul să înceapă să se obișnuiască. Și chiar dacă este greșit felul cum vorbește, important să vorbească. Și pronunția este nevoie de lucrat. Accentul oricum o să fie, pentru că și noi avem în limba română mai multe dialecte.
0: Așadar, secretul nu stă în memorare perfectă a regulilor, ci în curajul de a greși și în disponibilitatea de a integra noua limbă în cele mai mărunte gesturi cotidiene. Fie că este vorba despre un bilet lipit pe frigider sau o discuție liberă în parc, engleza se învață trăind-o.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Acasă, o pensiune turistică dezvoltată cu sprijin european reușește să încânte vizitatorii. Situată în satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni, locația oferă servicii de cazare și agrement, foișoare, ciubări și plimbări cu ATV-urile. Vizitarea acestui loc înseamnă o experiență de relaxare și de exploatare a naturii. Dar mai multe detalii despre serviciile oferite de pensiune și prin ce se distinge zona aflăm de la Cristina Prisăcar.
2: Dezvoltarea pensiunilor turistice în Republica Moldova este în plină expansiune, înregistrând o creștere a numărului de vizitatori de peste 30% în anul 2025 și mai mult a crescut numărul de înoptări cu peste 44%, indicând sejururi mai lungi. Din acest an, sectorul este susținut prin tichete de vacanță și investiții în agroturism, cu focus pe zonele cum ar fi Orhei, Cahul, Ungheni, Dubăsari și rute vinicole. Accentul se pune pe experiențe autentice, digitalizare și diversificarea ofertei în afara capitalei. O pensiune care reușește să atragă vizitatori și să constituie o sursă de inspirație pentru cei care fug de aglomerația urbană este situată în satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni. Administratoarea acesteia, Gabriela Rotarov, spune că deschiderea pensiunii a fost un motiv temeinic de a rămâne în țară. La ora actuală, potrivit antreprenoarei, oferta pensiunii este una extinsă și potrivită oricăror categorii de vizitatori.
3: Am lansat această afacere cu ajutorul familiei, care și-a dorit să mă încurajeze să rămân aici în țară, să-mi construiesc un viitor. Pensiunea noastră oferă 8 locuri de cazare, adică 4 familii. Avem ciubăr, 2 saune, mai nou avem și servicii cu ATV-urile, cu bicicletele.
2: Dezvoltarea și creșterea atractivității și popularității pensiunii a fost posibilă datorită investițiilor accesate prin intermediul programelor de stat și finanțate de partenerii externi. Bunăoară, cu sprijinul unui grant în valoare de 315.000 de lei din fondurile Uniunii Europene, accesat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, afacerea și-a îmbunătățit serviciile și a devenit mai atractivă pentru vizitatori, rezumă Gabriela Rotarov.
3: Cele mai mari provocări au fost legate de investițiile inițiale, și anume dotarea pensiunii cu toate modernizările la anumite standarde competitive, pentru că avem o competiție în acest raion. Grantul oferit ne-au ajutat foarte mult la extinderea activității pe piață, la diversificarea activităților într-un mediu mai competitiv. Fondurile europene ne-au ajutat extrem de mult, pentru că este o investiție pe care nu o poți lua de oriunde și ne-au motivat să rămânem aici, în țară, să nu plecăm peste hotare.
2: Este de menționat faptul că în perioada anilor 2023-2025, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, peste 370 de companii au beneficiat de granturi prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în sumă totală de 7,4 milioane de euro. Acest sprijin a contribuit la mobilizarea unor investiții de aproximativ 16 milioane de euro în economia națională.

0: De a trăi continuăm acasă și în lume. Este ora 12:44. Este primul producător de căpșune din Republica Moldova care a obținut riguroasele certificări internaționale Global Gap și GREPS. Gestionează o fermă verticală inovatoare pentru verdețuri ecologice și livrează prune moldovenești direct în marile lanțuri de magazine din inima Europei. Vă invităm să descoperiți povestea Zinaidei Plămădeală, o antreprenoare care a demonstrat că agricultura de la noi poate fi modernă, digitalizată și mai ales competitivă pe piața din Uniunea Europeană.
1: Zinaida Plămădeală a reușit să înregistreze rezultate frumoase datorită faptului că face agricultură modernă. Ține pasul cu cerințele timpului și tehnologiile inovaționale.
2: Scopul a fost să acoperim tot lanțul de la producere primară până la export. În fiecare an cam extindeam suprafețele de culturi care le prelucram, ca să ajungem acum la 50 de hectare de pâine și am construit depozit frigorific, capacitate 2000 de tone de păstrare, dotat cu linii de sortare, linii de ambalare, sortare optică prin care se văd defectele interne ale fructului externe.
1: Cifrele vorbesc de la sine. 99% din producție merge la export spre Uniunea Europeană, Austria, Germania, Polonia și Italia. Logistica este o operă de precizie, folosind atât transportatori contractați, cât și condiții de livrare ex-orx, unde cumpărătorul preia marfa direct din depozit.
2: Toată lumea este foarte pragmatică și se orientează la calitate și preț cât mai mic ca să fie produsul cât mai competitiv. Dar, per general, sunt destul de deschiși, receptivi. Începe să crească popularitatea și la alte produse care în mod tradițional se vindeau pe alte piețe, cum ar fi piața CSI, piața Federației Ruse și cum mai departe. Încet, încet devine noștrugurii de masă, cei cu semințe devin mai căutați sau mai consumați pe piețele Uniunii Europene, care până acum erau foarte reticenți la acești struguri, pentru că ei de obicei consumă struguri fără sămânță.
1: Calitatea este rezultatul unor investiții masive în tehnologie verde și infrastructură de ultimă generație.
2: De fapt, aceste condiții ar fi trebuit să le respecte toți producătorii, indiferent de unde vând, pe Republica Moldova sau la export, că sunt niște condiții legale, adică care cer prin lege, adică toți, aceleași condiții de securitate, din ofensivitate, pesticide cu care se tratează ar fi trebuit să folosească la fel și eu tind, cred că tot mai mulți producători vin așa pe calea cea dreaptă și încearcă să se respecte și respectă. Ideea este că cum întreținem? Investiții, mulți investiții de timp și de oameni profesioniști care poate să ofere consultanță.
1: Această evoluție accelerată a fost susținută și de mecanismele de finanțare europeană și națională. Granturile și subvențiile au fost motorul care au permis diversificarea producției într-un timp record.
2: Practic, la fiecare investiție pe care am făcut-o noi în infrastructură, fie în înființare de plantații, de livezi, fie la sisteme de irigare, panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în cadrul frigorific, la echipamente pentru sortare, pentru ambalare, în proporție mai mare sau mai mică, echipament agricol, tractoare, am fost susținuți de stat. Banii, eu nu mai știu exact în ce proporție sunt surse de finanțare. Sursa de finanțare este din bugetul național sau din împrumuturi sau din granturi oferite de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar cu siguranță o anumită parte destul de consistentă a venit și de acolo.
1: Dincolo de tehnologie, succesul se sprijină pe oameni. În plin sezon, ferma devine un adevărat furnicar, unde activează peste 100 de lucrători.
2: Avem în jur de 30 de angajați permanenți, anul împrejur. Restul sunt zilieri pe care îi luăm atunci când avem nevoie la lucrările de câmp, la recoltat. În primul rând, ne trebuie să fim corecți, în sensul să achităm salarii decente, salarii bune, motivante, diferite bonusuri, hrană, din contul companiei, transport, compensare de cheltuieli pentru deplasări și așa mai departe, și o atitudine corectă față de angajați.
1: Provocările nu lipsesc. Factorii geopolitici sau blocajele de la frontiere pot da peste cap orice plan de afaceri. Totuși, reziliența vine din colaborare.
2: Încercăm maxim posibil să ajungem la rezolvarea acestui acestor probleme prin intermediul diferitor actori implicați, cum ar fi asociații de profil, ministere, autorități locale. Încercăm să ajungem acolo unde s-ar putea să rezolve întrebările, așa, diplomat, discret, profesionist, fără să facem multe gălăgie, constructiv, cumva, să încercăm să schimbăm, pentru că problemele care ne confruntăm noi se confruntă și toți colegii noștri.
1: Privind spre anul 2030, când Republica Moldova își propune aderarea la Uniunea Europeană, antreprenoarea vede un viitor în care agricultura moldovenească nu mai este doar tradițională, ci bazată pe cercetare și știință.
2: Noi deja am avut foarte mult sprijin la modul de conștientizare, cum ar trebui să creștem, cum ar trebui să ne promovăm produsul. Cred că nu ne-a rămas atât de mult de lucru la capitolul conștientizare, nu ne-a rămas deja lucru practic, să implementăm și să construim lucruri durabile, infrastructură sănătoasă, rezistentă, oameni profesioniști, să investim în educație și în promovarea sectorului agricol ca un sector atractiv, pentru ca oamenii să fie instruiți, pentru că o astfel de agricultură să fie cea a viitorului și cea sustenabilă.
1: Doar anul trecut, compania a livrat peste 1000 de tone de prune pe mesele europenilor. Zinaida Plămădeală ne-a mărturisit că urmărește cu mândrie produsele sale pe rafturile magazinelor europene.
2: Primesc multe poze, video de prin magazine, pentru că pe etichetă scrie denumirea companiei, adresa. Mă mândresc cu rezultatele pe care le avem și nu doar ale mele personale, dar în general când văd orice companie din Moldova că este pe rafturile magazinelor mari în toate țările lumii, sunt siguranță foarte mult.
1: Aceasta a fost povestea unei afaceri moldovenești condusă de Zinaida Plămădeală, care demonstrează un fapt. Cu muncă, investiții inteligente și sprijin european, agricultura poate deveni un motor de succes și de integrare europeană.
3: O

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Acasă și în Lume. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Peste câteva momente urmează radiojurnalul Amiezii de la ora 13 cu cele mai importante știri ale zilei. Noi revenim imediat cu partea a treia a programului Acasă și în Lume.

0: Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la radiojurnalul Amiezei, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Ministerul Educației anunță noi reguli după fraudele depistate în cazul sistemului de certificare Certiport.
3: De asta lista de item va fi extinsă, va avea mai mult de 3.000 de iteme, suplimentar, nu vor fi doar iteme care nu va fi doar un test grilă, cum a fost până acum. Deci vă dați seama ce s-a întâmplat în Moldova, schimbă examenul Certiport la nivel global.
2: Idei, soluții și dispozitive care ar putea contribui la dezvoltarea unor domenii precum tehnologia, medicina și mediul sunt prezentate la Chișinău.
4: În bazinul de acumulare există două filtre. Primul oprește impuritățile mari din apa pluvială, iar al doilea sedimentează particulele fine. Astfel, apa ajunge prin picurare la plantele din seră.
2: Emisarul personal al președintelui american Steve Witkoff și ministrul de externe al Iranului Abbas Araghchi se îndreaptă spre Elveția pentru negocieri. Astăzi, precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Verificările Centrului Național Anticorupție în cazul certificatelor Certiport utilizate pentru echivalarea examenului de bacalaureat la informatică au scos la iveală abateri grave la un agent economic care organiza cursuri de pregătire pentru aceste certificări, iar modul de fraudare a examenelor a surprins inclusiv reprezentanții internaționali ai sistemului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun într-o intervenție live. În urma acestor constatări, numărul centrelor de testare autorizate va fi redus semnificativ de la 18 la doar 5 și vor rămâne active doar cele care oferă un nivel ridicat de încredere. Decizia aparține companiei internaționale care gestionează certificările după un audit desfășurat în Republica Moldova.
3: Vor mai fi implementate încă niște măsuri adiționale de securitate, camere peste tot, deși erau și până acum, va fi extinsă lista de iteme, erau peste 1.000 de iteme, dar au avut unii inventivitatea de a-i filma pe tot și, în esență, nu de a pregăti elevii pentru bacalaureat, învățându-i cum se rezolve un item, dar mecanic, ajutându-i să bifeze răspunsul corect. De asta lista de item va fi extinsă, va avea mai mult de 3.000 de iteme, suplimentar, nu vor fi doar item care nu va fi doar un test grilă, cum a fost până acum. Deci vă dați seama ce s-a întâmplat în Moldova, schimbă examenul Certiport la nivel global.
2: Ministrul Educației a precizat că aceste schimbări vor avea impact nu doar la nivel național, ci și internațional, sistemul de examinare fiind ajustat inclusiv ca reacție la fraudele depistate în Republica Moldova. Dan Perciun a subliniat că noile reguli vor fi aplicate doar pentru candidații care nu au obținut deja certificatul, iar măsurile au drept scop prevenirea fraudelor și asigurarea unui proces de evaluare corect și credibil.
3: Suplimentar, din partea Ministerului, noi vom crește, urmează să stabilim cu cât, punctajul minim care trebuie acumulat, acum noi ofeream acea eliberare cu 10 din oficiu pentru cei care acumulau cel puțin 700 de puncte, 700 de puncte însemna obținerea certificatului, acum s-ar putea să majorăm la 800 sau chiar la 900 de puncte din 1000, echivalarea cu nota 10.
2: Amintim că săptămâna aceasta Centrul Național Anticorupție a desfășurat percheziții într-o cauză penală privind cumpărarea certificatelor internaționale frauduloase pentru nota 10 din oficiul la bacalaureat. Potrivit autorităților, în perioada martie-aprilie curent, un profesor din cadrul unei entități autorizate pentru organizarea examenelor internaționale CertiPort a luat bani de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale. Documentele ar fi fost ulterior utilizate pentru a susține examenul automat, fără a participa fizic la susținerea probelor. Conform datelor anchetei pentru obținerea certificatelor, elevii ar fi plătit între 3.500 și 12.000 de lei. Generații de inventatori cu experiență și la început de drum participă la cea de-a patra ediție a Salonului Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ, organizat în perioada 19-20 iunie la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Cercetători, elevi și studenți au expus idei, soluții și dispozitive care ar putea contribui la dezvoltarea unor domenii precum tehnologia, medicina și mediul. Svetlana Bogatu a vizitat salonul și ne prezintă o parte dintre inovațiile de la eveniment.
5: Gheorghe Mihail și colegul său Vadim Beșliu de la Gimnaziul din Slobozia Dușca, Raionul Criuleni, au expus un dispozitiv pentru măsurarea calității uleiului. Gheorghe recunoaște că, deși invenția lor nu este încă perfectă, are potențial și poate fi îmbunătățită în viitor.
6: Observați că avem diferite recipiente cu diferite uleiuri de la diferite stadii de degradare, însuși dispozitivul cu care vom măsura și un laptop prin care vom alimenta dispozitivul. Da, l-am testat, e destul de aplicabil, dar are însuși niște, spunem așa, greșeli de design, deoarece e doar un prototip și încă mai are nevoie de dezvoltare.
5: Aurelia Majeru, din satul Burlănești, Raionul Iedineț, în vârstă de 15 ani, a prezentat prototipul unei serii ecologice și al unui bazin de acumulare a apei de ploaie.
4: În bazinul de acumulare există două filtre. Prima oprește impuritățile mari din apa pluvială, iar a doilea sedimentează particulele fine. Astfel, apa ajunge prin picurare la plantele din seră, care sunt plantate de asemenea în plante companion pentru a preveni dăunătorii fără chimicale. Și astfel economisim apa dulce, care este potabilă, creștem plante sănătoase, deoarece apa pluvială are un pH favorabil, nu conține clor și acoperă până la 70% din necesarul de irigare prin picurare.
5: Felicia Lozinski este elevă la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu și a prezentat împreună cu colegii săi mai multe plante crescute în laborator, inclusiv mentă, dorind să demonstreze că acestea pot fi cultivate cu costuri mai reduse.
7: Planul nostru inovator a fost mediul nutritiv, să modificăm niște ingrediente ca să se primească mai ieftin.
5: Directorul Institutului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, Eduard Corupceanu, susține că evenimentul reprezintă o oportunitate de interacțiune între cercetătorii seniori și juniorii aflați la început de drum. Scopul este de a încuraja schimbul de experiență și promovarea ideilor inovatoare.
8: Toate aceste conexiuni trebuie, după ideea noastră, după concepția noastră, să contribuie la favorizarea transferului tehnologic din domeniul educației și cercetării spre antreprenoriat, spre dezvoltarea afacerilor. Foarte mulți colectivi de cercetare și cercetători individuali care au multe realizări, inclusiv realizări cu aspect inovativ, multe din ele nefiind aplicate în practică, deoarece nu sunt date publicității, nu sunt promovate.
5: Salonul Internațional de Inventică este organizat de Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. La finalul evenimentului, cele mai valoroase invenții și proiecte de cercetare vor fi desemnate câștigătoare și premiate.
2: Dumitru Vanghele, care a fost suspendat din funcție de director al Modața după o investigație a ziarului de gardă privind eventuale informații false în CV-ul cu care ar fi câștigat concursul de angajare, a venit cu o reacție. El afirmă că unele formulări utilizate în CV au avut caracter sumar, sunt prezentate informații detaliate ale fiecărei funcții sau relații contractuale. În Canada a desfășurat activități profesionale în sectorul aviatic și în companii afiliate industriei aeronautice, a menționat Vanghele. Referitor la compania din Canada de la care a obținut obținut dividende, Dumitru Vanghelie spune că acesta a activat până în mai anul curent. El a adăugat că nu deține companii active în Republica Moldova. În același timp, acesta susține că majorările salariale au fost justificate prin creșterea volumului de muncă, iar angajările au fost legale. Despre suma de 99.000 de lei încasată suplimentar, Dumitru Vanghelie afirmă că este vorba despre trei premii care au fost stabilite de Agenția Proprietății Publice. Potrivit acestuia, salariul brut pe care îl primește la companie este de 42.900 de lei. Amintim că jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris că Dumitru Vanghelie a studiat într-adevăr la școala de pilotaj Cargair, dar nu suficient ca să poată deveni pilot și nu în perioada menționată de el în CV. Vanghelie a indicat în CV că între anii 2012 și 2014 a pilotat ATR-72 și Boeing 737 Next Generation, fiind angajat la cea mai mare companie aeriană din Canada. Jurnaliștii au aflat că Air Canada nici nu dispunea în acea perioadă de astfel de aeronave de pasageri. Potrivit investigației, Vanghelie ar fi avut un salariu de 110.000 de lei pe lună. La scurt timp după numire, în anul 2025, și-a angajat și iubita la companie de stat, potrivit Ziarului de Gardă. Ministrul Apărării Anatolie Nosatei a participat zilele trecute la reuniunea grupului de contact pentru susținerea Ucrainei desfășurată la sediul cartierului Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles, Belgia. În marșa evenimentului, ministrul a avut o întrevedere cu omologul său belgian Theo Franken, secretarul general adjunct pentru pace, securitate și apărare al Serviciului European de Acțiune Externă Charles Frie, comisarul european pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius și alți oficiali. Principalele subiecte discutate în cadrul întrevederilor au fost securitatea regională, integrarea europeană a Republicii Moldova și cooperarea cu Belgia și Uniunea Europeană. Oficialii au vorbit și despre asistența oferită pentru modernizarea armatei naționale și consolidarea rezilienței instituționale în fața provocărilor actuale de securitate, se menționează într-un comunicat al Ministerului Apărării. Reuniunea grupului de contact pentru susținerea Ucrainei este o platformă internațională la nivel de miniștri ai apărării din țările aliate și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, în cadrul căruia sunt prezentate informații despre ajutorul acordat Ucrainei. Republica Moldova participă la eveniment în calitate de observator. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiali ai Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale Moldo-Cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării noastre.

0: România, liberalii organizează astăzi o ședință tehnică înainte de congresul extraordinar al partidului de mâine, la care urmează să fie modificat și statutul formațiunii. Tot astăzi, până la ora 17, se pot depune moțiunile de candidatură. Președintele PNL, Ilie Bolojan, anunțând deja că va candida pentru șefia partidului. În schimb, Adrian Veștea, care și anunțase și el intenția de a candida și solicita seamânarea congresului, a susținut că nu va gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid, menționând că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres, pe care îl consideră un demers nestatutar și nelegal. Pe fondul intensificării atacurilor lansate de forțele ucrainene asupra orașelor rusești, pentru Moscova nu mai există și nu poate exista nicio regulă în raport cu Kievul, a declarat fostul președinte al Rusiei și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, într-o postare pe platforma Max. De asemenea, Medvedev a susținut că convențiile de la Haga privind legile și obiceiurile războiului nu mai sunt necesare. Aceste documente fac distincție între combatanți și populația civilă, stabilesc regulile de tratament al prizonierilor de război și protejează monumentele de patrimoniu cultural în timpul conflictelor. Declarațiile lui Medvedev au fost făcute după cel mai amplu atac cu drone ucrainene asupra Moscovei și regiunii Moscova din ultimii 2 ani. Printre obiectivele lovite s-a numărat și o rafinerie de petrol din capitala rusă. Emisarul personal al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, se îndreptau spre Elveția pentru negociere, a declarat Axios, deși atacurile mortale ale Israelului în Liban astăzi ar putea pune la încercare noul armistițiu important pentru încheierea războiului din Iran, informează Reuters. Negocierile conduse de Witkoff și Araghchi marchează un efort de a transforma pactul interimar în 14 puncte, încheiat în această săptămână într-un acord regional durabil pentru a pune capăt războiului lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie curent împotriva Iranului. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amizii, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Lotul național al Republicii Moldova a revenit de la campionatul mondial de apnee în bazin închis cu 5 recorduri naționale. Un rezultat istoric pentru Republica Moldova a fost obținut de Ecaterina Dominic, care a devenit prima reprezentantă a țării noastre ce a parcurs distanța de 200 de metri în proba de apnee dinamică. Ecaterina Dominic a înregistrat un rezultat remarcabil și în proba de apnee dinamică fără notătoare, unde a parcurs distanța de 137,5 metri și s-a clasat pe locul 3 în lume. Un rezultat deosebit a obținut și Oleg Ștefaniu, care a devenit primul reprezentant al Republicii Moldova participant la un campionat mondial de apnee în sală la categoria Masters. Sportivul nostru a stabilit un record național în proba de apnee statică, reușind să-și mențină respirația sub apă timp de 4 minute și 25 de secunde. Echipa Statelor Unite ale Americii a devenit a doua reprezentativă care s-a calificat în 16-mile cupii mondiale de fotbal, după ce a obținut cea de-a doua victorie la turneul final 2-0 în fața Australiei. Astfel, naționala condusă de Mauricio Pochettino s-a calificat în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, urmând-o pe Mexic, una dintre gazdele turneului final. În schimb, Turcia nu a putut să scoată un rezultat pozitiv nici în etapa a doua, după înfrângerea din primul meci contra Australiei. Selecționata Semilunei a cedat în fața Paraguayului, chiar dacă sudamericanii au evoluat în inferioritate numerică în partea a doua meciului. Paraguay s-a impus la final cu 1-0, singurul gol fiind marcat în minutul 2 al meciului. Naționala Marocului s-a impus în fața Scoției, scor 1-0 în cadrul rundei a doua din grupa C. Africanii au obținut victoria grație unui gol marcat chiar în debutul meciului, mai exact în minutul 2 al întâlnirii. În celălalt meci al grupei C, reprezentativa Braziliei a obținut prima victorie de la turneul final. Selecționata Seleção s-a distrat cu reprezentativa statului Haiti, scor 3-0. În urma acestui rezultat, elevii lui Carlo Ancelotti au urcat pe primul loc în grupă și au acum 4 puncte, la fel ca Maroc, care e pe locul secund cu un gol averaj mai slab. Scoția se află pe 3 cu tot atâtea puncte. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20:10, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine v-am regăsit la Radio Moldova și în partea a treia a emisiunii Acasă și în lume. Veronica Scorpan sunt și în cele ce urmează vorbim despre curaj, identitate, tradiții și oameni care schimbă lucrurile în jurul lor. Vom începe cu o poveste despre reinventare profesională și depășirea stereotipurilor. Este și cazul Viorica Iolaru, originară din Republica Moldova, care după o carieră în domeniul istoriei a ales să se reinventeze în Olanda și să pășească într-un domeniu complet nou, cel al energiei regenerabile. Vom continua apoi cu atmosfera de sărbătoare din diaspora. La Geneva are loc astăzi cea de-a treia ediție a Zilei Iei, un eveniment dedicat tradițiilor, identității și dorului de casă. Vom discuta în direct cu excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în Elveția, despre semnificația acestui eveniment și despre modul în care tradițiile noastre sunt primite de comunitatea internațională. Spre final, ne oprim asupra unei teme sensibile și importante, Ziua Refugiatului. Rămâneți cu noi, muzica bună continuă la Radio Moldova.

0: Femeile din Republica Moldova care își doresc o carieră în sectorul energetic au posibilitatea de a se înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Deși energetica este percepută în continuare ca un domeniu predominant masculin, tot mai multe femei aleg să spargă stereotipurile și să-și construiască o carieră în acest sector strategic, iar uneori schimbarea vine după ani întregi petrecuți într-o cu totul altă profesie. Este și cazul Vioricăi Olaru, originară din Republica Moldova, care după o carieră în domeniul istoriei a ales să se reinventeze profesional în Olanda și să îmbrățișeze sectorul energetic. Povestea ei demonstrează că niciodată nu este prea târziu să o iei de la capăt. Schimbările din carieră sunt privite adesea cu teamă. Mulți consideră că după o anumită vârstă este dificil să înveți ceva nou. Viorica Olaru a demonstrat contrariul. Originară din Republica Moldova și formată profesional ca istoric, ea s-a stabilit în Olanda, unde a decis să facă un pas curajos, să se reprofileze într-un domeniu complet diferit, energetica.
1: Prin programele noastre, coordonez echipa, eu știu să organizez managementul în așa fel încât să se reacționeze rapid atunci când există probleme, să se comunice eficace în aceste trei țări care, chiar dacă vorbim limba engleză, dar fiecare are oricum specificul său și noi avem o echipă multinațională, indieni, germani, britanici, am câțiva colegi români, avem ucraineni în echipa noastră și așa mai departe. În același timp, în ultimii ani, tot mai multe programe de inteligență artificială gestionăm. Noi avem senzori în fiecare turbină și în fiecare parc eolian care ne transmit date și inginerii de analiză datelor văd rapoartele lor și în acele rapoarte sunt direct și recomandările ce ar trebui să fie făcut ca să se prevină o problemă.
0: Puțin ar bănui însă că în spatele acestei cariere se află un istoric. Viorica Olaru spune că experiența sa demonstrează că schimbarea profesională este posibilă atunci când există dorință de învățare și adaptare.
1: Eu coordonez care din inginer să se ocupe cu care domeniu și ei îmi raportează înapoi executarea lucrărilor. Deci iată că un istoric care a lucrat în domeniul de dezvoltare internațională, dezvoltare umanitară, poate să se recalifice și să lucreze și în energia regenerabilă. Este o istorie care nici eu n-aș fi crezut că e posibil, dar iarăși trebuie să fii flexibil în ziua de astăzi. Și limba suedeză am învățat-o între timp pentru că este important să înțelegi societatea, cultura. Limba este o parte a identității noastre.
0: Adaptarea a însemnat nu doar învățarea unui nou domeniu, ci și integrarea într-o nouă societate. Stabilită în Suedia, Viorica Olaru a ales să învețe limba suedeză pentru a înțelege mai bine cultura și comunitatea din care face parte.
1: Acest aspect oriunde este valabil, pentru că chiar și în compania în care eu lucrez și la universitate am lucrat în limba engleză, nu mi s-a cerut limba suedeză, dar este întotdeauna plăcut când poți să te salut și să ții o mică convorbire în limba lui natală și în limba țării în care te afli, dar cu atât mai mult cu autoritățile, cu atât mai mult când tu ești într-un mediu public și cineva glumește sau se discută un subiect și tu înțelegi în primul rând despre ce se discută și poți contribui.
0: În paralel cu activitatea profesională, Viorica Olaru contribuie și la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare. Împreună cu alți conaționali a creat comunitatea Casa Mare, iar interesul suedezilor pentru țara noastră este în continuă creștere.
1: Am constituit și o comunitate a moldovenilor care se numește Casa Mare și imaginea Republicii Moldova este una dintre cele mai bune și favorabile pentru că suntem specialiști în alt calificație ajunși și acolo. Sunt mulți studenți, masteranți, doctoranți, specialiști în IT, ingineri, deci oameni care muncesc foarte bine și am adus o imagine bună a țării. Mai mult decât atât, acum deja se cunosc tot mai mult vinurile noastre. Din păcate, din cauza războiului, dar până la urmă Moldova a demonstrat că este o țară mică cu inimă mare și iată această calificativ este spus tot mai des în presa din Suedia.
0: Sunteți întrebată de suedezi unde este Moldova, ce le spuneți?
1: Eram întrebată din prima zi când am ajuns acolo Moldova, Moldavian, în suedeză sună așa Moldavian și așa o pauză și vedeam pe fața omului că are nevoie de explicații și atunci spuneam țară mică, de

Verica Olaru continuă să promoveze istoria și imaginea Republicii Moldova ori de câte ori are ocazia, inclusiv prin povești mai puțin cunoscute care leagă țara noastră de Suedia. Astăzi însă, pe lângă istoricul care vorbește cu entuziasm despre trecutul Republicii Moldova, există și profesionistul care coordonează proiecte într-un domeniu esențial pentru viitor, energia regenerabilă. Iar pentru femeile care se gândesc să facă un pas spre un nou domeniu, mesajul este simplu. Niciodată nu este prea târziu să înveți, să te adaptezi și să ai curajul să o iei de la capăt.

0: continuitate.
1: E sărbătoare în comunitatea noastră din Elveția. Astăzi, ziua românească și cea basarabeană devin cărți de vizită. Este în desfășurare cea de-a treia ediție a zilei ei. O zi plină de dor de casă, tradiții, dar și invitații de excepție, ateliere pentru copii și bucate tradiționale. Pentru a afla cum se vede această sărbătoare prin ochii diplomației și a comunității, l-avem acum în direct la această oră pe excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în Elveția, Vladimir Cuc. Bună ziua, domnule ambasador, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
2: Bună ziua, Veronica, mersi mult pentru această oportunitate și mă bucur și eu să fiu alături de voi la acest program.
1: Excelență, permiteți-mi să vă întreb cum se simte atmosfera în rândul

0: comunității noastre din Elveția, căci purtăm ie cu mândrie în diverse contexte sociale, familiale, iar acum iată și la festivaluri internaționale. Dincolo de frumusețea ei vizuală, ce reprezintă ie astăzi pentru un moldovean aflat departe de casă?
1: Mersi. Atmosfera la eveniment este caldă în toate sensurile, dar în primul rând datorită căldurii omenești, pentru că când se adună comunitatea împreună, și cea moldovenească și cea românească, de regulă se primesc evenimente foarte frumoase. Ați spus corect, deja este a treia ediție. De fiecare dată această sărbătoare devine tot mai bogată în activități, în ofertă pentru comunitatea care vine. Deci este o atmosferă foarte plăcută și, bineînțeles, e portul popular pe care îl reprezentăm. Este un simbol pe care îl, cu mândrie, îl purtăm și cu evenimente comunitare, dar și uneori cu evenimente oficiale. Deci este un simbol pe care îl promovăm și să-l ținem cu tot ce putem.
0: Da, domnule ambasador, programul din acest an al zilei IEI de la Geneva este extrem de ofertant, însă un moment de referință este proiecția documentarului Floarea Vieții și dialogul cu renumita etnografă Barbara Buzilă, laureata premiului Europa Nostra. Cât de important este să aducem astfel de valori în fața diasporei și de ce nu în fața publicului elvețian?
1: Aveți totală dreptate. În acest an am reușit, cu sprijinul Biroului Relații cu Diaspora și a Ministerului Culturii Republicii Moldova, să facem proiecția filmului ca parte a programului zilei ei și să o aducem pe doamna Barbara Buzilă. Ea va face și o prezentare de carte pe care au scris-o împreună cu Diana Roșca despre artă, maestrie, dar și va fi o discuție despre acest film, Floarea Vieții, după cu comunitate. Deci este face evenimentul ăsta mult mai, aș zice, chiar emoțional, pentru că filmul însăși, Floarea Vieții, este unul care atinge multe suflete când îl privești, pentru că ne întoarce la rădăcinile noastre, la părinții noștri, la locuri de baștină. Eu cred că este un lucru, da. Este un efort important pe care îl facem ca să aducem aceste valori tradiționale în diaspora, ca să conectăm cei care sunt plecați cu evenimentele, dar și cultura, și în mod special să-i conectăm și copiii, pentru că ei uneori cresc mai departe de țară și prin astfel de evenimente reușim să creăm aceste conexiuni.
0: Da, vom discuta, domnule ambasador, cum implicăm copiii în astfel de evenimente, dar apropo de publicul local, vin elvețienii sau străinii din Geneva la astfel de evenimente, domnule ambasador Vladimir Cook? Cum reacționează când descoperă tradițiile noastre naționale?
1: Cu siguranță vin. Pot să vă spun că Geneva este un oraș foarte internațional, sunt mai multe comunități aici și ele trăiesc bine, trăiesc integrat, și de aici apare o curiozitate firească la comunități să cunoască cultura și tradițiile unei de la alții. Și eu personal și colegii mei și toți care participă, noi cu drag întâmpinăm elvețieni sau pur și simplu alte naționalități care vin și se interesează, le povestim despre ei, le povestim despre tradiții, le oferim posibilitatea de a gusta sau din ceea ce se oferă la aceste evenimente. Deci, cu siguranță vin și este o bucurie pentru comunitate de a întâmpina oaspeți și străini.
0: Precum spunea și dumneavoastră, la eveniment sunt organizate ateliere creative pentru copii. Cum reușim să le transmitem dragostea pentru aceste tradiții celor mici, născuți poate sau crescuți în Elveția, care poate văd asemenea ei doar în fotografii, domnule ambasador?
1: Eu pot, din experiența mea personală, pot să vă spun că multe familii care trăiesc aici în Elveția, la Geneva sau la Zurich sau în alte localități, au câte un costum sau un port popular, o ie acasă, și așa se creează primele legături. În al doilea rând, și la Geneva, și la Zurich funcționează școli de instruire, de predare în limba română, făcute de comunitate, la inițiativa comunităților. Și prin aceste școli, la fel, se organizează ateliere, se sărbătoresc sărbătorile naționale sau culturale, și bineînțeles, prin astfel de zi ca ziua ei, unde se fac aceste ateliere, iată, prin aceste, cel puțin aceste trei metode, noi reușim să creăm și să implicăm copiii, să-i conectăm. Mulți din ei uneori mai greu vorbesc română, pentru că provin din familii mixte, dar școlile de aceste școli de limba română, cursuri, Eu am văzut asta cu ochii proprii, cum copiii, de exemplu, participă la un atelier de teatru și pe parcursul pregătirii pentru atelier de teatru, ei însușesc tot mai bine limba română, poveștile, scriitorii, iată așa se creează cu forțele comunității aceste legături și copiii sunt implicați.
0: Domnule ambasador Vladimir Cuc, se spune adesea că un element care ne definește ca și națiune, fie că vorbim de o ie sau un dans popular, fac uneori mai mult decât 10 discursuri oficiale. Cum reușesc să conlucreze aceste două dimensiuni, diplomația populară și cea oficială?
1: Ele, eu cred că cooperează și se sincronizează tot mai bine și mai bine. În primul rând, da, cea diplomație formală, o politică sau oficială pe care noi o facem, ea este un lucru necesar, ea creează punți, ea deschide uși, legăturile economice, politice, dar ea apelează la partea rațională, noi aducem argumente, facem discursuri, într-adevăr, este și partea emoțională, este partea emoțională și aici, meșterii, artiștii, cei care promovează autenticitatea, tradițiile vin cu lucrurile făcute de dânșii, lucrurile creative, iată aici ele ating și, hai să spunem, partea emoțională a țărilor în care lucrăm și este foarte bine când putem să aducem meșteșugarii noștri, artiști, iarăși cântăreții sau așa persoană ca etnograf, doamna Buzilă, care va povesti și va vorbi despre tradițiile noastre. Deci eu cred că partea diplomației oficială și cea culturală sau cea populară, cum ați numit-o, ele cooperează tot mai bine și mai bine cu sprijinul inclusiv autorităților noastre pe care noi o simțim.
0: Deci sărbătoarea continuă la Geneva. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador Vladimir Cuc, pentru acest dialog și vă doresc mult succes alături de diaspora noastră din Elveția.
1: Vă mulțumesc, sărbătoarea abia începe. La revedere.
0: La revedere! Să fim împreună, să ne bucurăm de tradițiile noastre și să arătăm întregii lumi cât de frumoase ne sunt rădăcinile. Rămâneți cu noi, muzica bună continuă la radio.

0: Astăzi este ziua refugiaților, un moment în care ne oprim pentru a vorbi despre oameni, despre povești de viață și despre puterea de a o lua de la capăt. De la începutul războiului din Ucraina, Republica Moldova a devenit nu doar o țară de tranzit, ci și un loc în care mii de refugiați au ales să rămână și să își reconstruiască viața. Pe lângă sprijinul umanitar oferit, autoritățile au facilitat accesul acestora pe piața muncii, iar în ultimii ani tot mai mulți cetățeni ucraineni și-au găsit un loc de muncă aici, în Republica Moldova. În continuare, vă invităm să descoperiți povestea unei antreprenoare originare din Ucraina, care a găsit în țara noastră nu doar adăpost, ci și oportunitatea de a-și transforma pasiunea într-o afacere de succes. Detalii ne aduce Natalia Mogâldea.
1: La 40 de ani, Eugenia Șveț a fost nevoită să lase în urmă casa, amintirile și tot ce construise până atunci, pentru a-și proteja cel mai de preț lucru, fiul ei. Cu inima plină de teamă, dar și speranță, a părăsit orașul ei natal, Nicolaev, chiar din primele zile ale războiului și așa a ajuns în țara noastră, unde a trebuit să o ia de la capăt. Ajuns în Moldova, primele impresii au fost peste așteptările ei, spune ea.
2: Впечатления были очень, очень теплые и хорошие, до сих пор они остались внутри, потому
3: Am fost întâmpinată cu bunătate, înțelegere și sprijin din partea oamenilor. Într-un moment în care totul părea nesigur, aici am găsit nu doar refugiu, ci și un sentiment de liniște și speranță. Aceste gesturi simple, dar sincere, m-au ajutat să cred că pot începe un nou capitol al vieții.
1: Eugenia este o mamă solitară, așa că a trebuit să îndeplinească rolul de mamă și de tată. Ea povestește că au fost momente grele pentru fiul ei, în mod special.
2: Я приехала с ребенком. Я мама одиночка.
3: Cel mai greu a fost pentru băiatul meu. În doar câteva zile el a făcut o schimbare bruscă și dureroasă. De la camera lui plină cu jucării a ajuns într-un loc străin și necunoscut. Am încercat să-i fiu aproape, să-i ofer sentimentul de siguranță, chiar și departe de casă. M-am adaptat surprinzător de bine la noile condiții. Sprijinul oamenilor, deschiderea și solidaritatea pe care le-am întâlnit aici m-au ajutat să prind curaj și să privesc înainte cu mai multă încredere.
1: Hotărâtă să-și construiască o viață stabilă, Eugenia a început să-și caute de lucru și a ales să continue meseria pe care o practica și în Ucraina, masajul.
3: Un pas important pentru mine a fost să câștig un grant care mi-a oferit nu doar sprijin financiar, dar și încrederea de care aveam nevoie. Astfel, după 2 ani de aflare în Moldova, am decis să-mi deschid propriul cabinet de masaj, care a fost un vis transformat în realitate prin muncă, perseverență și credință în forțele proprii.
1: Momentul în care a câștigat grantul a fost decisiv pentru Eugenia Șveț.
2: Da, я выиграла этот грант. Я поставила вот заключительный такой момент на том, что я точно здесь остаюсь.
3: Atunci am înțeles că acest pas nu este doar unul profesional, dar și un semn că viața mea prinde rădăcini aici, în Moldova. Am simțit pentru prima dată stabilitate și siguranță și am realizat că țara voastră a devenit casa mea.
1: Chiar dacă de 4 ani trăiește în Moldova, Eugenia povestește că s-a mai întors în Ucraina, în orașul Nicolaev, chiar dacă situația rămâne periculoasă.
3: Mama mea și toate rudele au rămas acolo, în Ucraina, iar tata a murit, de curând. Cu toate riscurile, am reușit să ajung la înmormântarea lui. Am încercat de multe ori să-mi conving mama să rămână cu noi, în Moldova, dar mereu spune că Ucraina este casa ei și nu o va părăsi niciodată.
1: Ea spune că este profund recunoscătoare pentru tot ajutorul și bunătatea pe care a primit-o din partea moldovenilor.
2: Я очень-очень благодарна Молдове. Были у меня, конечно, мысли такие, возможно, ехать дальше.
3: Au fost momente când mă gândeam să plec mai departe, să caut un loc mai sigur, mai familiar, dar când am văzut că aici, în Republica Moldova, lucrurile decurg bine și pot să-mi construiesc o viață stabilă, am hotărât să rămân. Dorința cea mai mare este acum să primesc cetățenia Republicii Moldova, ca să pot spune cu adevărat că acest loc a devenit acasă pentru mine și fiul meu. Vreau să studiez mai aprofundat limba română. În prezent cunosc doar câteva cuvinte.
2: Bună dimineața, bună seara, mulțumesc, cu plăcere.
1: Pentru fericirea maximă, Eugenia spune că are nevoie de o familie adevărată, dar și de un partener de viață.
3: Visez la un echilibru între carieră, copil și iubire, ca să pot cu adevărat simți că viața mea are sens și împlinire. Acum sunt fericită și liniștită, iar partenerul de viață va apărea la timpul potrivit.
1: Mesajul pe care vrea să-l transmită tuturor ucrainenilor oriunde s-ar afla, este că oriunde lume îți poți găsi rostul și poți construi o viață nouă.
2: В любом городе, в любом месте можно найти себя и строить свою жизнь, независимо от обстоятельств. Только надо взять себя в руки и действовать.

Ajungem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Acasă și în Lume. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul ediției de astăzi și sperăm că poveștile, interviurile și reportajele pe care le-am difuzat v-au fost aproape de suflet și v-au oferit momente de inspirație. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova. Urmează buletinul de știri de la ora 14, după care emisiunea Din tradiții strămoșești cu Silvia Zagoreanu. Să aveți o zi frumoasă și liniștită. La revedere!

0: Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dorit să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Власти признают, что сельхозпроизводители переживают сложный период и выражают готовность к конструктивному диалогу. Такое сообщение было передано премьер-министром Александру Мунтяну на встрече с представителями Национальной федерации фермеров Молдовы и Ассоциации женщины за устойчивое сельское хозяйство. В обсуждениях в правительстве также участвовали министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлобога, министр финансов Андрей Гаврилиц, а также представители других государственных органов. Власти заявили, что инициируемая политика направлена на поддержку развития сельского хозяйства и устранение существующих неравенств. Напомним, что Ассоциация селофермеров решила организовать масштабную региональную акцию протеста с использованием сельскохозяйственной техники 24 июня. Решение было принято на фоне обвинений в отсутствии диалога с властями по поводу требований, направленных ассоциацией в Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Министерство финансов. Также фермеры раскритиковали новую налоговую политику на следующий год, заявив, что она создаст дополнительное давление на сектор из-за отмены льготной ставки НДС в 8% и введения стандартной ставки в 20%. Структурные реформы и модернизация финансовой системы Республики Молдова стали темой обсуждения между главой Национального банка Молдовы Анкой Драгу и вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани в рамках проходящего в Варни, Болгария, заседания. Диалог был сосредоточен на укреплении стратегического партнерства между Республикой Молдова и Всемирным банком с акцентом на поддержку структурных реформ в финансовом секторе и модернизацию экономической инфраструктуры. Согласно сообщению Национального банка Молдовы, Анка Драгу отметила, что реализация повестки экономических реформ и оптимизация канала финансирования реального сектора являются приоритетными задачами для обеспечения устойчивого экономического роста и смягчения рисков, вызванных внешними шоками и региональной геополитической напряженностью. Также была подчеркнута стратегическая важность плана экономического роста для Республики Молдова, поддерживаемого Европейским Союзом. Министр обороны Республики Молдова Анатолий Анасатый принял участие 18-19 июня в 35-й встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе, Бельгия. Основными темами обсуждения стали региональная безопасность, европейская интеграция Республики Молдовы и сотрудничество с Бельгией и Европейским Союзом. Официальные лица также обсудили предоставление помощи для модернизации национальной армии, укрепления институциональной устойчивости перед текущими вызовами в сфере безопасности, говорится в сообщении Министерства обороны. Контактная группа по поддержке Украины представляет собой международную платформу на уровне министров обороны стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса НАТО, в рамках которой предоставляется информация о помощи Украине. Республика Молдова участвует в мероприятии в качестве наблюдателя. Зарубежные новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направлялись в Швейцарию для переговоров, сообщило агентство Axios. Хотя удары Израиля в Ливане сегодня могут поставить под угрозу новое перемирие, важное для завершения войны с Ираном, передает Reuters. Переговоры, проводимые Стивом Уиткофом и Аббасом Аракчи, представляют попытку превратить временное соглашение из 14 пунктов, достигнутое на этой неделе, в устойчивое региональное соглашение, направленное на прекращение войны, начатой Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля против Ирана. Прекращение боевых действий в Ливане является условием для начала 60-дневных американских-иранских переговоров по урегулированию решению споров вокруг ядерной программы Ирана и других сложных вопросов, необходимых для достижения более устойчивого соглашения, которое важно для возобновления работы Ормского пролива и стабилизации мировых поставок нефти. Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадки маловероятные, ветер северо-западный слабый, температура воздуха плюс 27, плюс 32 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате la Radio Moldova. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
5: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din Tradiții strămoșești împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Invitatul emisiunii de astăzi este interpretul Damian Spinei, care e angajat al Centrului Național de Cultură Tradițională actualmente. Bine ai venit, Damian!
6: Bună ziua, stimată doamna Silvia! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru această oportunitate de a face parte în cadrul emisiunii dumneavoastră. Este o mare, mare bucurie să ne auzim.
5: Nu ai fost la noi de când ești angajat al Centrului de Cultură Tradițională. Cum te simți în această postură? Cum te-ai încadrat în serviciu? Îți place munca în această instituție, colegii, activitatea?
6: Mă regăsesc foarte bine și vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei, care m-au primit cu multă, multă căldură. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, fiindcă mi-ați fost sprijin și m-ați îndrumat pe parcursul carierei mele artistice, că drumul muzicii nu este tocmai unul ușor, este unul sinuos deseori și sunt importanți oamenii care contribuie la construirea așa cărămidul cu cărămidă a carierei artistice, care îți pun un umăr și un sprijin. Și sigur că lucrul în cadrul centrului se leagă foarte, foarte bine cu domeniul meu de activitate la doctorat, fiind doctorand în anul întâi, deja trec în anul 2, la specializare etnomuzicologie la Universitatea de Vest din Timișoara. Și mulțumesc și profesorului meu universitar, doctor abilitat Lucian Emil Roșca, pe care îl salutăm cu mare, mare drag, dacă ne ascultă. Și iată, anume în cadrul acestei instituții am oportunitatea de a mă dezvolta pe plan profesional, de a învăța, de a mă aprofunda cunoștințele în domeniul etnomuzicologiei. Chiar de curând am mers în cadrul unei expediții folclorice organizate în raionul Orhei, în mai multe localități rurale, în care am avut mare, mare bucurie să descoperim niște oameni deosebiți, informatori, care să zic că așa sunt pe cale de dispariție, meșteri unici. Totodată am descoperit și informatori, purtători de patrimoniu cultural, care ne-au împărtășit din experiența lor de viață, ne-au povestit despre sărbătorile din localitățile lor, cum se petreceau, cum se organizau pe timpuri și ne-au oferit posibilitatea să arhivăm, să documentăm, să filmăm încercăm să înregistrăm diferite cântece vechi.
5: Ai alături colegi care au experiență bună și tocmai ești încadrat într-o direcție care îți pică bine așa și pentru doctorat. Ce ai de la colegii tăi?
6: Am de învățat foarte, foarte mult de la ei. Într-adevăr, au experiență mult mai bogată decât a mea și este, cum am spus, o mândrie și o onoare pentru mine că i-am alături. Pe mulți dintre ei deja îi cunosc de mai mult timp și a fost mare mirare, iată, să descoperă atâtea bobine, atâtea cântice vechi înregistrate pe acestea și să lucrez chiar însuși la magnetofon.
5: Așa.
6: În care să putem digitaliza aceste bobine și să catalogăm informația de acolo, să o cercetăm, să o analizăm.
5: Cine ți este șeful?
6: Mie este doamna Cristina Godoroja.
5: Cristina are o experiență, e omul potrivit care să te ajute în aspecte de cercetare și analiză a materialului muzical.
6: Este o fată deosebită și ca și om, dar și ca și profesionist. M-a ajutat foarte mult atât pe plan profesional, interpretativ, să zic așa, să aleg cântecele care mi se potrivesc, fiindcă am în plan, iată, să înregistrez 20 de cântece folclorice pe care le-am cules în cadrul cercetărilor, în cadrul expedițiilor folclorice pe care le-a organizat Centrul Național de Cultură Tradițională, dar totodată pe care le-am transcris și în cadrul lucrărilor mele de licență și disertație, să fac o selecție mai riguroasă, să zic așa.
5: Da, se cere. Eu văd că ești foarte entuziasmat. Propun să luăm o mică pauză, să ascultăm un cântec de la tine, după care vom mai discuta despre aceste nuanțe foarte importante, văd, pentru tine. Dragi prieteni, Damian,

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Damian Spine este invitatul nostru de astăzi. El este acel care face etnomuzicologie, a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, actualmente angajat într-o instituție de mare importanță la nivel național, care se ocupă la fel de promovarea folclorului. Ziceam că ajungem la momentul de repertoriu, Damian, și aici avem un pic de discutat că, nu știu, voi acolo la Cluj
1: este
0: ați
1: de
0: făcut...
1: Lucru.
0: Da, este de lucru, toată lumea are de lucru, da. Dar vreau să aud de la tine, cum analizezi tu, în general, propriul repertoriu actual? Fiindcă eu mă uit așa, întâi tu ai mers pe calea promovării în concursuri. De acolo te ții minte încă de mic. Mai apoi ai făcut școală serioasă, conservator la Cluj. Ai făcut folclor acolo, da? Mă uit că ai, pe de o parte, câteva melodii, nu prea multe, imprimate, deci individual, și ai mers mai mult pe duete mai târziu și într-un final vedem și un cântec interpretat în grup, despre acesta mai târziu vom vorbi. Zi-mi un pic despre felul în care tu îți construiești repertoriu sau până acum, la ce ai dat atenția?
1: Sigur, inițial mi-am construit repertoriul de unul singur, individual, și sigur că marea majoritate a melodiilor pe care le am acum sunt de muzică populară, nu sunt cântece folclorice, dar cercetând mai aprofundat, iată, domeniul etnomuzicologiei, am înțeles cât de valoroase sunt cântecele acestea vechi și cât de important este să le promovăm, să le scoatem din ladă de zestre, prefuite așa cum sunt, să ne străduim să le păstrăm acea haină veche, adică să nu ștribim caracterul autentic și să le promovăm. Iată, cum ați menționat și dumneavoastră, concursurile acestea la care am participat, cred că m-au format foarte mult și reprezintă niște medii în care poți să cunoști oamenii valoroși, precum sunteți și dumneavoastră, și vă mulțumesc din suflet că am avut bucuria să vă cunosc. De asemenea, prin aceste concursuri putem să promovăm costumul tradițional, autentic, și chiar și în România se ține foarte, foarte mult cont, anume să reprezinți zona etnografică din care provii, să cânți repertoriul reprezentativ acelei zone. Și totodată experiența de la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima mi-a fost foarte, foarte utilă, fiindcă am avut oportunitatea de a lucra cu domnul profesor și interpret de muzică folclorică Ioan Bocșa, am avut profesori pe doamna Lina Stan, pe domnul Ciprian Măzgan, pe doamna Delia Stoian Irimie, care mi-a fost și coordonatoare a lucrării de licență și lucrării de disertație. Am cercetat muzica folclorică din acea zonă și a fost un pic dificil, să zic așa, la început, să mă obișnuiesc cu graiul ardelenesc. No, tu l-ai, doamne, e bine.
0: Da, bun, voi acolo cântați în mai grup, mult icoane, în grup, da. Anume melodii ardelenești din zonă.
1: Da. Și vreau să menționez că stilul de interpretare este totul diferit, mai ales la bărbați, când așa mai acoperit.
0: Bun, cel puțin ai reușit să faci diferența între ceea ce înseamnă interpretare în stil ardelenesc și ce înseamnă cântec,
1: da,
0: moldovenesc.
1: Legat ce a spus dumneavoastră, iată, tot în cadrul acestor concursuri, deja sunt peste 40 la care am participat, am cunoscut mulți colegi cu care am colaborat și din cadrul acestor colaborări au reieșit mai multe proiecte muzicale, inclusiv duete, trio-uri, cartete.
0: Bun, dacă ar fi acum să propunem ascultătorilor un duet pe care l-ai alege?
1: Aș alege cântecul Vecenica noastră bună cu Deana Lungu, care l-am înregistrat.
0: E moldovenesc.
1: Este moldovenesc.
0: Zi-mi și despre celelalte duete atunci, dacă tot am vorbit. Cu Bianca Cionca, ce ați imprimat?
1: Tot un duet, melodie compusă, chiar de către ea, tot am cunoscut-o în cadrul acestei instituții de învățământ și am reușit chiar să particip și la un concurs și mă măresc și cu un premiu organizat în...
0: Cu acel duet?
1: Nu cu acel duet, separat.
0: Am înțeles, la un concurs acolo, la ei,
1: da,
0: la Satul
1: organizat,
0: Mare.
1: Da, Satul Mare.
0: Bun, pentru mine era și este curios în continuare să înțeleg cum vă adaptați voi atunci când e un interpret într-o anume zonă, în cazul dat Bianca fiind din zona Oașului, tu din Moldova, care e mijlocul? Ce alegeți să cântați? Cum vă dați unul după celălalt? Adică, bun, ca stil, ce reprezintă melodia pe care o alegeți să cântați? Presupun că e destul de complicat, eu nu știu dacă...
1: Este destul de complicat și reprezintă mai mult niște provocări. Este evident, pe de mult nu te-ai străduit, dacă ești moldovean, nu ai cum să cânti ca un oltean sau ca un bănățean sau ca un interpret care s-a născut în zona Oașului. Cumva așa este o provocare și găsești un punct de mijloc, în primul rând stabilești tonalitatea, că nu ești singur și trebuie să găsești așa o zonă comodă pentru ambii interpreți și să alegi o zonă, fie zona Moldovei, fie zona Oașului. Spre exemplu, am colaborat și cu surorile Suzana și Daciana Vlad și am înregistrat o melodie moldovenească. Și a fost iarăși o experiență frumoasă, videoclipul l-am realizat în Cluj și mai am încă un duet înregistrat cu Alexandra Cojocariu, iarăși un cântec din zona Moldovei. Ea face parte din zona Moldovei din România și iarăși suntem colegi și ne-am bucurat foarte mult că am avut oportunitatea să colaborăm și sper că vor mai fi și aceste proiecte și pe viitor.
0: Bun, deci ascultăm acum duetul Damian Spinei și

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, invitatul nostru de astăzi este Damian Spinee, interpretul care, iată, mai cântă și în duet cu alții soliști, după cum am menționat ceva mai devreme, o noutate în lumea muzicală e un cântec interpretat în grup cu câțiva interpreți foarte buni. De altfel, am ascultat acest cântec și m-a impresionat chiar, mai ales cum sună vocile voastre împreună. Și acest cântec, de asta dată unul folcloric, bine cunoscut în spațiu românesc, cine a fost cu ideea și zine tu cine sunt colegii din acest grup. E un proiect, nu știu, avea viitor, veți face și alte cântece, că, repet, mi-a plăcut mult cum sună.
1: Vă mulțumim din suflet pentru apreciere. Într-adevăr, la inițiativa noastră comună am format acest grup Feciorii Moldovei, împreună cu Mihai Dolhascan în formula inițială, cu Gabriel Treteag, după care s-au alăturat alături de noi, iată, Didi Cojocariu și Ștefan Negru, cu care am realizat și un colind, dar și acest cântec Măi soldate vânător.
0: Deci sunteți 5 la număr.
1: Da, da, și iată, ne bucurăm deja că e a doua melodie cu această tematică, cântec de cătănie. Acest cântec a fost, cum a spus dumneavoastră, este un cântec folcloric cules din localitatea Pașcani, de localitatea de Baștină al lui Mihai Dolhascanu. El a venit cu această inițiativă, nu s-au făcut modificări din punct de vedere melodic sau textual. Acest cântec reflectă situațiile tragice, din păcate, pe care le observăm și în ziua de astăzi.
0: Cine s-a înregistrat?
1: Am înregistrat cu o parte dintre instrumentiștii orchestrei Ciprian Porumbescu, condus de maestrul Mihai Cotos.
0: Mihai a semnat și aranjamentul, probabil,
1: da?
0: Da, am înțeles. Bun, să ascultăm acest cântec. Iată, e o pornire bună spre a-ți construi în continuare un repertoriu folcloric. Cred că e un moment de inspirație a fost pentru

0: este invitatul nostru de astăzi, dragi prieteni, de asta dată în grup cu Feciorii Moldovei. Damian, fiindcă nu avem prea mult timp până la finalul emisiunii, zic să mai adaugi câte ceva din ceea ce înseamnă activitatea ta actuală, înspre ce îți îndrepti atenția, eu știu, poate careva din ultimele realizări ale tale.
1: Activitatea pe perioada doctoratului presupune foarte mult și implică cercetarea științifică, participarea la diverse conferințe și iată, am avut oportunitatea de a participa la conferința organizată de Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Academiei de Științe a Moldovei și mulțumesc domnului Victor Ghilaș, fiindcă mi-a oferit această oportunitate. În cadrul conferinței Patrimoniu Cultural Imaterial, trecut și prezent, și am prezentat o temă legată și de doctoratul meu, care este unul profesional, nu științific, și implică anume și interpretarea cânticilor folclorice, ca și diseminarea rezultatelor, despre direcții metodologice occidentale și aspectele expresivității interpretative în cercetarea cântului vocal tradițional. Și în general îmi place să zic așa că folclorul nostru muzical este ca un organism viu, care se află într-o strânsă corelație cu comunitatea din care se naște, din care face parte, se transmite și se modifică în timp. De asemenea, în etapa actuală, el nu se păstrează doar în forme fixe și este puternic influențat anume de globalizare, de digitalizare, de mișcările culturale. Și faptul că această cercetare, am editat și un articol științific pe această temă, este legată de cântul vocal tradițional, m-a făcut mai ușor să mă apropii de muzica tradițională, să văd mai multe perspective a cercetătorilor din străinătate, spre exemplu Leonard Bimer, un cercetător de origine americană, care a prezentat, iată, conceptul de semnificație muzicală, și anume că el se caracterizează și riese nu doar din structura ritmică, melodică a melodiei, ci și din modul de interpretare a ascultătorului, a procesului interpretativ, în care, adică din dependență de cultura muzicală a ascultătorului, se naște acest concept de așteptare, adică creierul, dacă recunoaște anumite tipare ritmico-melodice, se accentuează, se confirmă această așteptare sau nu, și se creează o reacție emoțională. Și cred că această metodă este foarte bună pentru a cerceta folclorul, care diferă de la o interpretare la alta. Spre exemplu, în direcția aceasta aș prelua o doină interpretată de doi interpreți diferiți, să zic așa, și aș observa anume pilonii de expresivitate, să văd care mi se pare și dintre interpretări mai expresive, care mi oferă o semnificație, care îmi creează o reacție emoțională mai puternică, și să observ ce anume ornamente, care structură ritmico-melodice. De exemplu, un alt cercetător, Michael Carr, de origine austriacă, propunea ca cercetătorul să-și interpreteze cânticile folclorice și în felul acesta, trecând prin propria lui personalitate, iarăși poate face o analiză mai profundă. Și, spre exemplu, Alan Lomax, un alt cercetător care cerceta muzică folk și a inițiat primele cercetări folclorice la nivel global, anume din punct de vedere analitic și din punct de vedere metodologic, se cerceta foarte mult stiluri de interpretare, care, într-un fel, cuantitiza, iată, nivelul

0: de coeziune, de apartenență a individului la colectiv. Sigur că îl avem și pe Constantin Brăiloiu, care este părintele etnomuzicologiei. Iată, există și Institutul de Cercetare Constantin Brăiloiu din București și care a deschis, iată, noi uși pentru cercetori care au studiat și care au dezvoltat modul lui de analiză și de colectare a cântecelor folclorice.
1: Da, e interesant ce spui și sigur că ar fi frumos și bine dacă avea mai mult timp să analizăm în profunzime lucrurile și să explicăm mai în detalii ascultătorilor noștri. Este bine că tinerii noștri se îndreaptă către acest domeniu și puțin fiind, iată, unul dintre ei ești tu și ne bucurăm. Dacă tu ziceai că un cercetător este bine să treacă și prin voce ceea ce culege și analizează, uite, ai oportunitatea să o faci. Succes, îți doresc. Mulțumesc pentru acest interviu și te aștept Sunt cu drag aici și altă dată la noi.
0: Vă mulțumesc și eu din tot sufletul, am să vin cu mare, mare bucurie.
1: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost interpretul și proaspăt cercetător Damian Spinei. Eu sunt Silvia Zagorean, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jeghi. Toate bune vă

0: și asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Salutare, prieteni! Și bine ați revenit în lumea aventurilor! Eu sunt Monica, iar voi ascultați Super Amicii, cea mai grozavă emisiune radio pentru copii! În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
2: Medicii spun că tot mai mulți copii au probleme de vedere încă de la vârste mici.
1: Vom asculta o poveste de vară plină de peripeții și învățăminte.
3: Umbra copacilor este cel mai bun scut împotriva razelor furioase.
4: Ce bine ar fi să am un copac personal pe care să-l iau cu mine peste tot!
1: Vom descoperi de unde apare vântul.
5: Eu cred că vântul vine de la frunze, pentru că frunzele se bat în stânga și dreapta.
1: Și vom afla ce face vara atât de specială.
6: Mie îmi place că suntem în vacanța cea mare
7: și atunci nu mă duc la grădiniță.
6: Putem să mai dormim mai mult.
1: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
0: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
1: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
8: E cool să fii informat.
9: Salutare, prieteni! Eu sunt Madalina.
2: Iar eu sunt Mihai. Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
9: Ești sigur că te bucuri? Vocea ta spune altceva.
2: Chiar nimic nu îți scapă. Tocmai am citit o știre care m-a pus pe gânduri.
9: Acum m-ai făcut curioasă. Despre ce este vorba?
2: Despre păduri. Am aflat că Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai puține păduri din Europa.
9: Serios? Chiar atât de puține avem?
2: Da, doar 12% din teritoriul țării noastre este acoperit de păduri.
9: Oho, nu stăm prea bine.
2: Deloc. De fapt, Moldova este pe locul 37 din 41 de țări europene analizate, depășind doar Olanda, Malta și Islanda.
9: Și atunci, cine ocupă primele locuri?
2: Finlanda, Suedia și Muntenegru sunt țările cu cele mai multe păduri din Europa.
9: Apropo, pădurile sunt numite plămânii planetei. Acestea absorb substanțele nocive din aer și ne dau oxigen.
2: De asemenea, copacii mențin solul în loc cu ajutorul rădăcinilor. Ne protejează de temperaturile înalte și oferă animalelor hrană și adăpost.
9: Iar acum să trecem de la plămânii planetei la ochii copiilor.
2: Medicii spun că tot mai mulți copii au probleme de vedere încă de la vârste mici. Cea mai întâlnită problemă este miopia.
9: Această afecțiune îi face pe oameni să vadă bine de aproape, dar neclar la distanță.
2: Un copil cu miopie poate citi fără probleme din caiet, dar nu vede bine ce este scris pe tablă.
9: Și de ce apare această problemă?
2: Specialiștii spun că timpul petrecut în fața ecranelor și lipsa activităților în aer liber pot contribui la apariția miopiei.
9: Hai acum să le spunem copiilor cum își pot proteja ochii.
2: În primul rând, este bine să ținem minte regula 20-20-20.
9: La fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, este bine să privim timp de 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 20 de metri distanță.
2: Iar dacă ne este greu să vedem ce scrie pe tablă sau ne dor des ochii, trebuie să mergem la medicul oftalmolog.
9: Și să nu uităm de mișcare. Joacă în aer liber și un somn bun, pentru că și ele ne ajută ochii să rămână sănătoși.
2: Iar acum pregătiți-vă pentru o descoperire fascinantă.
9: Oamenii de știință știință din Australia au identificat o specie necunoscută de coala, care a trăit în urmă cu 10.000 de ani.
10: Descoperirea a fost făcută după analiza unor fosile găsite în peșterile din vestul Australiei.
9: Această specie arăta diferit față de coala din zilele noastre.
10: Din păcate, ea a dispărut în urmă cu aproximativ 28.000 de ani.
9: Cel mai probabil din cauza schimbărilor climatice și a reducerii pădurilor de eucalipt.
10: Eucaliptul este foarte important pentru coala, deoarece aproape întreaga lor hrană este alcătuită din frunzele acestui copac.
9: Apropo, știați că un coala poate dormi până la 20 de ore pe zi?
10: Iar amprentele lui sunt atât de asemănătoare cu cele ale oamenilor, încât uneori pot fi confundate.
9: Cu aceste curiozități, încheiem buletinul de astăzi.
10: Pe curând!
11: Să fim super împreună!
12: Vacanța de vară este întoi, iar asta înseamnă mai mult timp pentru joacă, distracție și aventuri. Unii copii adoră vara exact așa cum este, iar alții cred că anumite lucruri ar putea fi îmbunătățite. Iată ce spun micii experți ai verii.
13: Îmi place, nu-mi place. Îmi place, nu-mi place. Ups, s-au terminat petalele.
14: Începe rubrica Pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
15: Ce și ce nu-mi place la vacanța de vară?
16: Mie îmi place că suntem în vacanța cea mare
17: și atunci nu mă duc la grădiniță.
16: Putem să mai dormim mai mult.
17: Vara îmi place să ies afară, să mă joc cu prietenii.
18: Afară e cald, putem să ne îmbrăcăm în ce vrem noi, să nu ne îmbrăcăm în vulare și în cinci perechi de stramp.
19: Și mă îmbrac foarte subțire.
20: Pot să-mi îmbrac și rochițele?
21: Mama îmi dă voie să mănânc foarte multe dulciuri.
22: Când am fost în vacanță în Turcia, mâncam câte 3 înghețate pe zi.
23: Și pot să culeg căpșuni, zmeură.
14: Îmi place că merg și călătoresc împreună cu familia mea și cu verișorii.
24: Și mai place că mă duc la mare.
25: Mie îmi place foarte mult să mă duc la tabere.
26: Că mă duc în vizita și la bunici.
14: Și pot să citesc sau să pictez cât vreau eu de mult. Însă nu îmi place că în vacanța de vară primim multe teme pentru acasă.
25: Trebuie să citim foarte multe cărți.
27: Nu îmi place că trebuie să port chipiu pe cap și că îmi strică coafura.
28: Nu îmi place să port chipiuri sau pălării pentru că îmi cade pe cap.
29: Nu îmi place pentru că e foarte cald.
30: Că uneori este prea cald și nu mă simt bine deloc.
31: Atunci nu pot ieși afară.
32: Că soarele bate pe geam și mă luminează ochii și nu pot să mă uit pe geam. Și nu mai place
33: când vara este frig, când plouă, când e vântul puternic.
34: Nu-mi place că vacanța de vară se termină repede.
35: Un super amic, doi super amici, trei super amici. Toți super amicii sunt aici!
12: În fiecare săptămână, echipa noastră primește mesaje scrise și audio de la copii din toată țara. Multe dintre aceste mesaje conțin întrebări istețe despre misterele lumii înconjurătoare. Nu degeaba se spune că noi, copiii, suntem cele mai curioase ființe din univers. Din fericire, colega noastră Cici le știe pe toate. Ciuliți urechile, căci urmează o nouă întrebare surprinzătoare, cu explicații pe măsură.
36: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
37: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
38: Cici! Cici!
0: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
1: Bună, Cici! Eu sunt Mihai și vreau să știu de unde vine vântul.
0: Bună întrebare! Mai ales că vântul apare exact când ți-e lumea mai dragă și îți șufulește părul. Înainte de a afla cine îl pune în mișcare, să ascultăm ce cred copiii.
2: Vântul apare din cauza valurilor din mări și oceane. Atunci când ele se formează, aerul deasupra mărilor și oceanelor este forțat să se miște mai repede și așa se formează ele.
3: Planeta se învârte și face vânt.
4: Eu nu știu de unde vine vântul, dar mie îmi place când el este cald, dar nu când este rece.
5: Eu cred că vântul vine de la frunze, pentru că frunzele se bat în stânga și dreapta.
6: Oamenii uneori aleargă și se face vânt cât aleargă.
0: Interesante răspunsuri, dar adevărul este mult mai surprinzător. Vântul apare datorită soarelui. Soarele încălzește pământul, însă nu toate locurile primesc aceeași cantitate de căldură. Unele zone se încălzesc mai tare, iar altele rămân mai reci. Cel mai puternic se încălzește zona din apropierea ecuatorului, o linie imaginară care înconjoară planeta noastră pe la mijloc. Acolo se află păduri tropicale, deșerturi ferbinți și insule unde vremea este foarte caldă. În schimb, la polul nord și la polul sud este foarte frig. Regiunile acestea se numesc Arctica și Antarctica și sunt acoperite aproape tot timpul de gheață și zăpadă. Dar ce legătură are asta cu vântul? Ei bine, când aerul se încălzește, devine mai ușor și începe să se ridice. Locul rămas liber este ocupat imediat de aer mai rece, care vine din alte zone. Și uite așa se formează vântul, aerul care călătorește dintr-un loc în altul. Dacă se ridică puțin aer cald, vântul va fi slab și abia îți va mișca tricoul. Dar dacă se ridică foarte mult aer cald dintr-o dată, aerul rece vine repede să ia locul. Și atunci apar vânturile puternice, furtunile sau chiar uraganele. Și să nu crezi că vântul apare doar ziua. Chiar dacă la tine este noapte, în altă parte a lumii, soarele încălzește aerul. De aceea, aerul circulă mereu în jurul pământului. Uneori, vântul poate veni de foarte departe, chiar din alte țări. Alteori, mai ales când este slab, poate veni pur și simplu dintr-o localitate vecină sau chiar de pe strada alăturată. Așa că data viitoare, când simți vântul pe față, să știi că aerul călătorește prin lume într-o continuă aventură.

0: Ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările tale pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
1: Toți amicii mei să știe cât de super poți

0: În anul 1955 a apărut primul exemplar al uneia dintre cele mai cunoscute cărți din lume, Cartea Recordurilor Guinness. Ideea i-a venit lui Hugh Beaver, un om de afaceri pasionat de vânătoare. Într-o zi, acesta s-a întrebat care este cea mai rapidă pasăre din Europa. Pentru că nu a găsit răspunsul, a decis să creeze o carte care să adune cele mai impresionante recorduri din lume. Haideți să descoperim câteva dintre ele.
1: E uimitor!
2: De necrezut! Ce ați aflat? Ce ați văzut?
1: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
2: Cele mai grozave recorduri din lume!
3: Recorduri peste recorduri!
4: O rubrică de-a dreptul incredibilă!
5: De mii de ani, oamenii privesc luna cu uimire și curiozitate. Unii au scris povești despre ea, iar alții au ajuns chiar să o viziteze. Fascinația pentru acest corp ceresc a dat naștere unor recorduri cu adevărat surprinzătoare. Haideți să descoperim câteva dintre ele!
1: Doar 12 oameni au pășit pe lună, toți fiind astronauți americani. Primii au fost Neil Armstrong și Buzz Aldrin, care au ajuns acolo pe 20 iulie 1969. Atunci a fost rostit celebrul mesaj: acesta este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Ultimii oameni care au ajuns pe lună au fost Eugene Cernan și Harrison Schmitt în decembrie 1972. De atunci, nimeni nu a mai pus piciorul pe satelitul natural al Pământului.
6: Iar dacă tot au ajuns pe lună, Eugene Cernan și Harrison Schmitt au profitat de ocazie pentru a stabili un record impresionant. Cei doi au urcat la volanul unui vehicul lunar, pe care l-au condus cu aproape 18 km pe oră. Deși nu pare mult pe Pământ, aceasta rămâne cea mai mare viteză atinsă vreodată de un vehicul pe Lună.
2: Luna nu a inspirat doar astronauții și exploratorii, ci și bucătarii. De exemplu, o echipă de 15 bucătari din Shanghai, China, a pregătit cea mai mare prăjitură de tip mooncake din lume. Desertul uriaș a cântărit aproape 2,5 tone. A avut un diametru de peste 2,5 metri și a fost realizat timp de 3 zile. Mooncake-ul, care în traducere înseamnă prăjitura lunii, este un desert tradițional din China, pregătit cu ocazia Festivalului Lunii, o sărbătoare celebrată de peste 3000 de ani.
1: Credeți că recordurile inspirate de lună se opresc la o prăjitură uriașă? Nici vorbă! În China, peste 11 milioane de prăjituri de tip mooncake au fost cumpărate online în doar 24 de ore. Asta înseamnă că, în medie, au fost vândute peste 127 de prăjituri în fiecare secundă.
7: Se spune că, în nopțile cu lună plină, pe suprafața ei se poate vedea silueta unui iepure. De aici s-a născut legenda iepurelui de jad, care trăiește pe lună și prepară elixirul nemuririi. Această legendă este atât de populară în China, încât 1119 copii s-au costumat în iepurași și au stabilit astfel un record mondial.
8: Super Amice, te-am așteptat toată săptămâna. Ce tare că te-ai conectat!
9: V-ați întrebat vreodată cât de fierbinte este soarele? Se estimează că temperatura din interiorul soarelui ajunge la 15 milioane de grade Celsius. Totuși, la suprafață, acesta are maximum 6.000 de grade. Fără căldura și lumina soarelui, viața pe pământ ar fi imposibilă. Uneori, însă, razele soarelui ne pot face zile fripte, la propriu. Iată ce i s-a întâmplat roboțelului Zup-Zup.
10: Pălării și apă!
11: Soarele ne așteaptă!
12: Joaca ne adună!
13: Fără griji, doar împreună!
14: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup-Zup!
15: E o zi fierbinte de vară, cu mult soare și cer albastru cât vezi cu ochii. Totuși, indiferent cât de cald este afară, fiecare zi trebuie savurată din plin. De aceea, Bufnița, Zupi și roboțelul Zup-Zup au decis să se aventureze în parcul de distracții.
16: Wow, Zupi! Locul acesta este uriaș! Uite ce roată imensă! Oh, uite și un tren și un carusel colorat! De bucurie mă ia cu amețeală!
17: Respiră adânc, Zup-Zup! Rând pe rând le vom încerca pe toate!
15: Zis și făcut! Cei doi prieteni au urcat pe roata panoramică din centrul parcului. Cu cât urcau mai sus, cu atât lumea era mai mică, iar în depărtare și-au văzut strada, casa și școala, la care vor reveni din toamnă.
16: Zupi! Cred că mă iau din loc cu amețeală, dar de data asta de la înălțime!
17: Știu că e puțin copleșitor, dar sunt aici cu tine! Și uite ce frumos se vede totul de sus!
15: Exact când roboțelul și-a învins frica de înălțime, roata s-a oprit. Pentru a nu pierde timpul, Zupi și Zup-Zup au zbugit-o către gară, unde trenulețul îi aștepta să pornească într-o nouă călătorie veselă și captivantă. Când trenul fără acoperiș a sâșnit voios din gară, era miezul zilei, iar soarele împrăștia generos razii arzătoare.
16: Zupi!
17: Ce e, Zup-Zup? Nu-mi spune că iar ai amețit!
16: Oh, am amețit! Am amorțit! Și m-am încins de tot!
17: Aoleu! Hai să coborâm cât nu ai început să scoți aburi pe urechi!
15: În sfârșit, trenul a oprit. Roboțelul era atât de încins încât nici n-a observat că Zupi nu mai era lângă el.
16: Zupi! Unde ai dispărut?
17: Sunt aici!
15: Zupi era la doar câțiva pași distanță sub un nuc bătrân cu frunze dese.
17: Zup-Zup! Am găsit o ascunzătoare secretă! Vino repede!
18: Ascunzătoare secretă?
16: Păi da, te văd perfect, nu e chiar așa de secretă!
17: Nu mă ascund de tine, ci de soare! Umbra copacilor este cel mai bun scut împotriva razelor furioase!
16: Ce bine ar fi să am un copac personal pe care să-l iau cu mine peste tot!
17: Se pare că ai stat prea mult timp la soare, Zup-Zup! Există soluții mai bune dacă nu ai un copac în preajmă?
16: Sunt numai ochi și urechi și antenă încinsă.
17: Dacă nu ai un copac alături, trebuie să te adăpostești într-un alt loc umbrit. Altă soluție ar fi să porți o pălărie cu boruri largi sau să folosești o umbrelă de soare.
16: Știi ceva? O să caut o pălărie mare ca să încap și tu sub ea.
17: Atunci eu voi face rost de o umbrelă pentru ambii. Am văzut una albă cu dantelă roz pe margini. Ce frumoasă era!
16: Vai, iar mă ia cu amețeală! De data asta de la gusturile tale răstrușnice!
2: Ascultă mai multe pe super.md.
15: Atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru companie și vă așteptăm weekendul următor cu noi aventuri și descoperiri. Pe curând!
19: Ne bucurăm că ne asculți. Suntem niște amici grozavi.
10: Corectează-te și sâmbătă viitoare, de la 14:35.
19: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
20: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Partidul Socialiștilor a organizat un marș al familiei în Chișinău. Evenimentul a avut loc cu o zi înaintea manifestației de mâine a comunității LGBTQ. Cei prezenți au mărșăluit cu steaguri, baloane cu simboluri politice și și-au manifestat nemulțumirea față de minoritățile sexuale. Vor exista familiile, va exista și țara, a fost mesajul central al manifestației. Cu muzică tradițională în boxe, cu baloane roșii într-o coloană comună, sute de familii au pornit de pe strada Mitropolit Gavril Benulescu Bodoni spre scoarul Catedralei Mitropolitane. Președintele PSRM, Igor Dodon, și alți deputați socialiști au mers în fruntea coloanei.
21: Evenimentul de astăzi este pentru promovarea familiei tradiționale în Republica Moldova. Noi nu protestăm împotriva cuiva, pentru că împotriva avem să facem marș pe aceeași stradă mâine. Dar să pui oamenii cap în cap nu este corect. Astfel de evenimente dă un mesaj foarte clar că noi suntem țară ortodoxă, că noi respectăm familia tradițională și vom ține la aceste valori și pe viitor.
20: Mâine va avea loc un alt marș în cadrul Festivalului Moldova Pride 2026, ajuns la cea de-a 25-a ediție. Evenimentul se va desfășura sub sloganul Dragostea creează, legea protejează. Vechea albia Nistrului de jos, cunoscută de localnici drept Nistrul Chior, ar putea fi revitalizată prin intervenții menite să restabilească circulația naturală a apei și să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor din regiune, arată un studiu de fezabilitate prezentat ieri. Zona Nistrul Chior este situată în lunca din apropierea localităților Copanca, Valea Verde, Leuntea și Talmaza și reprezintă un teritoriu important pentru biodiversitate, fiind partea arii protejate, Parcul Național Nistrul de Jos. Pierderea conexiunii hidraulice cu fluviul Nistru, precum și umplerea albii cu mâl și resturi organice, se numără printre principalii factori care au dus la degradarea ecosistemului din zona. Printre măsurile propuse se numără restabilirea conectivității hidraulice, curățarea albii și plantarea unor fâșii riverane de protecție care ar contribui la reducerea eroziunii solului și la prevenirea colmatării ulterioare albiei. Autoritățile estimează că restabilirea circulației apei va contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor și la protejarea speciilor de plante și animale din această zonă. Canalul de Telegram Crâmski Veter a relatat despre explozii produse la Simferopol și în alte localități învecinate, precum și în raionul Bacceasarî, la Krasnoperekopsk, Armeansk și Perevalnoe. La Sevastopol a fost instituită alertă aeriană. Potrivit aceleiași surse, un depozit de petrol și gaze situat la nord-vest de Bacceasarî ar fi fost cuprins de flăcări, la fel și o stație de distribuție a gazelor. De asemenea, a izbucnit un incendiu în apropierea podului Hinicesc. Informațiile sunt confirmate de imaginele satelitare ale serviciului NASA Films, care monitorizează incendiile, transmite serviciul ucrainean al Radio Svoboda. Compania feroviară din Crimeea, Grand Service Express, a anunțat că astăzi toate trenurile Tavria pleacă din Crimeea doar din orașul Kerch și sosesc de asemenea exclusiv în acest oraș din estul peninsulei anexate. Pasagerii sunt transportați mai departe cu autobuze. Anunțul companiei nu explică motivul scurtării traseului. Deocamdată nu există o confirmare oficială a loviturilor și nici informații verificate privind consecințele acestora. Cel puțin două persoane au fost ucise în urma unui atac cu dronă în sudul Libanului, la scurt timp după intrarea în vigoare armistițiului dintre Israel și gruparea Hezbollah, potrivit unei surse medicale libaneze citate de Reuters. Locația exactă a atacului nu a fost confirmată oficial, însă incidentul survine într-un context de escaladare continuă în regiune, chiar și după anunțarea încetării focului. Forțele de apărare ale Israelului nu au oferit un comentariu asupra acestor lovituri. Totuși, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat anterior că operațiunile vor continua. Israelul susține că acțiunile sale sunt o reacție la un atac al Hezbollah în sudul Libanului, în urma căruia 4 militari israelieni au fost uciși, unul dintre cele mai grave incidente din actualul conflict. Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe Richter a fost înregistrat astăzi în Grecia, însă deocamdată nu au fost raportate victime și nici pagube materiale, informează Reuters. Două seisme de intensitate moderată au lovit insula Creta într-o succesiune rapidă, provocând agitație în rândul comunităților de pe cea mai mare insula Greciei. Deocamdată nu au fost raportate persoane rănite și nici pagube materiale. Datele meteo, mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 18 grade. Mâine ziua vor fi 27-32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
19: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Ziua este și va fi așa cum vă doriți, pentru că nu există nimic imposibil pentru oamenii care au speranțe, în special atunci când preferă și reușesc, cel puțin în zilele de odihnă, să petreacă timpul în familie, împreună cu oamenii care se le înțeleg aspirațiile. Salutare, prieteni, la Album de Familie sunteți cu Filip Rutăincu la microfon și Silvia Ilarionov la regie.
2: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

L'été indien, una din cele mai cunoscute melodii ale muzicii franceze, interpretată de Joe Dassin, lansată în 1975, piesa evocă amintirea unei iubiri trăite într-o toamnă blândă, numită în America de Nord vara indiană. Melodia impresionează prin romantismul, sensibilitate și nostalgia sa și a devenit cel mai mare succes al lui Joe Dassin, fiind ascultată și îndrăgită de întreaga lume. Album de familie la Radio Moldova, prieteni, suntem la ora 15:13. Acum o prezență foarte plăcută și o voce caldă care unește suflete și transmite emoție. Așa am putea vorbi doar în câteva cuvinte despre invitata emisiunii de la această oră, Inga Trofim, interpretă de muzică populară și profesoară de canto.

0: Dragă Inga Trofim, bine ai venit la Radio Moldova, la Album de Familie.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Pe parcursul acestei emisiuni vom asculta mai multe cântece din repertoriul tău, mai noi, mai vechi, ne vei povesti tu, vei vorbi despre cariera ta artistică, dar pentru început am pregătit așa niște întrebări mai generale. Spre exemplu, cum definești tu succesul, atât în viața personală, cât și în carieră? Succesul este pentru tine o destinație clară, bine văzută, sau mai degrabă un drum construit așa cu pași mici, dar din încercări, din reușite?
1: Da, cred că succesul pentru mine este construit din pași mici, experiențe, emoții, trăiri. La o anumită vârstă vezi succesul într-un fel, dar peste ani se schimbă.
0: Îl vezi altfel.
1: Da, da, așa este.
0: Care sunt valorile după care te ghidezi zi de zi, fiind și profesoară și interpretă de muzică populară?
1: Indiferent de profesia care o ai, nu trebuie niciodată să uităm să fim oameni. Zic, omenia este prioritară între toate valorile pe care țin eu cont, la care eu țin.
0: Vorbești despre ce principii nu ai compromis niciodată, indiferent de contextul vieții sau al carierei tale?
1: Păi, să zic că sunt extrem de principială. Nu. Am zis că, iată, de ce m-am ținut eu neapărat că un artist trebuie să fie bine școlit și am făcut acest lucru. Nu că nu ar exista astăzi artiști fără studii în domeniu, dar pentru mine a fost important. De ce? Pentru că vreau să cunosc mai mult, să fiu mai sigură pe mine însumi și să fiu o profesionistă.
0: Așa, mai cu seamă că Academia de Muzică pentru tine este a doua facultate.
1: A doua facultate, așa.
0: Acum, privind în urmă la tot ceea ce ai realizat, pentru că ai vreo 10 cântece, poate și mai multe, ne-ai adus doar astăzi 7.
1: 7,
0: așa? Vii data viitoare cu încă 7. Privind în urmă la tot ceea ce ai făcut, cât de mult au contat munca, disciplina, străduința, perseverența pentru tine?
1: Toate au contat. Sunt perseverentă, sunt străduitoare. Nu mi-a fost ușor deloc, dar în niciun caz nu vreau să mă plâng. A fost dorința mea, a fost scopul meu și mi l-am atins și sunt mulțumită de ceea ce am obținut până la moment, dar nu mă opresc aici în niciun caz. Vreau să cresc, vreau să am mai multe cântece, să fiu mai aproape de oameni, cu mai multe concerte, desigur, să mă fac auzită și văzută de neamul nostru.
0: Vorbind de general, au existat momente în care ai fost tentată să renunți la ceea ce ai făcut până acum și să mergi pe altă cale? Că uneori se întâmplă când te poticnești ceva.
1: Așa, mai aveam eu căderi, dar de scurtă durată, zic eu. M-a susținut familia și a zis în niciun caz să nu cedez și aici le sunt foarte recunoscătoare, părinților, lor le datoresc și viața și susținerea, soțul, desigur, copilașii mei, toți au fost alături de mine și au trecut acest drum anevoios și le sunt foarte recunoscătoare.
0: La început am ascultat cântecul Rupe lăutare coarda, urmează un alt cântec bulgarească de la Bălți. Spune mai întâi despre primul cântec care l-am ascultat. Așa. Cine l-a înregistrat și apoi vorbim pe parcurs.
1: Așa. Rupe lăutare coarda, versurile aparțin Cătălinei Lungu și am colaborat cu Orchestra Folclor și mai cu seamă cu Adrian Nistreanu. El a făcut aranjamentul și tot. Am multe colaborări cu Orchestra Folclor și cu Adrian Nistreanu. Îmi place ce iese și cred că o să continuăm colaborările, că să facem lucruri frumoase împreună.
0: Acum zic să ascultăm cea de-a doua melodie din repertoriul tău pe care le-ai adus nouă, Bulgăreasca
1: de la Bălți.
0: De la Bălți.
1: Așa.

0: bulgarească de la Bălți, prietenii Inga Trofim în studioul nostru la album de familie. Acum, dragă Inga, să vorbim în general despre repertoriul tău. Hai mai întâi și întâi spune-ne care sunt cele mai noi piese.
1: Cele mai noi piese sunt Azi mă duc la joc în sat și tot am zis că nu-i bea vin. Una prima este o piesă de autor, la fel Cătălina Lungu, cu ea în mare parte am colaborat la melodiile mele, iar tot am zis că nu-i bea vin, este o melodie folclorică, căreia am dat o altă culoare, așa, iarăși colaborând cu orchestra folclor. A fost o melodie cântată în cadrul examenului meu de master, tezii de master, și la sfatul și a profesorilor și a celor care m-au susținut orchestral atunci, la examen, a fost să înregistrez această melodie și așa am și făcut.
0: Acum, spune-mi, în afară de Adrian Nistreanu și băieții de la Rapsozii Moldovei, cu cine mai colaborezi? Cine sunt autorii, aranjorii pieselor tale? Unde le înregistrezi?
1: Așa. Am înregistrat la studioul Ion Condrea, așa, toate melodiile mele. Am două melodii făcute în colaborare cu Rapsozii Moldovei și este vorba de Bulgărească de la Bălți, care am ascultat-o acum, și De la Nistru mai la Vale. Amândouă sunt melodii folclorice. De la Nistru mai la Vale este o melodie de care m-am îndrăgostit, fiind ascultată și descoperită, de fapt, în cadrul Academiei, dar foarte multe lucruri de care poate am avut eu nevoie să le aflu și, uite, ajungând acolo, le-am descoperit, am redescoperit. Este o melodie din repertoriul Galinei Păslaru. Da, și cu permisiunea ei, desigur, am înregistrat această melodie. Aranjamentul a fost făcut de Vitale Dorin. Ai și ceva frumos, îmi place mult.
0: O
1: haină nouă și atinge sufletele fiecăruia. Așa, apa Nistrului vede multe, și bune și rele, și am zis că trebuie să aduc această melodie aproape de generația care este astăzi, într-o haină nouă.
0: Frumos. Cum reacționează publicul, ascultătorii, la noile tale piese și în ce măsură influențează acest feedback direcția repertoriului de mâine, hai să zic așa?
1: Reacționează pozitiv. La melodiile folclorice, văzând că cântă împreună cu mine, mă bucură mult acest lucru, din motiv că și cei din generația mai tânără și cei din generația a doua cunosc această melodie și îmi pare bine că este cântată și de ei, că o cunosc și o vor transmite și ei mai departe. Că, până la urmă, rolul nostru a artiștilor este de a cizela și gusturile și cultura oamenilor. De ce ne străduim să aducem ceea ce este valoros, cu adevărat și frumos. Melodiile de autor își au și ele locul, din motiv că, până la urmă, noi ne reprezintă cumva. Eu m-am lansat cu o melodie de autor, prima mea melodie a fost o melodie care mă reprezenta, o melodie autobiografică, Îmi crește băiatul, îmi crește copila.

0: realizate deja, înregistrate, sunt 7 melodii și colindul.
1: Există un cântec din repertoriul tău care te reprezintă cel mai mult, poate chiar în această perioadă? Și de ce l-ai ales anume pe el? De fapt, când ai mini-recitaluri, așa, ce piesă preferi să începi? Să cunoască lumea că, da, Inga Trofim cântă.
0: Vin în fiecare cântec, este o parte din mine. Să știți că nu pot să cânt despre ceva ce nu înțeleg sau nu simt. Este important să simt fiecare melodie și să transmit emoția cântecului ascultătorilor. Și să zic că am o melodie aparte, nu pot să zic, toate îmi plac. Toate le-am făcut cu dragoste și cu dăruire. Iată, fiind în România la un concert, faptul că vin de peste Prut și am deschis recitalul cu De la Nistru mai la Vale, înțelegându-se totuși că vin de pe malul Nistrului. Până la urmă, părinții mei își trag rădăcina din raionul Rezina, bunicii mei acolo, părinții au crescut acolo și bunicii la fel, și nu era departe de Nistru, și cumva când zic De la Nistru mai la Vale, se înțelege că sunt din Basarabia, din Moldova.
1: Zici de România, unde ai cântat acolo? Unde ești solicitată?
0: Am fost invitată recent în Cluj-Napoca.
1: Departe.
0: Am fost acompaniată de orchestră de acolo. Eu cred că lor le era cumva complicat să simtă melosul nostru, că e cumva diferit. Dar în asta și constă tot schimbul acesta de informații,
1: de circuit,
0: de experiență, da? Pentru a cunoaște cât mai mult folclor. Era un regal folcloric, așa, veniți români de pretutindeni, veniți uniți într-un concert frumos.
1: Dacă cântai la Iași, bănuiesc că erau să recunoască acest cântec.
0: Probabil, da, cu
1: repertoriul Galinei Puslaru.
0: Da, cu siguranță.
1: E frumos cântec, l-ai înregistrat foarte bine. Hai să ascultăm. De la Nistru, mai la Vale.

0: cântec de altă dată de la Nistru Maira Vale, într-o haină foarte frumoasă, reîmprospătată de interpreta Inga Trofim. Dragă Inga, știu că ai absolvit școala cu profil muzical coral. Pe timpuri era școala medie, numărul 32.
1: Așa.
0: Ulterior ai făcut și liceul Iulia Hășdeu, dar mai bine povestește-ne tu, că știi mai multe.
1: Așa.
0: Ai trecut prin toate.
1: Așa este. Am făcut studii muzicale în cadrul școlii pe atunci 32, cântând în corul ce aparținea televiziunii și radioului, corul Trison, de copii. Și de atunci am simțit că îmi place muzica. Au văzut și părinții și profesorii că trebuie să o iau pe calea muzicii. Să știți că chiar după clasa a noua, susținând examenele de absolvire gimnaziale, mă gândeam să merg la colegiu și chiar m-am pregătit, m-a ghidat și domnul Ștefan Caranfil, era profesor, dirijorul corului Trison, și mă îndemna, mă susținea, zicea: Inga, trebuie să mergi totuși pe calea muzicii. Ce am făcut eu atunci? Și am dat înapoi. Am făcut vreo 3 pași înainte, până la urmă am făcut un pas înapoi ca să totuși să rămân în liceu și să absolvesc liceul în anul 2001 și să fac studii în domeniul economic, management, așa. Dar nu m-am îndepărtat totuși de muzică. Am cântat cât mi-am făcut studiile în cadrul cercului artistic din cadrul universității și...
0: Universitatea de stat.
1: Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova. Și absolvind universitatea, am început să lucrez deodată și totodată erau prezente evenimentele la care am început eu să cânt și lucrau în paralel. Nu a fost așa că am mers doar pe un domeniu și a apărut muzica brusc în viața mea, nu. Am cântat toată viața, doar că eram mai puțin vizibilă, așa să zic, auzită. Și peste ani am înțeles că totuși împlinirea mea va fi acolo, unde îmi cere sufletul, și asta a fost muzica. Peste ani, viața m-a adus pe pragul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Asta a fost în anul 2019, având deja familie, 2 copii. Am fost din nou studentă.
0: A doua facultate.
1: A doua facultate, așa.
0: Dar
1: este.
0: Dar în 2021 ai participat la festivalul concurs, așa. Prezintă Orchestra Folclor.
1: Așa.
0: Unde?
1: Unde am fost apreciată cu premiul mare.
0: Așa, ce ai cântat? Cum ai ajuns aici?
1: Cum am ajuns? Am ajuns la îndemnul profesoarei mele, Zinaida Bolboceanu. Îi sunt recunoscătoare. Am avut 2 profesoare, de fapt. Eu zic că sunt o norocoasă. Profesoarele care m-au ghidat pe acest drum au fost Zinaida Bolboceanu și Silvia Gonciar. Ambele au adus și mi-au dorit tot ce au știut ele mai bine și le zic un mare mulțumesc pentru susținerea care mi-a oferit-o. La acest concurs am fost îndemnată de doamna Zinaida. Să știți că eram pe perioada COVID-ului, a fost un concurs mai deosebit, mai de ochiat, aș zice, mai corect, fiindcă era fără public, doar cu juriu prezent și acela la distanță și în măști, și a fost mai complicat, dar totuși concurența a fost mare, am fost mulți participanți și uite că eu am fost aleasă în acel concurs să fiu apreciată cu premiul mare.
0: Ce trebuia să cânți? Era un concurs, adică 2-3 cântici trebuia să alegi?
1: Da, trebuia să cânt 2 cântece din genuri diferite. Și am venit cu un cântec doinit, nu era o doină, dar un cântec doinit și un cântec de joc. A plăcut publicul, să știți că nu se apreciază doar interpretarea, se ține cont și de costumul popular, de așezarea părului, de tot absolut. Adică trebuie să ținem cont de toate aceste momente pentru viitorii participanți. Zic să țineți cont de costumul nostru popular, totuși.
0: De toate criteriile.
1: Toate criteriile, desigur. Ținuta scenică, emoția, tot se apreciază.
0: Cum ieși în scenă, primii pași pe care îi faci, cum te închini în fața publicului.
1: Corect.
0: Deși a fost în timpul COVID-ului, ați fost mai mulți concurenți?
1: Da, am fost mai mulți concurenți și deja gala concursului a fost și cu public, cumva s-a permis atunci, nu mai țin minte exact de data, dar eram într-un val când se permitea deja publicul și la gala a fost prezent și publicul, oaspeții.
0: Din muzica populară ce ai cântat acolo?
1: Cântecul Doinit, Vară-vară, primăvară. Și un cântec de joc, acum stau să mă gândesc.
0: Emoțiile te-au copleșit. Las, altă dată îmi spui ce
1: e un cântec de joc.
0: Așa. Acum vorbeai despre faptul că ai înregistrat mai multe cântece cu Orchestra Folclor. Și vorbim despre acest concurs prezintă Orchestra Folclor.
1: Așa.
0: Cred că este binevenit să mai ascultăm un cântec acum. Tot am zis că noi bea vin.
1: Așa.
0: După asta mai discutăm.

0: Prieteni, rămâneți alături de noi aici la Radio Moldova, pentru că discuția noastră continuă la album de familie, în o specie la noi este interpreta și profesoara de canto, Inga Trofim. Spunea Inga, precum că în 2023, acum 3 ani, ai susținut examenul de licență la specialitatea canto popular, studiind în clasa profesoarelor Zinaida Bulboceanu și Silvia Conciar, două interprete foarte și foarte diferite. Cum ce ai luat de la una, ce ai luat de la alta?
1: Da, au fost profesoare care m-au ghidat pe calea muzicii populare. De la ambele am avut ce învăța. Doamna Zinaida a venit cu energia și cu autenticitatea, da, cântecului popular. Am descoperit alături de dumneavoastră și redescoperit multe cântece. Dacă unele le știam, i-am învățat să le cânt altfel, să le simt altfel și chiar îi sunt recunoscătoare. Doamna Silvia mi-a oferit încrederea, strălucirea de care la fel aveam nevoie.
0: Tu fiind un pic timidă, chiar îți trebuie așa o notă.
1: Poate da, era nevoie de mai multă îndrăzneală și cred că le-am luat de toate ce am avut nevoie, am luat de la profesoarele mele. Da, am zis că în
0: 25 ai susținut teza de master. Tot la Academia de Muzică.
1: Așa este.
0: Absolvind totodată și, bineînțeles, facultatea.
1: Da.
0: Aici a fost mai ușor, un pic?
1: A fost mai ușor, din motiv că nu era nevoie de a merge zilnic la lecții, cum o făceam pe parcursul studiilor la licență. Mergeam ca la muncă, de dimineață, de la 8 până seara. Și aici eram mai puțin solicitat, cumva reușeam și la muncă să merg și cu copiii de familie să mă ocup și de studii totodată. Examenul în sine, teza de licență, este de fapt un concert în care sunt prezenți examinatorii, da, profesori din diferite...
0: Teza de licență, da?
1: Da, uh-huh. Da, este un concert. A fost susținut în cadrul Muzeului de Etnografie și Istorie. Am ales această locație ca să transmit mai bine emoția, starea aceea a cântecului popular și a fost și public prezent, colegi, familie, prieteni, toți mi-au fost alături. A fost iarnă, a fost frig, dar totuși m-am isprăvit. Au fost 12 melodii de genuri diferite, începând cu bocet, continuând cu cântec de joc, cântec de pahar, cântec de cătănie, de înstrăinare. Deci toate genurile muzicii populare le-am parcurs la acest examen. Deci un mic concert în care a trebuit să mă transform de la o melodie la alta și să transmit celor care mă ascultă emoția fiecărei melodii.
0: Toate cele 12 cântece le-ai cântat una după alta?
1: Așa, una după alta. Am deschis concertul cu un bocet, cu o dangă de clopote, cu o lumânare aprinsă. A fost cumva emoționant, dar am reușit să mă transform în fiecare cântec.
0: În fiecare cântec trebuia să fie alta.
1: Trebuia să fiu alta. Și iată aici vreau să menționez că este greu să nu simți fiecare cântec. Deci eu totuși în fiecare cântec am reușit să transmit chiar emoția care o simțeam pe moment și nu cred că este posibil să joci un rol atunci când vii cu cântecul în scenă. Este nevoie să-l simți cu adevărat.
0: Deci după ce ai cântat acele 12 melodii, au fost deja discuțiile, aprecierile din partea profesorului. Cât a mai durat?
1: A durat vreo 20 de minute, cât au discutat ei programul meu și am fost apreciată respectiv cu nota cea mai înaltă.
0: Așa,
1: da. Da, mulțumesc. Și am fost felicitată și de profesori și de toți cei prezenți la acest examen. A fost o etapă care a trebuit să o trec și sunt mulțumită de ce am obținut într-un final.
0: Pe lângă activitatea artistică, pe lângă acele concerte pe care le ai aici în Republică, peste Prut, eu știu, poate mai duci când pentru diaspora în altă parte.
1: Da, cu mare drag.
0: Așa, ai o misiune extrem de importantă, formarea tinerilor interpreți. Din 2024, pare mi se, da? Ești profesoară de canto la Școala de Arte Alexei Stârcea.
1: Așa este.
0: Cum mai descrie stilul tău de predare?
1: Sunt o profesoară deocamdată, așa că nu sunt cu experiență foarte mare. Sunt o profesoară loială. Încerc să găsesc pentru fiecare copilaș modul său de comunicare, de predare. Că copiii sunt foarte diferiți și îmi este mai ușor din motiv că nu sunt mai mulți, cum ar fi într-o clasă de școală, unde sunt câte 20-30 de copii, da, și mai mulți. Și acolo este mai complicat să-i pui pe toți sub un standard oricare. Dar aici fiecare copil vine cu talentul său.
0: Deci sunt niște lecții individuale.
1: Individuale, așa. Așa se fac lecțiile. Da, da. Și copiii sunt ca plastelina, aș zice. Au tot ce le trebuie. Trebuie modelați corect. Da, trebuie modelați corect și eu nu sunt profesora cearea. Eu vreau atunci când vin la mine, la lecție, să vină cu inima deschisă, cu dorința de a veni și de a studia și chiar dacă unii din ei sunt aduși și de copărinți la această școală, eu reușesc să-i îndrăgostesc de muzică și îi fac ca ei să vrea să studieze, să am copilași care deja sunt sigure că vor studia în continuare muzica și vor fi interpreți și atât sunt de entuziasmați și vreau ca acest entuziasm să nu dispară și zic că rezultatul nostru este anume acesta, când reușim să îi îndrăgostim de artă și de frumos.
0: Ce încerci să transmiți elevilor dincolo de tehnică, tehnica vocală?
1: Da. Dincolo de tehnică, zic să-și păstreze bunătatea, să nu uite să zâmbească, că cu un zâmbet poți schimba și înfrumuseța oricare zi și în general lumea. Să iubească aproapele. Zic să țină la toate valorile noastre, să țină mai ales cei care studiază canto popular, îi îndrăgostesc de muzica populară. Astfel îi învăț să țină la rădăcinile sale, la cultură, la portul popular, la toate, până la urmă la sine. Fiecare ține la familia lui, la istoria lui. Și asta este important.
0: Este frumos când experiența devine inspirație pentru alții.
1: Da, așa e.
0: Inga, ce mai ascultăm acum? Mai avem ceva timp. Păsărică muntă scuibul. Asta e vrut, da?
1: Așa e, o melodie de folclor, la fel, frumoasă pentru publicul drag.

0: Timpul trece foarte repede, nu știu cum au zburat astea aproape 50 de minute, dragă Inga, dar mai avem vreo 7 minute, mai am niște întrebări, mai ascultăm și un cântec. Dincolo de scenă, dincolo de catedră, există omul. Acum povestește-mi despre copilăria ta, locul de Baștin, știu că ești din Chișinău, dar bănuiesc că ai crescut și la țară, la bunici. Vorbește-ne tu.
1: Deci, vin din familia lui Ion și Zinaida Racu. Ei sunt curădăcinile din satul Peciște, raionul Rezina. Eu m-am născut în Chișinău. Aici mi-am petrecut și copilăria, și studiile, dar, desigur, copilăria mea nu a fost lipsită de viața de la țară. Acolo, de fapt, am descoperit tradițiile noastre, am descoperit muzica populară. Și asta m-a făcut, de fapt, cumva să mă îndrăgostesc de ceea ce înseamnă al nostru. Toate colindele, toate tradițiile, cântatul și de Paște și la hramuri, toate aceste sărbători erau petrecute, și vacanțele, și de iarnă, și de vară, erau petrecute la bunici în satul Peciște. Acolo am și pe mătușa mea, cu verișoarele mele, deci am fost
0: cele
1: prezentă.
0: Da. Acum, Inga, spune-mi câteva cuvinte despre familia ta. Știu că ai doi copilași, vom asculta și cântecul, cum se numește?
1: Îmi crește copila.
0: Da. Vorbește despre familia ta.
1: Sunt căsătorită din anul 2025. Alături de mine, alesul meu, cu care mergem, partenerul meu de viață, soțul meu, prietenul meu, aș zice, este soțul meu, Alexei. Avem doi copilași și ne-a dăruit Dumnezeu, suntem mândri de ei, îi iubim foarte mult.
0: Băiat mare deja,
1: elev în clasa 12-a, merge acum în septembrie, și fiica mea, Bogdan, este fiul, și Evelina, fiica, care este elevă de clasa 5-a. Evelina a mers pe calea artei, ea studiază muzica în cadrul școlii Alexei Stârcea. Când a fost ea înmatriculată, nu știam cum voi fi eu acolo profesoară, dar uite că așa a fost,
0: așa aranjeze
1: lucrurile, da. Și face și dansuri, și pictură, îi place frumos, îi place arta, aici cred că a mers pe urmele mele. Fiul s-a dus pe urmele tatălui, face sport, duce un mod de viață sănătos, este un băiat de care ne mândrim, pe zi ce trece. Îi iubim pe amândoi și sunt marile noastre bucurii.
0: Cum reușești să păstrezi echilibrul în viața profesională și cea personală?
1: Este câteodată complicată, aici nu o să
0: reneg,
1: dar mă ajută soțul, mă ajută părinții mei, ele sunt foarte recunoscătoare, chiar pe parcursul studiilor părinții mei m-au susținut cu luarea, fiica mea era la grădiniță când avea 4 anișori, când am început studiile la academie, și iată, era nevoie de susținerea lor, de a se ocupa în anumite momente, de a merge la grădiniță, de a-i lua, și fără de ei, cu siguranță nu mă ispraveam, deci le sunt foarte recunoscătoare.
0: Inga, mă uit la această sornic, este momentul să-ți spun un sincer mulțumesc pentru prezență și pentru această discuție sinceră și caldă. Mult succes și te mai așteptăm cu mult drag aici la noi la Radio Moldova.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, m-am simțit foarte bine astăzi în emisiune și cu mare drag revin la dumneavoastră.
0: Prieteni, revenim la programul nostru după știrile de la

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Luni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor găzdui cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Autoritățile își propun să extindă suprafețele împădurite din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea sectorului forestier privat, care reprezintă în prezent mai puțin de 0,3% din fondul forestier al țării. În acest scop, Ministerul Mediului pregătește noi mecanisme de sprijin pentru proprietarii de terenuri și elaborează reguli clare privind înființarea și administrarea pădurilor private, a explicat reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Scutelnic, la Radio Moldova.
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri, dar aici este doar o singură limită, să nu fie în teren agricol de productivitate superioară. Legislația nu permite ca terenurile cu o bunătate mai mare de 60 de puncte să fie scoase din circuitul agricol. Proprietarii privați sunt obligați să aibă un amenajament silvic și să se conducă în gestiunea fondului forestier de acest amenajament silvic și, desigur, deja obligația de pază și protecție a fondului forestier.
1: Amenajamentul silvic este un plan de administrare a pădurii elaborat de specialiști. Acesta include lucrările și termenele de realizare, unde și când sunt plantați copacii, cum se efectuează lucrările de curățare și alte aspecte legate de îngrijire. Documentul se întocmește pentru o perioadă de 10 ani. Ministerul Mediului lucrează la elaborarea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea fondului forestier privat. Printre acestea se numără posibilitatea acordării unor stimulente financiare pentru proprietarii care aleg să împădurească teren și să le transforme oficial în fond forestier. Un nor dens de fum a fost observat deasupra rafineriei din Tiumeni, potrivit unei analize realizate de publicația Astra. Anterior, guvernatorul regiunii anunțase că un atac cu drone asupra uzinei a fost respins și că instalațiile nu au suferit avarii. Guvernatorul regiunii Tiumeni, Alexandru Mur, a anunțat anterior că sistemele de apărare au respins atacul cu vehicule aeriene fără pilot. Potrivit acestuia, specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii fragmentelor de drone, iar potrivit informațiilor preliminare, uzina nu a fost afectată, iar angajații au fost evacuați. În același timp, locuitorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două explozii în microcartierul Antipino, unde se află rafinerie, și au observat cel puțin 10 autospeciale de pompieri deplasându-se în direcția uzinei. În regiune a fost declarată alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Tiumeni a suspendat decolările și aterizările. Mai multe curse aeriene au fost întârziate. Rafineria de petrol din Tiumeni este una dintre cele mai mari rafinerii independente din Rusia. Capacitatea de procesare a întreprinderii este de aproximativ 8 milioane de tone de petrol anual, iar gradul de prelucrare ajunge la 98%. Rafineria din Tiumeni a mai fost atacată în octombrie 2025. O persoană și-a pierdut viața după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția, scrie Reuters. La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, pentru a gestiona situația și a securiza zona. Cauza coliziunii este în curs de investigare. Poliția și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeași linie și s-au ciocnit. Traficul feroviar în zona afectată a fost perturbat, iar autoritățile au avertizat că operațiunile de degajare și ancheta ar putea dura. Datele meteo, pe 21 iunie vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Antonin Dvorak, Dansuri Slave, opusul 46, numărul 1, 3, 6 și 8. Modest Mussorgsky, tablouri dintr-o expoziție, la pupitrul dirijoral, Margarita Mihailova, Marea Britanie. Concertul va avea loc pe data de 20 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio.
3: Radio Moldova.

Pentru interpretul Luke Combs, dragostea este ceva inevitabil, scris în destinul său, este ca o busolă care arată mereu spre nord. Melodia interpretată, lansată de cântărețul american, a fost inspirată de sentimentele pentru soția sa, Nicole, Luke explicând că ceea ce simte pentru ea nu se va schimba niciodată, așadar trăiască dragostea. Sunt Filip Rudencu, la regia Silvia Ilarionov.

Angela Similea și Ovidiu Comornic, fără dragoste nimic nu mai e. Prieteni, suntem la ora 16 și 14 minute și pentru partea a doua ediție am pregătit câteva subiecte. Clipa de taină, Valeria Grosu, 5 minute de poezie pentru liniștea și frumusețea interioară. Revelații, o călătorie în universul muzicii clasice, uvertură la opereta Liliacul a marelui compozitor Johann Strauss Figur. Meditații în cheia sol cu recunoștință și dor despre colega poeta Galina Fordui. Dincolo de scenă, dincolo de cântec, de vorbă cu interpreta și actrița Aliona Triboi și spre final rubrica de psihologie cu sfaturi și reflexii pentru viața de zi cu zi. Așadar, rămâneți alături de noi la Album de Familie. Sunt clipe când viața pare să curgă în ritmul unui vals, iar emoțiile ne poartă departe de grijile cotidiene. Despre această stare vorbește și piesa care urmează. Ascultăm acum Pierduți în vals. Ana Cernic.

Clipa de taine, poeme care își recită poeții, rubrică realizată de Nina Parfienti. Astăzi vă propunem versuri de Valeria Grosu, decupate din Arhiva Radio Moldova. Poeta a debutat în 1975 în culegerea dintre sute de catarge. A semnat volumele Chip și Suflet, Căsuța de Miere, Versuri pentru Copii, Ninsori cu Privighetori, Mărul de Aur, Schimbare la Față și altele.

0: care își recită poeții.
1: Valeria Grosu, 1950-2012. Înregistrări din Arhiva de Aur.
2: Argument. Eu scriu în apărarea lupilor care nu se șterg de sânge pe bot cu batista, ci singuratici schivnicesc nopțile pe stânci golașe, urlând sinistru. Eu scriu în apărarea ochilor plini de ură care mă privesc în față și îmi luminează drumul prin păingenișuri de mătase. Eu scriu în apărarea năpăstuitului de glorie, în apărarea comandorului cu pași vuind de granit, gelos până și pe somnul bietului om de tristeți ostenit. Eu scriu în apărarea Vechiului Testament, care îmi bate mereu obrazul. Eu scriu în apărarea ultimului argument al vieții, când va să-mi sune ceasul. Fragila lege. Fragilă legea omeniei pare. E ca și cum în întuneric mult arde subțire o lumânare, dar n-are capăt și nici început, și toate focurile cosmosului mare de pâlpâirea-i firă vă ascult și nu se stinge. Și cu cât mai tare e omul de destinul lui bătut, e rumpe flacăra spre cer și îngemânare. Așa în universală clătinare, zidind o lume de la început, străbate negre ape milenare, floarea de nufăr, albul absolut. E legea mea și a ta și de temut, în necuprinsa ei eliberare, din flămânzia crustelor de lut, din bezna dură ce ne-a conceput și a uitat sau poate n-a știut să vază albul și cumplitul scut cel are suflul nostru în tremurare. Helpis, nimeni nu te poate iubire judeca. Pe tine, judecata mai mult ca oricine, supărat Dumnezeu te scoate din talpa sa de mai bine de o veșnicie, dar pătruns și mai adânc în divinul călcâi, așchie de foc, infern convertit, și nasc lumi prea curate din blestemele celui din tâi, celui din urmă îndrăgostit. Iluminare. Citesc în somn hrisoave lungi scripturi și pergamente rupte în jumătate și în lutul sfărâmat dintre fisuri, buchii mai vechi cu sensuri încifrate. Ce suflet în dezastru mi-a trimis, carte zdrelită cu un mocnit tăciune, să nu pricep nici eu având înscris ce nimănui nu a voit a spune. Și cum să-i dau răspuns, să țin legat un nod ajuns aci din întâmplare, când tot ce pot e în somnul să mă zbat peste un nedus la capăt foliant, surdă și oarbă și neștiutoare. Asta e, Doamne, cazna ce mi-ai dat, prea plinul ferecat în întrebare. Irosiri. Vorbim de goluri, de tristeți, vorbim de apreci bătălii, de marele singurătăți și de eterne insomnii. Ce irosire de tain din clipa care ți s-a dat, s-o tăinuiești și s-o declini doar în adânc și în neaflat. Ce irosire de dovezi pe cerul gurii tale arzând, pentru să vezi și să nu crezi și goană oarbă după vânt. Ce irosire de Iisus linșat de limba ta frumos, ca dânsul mulți pe cruce sus, ca tine nimenea Hristos.
0: Clipa de taină. Și recită poeții.
3: Valeria Grosu a colaborat la revistele Sud-Est, Basarabia, Columna, Glasul și la publicația Curierul Românesc. A fost coordonator de programe, a lucrat șef adjunct al Departamentului pentru Relații Internaționale și Imagine la Ministerul Culturii. Valeria Grosu este considerată o reprezentantă notorie a generației obzeciste, cultivând o poezie meditativ-raționalistă, oscilând între vizionarism și consemnarea narrativă.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.
3: După cele 5 minute de poezie, rămânem în universul artei și trecem la rubrica Revelații Moment de muzică clasică. Chiar dacă în unele teatre de operă nu sunt montate operete, genul fiind considerat unul ușor, Liliacul de Johann Strauss, fiul, reprezintă o excepție remarcabilă. Cu personaje pitorești, situații pline de umor și o intrigă care continuă să încânte generații întregi, această capodoperă nu încetează să cucerească publicul. Revelații Moment de muzică clasică, o rubrică de Angela Rudenko.

Opereta este o compoziție muzical-dramatică, denumirea venind din italiană, diminutivul cuvântului operă, adică operă mică. Subiectul are de obicei un conținut agreabil, adesea umoristic, iar cupletele cântate de soliști și cor alternează cu dialoguri vorbite și cu dansuri, totul însoțit de muzica interpretată de orchestră. Liliacul este cea mai cunoscută operetă a compozitorului austriac Johann Strauss fiul, supranumit Regele Valsului Vienez. Muzica acestei capodopere a genului ilustrează perfect atmosfera Vienei imperiale de la mijlocul secolului al XIX-lea. Uvertura cu ritmuri de vals și o atmosferă strălucitoare, prefațând acțiunea spumoasă și plină de umor a operetei.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Album de familie la Radio Moldova. Prieteni, suntem la ora 16:30. Ecoul unei voci sensibile, poeta Galina Furdui, în memoria colegilor și ascultătorilor. Născută pe 21 iunie 1946 în satul Vărâncău, Soroca, Galina Furdui a fost un om dedicat culturii și educației. După absolvirea Universității de Stat din Moldova, a fost angajată în calitate de redactor literar la radio. Pasiunea pentru literatură și educație a dus-o mai târziu la Catedra de Literatură Română a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde a fost profesoară, inspirând o nouă generație de iubitori ai cuvântului. Pe lângă activitatea sa didactică, Galina Furdui a fost o figură activă în viața literară și culturală a Republicii Moldova, redactor șef al revistei Univers Om, realizatoare a emisiunii Ars Longa la Radio Moldova. Galina Furdui a colaborat cu mulți compozitori, interpreți de romanțe, de muzică populară și muzică ușoară.
2: Meditații în cheia solului.

Sunt Galina Furdui, scriitoare, autoare de versuri pentru cântece. Muzica este un strop al realității cosmice, strop plasat în inima omului într-o salvgardare acestuia ca spirit, un strop viu, posesor al unor vibrații de taină pentru cugetul nostru. Atunci când se înfierbântă, atunci când sufletul e cuprins de durere sau bucurie, de nostalgie sau de fericire, energiile interioare ale acestui strop e rup. Îmbracă haina sunetului pentru a se înălța. Are loc eliberarea de povara sinelui, cel terestru. Are loc descătușarea, revenirea noastră la starea primordială, celestă.

Rămânând cea mai dezinvoltă, liberă, civilizatoare, muzica e rostirea de vârf a cuvântului. El, cuvântul care Dumnezeu este. Vibrațiile vocabulei, în manifestarea lor dramatică, sunt înălțate spre esența noastră ca om creat din lumină.

Așa cum trecem prin timp, simțim o tendință de polarizare spre adevărul transmis prin melodie. Și amarnic mai dor ele luptele vieții. Muzica, pentru că adevărul este, le domolește. Le așează la locurile lor senine pe toate. Le cântă, le descântă, desface încetul cu încetul nodurile, le topește. Și oare nu aceasta e menirea?

Dincolo de scenă, dincolo de cântec, este o invitație de a descoperi omul din spatele reflectoarelor, emoțiile, experiențele și povestea care dau fiecarei apariții artistice. Astăzi avem ocazia să pătrundem în universul unei artiste talentate, apreciată atât pentru vocea sa, cât și pentru prezența scenică și activitatea actoricească. Cunoscută și îndrăgită de public pentru sensibilitatea interpretării, profesionalismul și energie pe care o transmite de fiecare dată, Aliona Trebuie reușește să îmbine armonios muzica și teatrul, transformând fiecare proiect într-o experiență autentică.

0: Dragă Aliona, în copilărie îți petreceai verile și vacanțele la Bujor, într-un mediu apropiat de natură. Astăzi, mulți copii care cresc în oraș nu mai au parte de astfel de experiență. Ce amintiri păstrezi din acea perioadă și ce crezi că ți-a oferit contactul cu natura?
1: Asta încerc să fac și acum cu copiii mei, să le îndemn să petreacă cât mai mult timp în natură, pentru că este un mare pericol acum pentru toți copiii și generațiile mai coapte, care se cam pierd în aparatele astea de telefon și își găsesc refugiu într-o lume virtuală. Ori este foarte sănătos să ne detașăm și să trăim, pentru că viața trece foarte repede și trebuie să te bucuri de senzații adevărate, de sentimente pe care le trăiești atunci când te conectezi cu natura, cu oamenii, mai schimbi o vorbă, când lucrezi fizic. Pe mine mă ajută foarte mult să mă detașez de gânduri și de tot ce fac în Chișinău, lucrând fizic. Și atunci, așa, parcă se întâmplă un refresh, un restart. Toate emoțiile mele, sentimentele mele, începi să vezi altfel, din altă perspectivă, o situație. Nu ți se mai pare dracul atât de negru, știți? E fantastic să poți schimba foarte ușor ambianța și stilul de viață și te ajută să te detașezi de multe lucruri. Eu când aud că oamenii intră în depresie, le zic, băi, ce să faci la țară și munciți o zi, două? Să vedeți cum îți trece depresia, Doamne, cât de repede!
0: Deși Bujorul nu este atât de aproape de Chișinău, practic sunt vreo
1: 70 de kilometri.
0: 70 de kilometri, faci naveta pe săptămână de vreo 2-3 ori? Sau?
1: Nu, neapărat vara. Suntem mai prezenți acolo decât aici. Deși dacă avem treabă pe la teatru și eu am concerte, vin, bineînțeles. Dar, în general, încercăm toate zilele să le petrecem acolo, când ne permite timpul, toamnă, primăvară, vară, iarna un pic mai puțin. Ne place acolo, pentru că e locul nostru de suflet. Acolo ne încărcăm bateriile. Chiar și pentru o zi, dacă mergi, deja a doua zi ești alt om. Începi să apreciezi faptul că tu ai apă la robinet, dar nu trebuie să o de la fântână și îți dai seama, Doamne, dar cât sunt de fericit. Ori dacă tu trăiești în confort permanent, tu deja nu mai simți acel confort și nu-l apreciezi atât de mult.
0: Ai rude apropiate pe acolo, pe lângă voi?
1: Am avut foarte multe rude, acum s-au mai stins, din păcate, și am rămas cu căsuța străbuneilor și cu o mătușă care are 85 de ani, dar este foarte bine. Am zis, eu sper să semăn cu dumatale și să trăiesc atât de mult. Este bravo și se laudă cu faptul că ține minte foarte multe cântece, poezii, vorbește, fluent, se mișcă, este foarte așa ageră, ceea ce îmi dă și mie speranță că voi putea fi longevivă. Dar avem vecini foarte mulți, bineînțeles prieteni și rude mai îndepărtate sunt acolo, încă foarte multă lume care ne iubește, ne așteaptă. Da.
0: Cu copiilor le vorbești despre peripețiile tale, momentele amuzante, interesante din copilăria ta?
1: Bineînțeles, le povestesc întotdeauna că, uite, am căzut din acel cireș sau odată, vara, așa că mai facem printre lucrurile pe care le facem, da. Mai avem timp să mai discutăm. Uite, acolo se întâmplă lucru magic. De ce zic magic? Pentru că este un lux în zilele noastre să ai timp să stai la taclale și chit că încercăm asta să facem și aici în oraș, dar dat fiind faptul orarul nostru foarte, foarte alert, bai dimineață, bai seară, trebuie să faci teme, să mergi la o oră de solfegiu sau pian sau prin ce ne mai dispersăm noi acolo, dimineața așa, doar câteva cuvinte schimbăm. La Bujor, în sfârșit, reușim să ne conectăm unii cu alții, să ne vedem, să ne auzim, să vorbim despre multe experiențe pe care le-am trăit în decursul anului sau ieri sau azi sau gânduri sau vise sau tot ce ne trece prin cap, totul discutăm și atunci bineînțeles că ne cunoaștem mai bine unii pe ceilalți și ne bucurăm de amintirile pe care le-am trăit cândva. Noi povestim copiilor pentru ca și ei să aibă ocazia să-și creeze propriile lor amintiri. Ei ne mai spun ce și-ar dori să facă, să devină și tot așa mai departe. Adică să leagă niște discuții așa care rămân în timp și care se desc. Firești și care se desc și în copii, anumite țâmburi de înțelepciune, poate, de sfaturi anumite date la un moment dat când are copilul nevoie și tot așa mai departe. Adică mie mi se pare o conexiune foarte, foarte importantă și binevenită și mă bucur tare mult că avem acel locușor sfânt pentru noi. Nu este o casă luxoasă, este o casă bătrânească cu pridvor, cu acele gravuri de lemn făcute deasupra casei.
0: Am văzut un videoclip frumoasă.
1: Da, frumoasă, micuță, dar încercăm să o păstrăm așa cum au construit-o bunii noștri, pentru că este, fără să o modernizăm foarte mult, da, așa este frumoasă.
0: Acum te rog să-mi vorbești despre fetele tale, să te lauzi. Am lăsat așa, ca cerea așa...
1: De pe tort, mulțumesc tare mult. Anul ăsta avem un an important, pentru că, din punct de vedere familial, s-au întâmplat mai multe evenimente. În primul rând, fetița noastră cea mai mică, Norica, a plecat în clasa 1. Și noi tot aveam emoții cu mama, pentru că ea vorbește mai greu în limba română. Mai fluent și mai bine vorbește în limba engleză. Nu știu de ce. Adică știu de ce. A privit foarte multe desene animate de engleză.
0: În engleză, da.
1: Și ele cu Ruxanda adesea le prind că vorbesc în engleză, între ele. Iar acasă, în română, uneori le mai schimbă cuvintele cu locul și le spune așa anapoda și noi râdem, dar nu e chiar de râs. Mama zice că nu mi se pare deja abuzant, că măi băieți, e problemă. Doamna profesoară zice că nu vă faceți griji, că Norica este foarte bine în clasă. Ea citește cu o viteză foarte bună. La matematică se descurcă foarte bine. Doamna Veronica Ienei, mulțumesc tare mult pe această cale pentru răbdare. Ne-a asigurat că totul e ok în dezvoltare aici, să nu ne facem griji. Ori noi din primele luni ziceam, ne-o dau acasă. Precis că ne-o dau acasă, că e micuță, are 6 ani și ceva. M-am bucurat că e ok, fata s-a descurcat foarte bine. Când a fost talentele astea, Chiene, a ieșit Norica noastră, a trântit o poezie și a cunoscut toată sala și au râs toți profesorii, pentru că da, a fost foarte așa șmecheruță. Și la ultimul sunet, drept urmane, am fost rugați de administrație să mai învățăm o poezie și a spus-o la ultimul sunet, a dat și ultimul sunet cu un băiețel. Noi chiar ne amuzam cu familia că a ridicat-o acel băiețel din clasa 12 și ea e greluț așa la 2. Și sărmanul băiat s-a rușit tot că îl ținea foarte greu pe umăr. Avem și o situație de triunghi al dragostei în clasă, deci Norica îi place și un băiețel, alt băiețel o place pe Norica, nu știu ce va fi, vă vedea până clasa 12. Doamna profesoară se amuză foarte mult, deci criteriile lor de apreciere este cam asta. Mă duc cu Egor de mână la cantină pentru că mi-a dat din caserola lui. Astăzi nu mă duc cu Egor pentru că nu mi-a dat din caserola lui. Deci e foarte
0: copii.
1: Simplu. La... Da.
0: Copii, sincer.
1: Dacă îmi dai mâncare... Sunt prietena ta, dacă nu, treaba ta. Deci noi pentru mâncare...
0: Vezi pe scenă?
1: S-ar putea să ne surprindă cu apariție, da. Că eu nu vreau să forțez foarte mult nota, vrea să învețe, învățăm, o mai convingem noi pe alocuri dacă simțim că e dispusă, dar nu insist foarte mult. Exact ca și în cazul Ruxade. Ruxada, de exemplu, anul ăsta a absolvit 7 ani de pian, școală muzicală și mi-a zis mama... Te pup, te iubesc, am făcut pian pentru tine, mulțumesc frumos. De acum înainte fac ce vreau eu, zic bine, faci ce vrei tu, dar să o faci la superlativ. N-am nicio problemă, alege tu ce vrei să fii, ce vrei să faci. Am convenit că nu renunțăm definitiv la arta, adică noi o să mai facem duete împreună, probabil o să cântăm, o să mai cânte și la pian lucrări. Anul ăsta am avut, de exemplu, ghidați de doamna Irina Bogată, profesoara ei de pian, am făcut o serie de masterclass-uri la Bălți și la Chișinău, din acest triunghi, Sfânta Treime, cum spune doamna Irina, deci pedagog, elev și părinte. Și am vorbit despre faptul cum ar trebui să se studieze acasă, cât de implicat trebuie să fie și părintele în procesul de studiu, cum ar trebui să studieze elevul, ce probleme întâmpină elevul în timpul studiului, pentru că sunt diverse etape. Noi în aceste concerte am avut ocazia cu Roxanda să cântăm împreună, ea m-a acompaniat la pian, eu am cântat la vioară, după care am avut un duet vocal, după care ea și-a cântat tot programul pe care urma să-l prezinte la examen. Eu am cântat aparte deja piese din repertoriul meu. A fost, cred că, niște întâlniri foarte utile și pentru public și pentru noi și pentru copiii care fac muzică.

0: Prieteni mei, Aluna Treboi este invitată emisiunii Viață de Artist. Ne puteți asculta mâine, 21 iunie, ora 17:10.
1: Album de familie. Dialogul generațiilor.
0: La finalul emisiunii Album de Familie vă propunem să rămânem tot în spațiul relațiilor apropiate, dar să le privim dintr-o perspectivă psihologică. Relația dintre tată și fiică are un rol esențial în dezvoltarea emoțională, socială și identitară a unei femei. Dacă mama este de regulă prima figură de atașament, tatăl devine adesea prima prezență masculină semnificativă din viața fiicei, contribuind la formarea stimei de sine, a încrederii și a modului în care aceasta va construi relații pe parcursul vieții. Prin afecțiune, susținere și validare, tatăl îi poate oferi fiicei sentimentul de siguranță și valoare personală. În același timp, calitatea acestei relații influențează felul în care ea percepe limitele sănătoase, respectul reciproc și comunicarea în relațiile cu ceilalți. Despre impactul acestei legături și despre modul în care ea modelează dezvoltarea unei femei, aflăm mai multe de la Corina Boache, care a stat de vorbă cu un psiholog.
2: Potrivit cercetărilor de la Universitatea din Oxford, fetele cu tați mai implicați au mai puține șanse să se confrunte cu probleme de sănătate mentală mai târziu în viață. Discut cu Sergiu Toma, psihoterapeut de cuplu și familie.
3: Maturizarea și a fetelor și a băieților presupune distanțarea de părinți. Înseamnă să ne percepem ca persoane diferite, distincte de părinții noștri, cu obiceiurile noastre, cu misiunile noastre, cu provocările noastre. Și da, fetele la un moment dat, la fel ca și băieții, vor avea acest dor, dar acest dor va fi mai degrabă înspre tata, inclusiv pentru ca și în cazul băieților, o petrec foarte mult timp cu mama. Și mama de cele mai multe ori este o figură mult mai clară, mult mai cunoscută pentru copii. Atenția spre tata este și pentru că acolo nu e atât de clar. Dar oare ce e acolo? Dar îl văd pe tata, interacționează cu mama, uneori mai zice o glumă, uneori mai face o trăsnaie. Înțeleg că e o figură importantă și au mai multă curiozitate și de multe ori această dorință de a te apropia vine din faptul că el e mai puțin prezent. E important timpul ăsta care l-avem în familie, când stăm, când ne jucăm, când mergem în vacanță. Dar eu cred că fetele, mai cu seamă, au nevoie de acest timp unul la unul cu tatăl lor, în care tatăl lor să le audă, să le asculte, să le zică ce crede, să le spune un pic despre ce în capul lui, cum vede el lumea, unul la unul, să nu mai fie nimeni altcineva. Pentru că eu altfel de atenție. Eu, de exemplu, sunt tată de două fete și știu că fetele mele se comportă diferit atunci când sunt împreună decât atunci când sunt doar cu mine. Și asta e straniu, parcă, pe de-o parte, că e același copil, e același părinte. Dar eu nevoie firească a fetelor să fie văzute și apreciate de tații lor. Asta seamănă mai mult încredere în forțele proprii pentru această fată pe viitor în relațiile poate și cu alți bărbați, poate și cu alte femei, că îi sunt văzute calitățile, că îi sunt văzute talentele, că este văzută unicitatea în ochii tatălui, așa, sincer, e foarte valoros. Sunt foarte multe femei care la cabinet îmi povestesc cu lacrimi în ochi despre cuvintele de apreciere pe care nu le-au auzit niciodată de la tații lor. Deși i-au văzut tot timpul umblând prin jur. Evident este povestea asta, că tatăl cu fetele trebuie să se comporte prin mama. Adică e ca și cum dacă se comportă frumos cu mama, se comportă frumos cu fetele. Da, dar nu. E bine, dar nu e suficient.
2: Dar tatăl de cele mai multe ori, chiar dacă este prezent, este absent.
3: Ei sunt absent și ei de multe ori, mulți dintre ei gândesc destul de simplu. De exemplu, dacă eu am venit de la muncă și eu stau acasă și în mintea mea, faptul că eu am fost la muncă este meseria mea, înseamnă că eu nu mai am o meserie atunci când stau acasă. Eu cred că lucrurile pot începe foarte simplu de la un tată care să-și împărtă și cum i-a trecut lui ziua. Apropo, este mai simplu unui tată să povestească copilor să-i cum i-a trecut ziua decât unui soț să-i povestească soției. Și copiii o să întrebe cum ți-a trecut ziua, ce ai făcut azi la muncă, a doua zi, a treia zi. În conversația asta, în schimbul ăsta de opinie, ei o să construiască o apropiere. Copiilor să le fie mai clar că, aha, deci tata a fost acolo, a făcut asta. O să le fie un pic mai clar această persoană a tatălui. Marea frustrare pe care o trăiesc copiii este că ei ajung la maturitate, dar fără o imagine clară despre ce era în sufletul tatălui, ce gânduri avea, ce preocupări avea. Ori pun de la sine
2: și imaginează.
3: Și imaginează cam ce e acolo, ori se hrănesc din niște explicații pe care le dă mama. Hai, lasă că tata e obosit acum. Când e obosit, dar din ce activitate exact e obosit. Și eu nu spun că tații nu au nevoie de odihnă, liniște, timp în care nimeni să nu-i deranjeze. Ei au nevoie. Ei trebuie să-și o facă voit exact așa cum își privesc munca, să-și planifice timpul în care nu sunt deranjați. Dar asta să fie clar și pentru dânsii și pentru ceilalți.
2: Așadar, relația tată-fiică este esențială în dezvoltarea unei femei. Ea nu doar că îi modelează stima de sine și modul de a se raporta la ceilalți, dar îi oferă și o bază solidă pentru echilibrul emoțional și pentru construirea unor relații sănătoase. sănătoase în viața adultă.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7 la Top Studio.

0: În filmul Parfum de femeie este o scenă de neuitat, aceea în care protagonistul, interpretat de Al Pacino, invită la dans o tânără femeie, la care aceasta îi răspunde: nu pot, pentru că într-o clipă va sosi logotnicul meu. Într-o clipă se trăiește o viață, răspunde el, conducând-o să danseze un tango. Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor.
1: Radio.

Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns songul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care e copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei Acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei?

Ricky Ardizianu a propus publicului meloman proaspătă versiune a melodiei de altădat Adună-ți soarele în priviri. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții a Topului Național. Cu proxima ocazie, alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Ciorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: sistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: În contextul în care aproximativ 70% din terenurile țării noastre sunt folosite în scop agricol, anual de pe urma acestei activități, din cauza eroziunilor aluviale și eoliene, pierdem în jur de 20 de milioane de metri cubi din stratul fertil de sol. Această realitate îngrijorătoare ar putea fi inversată prin plantarea fâșiilor forestiere de-a lungul câmpurilor agricole. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon Cristina Prisacari și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre rolul perdelelor forestiere de protecție. Rămâneți alături în minutele următoare pentru a explora împreună cu ecologiști, experți și autorități impactul acestor elemente și modul în care, datorită lor, putem trăi într-un mediu mai puțin poluat fonic, într-un mediu care atenuează furtunile și vântul puternic și ne asigură o roadă agricolă mai bogată. Totuși, suntem restanțieri la capitolul acoperirii terenurilor cu fâșii forestiere, suprafața fiind de sub 1%, în timp ce normele tehnico-științifice recomandă 4%. În aceste condiții vorbim de triplarea în viitorul apropiat a suprafețelor perdelelor forestiere. Despre capacitățile în această direcție cunoaștem în câteva momente. La rubrica de pe Terra aflăm despre exemplele țărilor în care funcționează de ani buni un sistem agroforestier. Dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce sunt perdelele forestiere de protecție.
0: Fenomene de înțeles.
1: Secete, înghesuri târzii, temperaturi extreme, vânturi puternice, eroziune, boli, dăunători. În lupta cu acestea există o soluție comună, și anume perdelele forestiere de protecție. O fâșie forestieră este o zonă acoperită cu arbori și arbuști, plantată de obicei pe marginea terenurilor agricole sau în zone cu dealuri abrupte, cu scopul de a preveni eroziunea solului și de a proteja terenul agricol de efectele vânturilor și ale ploilor abundente. Un hectar de perdele forestiere protejează și influențează favorabil între 25 și 30 de hectare de teren agricol. Astfel, se recomandă ca perdelele să constituie 4-6% din suprafața totală a câmpului, amplasate pe margine și în interiorul livezelor într-un sistem. În sistemul agroforestier se recomandă plantarea speciilor repede crescătoare și rezistente, precum stejar, salcâm, glădiță, pin negru, măr pădureț, palten de câmp, tei și altele. De regulă, o fâșie de acest fel se recomandă a fi înființată cu 2-5 ani înainte de crearea plantației horticole. Un rol important în combaterea problemelor actuale legate de schimbările climatice îl au perdelele forestiere, care asigură combaterea eroziunii solului și a poluării, reducerea efectelor secetei, precum și protecția de vânt. Plantând perdele forestiere de protecție lângă câmpurile agricole, sunt asigurate și condiții bune pentru biodiversitate. Daniela German a discutat la acest subiect cu directorul executiv al Societății Ecologice Biotica, Gabriel Marcineanu, și a aflat istoria unui agricultor care a decis să-și protejeze culturile agricole prin plantarea arborilor și arbuștilor într-un sistem de fâșii forestiere. Mai multe detalii aflăm din reportajul ce urmează.
2: Perdelele de protecție sunt fâșii formate din mai multe rânduri de arbori, pomi și arbuști care înconjoară terenul agricol, drumurile și centrele gospodărești. Acestea au un rol important în protejarea culturilor agricole împotriva secetei, eroziunii și alunecărilor de teren, ne explică directorul executiv al Societății Ecologice Biotica, Gabriel Mărcineanu.
3: Fâșiile forestiere de protecție a terenurilor agricole sunt cele care asigură câteva avantaje excepțional de necesare pentru agricultori. În primul rând, previn eroziunea și degradarea solului, ținând cont că opresc vântul puternic. Al doilea, doilea aspect extrem de important a fâșiilor forestiere pentru protecția terenurilor agricole este menținerea umidității, pentru că cum stopezi acest flux puternic când bate vântul, exact și diminuezi din evaporarea apei care se intensifică atunci când nu avem fâșie forestieră de protecție. Alt aspect, în dependență de ce creștem pe aceste terenuri, este protecția și adăpostirea insectelor care, în cazul unor concrete plante care sunt ca bază a agricultorilor, permit ca să mărească roada, începând de la livezi, finalizând cu rapiță sau floarea soarelui sau alte culturi care au nevoie de polinizatori.
2: Fâșiile forestiere protejează și bazinele acvatice, deoarece copacii plantați de-a lungul râurilor și râulețelor contribuie la diminuarea evaporării apei pe timp de arșiță.
3: În genere, izvorul se poate deastupa atunci când nu avem acești copaci pe margine, iar în cazul în care dacă noi punem accent nu pe partea de mediu, dar pe partea economică, asta este important că orice decolmatare, de ceea ce vedem noi că excavează și fac diferite canale, reabilitează râurile și râulețele cu tehnică grea, care costă milioane sau zeci de milioane în unele cazuri, practic este în zadar, întrucât după câteva precipitații puternice, nămolul, deci acest strat revine înapoi în râulețele astea. Deci fâșia forestieră de protecție a bazinilor acvatice, la fel este enorm de importantă pentru a asigura că avem o menținere, ca să nu se degradeze bazinile acvatice. Având o fâșie forestieră de protecție corespunzătoare, permite animalelor să se deplaseze dintr-o localitate în alta, dintr-o arie naturală protejată în alta. Deci cum pentru om este autostrada, drumul, o modalitate de a circula, fix așa fâșia forestieră de protecție este o modalitate de a circula în mod normal, fără mare pericol pentru animale.
2: Alegerea speciilor de arbori, arbuști și pomi pentru perdelele de protecție trebuie făcută cu mare atenție, ținând cont în special de cerințele acestora față de sol și climă. Înființarea de noi fâșii de protecție și reabilitarea celor existente trebuie să devină un obiectiv național, alături de dezideratul de împădurire al țării. Gabriel Mărgineanu propune ca fâșiile forestiere să constituie o parte componentă a Programului Național de Împădurire și Reabilitare a Pădurilor.
3: Dacă noi avem terenuri care sunt în luncă, evident, acolo o să fie preponderent salcii și plop plantat. Dacă o să fie teren degradat, în unele cazuri o să fie inclusiv salcâm. În fiecare caz concret, în dependență de specificul terenului, fâșia forestieră de protecție va fi diferită. În unele cazuri va fi una care este cel puțin de 50 de metri ca și lățime, deci va fi din 4, 5, 6 rânduri de arbori cu arbuști printre ei, iar în alte cazuri va fi minimum de un rând, care de fapt este cea mai simbolică și nu tot timpul este suficientă. Dar decât deloc, sigur că este și așa bine.
2: Unii agricultori au înțeles importanța perdelelor forestiere și au început să le înființeze pe terenurile lor. Unul dintre aceștia este agricultorul din Ștefan Vodă, Vasile Mereuță, care practică agricultura de mai mult de un deceniu și cultivă grâu, porumb și floarea soarelui. A decis să planteze perdele forestiere de protecție din cauza secetei, iar ulterior, datorită acestora, a observat o creștere semnificativă a producției agricole, subliniază fermierul.
4: Perdele forestiere sunt importante pentru agricultură foarte tare. La noi s-au pornit lucrurile de prin 2017, când a apărut seceta, dar noi plantasem niște fâșii de forestiere, ne aveam 1,5 km, vreo 5-6 metri lățime. Numai am plantat din buzunarul propriu. Dintre și mulți arbori s-au uscat, pe care i-am udat, dar am salvat. Am plantat din nou, deja avem niște arbori foarte frumoși. Unde sunt fâșiile forestiere, 200 de metri de la fâșiile forestiere, alt fel de culturi crește. Am de porumbul mai frumos, floarea soarelui mai frumoasă, grâu mai frumos. Dacă noi să avem în prejurul fiecare câmp de 100 de hectare, de 50, de 20 fâșii forestiere, noi să avem și o construcție, cum s-ar spune, ecologic pe viitor. Să avem binefaceri pentru toți cetățenii, pentru agricultori, doar trebuie să nu să așteptăm numai de la Ministerul Mediu să ne vie, să ne facă. Noi trebuie să mai scoatem de buzunarul nostru.
2: În Republica Moldova există peste 20 de tipuri de perdele forestiere, fiind compuse dintr-o singură specie, din două, trei și mai multe. Majoritatea celor alcătuite dintr-o singură specie sunt amplasate în sudul țării, pe locurile aride.
1: Suprafețele agricole protejate prin fâșii forestiere sunt derizorii, deși avem un obiectiv național de a planta în jur de 30.000 de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și a apelor prin Programul Național de Împădurire în următorii 7 ani. Până acum au fost identificate doar 300 de hectare. În același timp, o pătrime din actualele fâșii forestiere de protecție se află într-o stare de degradare și sunt necesare strategii de restaurare ecologică. Cum se explică acest interes redus de a înființa fâșii de protecție și prin ce metode poate fi impulsionată această activitate? L-am întrebat pe directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci.
5: Vreau să ne spuneți dumneavoastră care este în prezent starea perderilor forestiere din Republica Moldova. Despre acestea în ultimul timp a început să se discute tot mai mult în condițiile schimbărilor climatice și dacă dețineți date despre suprafața de terenuri care este protejată prin înființarea de perdele forestiere.
6: Conform evidențelor cadastrale, sunt în jur de 30.000 de hectare de perdele forestiere. Majoritatea din acestea sunt destinate protecției terenurilor agricole. Deci ele au fost plantate parcursul ultimilor 50-70 de ani, au fost proiectate, parte din proiectele respective s-au implementat, dar din păcate, spunem, nu în volumul care erau așteptările la momentul respectiv. Instituția noastră a participat în mai multe activități care țin de estimarea stării perderilor forestiere pentru zona de sud s-a efectuat în perioada 2014-2017 și pentru partea din zona de nord în perioada 2024 în prezent.
5: În ce măsură aceste fâșii forestiere sunt influențate de secetă, de ploile abundente?
6: Aceste perdele forestiere sunt destinate în primul rând să protejeze terenurile agricole sau infrastructura, cum a spus dumneavoastră, de influența schimbărilor climatice și diferite intemperii, dar desigur și fiind constituite din arbori și arbuști, de asemenea sunt influențate de aceste schimbări climatice sau diferite evenimente, incendii sau altele. Din experiența noastră, din studiile care le-am efectuat, aproximativ 25% din perderile forestiere sunt într-o stare, spunem așa, degradată și practic aproape nu se îndeplinesc funcțiile care le-au fost atribuite. Ori au fost afectate de uscare, ori au fost afectate de tăieri ilicite sau de incendii și au loc uscări. Completarea sau restabilirea lor nu este întotdeauna realizată la timp. Banca Mondială, Agenția Mol-Silva, instituția noastră, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, implementează mai multe etape a unui proiect care se referă la agricultura competitivă, deci are componente referitor la reabilitarea perderilor forestiere, zona de sud și zona de nord. Deci, cumulativ, sunt în acest proiect, a fost zona de sud, 2400 hectare, și în jur de 915 în zona de nord. Deci, motiv putem spunem că în jur de 3300 sau aproape 510% din perderile forestiere actuale. Deci a fost parcursul cu lucrări sau sunt încă parcursul cu lucrări de reabilitare.
5: Domnule Talmaci, care sunt de fapt acele impedimente în extinderea terenurilor protejate prin fâșii forestiere și dacă sunt deschiși agricultorii să facă această investiție?
6: În mare parte, deținătorii de terenuri agricole sunt deschiși acestui proces. Problema este că perderile forestiere, ele sunt amplasate pe terenuri publice, deci ele aparțin autorităților publice locale în prioritar, dar protejează terenurile private. Este nevoie ca pentru a extinde aceste suprafețe cu perdele forestiere, fiindcă conform situației actuale, în Republica Moldova sunt 1,2% de perdele forestiere din suprafața terenurilor agricole, când așa norma ar fi în jur de 4%, deci practic noi ar trebui să triplăm suprafața perdelor forestiere. Dar sunt impedimente legate de faptul că terenurile sunt fragmentate agricole. Avem peste 1 milion de proprietari agricoli. Deci acest proprietar trebuie să își dea acordul ca o parte din terenurile lor să fie destinate perderilor forestiere. Deci nu e așa simplu. Deci în programul de extindere și reabilitare a pădurilor, care a fost demarat în anul 2023, este prevăzut plantarea a aproximativ 12.000 hectare de perdele forestiere de protecție a câmpurilor agricole și în jur de 15.000 hectare de perdele forestiere riverane, deci în zonele de protecție a râurilor și bazinelor acvatice. La acest compartiment încă suntem la faza incipientă. Dacă nu greșesc, doar în jur de 300-350 hectare au fost identificate pentru a fi plantate perdele forestiere pe terenuri noi.
5: Pentru a asigura durabilitatea perderelor forestiere de protecție pe care le avem la momentul actual, vreau să vă întreb ce tipuri de lucrări se recomandă a fi efectuate în general.
6: Este un aspect foarte larg de lucrări. Lucrările sunt întreg spectrul care țin de îngrijirea vegetației forestiere. La lucrări de îngrijire și conducere, în sens că niște curățiri, răituri, acolo unde sunt uscări, se realizează tăieri de igienă, dar de asemenea foarte important este de a completa porțiunile care sunt goale, fără arbori, fără arbuști, pentru că multe din aceste pierdele forestiere au 50 de ani, poate și mai mult, deci și ajungând la noi tăvârstă, deci sunt anumite procese de uscare. Deci acest arbor sau porțiuni de pierdele forestiere trebuie să înlocuite, replantate. De asemenea, unele pierdele forestiere deja au o vârstă înaintată și trebuie să de asigurat schimbul generației. Deci în cazul ăsta, în dependență de specie, se recoltează arborii existenți și în dependență de modalitatea de regenerare, deci ori se replantează, ori se asigură, spunem, regenerarea din cioată, din lăstar sau din drajoi. Toate aceste acțiuni sunt descrise în mai multe ghiduri emise de către instituția noastră, de către alte instituții care sunt de folos acelor care dețin. Și noi am emis cel puțin cu primăriile care sunt în jur de 130 de primării care au participat în proiectul respectiv. Au fost emise recomandări, deci pentru a asigura, cum a spus dumneavoastră, durabilitatea pierderilor forestiere existente. Dar este foarte important ca și să extindem suprafața pierderilor forestiere. Fiindcă, cum spuneam, de la 1,2 până la 4%, deci avem o suprafață destul de mare necesară de plantat într-o perioadă, să spunem așa, relativ scurt.
1: Sistemul agroforestier este pretabil la orice scară, de la gospodării mai mici de un hectar și microferme, până la ferme mai mari și complexe. La nivel european, peste jumătate din gospodăriile agricole țărănești au plantat fâșii de protecție a culturilor agricole, o schimbare radicală de peisaj cu avantaje multiple. În țările blocului comunitar, aceste fâșii forestiere sunt create pentru îmbunătățirea mediului agroecologic și atenuarea consecințelor schimbărilor climatice. Dar cum funcționează acest sistem agroforestier în lume și cât de necesare și utile sunt perdelele ecologice, ne relatează Svetlana Bogatu.
7: România a fost prima țară pionier în domeniul împerdeluirii. Specialiștii spun că primele lucrări au fost făcute în 1880, iar cea mai mare plantare de perdele de protecție a avut loc începând cu 1902. Timp de 5 ani s-au sădit numai puțin de 500 de kilometri în sudul Olteniei, la Sadova, în jurul fermelor și pe marginile drumurilor. Până în anul 1947 fusese replantate peste 1000 de hectare, pentru ca, până în anul 1960 să fie sădite în jur de 5.000 de hectare. Țara vecină a avut o rețea de sute de mii de hectare de păduri și perdele forestiere în sudul și sud-estul țării, parte dintr-un plan ambițios de protecție împotriva secetei. Fâșiile forestiere au fost defrișate începând cu anii 60 în numele unor politici agrare păguboase pentru sol și mediu. În anii 90 au fost distruse sistemele de irigații, iar pâlcurile de arbori care mai protejau câmpurile și drumurile au ajuns lemn de foc. Nu același lucru se întâmplă în Bulgaria. Țara are recolte frumoase datorită perdelelor forestiere. Văzute de sus, câmpurile din Bulgaria sunt o oază de verdeață. Fâșiile de protecție forestieră sunt tot mai prezente în peisajul țărilor europene, precum Belgia, Franța, Italia și altele. Cele mai împădurite țări din Europa, Finlanda, Suedia și Slovenia, au la fel și multe fâșii forestiere de protecție. În Finlanda, suprafața împădurită depășește 70%, iar finlandezii se consideră pe bună dreptate oameni ai pădurii. Cea mai importantă resursă a țărilor este și cea mai bine protejată. Poate una dintre cele mai bune lecții pe care Republica Moldova o poate învăța de la țara nordică este eradicarea tăierilor ilegale a copacilor și utilizarea rațională a pădurilor. Statele membre ale blocului comunitar au obligația de a contribui la plantarea a cel puțin 3 miliarde de arbori până în 2030, fie că vorbim despre păduri sau fâșii forestiere de protecție.
1: Aproape fiecare dintre noi, în special cei care se deplasează spre nordul țării pe traseul național Bălți, au observat perdelele ecologice care se întind de-a lungul câmpurilor. Este cel mai complex și voluminos sistem de perdele forestiere de protecție, înființat în 1950, creat după metoda plantării în cuiburi, dispuse în pătrat. Aria protejată cuprinde 3 sectoare, alcătuite din 39 de perdele. Specia principală constituie stejarul pedunculat, întrucât posedă un șir de particule particularități biologice și ecologice care influențează pozitiv asupra speciilor însoțitoare. Ne ghidează radiofonic prin sistemul fâșiilor forestiere de protecție din Bălți, doctorul habilitat în științe agricole Boris Boincean.
8: Fâșii de păduri la Institutul Selecție din Bălți sunt un model de gospodărire în condiții de stiepă, în condiții de secetă. Efectul lor pozitiv, benefic, este evident. Acest avantaj a fâșiilor de păduri a fost demonstrat la nivel internațional, pentru că rouă concentră cei care micșorează viteza vântului și în felul ăsta reduc intensitatea evaporării apei de pe câmpurile. Fâșii de păduri se prezintă ca o haină, ca o cămașă pe corpul uman atunci când este temperatură înaltă. Și vă închipuiți cum s-ar simți un om dacă nu are corpul deci acoperit cu ceva în condiții când temperatura e foarte mare, 40, 41, 42 de grade. De aceea, fâșii de păduri se redesc ca o cămașă pentru plante care sunt mai confortabile în condiții de secetă. Fâșii de protecție se află în gestiunea institutului, dar cu regret în ultimii 10 de ani au fost în mare măsură deteriorate de noi considerăm că nu atât orășeni, dar sunt și din sate vecine, în legătură cu faptul că sursele energetice sunt foarte scumpe și oamenii au tăiat mulți, dar nu numai în scopuri energetice, au tăiat și pentru alte scopuri. Ne-am adresat și ne adresăm permanent la organele de drept ca să și-au fost deschise dosare penale. Cu regret, nu întotdeauna finalizarea lor este în folosul păstrării acestui monument al naturii, care fiind un copac de crește, nu e simplu, dar aici avem stejari care au fost plantați în fel deosebit, adică fondatorii institutului pe anii 50 în cuiburi, stejari în cuiburi și aceste stejare au fost plantate în vreo câteva rânduri, deci stejarul este cel mai recomandat copac în condiții de stiepă, fiindcă uitați ce se întâmplă cu mistea, uitați ce se întâmplă cu pepinul, cum ar fi bradul, care suferă în condiții noastre, nu s-a adaptat la condiții noastre.
1: Protejarea actualelor fâșii forestiere este la fel de importantă ca sădirea de noi plantații. Deseori, oamenii recurg la tăierea ilicită a arborilor din componența perderelor forestiere din diverse motive, iar pentru a descuraja acest comportament sunt necesare amenzi mai mari, constată Boris Boincean.
8: Este nevoie de a planta fâșii noi de păduri, dar totodată să ținem cont de cele fâșii de păduri care sunt deja existente. Avem nevoie de o susținere din partea statului ca să putem să ocrotim. Avem o rețea întreagă de fâșii de păduri la Bălți, la secția 2, la secția 3 sau Dobruja, în Sângerei, așa că avem o suprafață destul de mare de fâșii de păduri. Sperăm că atenția față de aceste fâșii de păduri vor fi mai mari din partea statului și probabil că un factor care poate să ajute amenzi fi mai ustrătoare.
1: Ce specii sunt potrivite pentru a forma un sistem de perdele forestiere? Menționați dumneavoastră că la Bălți este vorba de stejar, cea mai potrivită specie în condițiile Republicii Moldova.
8: Corect. Sunt o sumedenie de specii, dar sunt specii care au diferite talii a copacilor, sunt mai înalți, încă este cunoscut faptul că influența copacilor asupra feștii, asupra eroziunii, asupra terii vântului, depinde de înălțimea copacilor. Și aici, în mare măsură, aceasta ar determina și organizarea teritoriului, dimensiunea câmpurilor, fiindcă noi, așa, în modă, câmpurile să fie mai mari, pentru ca să-i avantajos din punct de vedere economic, dar din punct de vedere a ecologiei, din punct de vedere a protecției mediului ambient, a reduce efectul negativ a seștei, este mult mai bine ca câmpurile să fie mai mici, la 30 până la 50 de hectare. Și aceasta este foarte benefic din punct de vedere agronomic, ecologic.
1: Perderile forestiere de protecție a zonelor agricole sunt un subiect de mare actualitate, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Despre ele se vorbește mult, dar acțiunile lasă de dorit. Cândva un triumf al științei, astăzi o activitate neglijată care ar putea fi impulsionată prin eforturi comune, așa încât să devină un deziderat național.
0: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Ediția de astăzi, dedicată rolului ecologic al perdelelor forestiere, se încheie aici, oferind un tablou despre starea acestor fâșii, la ce etapă a dezvoltării suntem în crearea de perdele verzi și încotro ne îndreptăm. De la microfon, Cristina Presacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Dumitru Vanghele va fi demis de la conducerea Moldața. Sindicatele se opun majorării vârstei de pensionare a militarilor și funcționarilor cu statut special.
2: Reducerea garanțiilor sociale și modificarea regulilor de pensionare pentru personalul aflat deja în serviciu riscă să accelereze plecarea masivă din sistem.
1: Iranul a anunțat astăzi că închide din nou strâmtoarea Hormuz ca reacție față de atacurile efectuate de Israel în Liban. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade, detaliile urmează. Dumitru Vanghele va fi demis luni de la conducerea Moldața după ce jurnaliștii de investigație au descoperit falsuri în CV-ul cu care s-a angajat. Decizia de revocare a fost luată ca urmare a pierderii încrederii fondatorului în persoana administratorului, transmite Agenția Proprietății Publice. Interimatul funcției va fi asigurat de Andrei Cebanu, actual director adjunct al Autorității Aeronautice Civile, iar ancheta inițiată de administrația companiei va continua. În cazul în care vor fi identificate noi circumstanțe relevante, vor fi întreprinse măsurile legale corespunzătoare, menționează instituția. Pentru a se angaja șef la Moldața, întreprindere ce asigură securitatea spațiului aerian al țării, Dumitru Vanghele a indicat în CV că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și apoi a muncit la Air Canada. Jurnaliștii ziarului de gardă au stabilit că aceste informații sunt false. Într-o reacție publicată pe Facebook, Dumitru Vanghele nu a negat direct acuzațiile care îi se aduc, dar a precizat că unele formulări utilizate în CV au avut caracter sumar. Acesta a preluat conducerea Moldața în august 2024, inițial în calitate de director interimar, iar în septembrie 2025 a câștigat concursul pentru funcția pentru care a primit un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Autoritățile își propun să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru militari și funcționarii cu statut special de la 45 la 50 de ani, începând cu anul viitor. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Moldova au criticat această decizie, relatează Rodica Dimitriu.
3: Reforma vizează aproximativ 23.000 de persoane din 6 instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor. În prezent, vârsta medie de pensionare la aceste categorii este de 43,5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a subliniat că nu este vorba de o schimbare bruscă.
4: Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani. Deci nu este o modificare bruscă, este una lentă, previzibilă și vârsta de pensionare va crește cu 6 luni în fiecare an. Fiecare persoană astfel va avea timp suficient pentru a-și planifica cariera și parcursul profesional. În același timp, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică risc sporit, vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani.
3: Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciu, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Pentru unele categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Sindicatele se opun ideii autorităților și acuză lipsa de coordonare la etapa elaborării documentului, a menționat președinta Federației Sindicatelor din Moldova, Sindlex, Angela Otean.
2: În aceste condiții, reducerea garanțiilor sociale și modificarea regulilor de pensionare pentru personalul aflat deja în serviciu riscă să accelereze plecarea masivă din sistem, să amplifice fenomenul demisiilor și să descurajeze tinerii să urmeze o carieră în structurile de forță.
3: Reprezentanții sindicatelor au invitat autoritățile la dialog pentru a găsi soluții care să asigure atât sustenabilitatea sistemului de pensii de stat, cât și protecția drepturilor și intereselor legitime ale angajaților. Personalul din sistem a trecut deja printr-o modificare a condițiilor de pensionare în 2011, când vechimea în muncă necesară pentru obținerea pensiei a fost majorată de la 20 la 25 de ani.
1: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antoniu Coștea vor găzdui luni cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Peste 2000 de oameni au participat aseară la un protest în Piața Victoriei din București pentru susținerea democrației și independenței justiției. Manifestația organizată de mai multe ONG-uri vine pe fondul nemulțumirilor generate de o serie de decizii recente luate de Înalta Curte și de DNA. Acțiunea de protest a avut loc în contextul a 3 decizii ale justiției, toate fiind considerate de inițiatorii protestului ca fiind împotriva actorilor politici care îl susțin pe președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan. Manifestația au scandat sloganuri precum Nicușor Trădător, PSD Ciumaroșii și-au acuzat sistemul judiciar precum și capturarea justiției. Între timp, liberalii au organizat astăzi o ședință tehnică înainte de Congresul Extraordinar al Partidului de mâine, la care urmează să fie modificat și statutul formațiunii, iar Ilie Bolojan își pregătește noua echipă pentru conducerea Partidului Liberal. Iranul a anunțat astăzi că închide din nou strâmtoarea Hormuz ca reacție față de atacurile efectuate de Israel în Liban, pe care le consideră o încălcare de către Statele Unite și Israel a acordului de încetare a focului semnat săptămâna aceasta între Teheran și Washington, transmit agențiile internaționale de presă. Conform unui punct din memorandumul de înțelegere pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran, Iranul s-a angajat să garanteze trecerea în siguranță a navelor comerciale fără taxe timp de 60 de zile între Golful Persic și Marea Arabiei, precum și invers. Traficul navelor comerciale va fi reluat imediat și va fi restabilit complet în termen de 30 de zile, odată ce strâmtoarea Hormuz va fi curățată de mine, precizează documentul. Datele meteo, mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade, iar mâine ziua se vor înregistra 27-32. Pe 22 iunie vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite cu de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a revenit în grupa a doua zona euroafricană a competiției Billie Jean King Cup după aproape un sfert de secol. În meciul de promovare, fetele noastre au obținut calificarea grație unei victorii în fața echipei Malte cu scorul de 2-0. Primul punct pentru țara noastră a fost adus de Arina Gambrițcaia, apoi calificarea a fost tranșată în cealaltă partidă de simplu, odată cu victoria lui Abigali Rencheli. Amintim că Republica Moldova nu a mai evoluat în grupa a doua zona euroafricană din anul 2001. După portarul Mario Contra și fundașul moldovean Teodor Lungu, echipa Oselul Galați a mai efectuat un transfer. Conducerea clubului moldovean a anunțat realizarea celui de-al treilea transfer al acestei veri. E vorba de fundașul grec Giannis Christopoulos, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. În vârstă de 25 de ani, Christopoulos sosește la Galați de la Ofi Creta, formație din primul eșalon al fotbalului elen, după mai multe sezoane petrecute în eșalonul de elită al Greciei. Americanca Kate Douglas a doborât recordul mondial în proba de 50 de metri stil liber cu timpul de 23 de secunde 59 sutim la Indianapolis, detronând-o pe suedeza Sara Sjöström, înotătoarea în vârstă de 24 de ani. Campioana olimpică la 200 metri braș și medaliată cu argint la 200 metri mixt a redus cu 2 sutim de secundă recordul anterior al vedetei suedeze, care i-a adus titlul mondial la Fukuoka în 2023. Douglas, septuplă campioană mondială, dar niciodată în proba de 50 de metri liber, nu notase niciodată mai repede de 23 de secunde 91 sutim în această probă, ceea ce a făcut ca performanța sa să fie o mare surpriză. Jucătorii echipei naționale a Turciei și-au cerut scuze suporterilor pentru cele două înfrângeri consecutive care au adus la eliminarea lor de la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Vrem să le cerem scuze, ne este rușine, a declarat Arda Güler, jucătorul echipei Real Madrid, pentru televiziunea publică turcă. La rândul său, Hakan İlhanoğlu a recunoscut frustrarea lotului în urma așteptărilor mari generate de revenirea Turciei la Cupa Mondială după o absență de 24 de ani. Este dificil să găsesc cuvintele potrivite acum, suntem cu toții dezamăgiți, a recunoscut mijlocașul în vârstă de 32 de ani. În ultima etapă, Turcia va juca un meci pentru orgoliu contra Statelor Unite ale Americii pe 26 iunie. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova Promo. Promo. Sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
7: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim la finalul unei săptămâni în care vara și-a intrat serios în drepturi, iar temperaturile ridicate i-au făcut pe mulți să caute deja răcoarea piscinelor. Avem și astăzi două ore rezervate, timp în care încercăm să facem loc pentru lucrurile care ne aduc liniște, curiozitate și chef de viață. Astăzi, în ediție, vorbim despre comunicare și despre puterea vocii, cât contează tonul, ritmul, emoția și felul în care alegem să ne exprimăm. Mai târziu rămânem în atmosfera verii și aflăm ce plante rezistă mai bine caniculei și de ce mersul pe jos ne poate ajuta să gândim mai clar. Iar pe final profităm de febra Cupei Mondiale și ajungem la o poveste din Argentina, acolo unde un refuz de viză s-a transformat pentru unii suporteri într-un televizor nou. Vă invit să rămânem împreună aici până la ora 20:00 la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Silvia Ilarionov. Hai să deschidem panorama de sâmbătă.

Ana Maria și zile de vacanță s-au auzit în debut de oră. Noi deschidem ediția la fel cu un subiect de vacanță, un subiect care, din păcate, revine în fiecare vară și care ne amintește că sezonul vacanțelor și al zilelor petrecute lângă apă vine la pachet și cu riscuri. Vara are felul ei de a ne scoate din casă, ne trimite spre lacuri, râuri, piscine și locuri în care căutăm răcoare după zilele toride. Tocmai de aceea, odată cu începutul sezonului estival, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania națională de prevenire a incidentelor pe apă. Startul a fost dat la lacul din Parcul Valea Trandafirilor din capitală, unde salvamarii au prezentat un exercițiu demonstrativ de salvare și măsurile de acordare a primului ajutor. Totodată, specialiștii vin și cu recomandări simple pentru cei care aleg să se răcorească în apă în această perioadă. În primul rând, scăldatul este recomandat doar în locuri autorizate și supravegheate de salvamari. O altă regulă importantă este evitarea intrării în apă după consumul de alcool sau în timpul nopții, iar în cazul copiilor, supravegherea permanentă rămâne esențială, chiar și atunci când apa pare puțin adâncă sau sigură. Salvatorii mai atrag atenția că intrarea bruscă în apă, foarte rece, poate provoca șoc termic, iar săriturile de pe poduri, diguri sau maluri abrupte pot avea consecințe grave. Sunt recomandări simple pe care le auzim în fiecare vară, dar care merită reamintite de fiecare dată, așa că dacă aveți în plan o ieșire la apă în acest weekend, nu uitați că relaxarea și prudența merg foarte bine împreună. Hai să revenim la muzică acum, Daft Punk și Pharrell Williams.

E 18 și 26 de minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și ne îndreptăm atenția în această parte a orei spre felul în care comunicăm. Mai exact, spre un subiect mai puțin cunoscut al comunicării, deși suntem tentați să credem că oamenii ne judecă în primul rând după ceea ce spunem, cercetările arată că și modul în care vorbim contează foarte mult. Studii din domeniul psihologiei și al comunicării au constatat că ascultătorii își formează rapid impresii despre cât de încrezător, competent sau credibil este un vorbitor pe baza unor elemente precum tonul vocii, ritmul vorbirii și intonația. De exemplu, mai multe cercetări au arătat că un ritm mai alert al vorbirii este asociat cu percepții mai ridicate de încredere în sine, în timp ce anumite variații ale tonalității pot transmite nesiguranță sau ezitare. Există și studii care sugerează că vocile cu tonalitatea mai joasă sunt adesea percepute ca fiind mai competente, mai puternice și în anumite contexte mai demne de încredere. În experimente legate de leadership, participanții au preferat frecvent vorbitori cu voci mai grave atunci când au fost puși să aleagă între potențiali lideri. Cu alte cuvinte, înainte ca interlocutorul să analizeze argumentele, vocea transmite deja o serie de semnale care influențează modul în care este perceput mesajul. Despre puterea vocii, despre încrederea pe care o transmitem prin felul în care vorbim și despre provocările comunicării în lumea de astăzi, o să discutăm în câteva minute cu un trainer de vorbire și comunicare. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: ascultat la Radio Moldova. Noi revenim și continuăm ediția, așa cum am promis, cu un subiect care ne însoțește zi de zi, chiar dacă de multe ori nu îi acordăm suficientă atenție, și anume felul în care comunicăm zilnic. Vorbim cu familia, colegii sau prietenii, însă nu întotdeauna reușim să transmitem exact ceea ce gândim sau simțim, de la emoțiile care ne blochează în momente importante până la impactul pe care îl au vocea, tonul și alegerea cuvintelor. Comunicarea joacă un rol esențial în relațiile noastre și în viața profesională. Despre cum putem vorbi mai clar, mai convingător și mai autentic, discutăm chiar acum cu Teodora Ursu, trainer de vorbire și comunicare. Teodora, te salut! Bun găsit la Radio Moldova!
1: Salutare, bine v-am găsit!
0: Mă bucur că ești cu noi astăzi. Te-ai conectat tocmai din Istanbul, dacă nu greșesc. Cum te-a primit Istanbulul astăzi?
1: Foarte călduros, eram în așteptare de soare și chiar este cald aici.
0: Îți urez să te bucuri de soare acolo la Istanbul. Ne bucurăm și noi de soare, să știi. Aici la Chișinău sunt aproape vreo 30 de grade, așa că e soare și la noi. Bun, pentru început, să ne spui cum ai ajuns tu să transformi vorbirea și comunicarea într-o profesie.
1: Din propria necesitate, eu fiind în primul rând introvertită de felul meu, dar nu-mi plăcea asta. Rămâneam adesea în umbră, nu puteam să îmi exprim ideile chiar și în fața prietenilor. Preferam de obicei să stau undeva într-un colț. Și din necesitatea proprie am început să dezvolt comunicarea pentru mine. Am făcut și facultatea de jurnalism, care cu siguranță m-a ajutat foarte mult, dar și după asta foarte multe drumuri sau cursuri pe care le-am trecut au dus către a-i ajuta și pe ceilalți să obțină ceea ce am obținut eu. Și în special îmi place să lucrez cu femeile care și ele trec prin ceea ce am trecut eu cândva. Simt acele emoții și simt că vocea lor nu le ascultă, nu le dă voie să se exprime așa cum vor.
0: Mulți oameni cred că o comunicare bună înseamnă să vorbești mult și convingător. Ce înseamnă, de fapt, să comunici eficient?
1: Cu siguranță că nu este doar despre vorbire. Dacă e să luăm partea asta, începem cu comunicarea verbală, da? Ne alegem cuvintele pe care le spunem, plus comunicarea non-verbală, cum vorbește corpul nostru, dar și cea paraverbală, cum ne utilizăm vocea, intonația, doar că nu este doar despre a vorbi, ci și despre a asculta. De aceea contează foarte mult să ascultăm activ și să interacționăm cu persoana sau persoanele cu care vorbim.
0: După anii de experiență,

0: experiență, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când se exprimă în public sau chiar în conversațiile obișnuite?
1: De obicei nu prea atrag atenția la gramatică, dar totuși sunt două puncte care pe mine de obicei mă cam scot din sărite, și anume în conversațiile zilnice aud adesea fibă în loc de fie sau fibă și vreai în loc de vrei.
0: Destul de obișnuite aceste două greșeli, mai ales în mediul online. Noi trăim într-o perioadă în care comunicăm permanent prin mesaje, note vocale. Cum crezi că ai influențat iată această eră digitală, capacitatea noastră de a purta o conversație autentică?
1: Văd că ne influențează foarte drastic, chiar și după clienții mei care adesea venind la mine îmi spun: am uitat cum să comunic, am uitat cum să vorbesc, lucrez mereu în fața calculatorului, nu interacționez cu nimeni verbal și pur și simplu nu mai știu să vorbesc. Pentru că, da, vorbirea este un mușchi care se antrenează și e ca și cum te-ai duce la sală. Vrei să ai un corp tonifiat, mergi la sală măcar de câteva ori pe săptămână sau o dată pe săptămână. Nu mai mergi, nu mai ai corp tonifiat. La fel și aici. Dacă nu vorbești, nu comunici, nu exersezi, cu siguranță că această abilitate se cam duce.
0: Spuneai și tu că aveai frică de a vorbi în public. Este adesea printre cele mai răspândite temeri, de fapt, frica de a vorbi în public. De unde apare această anxietate și cât de mult poate fi depășită prin exercițiu, că tot ai menționat anterior de exercițiu?
1: Da, această frică este de fapt frica de ridicol, în primul rând. Da, ni se pare că cumva o să spunem ceva greșit, o să ne bâlbâim, nu o să fim percepuți cum trebuie sau o să fim judecați. De asemenea, este frica de a greși, pur și simplu. Și cu siguranță că ea se poate depăși. Eu sunt exemplul perfect, pentru că înainte, dacă aș fi preferat să nu-mi spun opinia, mai ales dacă era vorba de un conflict, de exemplu, acum cu siguranță că o să știu cum să-mi calmez corpul, emoțiile, prin respirație, de exemplu, sau relaxarea corpului, astfel încât, până la urmă, să-mi spun opinia cu calm și să fiu și înțeleasă.
0: Cât de mult contează tonul, ritmul, pauzele sau limbajul corpului în mesajul pe care vrem să îl transmitem? Ce observă oamenii înainte să fie atenți la ceea ce spunem de fapt?
1: Contează foarte mult postura noastră și modul în care ne prezentăm, da? Dacă suntem cumva cu postura cu umerii lăsați în jos, cu siguranță că transmitem neîncredere și totodată este acea stare pe care o transmitem. De la ea începe totul. Comunicarea nu începe de la cuvinte, ci de la cum ne simțim noi, cu noi înșine, în corpul nostru. Și atunci când corpul nostru este relaxat, respirația este calmă, noi transmitem stare de calm și încredere.
0: Ăsta o fi și secretul pentru care unii oameni sunt ascultați și ținuți minte și alții nu?
1: Cu siguranță că da, este unul dintre punctele care fac parte din acest secret, tot întregul. Dar cu siguranță că este vorba și de ceea ce am menționat mai devreme, da, modul în care ne formulăm gândurile, cum comunicăm non-verbal și paraverbal.
0: Dacă ar fi să ofere 3 recomandări simple pentru cei care își doresc să vorbească mai clar, mai sigur și cu mai mult impact, care ar fi acestea?
1: Aș începe cu siguranță cu respirația calmă. Un om care este plin de încredere și comunică clar, nu prea are cum să respire cam așa. Cu siguranță că exagerez acum, dar sper că mesajul este înțeles. Totodată putem să bem un pahar de apă caldă, astfel încât să ne relaxăm corzile vocale. E ceva foarte simplu, accesibil pentru fiecare. Să avem grijă de postura noastră, să fie dreaptă, iarăși, astfel încât aerul să iasă corect din diafragmă și să creeze acel sunet clar și frumos. Și o să adaug încă un al patrulea punct, va fi un mini-exercițiu de fapt, să ne strâmbăm zilnic. Pur și simplu, în fața oglinzii sau nu, să ne strâmbăm în toate felurile, astfel încât să activăm mușchii noștri, inclusiv mușchii aparatului fonator, adică hagurii. Pentru că mulți oameni nu deschid gura sau au buza de sus care nu este activă și automat nu pronunță sunetele clar.
0: Ce s-ar schimba în relațiile sau în viața noastră de zi cu zi dacă fiecare dintre noi ar investi măcar câteva minute pe zi în felul în care comunică?
1: Am fi în creștere continuă, 100%, atât la nivel personal, dar și profesional. Pentru că, iarăși o să iau exemplul propriu, am aplicat la un job o singură dată în viața mea. În rest, propunerile au venit către mine. Și anume, datorită faptului sau modului în care eu vorbesc, mă exprim, comunic cu oamenii din jur.
0: Îți mulțumesc, Teodora, pentru această discuție și pentru recomandările utile. O seară liniștită să ai.
1: Mulțumesc frumos, la fel și vouă.
0: Toate bune. A fost Teodora Ursu, trainer de vorbire și comunicare, cu care am discutat despre importanța comunicării eficiente, despre emoțiile care ne influențează discursul și despre modul în care ne putem exprima mai clar și mai convingător.

ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm cu același registru, și anume arta de a vorbi în public. Astăzi, cursurile de public speaking, comunicare și dicție sunt la mare căutare. Oamenii vor să vorbească mai clar, mai convingător și să își gestioneze mai bine emoțiile atunci când se adresează unui public. Deși pare un fenomen al vremurilor moderne, să știți că preocuparea pentru arta vorbirii este mult mai veche. De fapt, primele forme organizate ale studiului discursului public au apărut în Grecia antică, în urmă cu aproximativ 2500 de ani. În cetățile grecești, cetățenii își susțineau punctele de vedere în adunări publice, participau la dezbateri și își apărau cauzele în instanță. Capacitatea de a vorbi bine nu era considerată doar un avantaj, ci o abilitate esențială pentru participarea la viața cetății. În această perioadă s-au pus bazele retoricii, disciplina care studiază arta argumentării și a persuasiunii. Unul dintre cei mai cunoscuți teoreticieni ai domeniului a fost chiar Aristotel, care a analizat mecanismele prin care un vorbitor poate convinge și influența un auditoriu. Interesul pentru discursul public a rămas constant de-a lungul secolelor, însă a cunoscut o nouă creștere în secolul 20, odată cu dezvoltarea mediului de afaceri, a mass mediei și mai târziu a comunicării online. Astăzi, capacitatea de a vorbi în public este considerată una dintre cele mai importante competențe profesionale și sociale. Iată că de la tribunele cetăților antice până la sălile de conferințe, studiourile de televiziune sau platformele online, nevoia de a transmite clar un mesaj și de a fi înțeles a rămas aceeași. S-au schimbat instrumentele, s-au schimbat canalele de comunicare, însă importanța cuvântului bine rostit a traversat secolele. E 18:47, hai să revenim la playlistul serii David Guetta și Sia, acum la Radio Moldova.

Ștefan Bonică Junior, am ascultat la Radio Moldova. Suntem pe finalul orei 18 și dacă tot comunicarea s-a regăsit în multe dintre subiectele abordate până acum, zic să ne îndreptăm atenția spre fascinanta lume a cuvintelor. Și apropo de provocările vorbirii, unul dintre cele mai lungi cuvinte din limba română este pneumono-ultramicroscopic silicovul caniconiosa. Termenul are 44 de litere și desemnează o afecțiune pulmonară provocată de inhalarea unor particule foarte fine de praf. Dincolo de recordul său de litere, cuvântul ne amintește de fapt că a vorbi bine nu înseamnă neapărat să folosim termeni complicați sau greu de pronunțat. Dimpotrivă, specialiștii în comunicare spun că unul dintre cele mai importante atuuri ale unui vorbitor este capacitatea de a transmite idei clare pe înțelesul tuturor. În fond, oamenii nu rețin întotdeauna cele mai sofisticate cuvinte, ci mesajele pe care le înțeleg și care reușesc să ajungă la ei. La ora 19, ascultați un buletin de știri aici la Radio Moldova. Noi revenim după știri, iar în a doua parte a emisiunii vorbim despre plantele care rezistă mai bine caniculei. Aflăm de ce mersul pe jos ne poate ajuta să gândim mai clar și descoperim o inițiativă care îi provoacă pe oameni să lase telefoanele deoparte și să facă 10.000 de pași. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiale Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale Moldo-Cehie, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Vechea albia Nistrului de jos, cunoscută de localnici drept Nistrul Chior, ar putea fi revitalizată prin intervenții menite să restabilească circulația naturală a apei și să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor din regiune, arată un studiu de fezabilitate. Zona Nistrul Chior este situată în lunca din apropierea localităților Copanca, Valea Verde, Leuntea și Talmaza și reprezintă un teritoriu important pentru biodiversitate, fiind partea ariei protejate Parcul Național Nistrul de jos. Pierderea conexiunii hidraulice cu fluviul Nistru, precum și umplerea albiei cu mâl și resturi organice, se numără printre principalii factori care au dus la degradarea ecosistemului din zonă. Printre măsurile propuse se numără restabilirea conectivității hidraulice, curățarea albiei și plantarea unor fâșii riverane de protecție, care ar contribui la reducerea eroziunii solului și la prevenirea colmatării ulterioare a albiei. Autoritățile estimează că restabilirea circulației apei va contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor și la protejarea speciilor de plante și animale din această zonă. Centrala atomă electrică ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la alimentarea externă cu energie pentru a 20-a oară de la începutul războiului ruso-ucrainean, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit Reuters. Deconectarea a fost acum provocată de o avarie a rețelei electrice interne, ce afectează singura linie de 330 de kV rămasă funcțională. Generatoarele diesel de urgență au fost activate pentru asigurarea răcirii, reactoarele și alte funcții esențiale pentru siguranța nucleară, a explicat agenția într-un mesaj pe rețeaua socială X. Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ținta unor atacuri cu drone și artilerie, pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc. Centrala a fost adesea deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel. Cele 6 reactoare ale centralei Zaporojie sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică are permanent o echipă de experți la fața locului. Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, și a impus mai multe măsuri, între care confiscarea pașaportului, interdicția de călătorie și obligativitatea de a se prezenta în instanță la fiecare 2 săptămâni. Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată în urma unei audieri preliminare care a avut loc săptămâna aceasta, relatează EFE. Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar. Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, co-dirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare resurselor publice și a relațiilor în scop privat. O caniculă extremă care a cuprins o mare parte a Europei a determinat organizarea unor ședințe de urgență în Franța, emiterea de avertizări meteo la nivel național în Germania și a creat dificultăți pentru turiștii și locuitorii din Italia, pe măsură ce temperaturile au urcat spre niveluri record, informează Reuters. Meteo France a avertizat că perioada de caniculă va persista până săptămâna viitoare, descriind-o ca fiind comparabilă cu episoadele majore de caniculă din anii 2003 și 2019. Până duminică, meteorologii francezi au anunțat că temperaturile de 40 de grade se vor extinde din sud-vest prin regiunea Parisului până în Burgundia. Se preconizează că temperaturile vor atinge valori maxime luni, care ar putea egala recordurile istorice din Franța. La noi în țară, pe 21 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6, împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Radio Moldova Promo. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Ora 19 și 6 minute, bun regăsit, ne auzim în cea de-a doua parte a emisiunii Panorama de Sâmbătă. În această oră rămânem în atmosfera verii și vorbim despre lucrurile simple care fac sezonul mai plăcut, aflăm cum ne protejăm plantele în perioadele caniculare și care sunt speciile care rezistă mai bine temperaturilor ridicate. Mai târziu ieșim la plimbare și descoperim de ce mersul pe jos poate face bine nu doar corpului, ci și minții, iar apoi cunoaștem povestea unei inițiative lansate la Chișinău, care îi provoacă pe oameni să lase telefoanele deoparte și să facă împreună 10.000 de pași. Pe final de oră ne teleportăm în Argentina și în febra campionatului mondial de fotbal și aflăm cum un refuz de viză s-a transformat pentru unii suporteri într-un televizor nou-nouț. Rămânem împreună până la ora 20.00. Aici, la Radio Moldova, sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Silvia Ilarionov. Hai să deschidem panorama de sâmbătă.

0: Bruno Mars s-a auzit la Radio Moldova. Noi deschidem această a doua oră din Panorama de Sâmbătă cu un subiect de sezon care îi preocupă pe mulți dintre cei care au o grădină, o curte sau măcar câteva ghivece pe balcon. În plină vară, când temperaturile urcă de la o zi la alta, plantele au nevoie de mai multă atenție pentru a face față stresului provocat de căldură. Cât de des trebuie udate, care sunt cele mai frecvente greșeli și cum recunoaștem semnele că o plantă suferă din cauza secetei. Alina Chiperi a discutat cu un specialist și vine cu recomandări.
1: În zilele toride de vară, multe persoane au tendința să ude plantele ori de câte ori observă pământul uscat. Specialiștii atrag atenția că momentul udării este foarte important și poate influența sănătatea plantelor. Unele plante suportă mai greu temperaturile ridicate și pot suferi chiar arsuri dacă sunt udate la amiază, menționează Tatiana Sârbu, șef de laborator de plante ornamentale.
2: Odată cu ridicarea temperaturilor, avem grijă să udăm ceea ce avem în gospodărie, în grădină, în prima parte a zilei, în special dimineața sau seara târziu, fiindcă atunci când temperatura se ridică la 30 sau peste 30 de grade, evident că apa poate provoca arsuri pe foliajul plantelor. Dacă să ne referim la cantitatea de apă, atunci evident că în perioada de vară udăm mai des, dar ar fi bine să ținem cont de sortimentul pe care îl avem. Dacă să ne referim, să zicem, la legume, atunci, în perioada asta, trebuie de abundență să le udăm. Dimineața, seara, după cum spuneam, și la plantele ornamentale se referă. Și e important să dăm o cantitate destulă. Deci, pentru a umezi solul.
1: Specialista mai spune că prea multă apă poate fi la fel de dăunătoare precum lipsa acesteia. Umiditatea excesivă poate favoriza apariția mucegaiului, ciupercilor și dăunătorilor care afectează plantele.
2: Unor culturi nu le place irigarea prin aspersare. Iată, la genul ăsta de plante se referă la crizantema, spre exemplu. Dacă noi o udăm din abundență și prin aspersare, vedem peste o perioadă apariția multor patogeni, deci ciuperci, diferite viroze, dăunători și, până la urma urmii, apariția unor mucegaiuri, planta poate să putrezească. Aș recomanda să se țină cont de cultură. Pentru a evita excesul ăsta de umiditate, e mai bine să facem mulcirea, deci să utilizăm acest procedeu, deci acoperirea solului cu mraniță, cu rumeguș, cu alte tipuri de materiale care vor menține umiditatea, în primul rând, în sol. Și apariția buruienilor va fi mai rară.
1: Specialiștii recomandă ca să acordăm mai multă atenție alegerii culturilor pe care le plantăm. Este important ca oamenii să se documenteze permanent și să ceară sfatul specialiștilor pentru a ști cum să îngrijească corect fiecare plantă.

Am aflat anterior cum ne îngrijim corect plantele în perioadele caniculare. Rămânem în aceeași zonă și zic să aflăm ce plante suportă mai bine căldura și perioadele fără ploaie. Răspunsul ține în mare parte de locul din care provin. Plante precum lavanda, rozmarinul sau cimbrul sunt obișnuite cu verile fierbinți și uscate din zona mediteraneană. De-a lungul timpului ele și-au dezvoltat mecanisme care le ajută să conserve apa și să facă față mai ușor perioadelor de secetă. La fel stau lucrurile și în cazul plantelor suculente, cum ar fi aloe vera. Acestea stochează apa în frunze și tulpini, ceea ce le permite să reziste perioade mai lungi fără udare. Nu întâmplător sunt printre cele mai populare plante pentru balcoanele expuse direct la soare. În schimb, există și plante care au nevoie de mult mai multă atenție în această perioadă. Hortensiile, de exemplu, sunt printre primele care arată semne de stres atunci când solul se usucă. Specialiștii spun că într-un context în care verile devin tot mai calde și mai secetoase, alegerea plantelor potrivite poate reduce semnificativ consumul de apă din grădini și curți. De altfel, în multe orașe europene se vorbește tot mai des despre amenajări verzi bazate pe specii rezistente la secetă, tocmai pentru a face față temperaturilor extreme. Așadar, dacă aveți în plan să plantați ceva nou vara aceasta, poate că întrebarea nu este doar ce vă place cel mai mult, ci și ce poate face față cel mai bine lunilor fierbinți care ne așteaptă.

Eros, Ramazotu, i-am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim aici la Panorama de Sâmbătă. Suntem în plină vară și parcă acest sezon ne scoate mai mult din casă. Seriile plăcute din sezonul estival fac așa din plimbările în aer liber o activitate tot mai tentantă. Nu este deloc întâmplător, pentru că dincolo de beneficiile pentru sănătate, mersul pe jos pare să aibă efecte și asupra modului în care gândim. De exemplu, un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Stanford a arătat că mersul poate contribui la stimularea creativității și la generarea de idei noi. Probabil mulți dintre noi am trecut printr-o situație asemănătoare, ne gândim ore întregi la o problemă, căutăm o soluție, dar nu ajungem nicăieri într-un final, apoi ieșim la o plimbare și fără să ne dăm seama lucrurile încep ușor să se lege. De altfel, legătura dintre mers și gândire este cunoscută de secole. Filozoful Aristotel obișnuia să poarte discuții și să predea în timp ce se plimba alături de discipolii săi. Iar de atunci și până astăzi, numeroși scriitori, oameni de știință și inventatori au spus că unele dintre cele mai bune idei le-au venit în timpul unei plimbări. Așa că dacă aveți planuri pentru acest weekend, poate merită să includeți și o plimbare, nu pentru performanță, ci pur și simplu pentru starea de bine pe care o poate aduce. Și pentru că mersul pe jos poate fi mai mult decât o formă de mișcare, în câteva clipe discutăm despre o inițiativă care îi provoacă pe oameni să facă 10.000 de pași și să lase telefoanele deoparte. Până atunci, Voltaj se aude, rămâneți cu Radio Moldova.

0: Deconectarea de la mediul digital și mișcarea în aer liber. Trăim într-o perioadă în care suntem conectați aproape permanent la telefon, iar uneori cea mai simplă formă de relaxare înseamnă să lăsăm ecranul deoparte și să ieșim la o plimbare. Doi tineri care au locuit aproape 10 ani în România au revenit în Republica Moldova și au decis să transforme această idee într-o inițiativă comunitară. Au lansat proiectul Duminica Offline, prin care îi invită pe oameni să lase telefoanele în buzunar și să facă împreună câte 10.000 de pași în aer liber. În fiecare duminică, participanții se întâlnesc la Valea Morilor pentru două ture de mers pe jos, fără telefoane și fără distrageri digitale. Despre cum a apărut această idee și ce îi motivează pe oameni să se alăture, am aflat de la inițiatorii proiectului, Mădălina și Iulian Blanare. Cum s-a născut această idee și ce experiențe v-au inspirat să o aduceți aici acasă?
1: S-a născut cumva dintr-o nevoie proprie, dar își are nașterea la București, unde am participat prima dată datorită unor prieteni și ne-a plăcut foarte mult acest tip de experiență și cum te simți acolo și faptul că cunoști oameni și faci mișcare. A fost ceva nou și ceva wow pentru noi, iar când ne-am mutat la Chișinău am zis că, măi, ar fi foarte fain să o aducem și aici, pentru că e un motor de a cunoaște oameni fain și...
2: Și nu a existat așa ceva aici. Adică noi nu am găsit așa un fel de mișcare și am zis că da, să încercăm noi.
0: Conceptul este simplu, ziceam 10.000 de pași, mers, nu alergare și cât mai puțin telefon. Da. De ce tocmai această formulă? Ce rol are mersul pe jos într-o astfel de întâlnire?
2: Ce am observat e că asta e o combinație foarte bună de a stimula creierul, de a deschide mintea și practic e un anturaj perfect de a crea relații cu oamenii. E un fel de networking, dar neforțat.
0: Așa.
2: Și în lumea asta tot mai digitalizată, în care ne petrecem 10-15 ore în ecrane în fiecare zi, un detox digital e tocmai ceea ce cumva corpul vrea și necesită.
0: Ce ați observat la oameni atunci când se întâlnesc așa, pur și simplu, pentru a merge și a vorbi?
1: E foarte fain că mulți ne-au zis că așteptau o astfel de inițiativă și că sunt foarte bucuroși când am inițiat și că pot să participe la așa ceva. Cumva au venit mai mulți oameni din sferele astea unde se lucrează remote sau online și anume interacțiunea asta cu alți oameni și faptul că nu trebuie să stai la o masă și să discuți, să păstrezi un contact vizual, e foarte natural cumva.
0: V-a bătut oarecum gândul ăsta că oare o să vină cineva?
2: Extrem de mari. Da? Prima zi, noi trebuia să ne recuperăm, să facem o amiază, efectiv, că nu mai puteam de atâtea emoții după prima dată.
1: Și am rămas surprinși că au venit 13 oameni la prima tură. Așa?
2: Adică nu ne-am așteptat la chiar atâția.
0: Ce observați la oamenii care vin, iată, la plimbare?
2: Că vin recurent. Adică, practic, deja s-a format o mică comunitate în care oamenii își fac timp în fiecare duminică să vină. Deja se cunosc
0: între ei,
2: dar unii am observat că deja s-au și împrietenit.
1: Da, și au creat planuri separați să meargă la teatru împreună. Așa. S-au cunoscut acolo. Sau alții vin în cuplu sau vin cu părinții. Noi am mers și cu căței la o tură. Așa. Și a fost foarte, foarte fain.
0: În multe orașe europene apar așa tot mai des inițiative de detox digital. Care sunt, așa, după părerea voastră, semnalele că și noi, ca societate, avem, iată, o astfel de nevoie?
1: Sincer, cred că s-a acutizat după COVID. Am început toți să stăm fiecare în locul lui și să lucrăm mai mult remote și cumva relațiile astea, conexiunea dintre oameni și să ai o comunicare, să știi să
2: te cunoști
1: cu cineva.
2: Da.
1: A devenit foarte greu de făcut și cumva inițiativa asta ajută oamenii să iasă din
0: bula.
1: Da, exact.
0: Lor, da. Pentru cei care ne ascultă și poate simt că ar avea nevoie de o astfel de pauză de la ecrane, cum se pot alătura unei duminici offline?
2: Ne puteți găsi pe Instagram Duminica Offline. Oricine vrea să participe poate să se înscrie pe linkul din bio acolo. Ne găsiți pe TikTok, dar oricum linkul e pe Instagram. Acolo vă așteptăm.
0: Am vorbit despre Duminica Offline, o inițiativă inițiativă care îi invită pe oameni să lase pentru câteva ore telefonul deoparte și să se redescopere sau mai

pe sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

În direct aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă, e 19:42 și ne îndreptăm atenția spre turism la această oră, dar nu spre destinații, ci spre regulile mai puțin obișnuite pe care le putem întâlni într-o posibilă vacanță. Una dintre ele vine chiar din Franța, unde autoritățile unui oraș au decis să îi amendeze pe cei care se plimbă pe stradă fără tricou sau desculți. Vorbim despre orașul francez Narbonne, acolo unde, așa cum spuneam, autoritățile au decis că plimbările fără tricou, în costum de baie sau chiar desculs prin centrul orașului nu mai sunt acceptate. Cei care ignoră regula riscă amenzi de până la 150 de euro. La prima vedere poate părea exagerat, mai ales că pentru turiștii care vin direct de pe plajă și nu înțeleg de ce ar trebui să-și schimbe ținuta pentru câteva minute petrecute pe o stradă din oraș, autoritățile spun însă că nu este vorba despre morală sau despre restricții inutile, ci despre respectul față de spațiul public și față de locuitorii care nu sunt în vacanță. Cu alte cuvinte, plaja e plajă, iar centrul orașului e centrul orașului. De altfel, Narbonne nu este singurul loc care încearcă să pună o limită între atmosfera de vacanță și viața de zi cu zi. Mai multe orașe turistice din Franța au introdus reguli similare în ultimii ani, despre care am și vorbit noi în edițiile recente aici la Panorama de Sâmbătă. Și poate că aici se ascunde și partea interesantă a poveștii. Cu cât călătorim mai mult, cu atât descoperim că vacanța nu înseamnă doar să vezi locuri noi, ci să și înțelegi regulile nescrise ale locurilor în care ajungi. Iată că uneori diferența dintre o amintire frumoasă din vacanță și o amendă de 150 de euro poate fi chiar un simplu tricou.

În ultimele luni, mai mulți suporteri care își planificaseră călătoria spre Statele Unite au aflat că cererile lor de viză au fost respinse. Și aici intervine partea neobișnuită a poveștii. O companie argentiniană, producătoare de electrocasnice, a lansat o campanie prin care oferă televizoare gratuite persoanelor care pot demonstra că au primit un refuz la solicitarea vizei americane. Primele 100 de persoane care au venit cu documentele necesare au plecat acasă cu un televizor nou la care să privească campionatul mondial. Campania a devenit rapid virală. La sediul companiei s-au format cozi, iar imaginile au făcut în conjurul presei internaționale. Practic, compania a mizat pe o idee simplă: dacă nu poți ajunge la Cupa Mondială, aducem noi Cupa Mondială în sufrageria ta. Sigur, nici cel mai performant televizor nu poate înlocui emoția unui stadion plin sau sentimentul că faci parte din istoria unui turneu final, dar povestea spune ceva interesant despre fotbal și despre oamenii care îl iubesc. Uneori, chiar și atunci când ușile se închid, apare, iată, cineva care deschide măcar o mică fereastră. Iar dacă stăm să ne gândim bine, acesta este și farmecul marilor competiții. Nu produc doar goluri și trofee, ci și povești neașteptate. Unele se scriu chiar pe teren, altele în fața unui consulat sau chiar, iată, în fața unui televizor nou-nouț. Și ce fel de Cupa Mondială fără Shakira și Burna Boy acum la Radio Moldova.

Înainte să încheiem această oră, hai să aruncăm o privire spre ziua de duminică, 21 iunie, care aduce nu doar vreme de vară, ci și un moment special în calendar, și anume solstițiul de vară. Este ziua cu cea mai lungă durată a luminii din întregul an în emisfera nordică, momentul care marchează începutul astronomic al verii. Cu alte cuvinte, vom avea mai multe ore de lumină decât în orice altă zi din 2026. Meteorologii anunță pentru finalul de săptămână vreme caldă, specifică perioadei, numai bună pentru activități în aer liber, plimbări și timp petrecut alături de cei dragi, așa că dacă aveți planuri pentru duminică, s-ar putea să beneficiați și de un mic bonus oferit de natură, câteva minute în plus de lumină, numai bune pentru a prelungi o zi de weekend care, de regulă, trece prea repede. Atât a fost pentru astăzi la Panorama de Sâmbătă. La Radio Moldova urmează știri în limba rusă. Ați ascultat o ediție regizată de Silvia Ilarionov. Eu sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare, toate bune!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Дмитрий Вангелий будет освобожден от должности руководителя предприятия «Молдаца». Профсоюзы выступают против повышения пенсионного возраста для военных и сотрудников со специальным статусом. Иран объявил сегодня о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на атаки Израиля в Ливане. Далее подробности. Дмитро Вангели был освобожден от должности руководителя предприятия «Молдаца» после того, как журналистское расследование обнаружило фальсификации в резюме, на основании которого он был принят на работу. Решение об отставке было принято в связи с утратой доверия учредителя, сообщает агентство публичной собственности Молдовы. Ведомство уточнило, что временно обязанности директора «Молдаца» будет выполнять его нынешний заместитель Андрей Чебану, а внутреннее расследование инициировано. Администрация компании будет продолжена. В случае выявления дополнительных существенных обстоятельств будут приняты соответствующие правовые меры, отмечают учреждения. Для назначения на должность руководителя «Молдаца», который обеспечивает безопасность воздушного пространства страны, Дмитро Вангели указал в резюме, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады, а затем работал в компании Air Canada. Журналисты из «Ярл-де-Гарде» установили, что эта информация является ложной. В ответе, опубликованном в социальной сети, Дмитро Вангели не стал прямо отрицать выдвинутые обвинения, однако заявил, что некоторые формулировки в его резюме имели упрощенный характер. Он возглавил «Молдаца» в августе 2024 года, сначала в качестве временного директора, в сентябре 2025 выиграл конкурс на эту должность, получая месячную зарплату свыше 100 тысяч леев. Власти намерены постепенно повысить пенсионный возраст для военных и государственных служащих со специальным статусом с 45 до 50 лет, начиная со следующего года. Изменение является частью реформы пенсионной системы, объявленной Министерством труда и социальной защиты. Представители Федерации профсоюзов Молдовы выступили с критикой этого решения. Реформа затрагивает примерно 23 тысячи человек из 6 учреждений Министерства внутренних дел, Министерство обороны, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и защиты, Национального центра по борьбе с коррупцией и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. В настоящее время средний возраст выхода на пенсию в этих категориях составляет 43,5 года, а в отдельных случаях люди выходят на пенсию даже в 30 лет. Министр труда Наталья Плугаро подчеркнула, что речь не идет о резком изменении.
5: Vorbim despre o tranziție de aproape 10 ani.
4: Речь идет о переходном периоде почти в 10 лет, то есть это не резкое изменение, а постепенное, предсказуемое. При этом пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев каждый год. Таким образом, у каждого человека будет достаточно времени, чтобы спланировать свою карьеру и профессиональный путь. В то же время для определенных подразделений профессий, связанных с повышенным риском, мы сохраним возможность выхода на пенсию в 45 лет.
5: Vom păstra posibilitatea pensionării la 45 de ani.
4: Реформа также предусматривает увеличение стажа, необходимого для получения специальной пенсии. Если сейчас достаточно 12 лет и 6 месяцев службы, то новый механизм установит требование в 20 лет. Для некоторых категорий с повышенным риском порог составит 15 лет. Профсоюзы выступают против инициативы властей, обвиняют их в отсутствии согласования на этапе подготовки документа. Об этом заявила председатель Федерации профсоюзов Молдовы Синдлекс Анжела Отян. В этих условиях сокращение социальных гарантий и изменение правил выхода на пенсию для уже действующего персонала может ускорить массовый уход из системы, усилить волну увольнений и отбить у молодежи желание строить карьеру в силовых структурах. Представители профсоюзов пригласили власти к диалогу для поиска решений, которые обеспечат как устойчивость пенсионной системы, так и защиту законных прав и интересов сотрудников. Отмечается, что персонал этих структур уже проходил реформу условий выхода на пенсию в 2011 году, когда необходимый стаж был увеличен с 20 до 25 лет. В понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кошта проведут второй саммит Европейский Союз – Республика Молдова. Согласно сообщению Европейской комиссии, вместе с президентом Республики Молдова Майей Санду они подведут итоги прогресса в отношениях между Европейским Союзом и нашей страной, а также обсудят следующие этапы процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз после открытия переговоров по первому кластеру глав основополагающие ценности. Как отмечается в сообщении, саммит с Республикой Молдова станет еще одним мощным сигналом неизменной поддержки Европейским Союзом и европейского курса страны. Лидеры обсудят реализацию программы реформы Республики Молдова в рамках Европейского плана экономического роста, по которому уже было выделено финансирование в размере 504 миллионов евро. Согласно заявлению Европейской комиссии, саммит также предоставит возможность укрепить сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая транспортную и цифровую связанность, энергетику, образование и защиту от гибридных угроз. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гроссу совершит официальный визит в Чехию в период с 22 по 23 июня этого года по приглашению своего чешского коллеги. В программу визита входит встреча с официальными лицами Чехии, а также обсуждение по вопросам укрепления двусторонних молдавско-чешских отношений, межпарламентского сотрудничества и поддержки, оказываемой Республике Молдова в процессе европейской интеграции. Игорь Гроссу также примет участие в презентации фильма чешского режиссера Петра Вольдена «Ориентиры Молдовы», посвященного Республике Молдова и продвижению имиджа страны за рубежом. Власти намерены расширить площади лесов в Республике Молдова, в том числе за счет развития частного лесного сектора, который в настоящее время составляет менее 0,3% лесного фонда страны. С этой целью Министерство окружающей среды готовит новые механизмы поддержки владельцев земельных участков и разрабатывает четкие правила создания и управления частными лесами. Об этом рассказал представитель Министерства окружающей среды Адриан Скутильник в программе на радио Молдова. Владелец земельного участка может инициировать создание леса, но здесь есть лишь одно ограничение. Участок не должен относиться к сельскохозяйственным землям высшей продуктивности. Законодательство не допускает вывода из сельскохозяйственного оборота земель с бонификацией выше 60 баллов. Частные собственники обязаны иметь лесохозяйственный план и руководствоваться им при управлении лесным фондом. И, конечно же, на них ложится обязанность по охране и защите лесного фонда. Лесоустроительный проект представляет собой план управления лесом, разрабатываемый специалистами, и включает перечень работ и сроки их выполнения, где и когда высаживаются деревья, каким образом проводятся работы по расчистке и другие мероприятия по уходу за лесом. Такой документ составляется сроком на 10 лет. Министерство окружающей среды работает над созданием механизмов, которые будут стимулировать развитие частного лесного фонда. Среди них возможность предоставления финансовых стимулов владельцам земельных участков, которые решат облесить свои земли и официально перевести их в категорию лесного фонда. Зарубежные новости. Высшее объединенное военное командование Ирана заявило о закрытии Ормузского пролива ввиду явного нарушения доверия и обязательств США по первому пункту меморандума взаимопонимания и в ответ на продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня на юге Ливана. Заявление иранских военных приводит Reuters. Иранское командование пригрозило дальнейшими мерами в случае продолжения агрессии. Заявление распространило государственное агентство Мехр. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил Fox News, что пока нет подтверждений того, что Иран снова перекрыл движение судов в Бормском проливе. Он также заявил, что в ближайшие часы вылетит в Швейцарию, где уже находится Стит Уитков и Джаред Кушнер, которые проводят консультации по техническим вопросам с иранскими переговорщиками. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 27, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi cale noastre.
7: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țbulac-Ciobanu și mă bucur să vă știu iarăși alături de noi. În cadrul emisiunii din această seară vorbim despre artă, despre emoție, dar și despre libertatea de a fi diferit. Invitata noastră din această seară este Irina Bardița, pictoriță și artistă vizuală cunoscută pentru stilul său simbolistic, un stil care îmbină psihologia, introspecția și diferite mesaje sociale. Dragi ascultători, vreau să vă spun că prin lucrările sale, Irina Bardița nu pictează doar chipuri sau forme, ci pictează stări, frământări, întrebări și adevăruri despre omul contemporan. Arta ei vorbește despre identitate, despre stereotipuri, vulnerabilitate și curajul de a ne accepta exact așa cum suntem, unul pe celălalt. Astăzi încercăm să descoperim omul din spatele culorilor și mesajul din spatele fiecărui tablou. Bună seara, Irina Bardița, și bine ai venit la emisiunea Cu șanse egale.
8: Bună seara, Mariana, mulțumesc pentru invitație. Nu am mai fost la Teleradio Moldova de 10 ani și mă bucur să vă revăd.
7: Irina, spune-ne, te rog, de unde vii și când ai simțit tu pentru prima dată că pictura nu e doar o pasiune, dar e propria ta identitate până la urmă?
8: Eu am început a picta, cred că de la 4 ani. Am început a desena pereții, clar lucru, pentru că era o suprafață cea mai mare și cea mai accesibilă ca pentru toți copiii. Și mama, văzând că am îndeletnicirea asta de a meșteri ceva, de a născoci careva idei, de a desena, evident că mi-a cumpărat un album care ochi și tot ce trebuie pentru un copil. Și respectiv, asta era ca o carte de buzunar pe care o purtam mereu cu mine. Țin minte chiar după o intervenție chirurgicală, primul lucru pe care l-am făcut atunci când m-am trezit după narcoză. Nu a fost că vreau apă, că mi-este a mânca. M-am trezit, eram foarte buimacă și totul mi se blura în față. Și primul lucru pe care l-am cerut a fost albumul și cariocele.
7: Dar de unde vii? Întrebam ca să știe ascultătorii. Din ce regiune a Moldovei ești?
8: Eu m-am născut în orașul Bender, din zona Tighina, dar am plecat de acasă să-mi fac studiile, cred că la 9 ani de zile, în clasa 3-a. Deci începând de la 9 ani de zile, sunt aici la Chișinău, mai aproape de limba română.
7: Recent, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile expoziției de pictură Cum să rămâi uman în era digitală, semnată de tine. Expoziție cu elemente de artă tehnologică, filozofică pe alături, care, apropo, va fi disponibilă până la sfârșitul lunii. De ce anume aici ai decis să-ți expui lucrările? Sau a fost o invitație specială din partea cuiva?
8: Eu în Republica Moldova de mult nu am avut expoziții, deci cumva am fost mai mult în ultimii 5 ani de zile expusă peste hotare și la diferite târguri de artă, la diferite expoziții internaționale, precum în Paris sau în Japonia, respectiv... Cumva nu am avut timp aici pe loc, decât doar din când în când să mai particip la vreun eveniment cu una, două lucrări. Și a venit o invitație din partea Parlamentului de a mă expune și le sunt foarte recunoscătoare, pentru că Parlamentul, fiind ca o instituție de stat, este un obiect foarte reprezentativ pentru cultura Republicii Moldova și ei au un obicei bun de a expune atât copii cât și alți artiști. Chiar am acceptat-o cu mare drag, e cumva o expoziție personală, nu este o expoziție atât de accesibilă din punct de vedere a vizionării, pentru că totuși este Parlamentul și e nevoie să vii cu un buletin de identitate, nu e ca și cum la muzeu sau la galerie te duce în oricare din zile și în oricare din timp, dar mă gândesc că este foarte important ca prin prisma astfel de edificii și instituții cultura să fie promovată și susținută, pentru că ne reprezintă, iar arta mea fiind una foarte liberă, foarte degajată de stereotipuri tipuri și de pattern-urile locale, hai să zicem așa, cumva având o experiență de expunere în spate internațională, europeană, noi mergând pe parcursul ăsta european, cred că se pliază foarte bine cu intenția mea și a Parlamentului.
7: Vorbim imediat și despre experiența ta internațională. Știu că o parte a lucrărilor expuse la Parlament sau, apropo, cele din Curtea Muzeului Național de Istoria Moldovei, vorbind aici despre festivalul Moldova Are Artă, Chișinău Are Artă, au fost prezentate anterior în cadrul unor expoziții internaționale, cum tu ai zis, la Paris, în Tokyo, Dubai și București. De asemenea, picturile tale se regăsesc în colecții private, atât la noi în țară, cât și în România, în Statele Unite ale Americii, în Spania, Elveția, Irlanda, Cehia, Japonia și în Emiratele Arabe Unite. Cum ai reușit să ajungi în atâtea locuri? Cum le-ai reușit pe toate?
8: Este un parcurs destul de interesant și dacă e să împart viața mea, mai multe etape are, iar una din ele a început la sfârșitul anului 2018, când am revenit de la Paris, trebuia să-mi fac o intervenție chirurgicală la genunchi. Nu a mers așa cum trebuie, am revenit acasă și atunci deja eram într-o stare de anxietate, de burnout, pentru că eram epuizată lucrând în alte domenii, contabilitate, economie, de vreo 10 ani. Simțeam nevoia de a mă exprima, de a mi valida potențialul spiritual. Asta ar însemna să încep a picta, pentru că cumva după școală pictura a rămas pe planul 2 ca așa un hobby opțional pe când aveam timp, pentru că este totuși în familie, la mine era stereotipul ăsta, cu artă nu faci bani, să fii artist nu-i profesie, ai să mori de foame, etc., etc. Și am încercat, știi, să...
7: Faci economie.
8: Să fac economie, contabilitate, orice, telecomunicații, adică mă ocupam cu joburi din astea, din oficiu, ca să încerc să mă afirm și totuși dacă tu nu te ocupi cu ceea ce îți place, într-un moment dat tu izbucnești, te mănâncă tot asta din interior, ai anxietate, starea sănătății se agravează și când, respectiv, în 2018, eu am revenit după intenția asta de a face intervenție. Pe momentul acela eu aveam un job remote, adică la calculator avem, și m-am concediat. Niciun plan pe viitor despre ce o să fac mai departe, adică nicio pătură de asigurare. Pur și simplu m-am concediat pentru că nu mai rezistam. Am încercat intens să mă ocup cu pictura, am făcut niște tablouri, cred că în jumătate de an am făcut 12 sau 13 picturi. La momentul acela aveam câteva picturi și m-am expus la C51, acum deja este închis acel local, era un centru cultural și când am făcut colecția You Power de 13 tablouri, m-am expus la Loft, acolo a fost expoziția mea de debut, practică, hai să-i spunem așa, ca un început de carieră și chiar a avut un succes foarte mare această expoziție.
9: Unde?
8: La Loft 13, un studio
9: aici la noi?
8: Da, în Chișinău, în Chișinău. Și respectiv cumva de acolo a început, pentru că au început să vină oameni, vizitatori, cumva a izbucnit, lumea a început să mă cunoască și am aplicat la diverse expoziții internaționale, am călătorit, m-am dus acolo și iată așa lucrurile se încheagă încet, încet, pentru că dacă muncești cu mult efort, cumva Dumnezeu, în percepția mea este univers pentru că sunt agnostică, te ajută, te susține. Atunci când faci ceea ce-ți place și lucrurile vin încet la tine atunci când depui efort și cumva ai toată această energie, te susține.
9: Vorbeam despre prima ta expoziție internațională, dacă ce mai amintești.
8: Prima mea expoziție internațională a fost, da, a fost la Paris, stai să-mi aduc aminte, pentru că sfârșitul 2018-2019 am fost în Moldova aici, foarte intens am lucrat în Moldova și mă pregăteam pentru câteva expoziții la Paris și în Le Havre, tot în Franța, și a venit COVID-ul. Și mi-au anulat 3 expoziții internaționale și am fost atât de derutată, am căzut într-o așa o depresie, care a durat destul de mult, pentru că îți dai seama, un an de zile eu am lucrat intens ca să ajung acolo. Și după ce cumva s-au mai deschis un pic granițele, prima mea expoziție, cred că totuși a fost în Le Havre, deci este aproape de La Manche. Acolo am făcut o expoziție de grup în urma unei întâlniri pe care am avut-o la Alianța Franceză aici, cu un artist extraordinar, de minunat. El este fiul unui arhitect care a construit însăși orașul ăsta după al doilea război mondial, Ivan Le Soadr, și am făcut chiar acolo pe malul oceanului, în orașul cel a fost. După aia am avut la salonul de toamnă, am avut expoziția. Salonul de toamnă este cel mai vechi salon independent internațional care are
9: tot loc. Din Franța.
8: Da, la Paris, care a fost pe Champs-Élysées. Și după aia a fost expoziție în Tokyo. Lucrările mele au plecat fără mine la Muzeul Național de Artă din Tokyo. Pe urmă, tot în perioada aceea, după COVID, în 2020, parmise sau în 2022, a fost la Expo Dubai 2020, deci este cea mai mare expoziție internațională de descoperiri și nu doar de invenții, a lumii. Este o expoziție nu neapărat fixată pe artă.
9: Cum ai reușit să ajungi acolo?
8: Știu că am bătut la foarte multe uși ca să reușesc să fiu acceptată în pavilionul nostru. Mi-a fost destul de dificil ca să obțin o permisiune și totuși am reușit. Suma necesară nu o aveam. Avem nevoie în jur de 3200 de euro și avem doar jumătate din sumă. Și am făcut o campanie de crowdfunding pe Facebook și atunci am înțeles puterea comunității și oamenii care m-au susținut mi-au donat sume de bani. Le sunt foarte recunoscătoare și vă mulțumesc mult, să vă dea Dumnezeu în abundență de 10 ori mai mult. Și atunci am plecat pe 10 zile în Dubai, la Expo 2020. Expoziția aceasta are loc o dată la 4 ani de zile și se unesc toate țările ca să-și expună noile invenții, inclusiv și arta. Și am fost și eu în pavilionul nostru a Moldovei. Pavilionul nostru a fost unul din cele mai bune pavilioane organizate și a luat și o medalie. Am fost foarte lăudați pentru merele noastre, știi? Deci aveam acolo un tonomat unde oamenii vineau, zâmbeau și li se oferea un măr, știi, gratuit. Și ei erau atât de fascinați de chestia asta. În general, fructele și legumele de Moldova sunt extrem de gustoase.
9: Apreciate peste hotel.
8: Absolut. Și am întâlnit atâta lume interesantă. Atunci am reușit să mă duc și în Louvre din Abu Dhabi, pentru că Louvre are două francize, una în Paris și una în Abu Dhabi. Da, și un lucru este foarte important. Dacă vreți să reușiți să călătoriți, învățați limbile străine. Engleza, franceza, cum o vorbiți, nu contează. Important să vă descurcați.
9: Irina, stilul tău artistic e foarte aparte, așa, e profund simbolic. Cum ai descoperit această direcție, apropo, numită psihoart? De ce această denumire?
8: Direcția aceasta este o combinație adaptată la cerințele de astăzi, pentru că arta, în primul rând, este o reflecție a societății noastre și nu este doar despre mine, este despre lumea care mă înconjoară, în primul rând. Dacă noi putem să observăm tendința în general, tot ce se întâmplă în lume este absolut reflectat prin artă. Eu, pictând în timp, am înțeles că aceste subiecte se regăsesc mai des în pânzele mele, la mine, în arta mea, în pictură. Evident că nu pot să iau curentele trecute și să le aplic la ceea ce fac eu, pentru că este nou. Și atunci m-am gândit că ar fi o combinație dintre arta psihologică, care reprezintă identitatea umană, spiritul uman, interiorul, potențialul, da? Deci, cumva, atunci când vezi un portret la mine pe pânză, nu este despre o trăsătură fizică portretizată ca pe o fotografie. Tu vezi mai întâi starea interioară a omului, ce îl reprezintă ca personalitate. Și atunci asta este ca psychoart, adică arta psihologică. Și când vorbim de metasimbolism, este nu doar despre simbolismul utilizat în trecut, adică ceea ce noi ne-am deprins să folosim ca simbolism, dar este un simbolism numeric digital, pentru că eu foarte mult folosesc cifrele.
9: Tehnologia actuală.
8: Da, exact. Folosesc codificarea binară, folosesc numărul pi, folosesc matematica și atunci nu este doar despre simbolism. Este despre un mesaj ascuns general și anume tehnologic combinat.
9: Dacă ar fi să-ți descrii picturile tale în câteva cuvinte, ce reprezintă ele pentru tine?
8: Eu pot să vorbesc mult despre lucrările mele, pentru că eu știu ce am pus în ele, dar mie permanent mi-a fost interesant să ascult cum se regăsește privitorul în lucrările mele. Este interesant ce crede, cum simte, ce stări trezește. În primul rând, nu am o rigiditate față de mesajul pe care l-am pus eu în acele lucrări și mi se pare corect, pentru că, în opinia mea, artistul este doar un instrument de a transmite mesaje din partea universului. Nu ne aparține. Odată ce noi am terminat pictura, gata, ea nu ne aparține nouă. Ea aparține oamenilor, pentru că independența de background-ul pe care îl avem, da? Trăirile ce le avem în spate, cum gândim, cum vedem această lume, 10 oameni vor vedea diferit. Și atunci să zică oamenii ce cred ei, pentru că arta mea este despre interior, despre potențial, despre ceea ce simțim, cum dorim să fim, pentru că este o conexiune și o corelație foarte mare dintre mesajele pe care eu le fac, adică imagini, simbolurile pe care le pun și oamenii care cumpără tablourile mele, de obicei reușesc să realizeze ceea ce și-au pus în plan datorită picturilor mele. Și este ca un talisman, medalion, cum vreți, așa spuneți. Este o forță care ajută oamenii să-și dezvolte potențialul. Și despre asta este. Cred că picturile mele sunt cheia spre interiorul nostru.
9: Deci crezi că arta, picturile pot schimba mentalități, pot combate prejudecățile din societate?
8: Cu siguranță. Poate nu în totalitate și nu pentru toți, că nu toți iubesc snowboard-ul sau hiking-ul sau orice alt fel de tip de sport sau ocupație sau artă, dar cu siguranță va fi o cotă parte din populație care va resimți și va disemina acest mesaj și acest lucru va influența ulterior gândirea și atitudinea societății față de careva lucruri.
9: Personal, te-ai confruntat vreodată cu careva prejudecăți, stereotipuri, discriminări?
8: Cu siguranță au fost foarte multe și cred că totuși lucrurile frumoase care se întâmplă în viața mea prevalează și atunci eu nu mă focusez pe ceea ce se întâmplă, pentru că în orice societate vor fi oameni care, ca muștele, vor găsi permanent doar ceea ce este urât, mirositor și sunt oameni ca albinuțele, care vor vedea în jurul său doar frumosul. Noi nu putem să ignorăm, ei există și dacă putem să îi îndreptăm, să schimbăm cumva percepția lor față de aspectul fizic, de exemplu, întâlnesc deseori copii care, mă rog, sunt educați în diverse anturaje, foarte mult contează educația de acasă și atunci mergând pe stradă, unii pot să arate cu degetul să zică, mamă, uite ce fetiță mitică, sau alții pot să zică, pasmatrina ni eu, uite acolo, uite la dânsa, da? Și alți copii pot să vină să apropie foarte drăgălași de mine și să mă întreb, dar de ce ești așa micuță? Și atunci pentru toți am același răspuns. Da, sunt micuță și drăguță ca și tine, pentru că noi suntem ca florile diverse. Ia imaginează-ți că lumea ar fi doar alb-negru sau ar fi doar un fel de flori, așa că ar fi trist. Da, și copiii sunt foarte flexibili, ei sunt maleabili, ei poți lucra în comparație cu adulții. Și atunci, iată, eu văd că punând această semânță în ei, fiind deschisă față de dânsii, în primul rând copilul mă acceptă ca pe un om normal, adică tipic, da? Și atunci când vin în curte, pentru că adesea copiii sunt fără rea intenții, sunt destul de răutăcioși între ei și este bullying-ul acesta. Și văd că în curte acest copil cu care am discutat diseminează fix același mesaj și ei întreabă, De ce ei sunt așa de mitic? Îi aud, știi cum vorbesc? Și-a spune, da, e așa, s-au născut așa, e, da, și gata. Ei nu mai au întrebări la tine. În comparație cu adulții care vii la un job și care intenționat îți subliniază starea ta fizică, reflectându-o și suprapunându-o asupra capacităților și abilităților tale de funcționare intelectuală sau contribuția și valoarea ta.
9: Ai avut așa situații în care angajatorul ți-a subminat capacitățile tale intelectuale sau abilitățile de a munci într-un anumit domeniu?
8: Absolut! Deci, în general, este o discrepanță și o discriminare față de femei. Asta cu toți o știm. Dar dacă mai ai și dizabilitate motorie, deci aici se dublează. Am avut o situație în care angajatorul... Deci, a fost o situație destul de neplăcută la job și eu am reproșat. Dar știi că dacă reproșezi, ești deja o persoană incomodă, dacă ceva nu-ți place. Eu fiind o persoană destul de pașnică și mi s-au încălcat limitele, am venit cu replica în spate ca să-mi apăr drepturile, mi s-a reproșat, nu, și așa am avut reticență față de tine și tu ești ca un câine abandonat, ca un câine adoptat care încearcă să muște.
9: Fără cuvinte.
8: Da, dar eu am înțeles că nu este despre mine, absolut. Îmi dau seama că această persoană este foarte profund frustrată în interiorul său și are multe complexe care s-au manifestat pe parcurs. Făcând picturi psihoarte, eu mă pricep foarte bine la psihologia umană și am observat chestii, pentru că nu este doar despre mine. Angajatorul și-a permis să-și manifeste aceste frustrări, nu doar asupra mea, mai multor angajați, și anume femei. Și atunci când omul vorbește despre chestii pe care el le crede că ar fi despre mine, atunci este despre el în primul rând. Pentru că oamenii care mă cunosc mai bine, atunci nu și-ar permite niciodată din cercul meu de anturaj, pentru că cunoscându-mă, înțeleg că loialitatea, sinceritatea și suportul sunt niște valori primordiale pentru mine. Și dacă un angajator își permite o astfel de chestii, deci în primul rând este despre frustrarea lui de a-și dori. Știi, este sindromul Napoleon când oamenii mici în esență sau este sindromul paznicului, da? Oamenii mici în esență încearcă să-și manifeste autoritatea prin putere. Și puterea asta poate fi manifestată prin diverse căi. Poate să fie prin manipulări psihologice, șantaj emoțional, șantaj financiar poate să fie în cazul angajatorilor.
9: Revenind la picturi, spuneai într-o expoziție că lucrările tale trebuie simțite cu subconștientul. Cum interpretezi această idee?
8: Psihologii și psihoterapeuții, în general, ei...

0: cât din propria ta poveste personală se regăsește în picturile pe care le-ai realizat?
1: Orice artist, în primul rând, se pictează pe dânsul. Asta este, nu știu, o axiomă, pentru că în orice portret care noi face, fie că tu ești peisajist sau portretist, tu oricum te reprezinți pe tine. Și atunci lucrările mele, 60% sunt despre mine, dar nu sunt doar despre ceea ce eu gândesc sau ce cred, dar ceea ce am trăit eu interacționând cu alți oameni. Respectiv, este despre alți oameni prin prisma ceea ce am trăit eu. Chiar dacă este o lucrare aparent despre mine, e ceea ce am trăit eu în urma unei experiențe cu alți oameni.
0: Iată, interacționând cu alți oameni, cum reacționează ei când văd pentru prima dată lucrările tale? Ai primit vreo reacție care cumva ți-a rămas în memorie?
1: Da, am avut foarte multe reacții diverse și de-aia mie îmi place în primul rând să întreb vizitatorul, privitorul, ce crede, ce vede. Și deseori oamenii descoperă mesaje pe care eu habar n-aveam că le-am pus acolo și ei, prin prisma propriilor trăiri, îmi povestesc așa multe lucruri interesante și rămân frapată cum poate trezi un tablou atâtea emoții. Cea mai des întâlnită, cred că, reacție este de unde îți vin așa mesaje? E ceva extraordinar, inexplicabil. Deci, măi, eu sunt cu capul trească, eu nu pot, cum alți artiști, poate fumează, poate beau, dar eu nu pot crea sub așa ceva. Eu am nevoie să ascult meditație și stau în liniștea mea totală. Pentru că și așa în capul meu e haos dacă eu am să mai bag ceva. Da, asta e, cred că, cea mai des întâlnită reacție pe care o primesc. Și evident că reacții de genul extraordinar, astea deja sunt niște așa mai banalități, dar inexplicabil de profund. Și cel mai mult contează pentru mine nu atât complimentele care mi le oferă pentru picturi, că tehnică e frumoasă, că mesajele extraordinare sau ceva de genul, dar contează pentru mine ce trezește în acel om. Asta este validarea primară, superioară, când îmi scrie cineva pe Facebook: mulțumesc că ai făcut aceste lucrări, arta ta m-a ajutat să trec prin depresie, m-a ajutat să cred în mine, să mă duc, sau datorită cei activității pe care o faceți, m-ați inspirat și am plecat la, nu știu, la o școală de artă. Și am primit multe mesaje de genul și când le citesc, încep a plânge, pentru că înțeleg, iată pentru ce fac eu, momentele în care sunt descurajată și nu cred în mine, pentru că noi suntem vulnerabili și deseori avem așa fel de stări. În aceste momente, când primesc așa mesaje care mă emoționează profund, îmi dau seama că ceea ce fac eu nu e despre mine, e despre alți oameni și contează.
0: Unde pictează de obicei Irina Bardi?
1: Când mă duc la părinți acasă în vacanță, pictez la balcon, într-un atelier improvizat. Când sunt acasă la Chișinău, pictez la bucătărie, iarăși într-un atelier improvizat.
0: Ți-ai dori să ai propriul tău atelier? După atâtea expoziții internaționale, cred că merici unul, nu?
1: Cu siguranță. Mi-aș dori și mă gândeam la un atelier pentru a crea această atmosferă, hai să zicem așa, de lucru. Dar totodată mie mi-este foarte confortabil să pictez acasă. Pentru
0: zona de confort importantă.
1: Exact. Formula asta mă aranjează.
0: Cum te-ai simțit când ai reprezentat țara ta peste hotare? Acum, fiind în proces de aderare europeană, presupun că se vor deschide mai multe căi de a prezenta Moldova Uniunii Europene.
1: Eu, fiind artistă independentă, m-am ciocnit cu foarte multe obstacole și a trebuit să-mi finanțez practic permanent călătoriile. Nu am depins de bugetul statului ca să-mi finanțeze plecările mele, biletele de avion sau cazare, chiar și eventual expoziția în Dubai, care am fost. Deci oamenii m-au ajutat, da? Și evident că contribuția personală. Eu m-am bucurat că am reprezentat Republica Moldova, dar pentru mine e cumva ofensator, pentru că își aduc aminte ulterior că, iată, Irina a reprezentat Republica Moldova, este mândria noastră, dar când a venit momentul și am bătut la uși, cam a fost așa, nu avem, nu putem, descurcă-te cumva, cum poți. Eu vreau să cred că pe noul drum pe care vrem să mergem, pe calea aceasta pro-europeană, se vor schimba valorile, probabil mai multe oportunități pentru artiști. Vreau să cred că se vor îmbunătăți lucrurile, pentru că la momentul de față artiștii din orice domeniu, fie că este teatru, muzică, sunt așa cam, cum te poți să te descurci, așa descurcă-te, cam fiecare pe cont propriu, cum o da Dumnezeu, așa te...
0: Dar ce proiecte crezi că ce ar trebui de întreprins în Republica Moldova ca artiștii vizuali, artiștii plastici, să aibă mai multă varie de manevră de dezvoltare aici la noi acasă?
1: În primul rând, cred că trebuie să începem cu persoanele care conduc unele instituții reprezentative culturale. Asta este unul la mână. Avem nevoie de oameni vizionari, foarte flexibili, reziliența atenințelor

0: pe piață culturale. Noi nu putem să aderăm în Europa vrând să reprezentăm pe de o parte că suntem super toleranți, deschiși, că apărăm drepturile femeilor, da, că vrem să fim inclusivi și pe de altă parte să ne ciocnim cu situații în care nu avem infrastructură, femeile sunt bătute nici cum apărate, sunt blamate victimele de către polițiști sau ceva acum, da, sau cenzurat de picturi care reprezintă un pic de nuditate și despre asta tot mă ciocnesc destul de des. Sau să fie favorizați doar artiștii care au pile și persoane cunoscute și atunci noi nu putem să stăm pe două fețe, știi? Trebuie să alegem care este directorul nostru. Vectorul nostru trebuie să fie foarte clar, pentru că este o ipocrizie să zici că vrei să fii la fel de democrat ca Europa și atunci rămâi conservativ cu gândirea asta. Da, aici pe loc și oamenii din teren care se ciocnesc aici pe loc nu au încredere în veridicitatea cuvintelor celor care ne reprezintă. Ceea ce avem nevoie, mai multe instrumente de diversitate, asociații, avem nevoie de cultură non-formală, cum ar fi underground. Situația cu Oberlich acum cu demolarea apartamentului deschis este un exemplu foarte, foarte clar despre cât libertatea are arta și cu Muzeul Zemstvei. Deci avem nevoie de mai multă libertate în artă, exprimare și susținere a acestor organizații care fac.
1: Iată, într-o societate în care mulți oameni tem să fie diferiți, nu spun lucrurilor pe nume, ce le spune celor ce încearcă să-și găsească propria voce, dar nu au curaj să o spună?
0: Nu pot să cer de la toți acest lucru, pentru că este o decizie asumată care are consecințe destul de puternice. E ca și cum ți-ai alege un anturaj foarte restrâns de oameni și să știi că vei fi incomodă și nu agreată de toți, pentru că vorbești lucrurilor pe față și nu vorbesc despre o frustrare personală care se pretinde a fi adevăr, dar sunt niște fapte care chiar pot fi taxate juridic. Și atunci vreau doar ca oamenii să aibă o transparență în gândire, o verticalitate, să înțeleagă ce vor, să fie o diplomație în discuții. Comunicarea este cheia la orice. În perspectivă, ar fi bine să vă gândiți la oamenii care vin în urma voastră, pentru că, la fel cum a zis și Ștefan, Moldova nu este a noastră, dar e a strămoșilor, strămoșilor noștri. Și atunci, acțiunea ta de astăzi, ce roade va aduce mâine sau poimâine?
1: Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cu șanse egale. Am vorbit despre artă, curaj și libertatea de a transforma emoțiile în culoare, împreună cu pictorița Irina Bardița. Dragă Irina, mulțumim foarte mult pentru prezența ta în studio.
0: Mulțumesc mult, Mariana, pentru invitație. Am avut o plăcere în dialogul nostru. Vă aștept la Parlament, în orele de lucru, până la sfârșitul lunii să vizitați expoziția.
1: Dincolo de tablouri și expoziții, veți descoperi un om care încearcă să construiască punți între suflet și societate, între sensibilitate și acceptare. Pentru că uneori arta nu doar se privește, ea ne face să privim în sufletele noastre. La pupitrul regiei s-a aflat domnița Jechiu, iar de la microfon, Mariana Țibulac-Ciobanu. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ați fost alături de noi.
2: Ascultați Radio Moldova. Armonii corale.
3: Dragi ascultători, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit la o nouă ediție a emisiunii în care Capela Corală Moldova cu Valentin Budilevski la pupitrul dirijoral ne poartă prin diferite epoci și spații culturale. Programul de astăzi reunește creații ale unor compozitori care au marcat evoluția muzicii corale între Renaștere și Baroc, perioade în care arta corală a cunoscut o înflorire deosebită.

Programul a început cu piesa Trei lucruri minunate de Daniel Friderici, compozitor și organist german din perioada Renașterii târzii. Continuăm cu o creație semnată de Giovanni Giacomo Gastoldi, unul dintre cei mai cunoscuți autori de balete și canțonete din Italia secolului al XVI-lea. Muzica sa este caracterizată prin ritmuri vii, melodii ușor de reținut și o atmosferă luminoasă, calități care au contribuit la popularitatea sa în întreaga Europa. Piesa Nimfe mici și drăgălașe, în traducerea poetei Eta Boieriu, evocă lumea pastorală, atât de îndrăgită în literatura și muzica Renașterii.

Guillaume Cotelet, reprezentant de seamă al școlii franceze din secolul al XVI-lea, a fost organist la curtea regală și creator al numeroase chansons. A cultivat o muzică expresivă și elegantă, în care poezia și melodia se completează armonios. Lucrarea Ovin Iubito, de asemenea în traducerea Ietei Boieriu, este o invitație lirică exprimată cu delicatețe și sensibilitate prin armonii rafinate și linii melodice expresive.

creația lui Georg Friedrich Händel, una dintre personalitățile dominante ale epocei baroce, cuprinde opere, oratorii, muzică instrumentală și lucrări corale, care impresionează prin forța expresiei și noblețea discursului muzical. Din universul sonor al marelui compozitor, ascultăm celebra arie Lascia che pianga. Simplitatea melodiei și sinceritatea expresiei au făcut din ea una din cele mai iubite creații ale lui Händel, care, adaptată pentru interpretare corală, își păstrează profunda încărcătură emoțională.

De la eleganța renașterii la sensibilitatea expresivă a barocului, câteva din cele mai frumoase pagini ale repertoriului coral european am ascultat astăzi la Armonii Corale. Sunt Angela Rudenco și vă invit să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

Bună seara, puișor! Ascultă mai departe povestea despre cățelușul Bold. Era o zi frumoasă de duminică. Ștefăniel și Iustin, împreună cu mama, tată și cățelul Bold, au plecat la picnic în pădure. Acolo era așa de frumos, cântau păsărelele, stejarii înalți se legănau, aerul curat. Toată familia împreună cu cățelul Bold s-a oprit într-o poieniță plină cu flori. Mama cu Iustin prindeau fluturi cu plasa, tată citea o carte, iar Ștefănel strângea conuri de pin. Neobrezatul de Bold a furat o cutie de chibrituri și a hotărât să facă un rug în pădure. A adunat vreascuri și a aprins focul. Dar în jur era multă iarbă uscată și focul a început să se răspândească. Cățelul Bold s-a speriat și a început să strige: "Ajutor! Ajutor! Ardem!" Au venit fuga tată și Ștefănel și au încercat să stingă focul. Dar s-a iscat un vânt puternic și incendiul a cuprins toată poiana. Atunci tata a sunat la pompieri, care imediat au sosit și au stins incendiul din pădure. "Cine a aprins focul?" a întrebat șeful pompierilor. "Cățelul Bold," a răspuns Ștefănel. "Atunci îl vom amenda," a spus pompierul. Cățelul Bold stătea ascuns după un copac și tremura de frică. "Vai, ce urât ai procedat!" a început al probozi tata. "Cățeii mici nu au voie să se joace cu chibriturile." "Dar tu, dragul meu, cel care asculți povestea, te joci cu chibriturile?" "Copiii mici nu trebuie să se joace cu focul." Acum, du-te la culcare, puișor, iar mâine vei afla ce a fost mai departe în povestea lui Bold. Noapte!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a participat săptămâna aceasta la reuniunea grupului de contact pentru susținerea Ucrainei desfășurată la sediul cartierului Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles, Belgia. În marșa evenimentului, ministrul a avut întrevederi cu omologul său belgian Theo Franken, secretarul general adjunct pentru pace, securitate și apărare al Serviciului European de Acțiune Externă Charles Free, comisarul european pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius și alți oficiali. Principalele subiecte discutate în cadrul întrevederilor au fost securitatea regională, integrarea europeană a Republicii Moldova și cooperarea cu Belgia și Uniunea Europeană. Oficialii au vorbit despre asistența oferită pentru modernizarea armatei naționale și consolidarea rezilienței instituționale în fața provocărilor actuale de securitate, se menționează într-un comunicat al Ministerului Apărării. Reuniunea grupului de contact pentru susținerea Ucrainei este o platformă internațională la nivel de miniștri ai apărării din țările aliate și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, în cadrul căreia sunt prezentate informații despre ajutorul acordat Ucrainei. Republica Moldova participă la eveniment în calitate de observator. Reformele structurale și modernizarea financiară a Republicii Moldova au fost temele discutate de către guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu vicepreședinta Băncii Mondiale pentru Regiunea Europei și Asiei Centrale, Antonella Bassani, în cadrul reuniunii Constituției Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care are loc la Varna, Bulgaria. Dialogul s-a concentrat pe consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Banca Mondială, cu un accent pe susținerea reformelor structurale din sectorul financiar și modernizarea infrastructurii economice, potrivit unui comunicat al BNM. Anca Dragu a menționat că implementarea agendei de reforme economice și optimizarea canalelor de finanțare pentru sectorul real sunt elemente prioritare pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile și pentru atenuarea riscurilor generate de șocurile externe și de tensiunile geopolitice regionale. De asemenea, a fost abordată importanța strategică a planului de creștere economică pentru Republica Moldova, susținut de Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că Rusia pregătește un atac masiv iminent asupra Ucrainei și a avertizat cetățenii ucraineni să fie deosebit de atenți. Atac ce ar putea fi represaliile ruse după raidul masiv al dronelor ucrainene asupra regiunii Moscovei, transmite Reuters. De altfel, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat joi că Rusia va efectua atacuri combinate asupra țintelor militare ucrainene, ca represalii după cel mai puternic și spectaculos atac ucrainean cu drone de la începutul războiului asupra regiunii capitalei ruse Moscova, unde a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi, în special o rafinărie importantă. Un tânăr rus a înjunghiat mortal o femeie și a rănit alte 5 persoane într-un atac cu cuțitul comis astăzi într-un centru comercial din orașul Krasnodar, relatează FE. Tânărul, care a fost arestat la locul faptei, a rănit de asemenea o femeie însărcinată și încă cel puțin 4 persoane și a aruncat focuri de artificii spre un centru de recreere pentru copii, dar fără să provoace acolo victime, notează sursele citate. Încătușată la locul atacului și întrebat ce l-a determinat să recurgă la astfel de acțiuni, el a răspuns: pur și simplu m-am săturat de viață. El a negat că l-ar fi plătit cineva, acesta fiind o referire la serviciile secrete ucrainene, negând de asemenea că ar consuma regulat droguri sau alcool. De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în 2022, infracțiunile comise de tineri în școli și locuri publice au crescut în Rusia. Unele dintre acestea sunt acte de sabotaj finanțate de serviciile secrete ucrainene, care au reușit să recruteze în acest scop inclusiv minori ruși. Un om a murit și aproape 90 au fost răniți în urma unui accident feroviar produs în Marea Britanie. Persoana decedată era mecanicul unuia dintre trenuri. Impactul coliziunii a fost puternic, asemănător unei explozii, potrivit martorilor. Victimele erau navetiști care mai aveau de parcurs aproximativ 100 de kilometri până la Londra. Cele două trenuri de pasageri circulau pe aceeași linie și accidentul s-a produs când cel din spate l-a lovit pe cel din față. Coliziunea a fost extrem de puternică, pasagerii au descris scene de haos și confuzie. Un grav accident feroviar s-a produs și în orașul München din Germania. Un tren de marfă a căzut de pe pod pe șosea după ce s-a ciocnit cu un alt tren. Nu se știe încă ce transportau cele două trenuri, dar autoritățile au transmis că nu există niciun risc pentru populație. Datele meteo, mâine cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi între 13 și 18 grade, iar mâine ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai așteptate lansări ale momentului. The Curl face parte din noul univers muzical pregătit de Olivia Rodrigo și a fost prezentată în premieră live la festivalul Primavera Sound din Barcelona. Momentul a atras atenția presei internaționale, mai ales pentru apariția surpriză alături de Robert Smith, legenda trupei The Curl.

Dragilor, continuăm cu una dintre revelațiile ultimului an. Lansată în 2025, Ordinary s-a transformat într-un fenomen internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial din Marea Britanie, unde a rămas săptămâni întregi în fruntea ierarhiei. Mai impresionant este că piesa continuă să se afle în topuri și în 2026, după un an de prezență constantă în clasamente. O dovadă că uneori cele mai simple povești ajung să aibă cel mai mare impact.

Ariana Grande deschide un nou capitol muzical cu Hate That I Made You Love Me, lansată pe 29 mai 2026, ca primul single de pe viitorul album Petal. Piesa a fost produsă împreună cu Max Martin și a debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, oferindu-i Arianei un al 10-lea numărul 1 în Statele Unite. În plus, melodia a urcat pe primul loc în 10 de țări încă din primele zile de la lansare, confirmând unul dintre cele mai puternice debuturi pop ale anului.

Dacă a existat o piesă care a intrat în forță în topuri anul acesta, aceasta este American Girls. Lansată în martie 2026, melodia a debutat direct pe locul 1 în clasamentul britanic și a cucerit simultan Billboard Global 200. Criticii au apreciat influențele disco și atmosfera inspirată din muzica anilor 80, iar publicul a răspuns imediat, milioane de ascultări și prezențe în topurile din întreaga lume. Pentru Harry Styles este încă o confirmare a statutului său de superstar global.

Ajungem la una dintre cele mai iubite balade ale anilor 2010. Lansată în 2013, Mirrors a urcat în topurile din întreaga lume și a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie. Cu o durată neobișnuit de mare pentru un hit radio și cu un videoclip premiat la MTV Video Music Awards, piesa este considerată una dintre cele mai personale creații din cariera lui Justin Timberlake, fiind inspirată de povestea de dragoste a bunicilor săi.

Cahan cu The Great Divide, o piesă care continuă direcția artistică ce l-a făcut celebru în ultimii ani. Noua lansare a atras rapid atenția fanilor și a playlisturilor importante de streaming, consolidându-i poziția printre cei mai apreciați cantautori ai generației sale.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm atmosfera cu Self-Aware de Temper City, una dintre piesele care și-au construit succesul prin recomandări online și prin comunitățile de muzică alternativă. Cu un mesaj despre autocunoaștere și evoluție personală, melodia a început să adune tot mai multe ascultări pe platformele digitale și să atragă atenția publicului care caută ceva diferit de hiturile comerciale clasice.

Dragilor, încheiem cu un adevărat imn al petrecerilor. Lansat în 2011, On The Floor a devenit una dintre cele mai mari succese din cariera lui Jennifer Lopez și a ocupat primul loc în clasamente din peste 15 țări. Colaborarea cu Pitbull a readus-o pe Jennifer în prim planul muzicii internaționale, iar videoclipul a depășit cu mult pragul de 1 miliard de vizualizări. Chiar și după mai bine de un deceniu, piesa rămâne nelipsită din playlisturile de petrecere și în topurile retro.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.

ca să fim cu adevărat următori ai lui Hristos. Astfel, în perioada Octoihului, cea mai lungă perioadă a anului bisericesc, care începe în Duminica tuturor Sfinților și durează până la prima duminică pregătitoare către postul mare, noi avem mai multe duminici pe care le numim după cinci zecime și care, la rândul lor, își mai au o denumire preluată din minunea, pilda sau învățătura Domnului Hristos, amintită într-o duminică sau alta în Sfânta Evanghelie din timpul Sfintei Liturghii. Ne aflăm, iată, încă în această perioadă și una din duminicile apropiate ne prezintă în Evanghelie întâlnirea Mântuitorului Hristos cu un dregător bogat, numit de evangheliștii care relatează acest eveniment și tânărul bogat. Evanghelia ne relatează că un dregător sau un tânăr oarecare s-a apropiat de Mântuitorul și l-a întrebat: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Răspunsul Mântuitorului a fost ca să păzească poruncile, dar se vede din discuția care a avut loc că tânărul voia ceva mai mult, însă avea un impediment. Era prea atașat de bogățiile sale, pentru că la auzul îndemnului Mântuitorului de a vinde averea sa și de a o împărți săracilor, ne spune Evanghelia, s-a întristat. Mântuitorul voiește să ne arate că nu este suficient a fi curați sau cinstiți, sau a nu face rău cuiva, ci pentru a fi cu adevărat fericit și asemenea lui Dumnezeu, omul trebuie să fie milostiv sau darnic. Cu toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos a văzut că tânărul bogat avea în suflet o căutare sinceră și o dorință spirituală, aceea a vieții veșnice. În acest sens, Evanghelia după Marcu precizează că Iisus l-a privit cu drag pe acest tânăr. Pe de altă parte, Mântuitorul a văzut lupta interioară a tânărului bogat. De aceea le-a zis ucenicilor: mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Tâlcuitorii biblici explică astfel această afirmație. În Ierusalim era o poartă numită Urechile Acului, pentru că era foarte strâmtă. Prin acea poartă, o cămilă putea trece doar în genunchi, deci dacă se apleca. Mântuitorul vrea să ne arate dificultatea pe care o are omul bogat pentru a intra în împărăția cerurilor dacă nu devine smerit și milostiv. Totuși, Mântuitorul nu exclude posibilitatea mântuirii acestui tânăr bogat, căutător al vieții veșnice. La întrebarea ucenicilor săi și cine poate să se mântuiască, Mântuitorul răspunde: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Cum sunt acestea cu putință, vom discuta în continuare în emisiunea noastră împreună cu invitatul de astăzi. Cuvintele credinței. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.

Invitatul emisiunii noastre de astăzi este părintele Andrei Rusu de la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău. Părinte, iată că pe perioada anului bisericesc, în special după sărbătoarea Cincizecimii, avem mai multe duminici, pentru că începând cu această sărbătoare avem și o numărătoare a acestor duminici care ne scot în evidență anumite învățături, anumite pilde, anumite minuni ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos din care trebuie să învățăm. Și iată că una din apropiatele duminici ne prezintă și această pildă a unui dregător bogat care s-a apropiat și l-a întrebat ce să facă ca să moștenească împărăția cerurilor. Pornind de la răspunsurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aș vrea să extragem învățămintele necesare nouă, să pornim

0: întâi de la exemplul biblic relatat în Sfânta Scriptură.
1: Întâlnirea aceasta pe care o are Mântuitorul Hristos cu acest tânăr băgat o găsim la toți cei trei evangheliști numiți sinoptici, adică a căror texte evanghelice sunt asemănătoare, cu mici diferențe. Și acest text evanghelic de la evanghelistul Matei îl mai citim încă o dată în duminica 12 după cinzecime sau după Rusalii. Ne istorisește textul biblic că într-o bună zi s-a apropiat de Hristos un tânăr bogat care l-a întrebat: învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Hristos întâi îi reproșează zicându-i: de ce mă numești bun? Că doar Domnul este bun. După care îi zice să respecte poruncile. Iar acest tânăr îl întreabă: care porunci? Și Hristos îi zice poruncile Vechiului Testament pe care le-a primit Moise pe muntele Sinai, cele care se referă la relația interumană. Să nu fie desfrânat, să nu fure, să nu spună minciuni, să nu-și dorească chestia la aproape lui său, să cinstească pe părinții lui. La care tânărul îi zice că aceste porunci le respectă încă din tinerețe. Și atunci Hristos îi răspunde că dacă vrea să fie desăvârșit, să-și vândă averea și să dea sărmanilor și să-l urmeze pe el. La care tânărul, ne spune evangheliștii, se întristează foarte mult și pleacă de la Hristos. Iar Hristos le zice ucenicilor și celorlalți care erau în jurul lor că mai lesne este unei cămile să intre prin urechea acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar ucenicii se miră întrebându-se: și atunci cine va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu? La care Hristos le răspunde că ceea ce nu este la oameni cu putință este la Dumnezeu cu putință. Iată, în linii generale, cam acesta este textul Evangheliei care va fi citit în duminica din această săptămână.
0: Părinte, de aici extrage mai multe învățături absolut necesare sufletului nostru și demne de urmat în viața noastră de creștin, iar una dintre ele ar putea fi și aceea că trebuie să împlinim mai întâi poruncile. Ori aceasta este o condiție pentru ca să moștenim împărăția cerurilor. Aș vrea să începem prin a explica ce înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu.
1: Viața Vechiului Testament, a evreilor din Vechiul Testament, era organizată în jurul celor 10 porunci pe care Moise le-a primit atunci când a scos poporul evreu din robia egipteană pe muntele Sinai. Cele 10 porunci se împart în două părți distincte. 4 dintre acestea se referă la relația omului cu Dumnezeu și ele sunt anume: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei numele Domnului în deșert și să cinstești ziua Domnului. Iar celelalte 6 porunci sunt cu referință la relațiile pe care trebuie să le avem noi în societate, relațiile acestea care trebuie să fie de armonie și de pace și de conlucrare reciprocă. Și aceia sunt cu referire la cinstirea părinților, la a nu fura, a nu spune minciuni, a nu omorâ, la a nu dori ceea ce este aproape lui nostru și de a nu pofti ceea ce aparține aproape lui nostru. Iată, cam acestea sunt cele 10 porunci pe care le-a primit Moise pe muntele Sinai și care sunt actuale până în prezent și le mai putem numi astăzi legi general umane, pentru că cei care nu sunt credincioși oricum sunt obligați pentru o relație de armonie în societate să respecte aceste legi. În epoca în care Hristos a venit să propovăduiască, pentru faptul că evreii au tot explicat și au comentat aceste legi, pe atunci ele s-au multiplicat, devenind într-un număr de 613 și ele erau atât de multe și de mărunte și am putea zice că aproape că sunt ca și în zilele noastre, atunci când biserica și credința noastră în Dumnezeu nu se referă strict de învățături de la Mântuitorul Hristos, dar avem o sumedenie de tradiții și pseudo-tradiții în care ne încălcim zicând că întrânsele se consumă, ar trebui să se consume viața noastră religioasă. Cam așa era și în epoca Mântuitorului Hristos și de aceea și acest tânăr îl întreabă pe Mântuitorul: și care porunci să le păzesc? Cu adevărat, viața noastră trebuie să fie organizată în jurul anumitor reguli, fără de care nu putem conviețui într-o societate. Nu e prima dată când Mântuitorul nostru Iisus Hristos este întrebat cum să procedeze și care sunt legile care trebuie respectate. Cu o altă ocazie, Hristos i-a spus unui învățător de lege că poruncile se rezumă doar la două: să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră, din tot cugetul și din toată virtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dacă cele 10 porunci erau specifice pentru Vechiul Testament și la un moment dat ele au devenit o corvoadă pentru faptul că dintrânsele s-au tot înmulțit alte multe legi numite de Hristos tradiții bătrânești, care nu mai aveau de acum o valoare pe care să-l stabilească pe om într-o bine. Atunci, în epoca Noului Testament, avându-l pe Hristos drept model, al cinsti pe Dumnezeu și a-l iubi pe aproapele, înseamnă a fi un creștin adevărat și între aceasta trebuie să se consume întreaga noastră existență de creștini, de cei care, prin taina botezului, ne-am angajat să trăim cu Hristos.
0: Am auzit că tânărul bogat, atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a spus să vândă averea lui și să-i urmeze, s-a întristat. Unii tâlcuitori biblici spun că s-a întristat deoarece era zgârcit, iar noi vedem în această întristare și undeva un atașament prea mare față de averele lumești, față de averea pe care o deținea respectivul tânăr sau, așa cum mai este numit într-o altă evanghelie, dregător. Și iată, aici apare o nouă învățătură pe care o desprindem, și anume aceea, ca să nu fim prea atașați de valorile acestea pământești sau materiale. Apare și această învățătură a bisericii despre ceea ce numim noi iubirea de argint sau iubirea exagerată de cele pământești. Filargia mai este numită ea. Și iată, aș vrea să accentuăm în continuare puțin asupra acestui păcat, care este iubirea de argint, iubirea de avere. Cât de păgubitoare de suflet poate fi aceasta?
1: Este interesant faptul că Mântuitorul, în anumite circunstanțe, în raport cu cei bogați, se manifestă în mod diferit. Dacă acestui tânăr îi zice să-și vândă întreaga avere și să-l urmeze, atunci, în alte cazuri, spre exemplu, avându-i drept prieten pe Nicodim și Iosif din Arimatee, ceștia fiind bogații societății, făcând parte din elita și nobilimea societății evreiești de pe atunci, nu le cere un astfel de lucru. Sau, în alte cazuri, chiar se comportă firesc și se simte comod atunci când îi se oferă anumite lucruri în anumite familii bogate. Spre exemplu, e vorba de familia lui Lazar pe care l-a înviat de morți atunci când Maria și Marta, în special Marta, se preocupa pentru a le oferi un banchet în casa lor, sau atunci când femeia cu mir vine și îi unge picioarele. Deci Hristos acceptă lucrurile acestea și am putea zice că întâlnim în Scriptură contradicții cu privire la bogății, dar asta e doar la prima vedere. Hristos se comportă ca un bun duhovnic, ca cel mai bun duhovnic de la care trebuie să luăm exemplu, și cunoaște inima și vocația fiecăruia dintre noi, inclusiv vocația eroilor din Noul Testament cu care el interacționează, astfel încât fiecăruia să-i vorbească despre lucrurile importante care trebuie să petreacă în viața lui și prin care el să se atașeze de împărăția lui Dumnezeu. Iată, în cazul acestui tânăr bogat, pentru că acesta se devine desăvârșit, îi cere expres de a-și vinde întreaga avere, de a o da sărmanilor și a-l urma. După ce acest tânăr nu acceptă pentru început, nu acceptă să-și vândă averea și chiar se întristează, Hristos le zice de acum renumita vorbă că e mai lesne unei cămile să intre prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Prin bogăția respectivă, Hristos nu se referă nemijlocit doar la bogăția sa materială, inclusiv la bogăția materială, dar nu doar la bogăția materială, pentru că bogăția materială este un lucru relativ. Pentru cineva, bogăția materială poate însemna un cămin bine aranjat în care se simte confortabil, iar pentru cineva conturi cu milioane de euro care să nu-i aduc confort și care să-l predispună încă și încă și încă pentru a agonisi. De aceea, prin bogăție, se are în vedere lucrurile care stăpânesc inima noastră, lucrurile care ne fac să devenim robi, care șterbez în libertatea noastră, iar prin libertate, înțelegând relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Iată, Hristos se referă anume la o astfel de situație și trebuie să fie detestabilă o anume astfel de bogăție, că lucrurile care ne înconjoară trebuie să conștientizăm că nu ne aparțin, că ele sunt dar al lui Dumnezeu și că prin ele noi am putea face fapte frumoase în viața pe care o trăim. Atunci când, datorită hărniciei noastre sau a intelectului ca și dar al lui Dumnezeu, avem posibilitatea să agonisim mai multe lucruri între acestea materiale, trebuie să avem și inima bună, să le împărțim și să le dăruim celor sărmani, încât fericirea noastră să constea în bunăstarea celor care ne înconjoară. Pe de altă parte, nu orice milostenie e una binecuvântată, că atunci când cineva dintre cei bogați își fac avere nu pe muncă cinstită, ci prin furt, agoneseala lor e făcută pe sânge de om, o astfel de milostenie nu e una acceptată de biserică. Că avem astfel de cazuri atunci când se fură miliardul și se ctitoresc biserici din acest miliard furat sau se ctitoresc anumite orașe. O astfel de milostenie nu e una acceptată de Dumnezeu și mai mult decât atât, continuă să fie un furt scurt, pentru că prin niște acte de caritate, de fapt nici nu mai pot fi acte de caritate, ci sunt niște manipulări pentru că oamenii să fie derutați și în același timp flămânzi fiind să accepte cei bogați anumite laude și onoruri. De aceea, iată, dreapta aceasta socoteală și discernământul trebuie să-l aplicăm și în această frază zise de Mântuitorul Hristos, că cel bogat nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se referă la omul care e pătimaș în bogăția lui, la omul care nu se poate detașa de anumite patimi, pentru că nu doar furtul e o patimă, dar și minciuna e o patimă, e o patimă și beția și toate lucrurile acestea care ne înrobesc pe noi. În acest caz, respectă poruncile, vorba Mântuitorului Hristos, adresată tânărului, ni se adresează și nouă. Și dacă întrebăm care sunt aceste porunci pe care trebuie să le respectăm, atunci cuvântul Mântuitorului e unul foarte clar. Să-l avem în vedere în tot ceea ce facem pe aproapele nostru, că făcându-i acestuia bine, ne facem bine nouă, pentru că aceasta e porunca lui Dumnezeu. Cum că...

0: emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În același context, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă să fim săraci cu Duhul. Spune, fericiți cei săraci cu Duhul, și pe de altă parte suntem îndemnați ca întotdeauna să fim bogați duhovnicește. Ce înseamnă a fi săraci cu Duhul și a fi bogați duhovnicește în același timp?
2: Sigur, sunt o sumedenie de interpretări la această sintagmă, sărăcia cu Duhul. Pe de o parte se vorbește despre sărăcia aceasta materială. Sărăcia în genere nu e o virtute. Sărăcia e un disconfort pentru omul care trebuie să trăiască în libertate cu Dumnezeu. Despre sărăcia cu Duhul e de a ne accepta viața noastră ca pe un dar al lui Dumnezeu, și dacă e un dar al Dumnezeu, ea vine cu tot de ce avem nevoie. Simplitatea vieții, smerenia de a fi smeriți în tot ceea ce ni se întâmplă nouă. Dar nu e vorba de a lăsa mâinile în jos și a intra în situații depresive sau de a ne lenevi spre a face lucrurile prin munca noastră spre binele nostru și a societății. Nu e despre aceasta vorba, ci despre situații pe care noi, depunând maximul efort, ele rămân așa cum sunt ele. Și atunci zicem că, Doamne, e voia Ta în viața noastră. Deci de a accepta voia lui Dumnezeu în viața noastră prin multă smerenie înseamnă a fi sărmani cu Duhul. Ori anume aceasta ne și îmbogățește duhovnicește. Par un antagonism și în același timp sunt niște lucrări care se complimentează una pe cealaltă și devin virtuți prin care trăim cu adevărat în Dumnezeu. Deci bogăția duhovnicească o dobândim doar în simplitatea vieții, adică în sărăcia Duhului, adică atunci când lăsăm pe Hristos să lucreze în viața noastră, noi mulțumindu-i pentru tot ceea ce ne se întâmplă. Iar acesta este numai decât un dar al Dumnezeu prin pace și prin starea aceasta de bine pe care o primim și care nu poate fi exprimată prin lucruri materiale, ci e o stare duhovnicească pe care trebuie să o deprindem și să o acceptăm ca voia lui Dumnezeu.
1: Părinte, eu să vă mulțumesc pentru această discuție.
2: Cu mare drag!
1: Revenind la un gând anterior cu care am început emisiunea noastră de astăzi, redescoperim în Evanghelia dregătorului sau tânărului bogat adevărul că păzirea poruncilor ne este de ajuns pentru a moșteni împărăția cerurilor. Dar pentru a tinde spre asemănarea cu Dumnezeu, la care suntem îndemnați să ajungem pentru a ne desăvârși, așa cum ne îndeamnă Mântuitorul când zice: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, trebuie mai mult. Iar ceea ce este mai mult nu este cu neputință, pentru că cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Astfel, cerând ajutorul lui Dumnezeu, e nevoie să ne atașăm mai mult de valorile spirituale. Dumnezeu dorește ca omul să adune comori în cer, nu pe pământ. Averile nu se pierd când din ele se face milostenie săracilor, ci se transferă de pe pământ la cer și omul le ia cu el în suflet și se mută la cer după moartea sau după despărțirea lui de această lume materială. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Tradiția ne spune că, după o luptă interioară duhovnicească, în care desigur a cerut ajutorul lui Dumnezeu, tânărul bogat a renunțat la averi, le-a vândut, le-a împărțit săracilor și a devenit unul din ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Mai târziu a ajuns chiar episcop în Asia Mică și astfel, din bogat material, el a devenit bogat duhovnicește, lucru la care suntem îndemnați să ajungem și noi. Să ne îmbogățim duhovnicește în Hristos și să adunăm cât mai multe fapte bune, pentru că că faptele bune sunt adevărata noastră avere, bucuria noastră în Hristos. Căci așa cum ne spune psalmistul David, bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare, ca de obicei, vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați în buletin de știri. Dumitru Vanghele va fi demis luni de la conducerea Moldața după ce jurnaliștii de investigații au descoperit falsuri în CV-ul cu care s-a angajat. Decizia de revocare a fost luată ca urmare a pierderii încrederii fondatorului în persoana administratorului, transmite Agenția Proprietății Publice. Interimatul funcției va fi asigurat de Andrei Cebanu, actual director adjunct al Autorității Aeronautice Civile, iar ancheta inițiată de administrația companiei va continua. În cazul în care vor fi identificate noi circumstanțe relevante, vor fi întreprinse măsurile legale corespunzătoare, menționează instituția. Pentru a se angaja șef al Moldața, întreprindere ce asigură securitatea spațiului aerian al țării, Dumitru Vanghele a indicat în CV că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și apoi a muncit la Air Canada. Jurnaliștii ziarului de gardă au stabilit că aceste informații sunt false. Într-o reacție publicată pe Facebook, Dumitru Vanghele nu a negat direct acuzațiile care îi se aduc, dar a precizat că unele formulări utilizate în CV au avut caracter sumar. Acesta a preluat conducerea Moldața în august 2024, inițial în calitate de director interimar, iar în septembrie anul trecut a câștigat concursul pentru funcția pentru care a primit un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Peste 2000 de oameni au protestat la București pe fondul nemulțumirilor generate de o serie de decizii recent luate de Înalta Curte și de Direcția Națională Anticorupție. Protestatarii au scandat lozinci împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu ia suficiente măsuri pentru a rezolva criza politică în care a intrat țara. Pe fundalul incertitudinii privind învestirea unui guvern, primarul Bucureștiului și vicepreședintele Partidului Național Liberal a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție, iar primarul Timișoarei și liderul USR a fost declarat în conflict de interese. Opinia publică din România consideră că acuzațiile au caracter politic și sunt nefondate. Protestatarii au fost mobilizați de mai multe ONG-uri. Cei care au ieșit în stradă l-au acuzat pe președintele Nicușor Dan că face jocul PSD-ului, partid care a declanșat criza politică atunci când l-a demis prin moțiune de cenzură pe premierul Ilie Bolojan. Protestul are loc după ce Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a fost audiat timp de câteva ore și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de corupție. Ciucu va continua să dețină funcția de primar al Bucureștiului fără restricții, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în timp ce conducea sectorul 6. Săptămâna viitoare, premierul destemnat Adrian Veștea va merge în Parlament pentru a cere vot de încredere. Este a doua candidatură propusă de președintele Nicușor Dan. Unele voci susțin că un nou cabinet condus de Vești ar putea fi investit cu votul PSD și AUR, ultimul fiind un partid cu viziuni anti-occidentale. Ucraina a lansat astăzi un atac cu drone asupra regiunii siberiene Tiumeni, situate la aproximativ 2000 de kilometri de graniță cu Rusia, au transmis autoritățile locale ruse, potrivit FE. Guvernatorul regional rus, Alexandru Mor, a adăugat că, potrivit datelor preliminare, niciun lucrător al rafineriei nu a fost rănit, dar toți angajații au fost evacuați ca măsură de precauție. Canalele ruse de pe Telegram nu au publicat imagini ale atacului, întrucât este interzisă publicarea pe rețelele de socializare a urmărilor atacurilor cu drone ucrainene. Autoritățile ruse au emis de asemenea o alertă de risc de atacuri cu drone în regiunile învecinate, Kurgan, Chelyabinsk și Sverdlovsk, susținând în acest timp că astăzi au fost doborâte 57 de drone ucrainene, după ce noaptea trecută au fost doborâte încă 287 de astfel de vehicule aeriene fără pilot, lansate de Ucraina asupra unor ținte de în diferite regiuni ale Rusiei. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că se așteaptă să plece în zilele următoare în Elveția, unde sunt programate negocieri între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt definitiv războiului printr-un acord cuprinzător. În continuare a memorandumului de înțelegere semnat săptămâna aceasta pentru încetarea focului, potrivit Ager Press. Vance ar fi trebuit, conform agendei inițiale, să fie prezent în Elveția încă de ieri, dar nu a mai plecat, întrucât negocierile americano-iraniene, stabilite pentru acea zi, au fost amânate. Totuși, Ministerul Iranian de Externe a anunțat că discuții tehnice între Statele Unite și Iran vor avea loc mâine în Elveția. Discuții la care vor participa de asemenea reprezentanți din Pakistan și Qatar, țările mediatoare. Potrivit lui Vance, emisarii președintelui american Donald Trump, respectiv Steve Witkoff și Jared Kushner, se află deja în Elveția pentru a gestiona unele dintre aspectele tehnice ale negocierilor. Datele meteo, mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Teatru la microfon.
3: Întoarcere în trecut nu există. Adaptare radiofonică de Ludmila Alexei, după piesa cu același titlu de Mihail Gheorghe Cibotaru.
4: Taxi, taxi, cine dorește?
5: Taxi.
4: Taxi, unde mergeți?
5: Taxi.
6: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, și floare. Sărut, femeie, mâna ta.
7: Din deplasare sau de la odihnă?
8: Europa e mare.
6: Și-au obosit neobosită.
9: Cine-o fi? La ora asta? Cine-i? Pe cine căutați?
10: Sandu, eu sunt tatăl tău! Sanduțul!
9: Tată?
10: Da!
9: Deschid acum! Tată?
10: Eu sunt băiat! Păi ce mare te-ai făcut!
9: Sandu, eu sunt! Ce te uiți așa la mine? Tatăl tău mai vin la mine!
10: M-am schimbat! Am îmbătrânit, hai spune.
9: Mustețile astea, barba, te fac cam străin. Tată,
10: da.
9: Am să te rog să le bărbierești.
10: E, dacă zic și tu, dragul, tatea, vin la mine. Te dau numai decât jos dacă mă rogi tu. Mama, ce faci? E la lucru?
9: Nu,
10: ce e?
9: Tată, chiar acum bărberește-te. Să nu te vadă mama în halul acesta.
10: Dar eu credeam că e la modă.
9: Și acolo în Europa tot așa bărboși sunt?
10: Modă e mulipsitoare, băiatule. Și nu prea ține cont de hotare și distanțe. Frumos te-ai făcut, mai dragă ta. Isamenul lui maică ta. Și mami, ce, n-o să-i placă aspectul meu așa bărbos? Ha? Ce, da, am îmbătrânit? M-am uitat, poate?
9: Cum să-ți spun, arăți?
10: Cum?
9: Că am îmbătrânit.
10: Apoi ziceam și eu. Și aș putea să-i nu-i mai plac.
9: Nu, asta am vrut să spun.
10: Da, ce?
9: Tu trebuie să fii frumos cum ai fost.
10: Tu crezi că ce-ai aproape 7 ani petrecuți acolo, printre străini? M-au întinerit? Ha?
9: A fost greu prin străini?
10: Când greu, când ușor. Dar mai bine să vorbim de tine, nu de mine. Mare de făcut, băiat. Ia vină lângă mine.
9: Tată.
10: O, ce, măi, și înalt. Uite ce frizură la mod ai și tu. Ai crescut, măi. Ai crescut fără mine. Nu ți-am fost alături.
9: Ori de câte ori vedeam la liceu vreun coleg însoțit de tătic, mă gândeam la tine și îmi venea să plâng.
10: Lasă, gata. Tata a venit acasă. Eu te rog, aruncă toate gândurile astea. Sandu, tu ți mai amintești ultima ta rugăminte? Cu ani în urmă, atunci la aeroport, când mă petreceai cu mama și cu bunica, n-ai uitat?
9: Cum să uitat? Am tot repetat-o în sinea mea ca pe o rugă. Tată, să vii de grabă. Tată, tăticule, vino acasă.
10: Ei, vezi, te-ai rugat și eu am venit.
9: Și ai venit.
10: Am venit.
9: Și ai venit.
10: Tata, mă duc să dau jos bărboiul.
9: Bărboiul.
10: Și mustețele. Și iarăși am să fiu tânăr și frumos. Ca altă dată, băi.
9: Trebuie să-i spun mamei că de azi înainte vom fi din nou o familie.

0: A venit pe neașteptate, fără să mă anunțe. Puiule, nu fi bănuit ceva?
1: Nu cred.
0: Nu fi vrând să mă ia prin surprindere?
1: Gata, calmează-te. Bine că ai aflat. Ai noroc de băiat, să știi.
0: Da, Sandu, mititel.
1: Auzi, mă e supărat pe mine?
0: Nu știu. A devenit mai nervos. Mai impulsiv. Diriginta mi-a telefonat de câteva ori cu pretenții că Sandu cam des lipsește de la ore. Nu-și face temele uneori, a devenit cam obraznic.
1: Natalie, e adolescent, ce vrei? Copil, măi.
0: Îmi răspunde cu brutalitate uneori. Mi-ntoarce spatele și pleacă atunci când încerc să-i vorbesc de tine. Mi-e frică.
1: Calmează, te rog.
0: Mi-e frică, mă auzi, nu cumva.
1: Hai, gata, fii pe pace, dragă, ne pui cu... Te rog, nu plânge. Să știi că mie îmi pare rău că nu mă suportă. Doar nu sunt un monstru, Natalie.
0: Da.
1: Dar cu timpul toate au să se așeze la locul lor, fii sigur. Acum, principalul e să nu dai nimic de bănuit. Ascultă-mă pe mine ce-ți spun. Fii soție dornică de soțul pe care l-ai tot așteptat cu fidelitate.
0: Cetean.
1: Înțelegi, l-ai așteptat cu fidelitate atât amar de vreme.
0: Cetean.
1: Ascultă-mă pe mine, e un bărbat, draga mea. Îl duci ușor de frânghiuță, cu o vorbă dulce, cu un zâmbet seducător, cu o îmbrățișare abrigă. Eu să te învăț pe tine, hă?
0: Ușor de zis.
1: Puica mea.
0: Dar încearcă să joci tu teatru zi de zi. Și mai cu seamă, noapte de noapte, mă urmărește teama, nu cumva să rostesc numele tău. Ești dat de bănuit, mă înțelegi? Am trădat, sunt pierdut.
1: Gata, puica mea. Puicuța mea dulce, dar tu străduiește-te să nu rostești numele meu, a?
0: Dragul meu, păcatul meu, fericirea și nenorocirea mea.
1: Natalie, eu te rog să fii tare, să nu dai prilej de suspiciune. Ascultă-mă pe mine, spectacolul de data asta va fi mai scurt, eu te asigur.
0: Eu te rog, de azi nu mă mai suna acasă. Nu mai prin secretar.
1: Foarte bine.
0: În caz de forță majoră, trimite-mi mesaj. Mă înțeles?
1: Da. Am să fiu gelos, Natalie.
0: Gelos.

0: Ce frumos e orașul.
1: Tăticule, te servesc un ceai? O cafea?
0: Nu, tata are ceva mai tare pentru tine, cafea și ce.
1: Tată.
0: Ce-i, dragul tate?
1: Acum asemeni cu tăticul meu adevărat. Așa cum te țin minte când ai plecat.
0: Dragul tate, vreau să beau pentru tine, pentru viitorul tău. Să-mi crești mare și frumos și deștept, dragul tate. Fii sănătos. Doamne Dumnezeule, am uitat. Uite-te. Da să-ți arăt, tată, ce ți-am cumpărat. Uite aici, vezi?
1: Tată.
0: Dar astăzi pentru tine.
1: Eu de mult mă mai joc cu jucăriile. Sunt mare. Bine, tată, dar le păstrez. Poate voi avea un frățior sau o surioară?
0: Nu mă întreba pe mine. Asta s-o întrebi maică ta.
1: Tată, o mai iubești pe mama?
0: Dar de ce mă întrebi?
1: Știi, se zice că ochii care nu se văd...
0: Se uită? Hai, dragul, tată, ce gânduri. La vârsta ta și ai gânduri de asta.
1: Tată, nu mai sunt copil mic. Înțeleg și eu câte ceva în viață, tată.
0: Eu stai, mâine, poi mâine, gata. Te-ai și îndrăgostit, așa e?
1: Dar de ce tocmai mâine, poi mâine? Tu la vârsta mea încă nu aveai pe nimeni la inimă.
0: Sandu, prima mea dragoste a fost la grădiniță. Avea niște ori fetița ceva și niște fundițe. Uneori lipsea și eu o așteptam la portiță, poate o să vin.
1: Și pe urmă, tată?
0: Pe urmă școala, adolescență, tinereță. Apoi a apărut maică ta.
1: Bine, tată, da, până o întâlni pe mama. Ai mai iubit pe cineva?
0: Dar tu ce crezi?
1: Eu cred că un om...
0: Ce?
1: Nu se îndrăgostește doar o singură dată în viață.
0: Iată, ai devenit și filozof. De unde gândurile astea? Tu, ai vreun argument?
1: E, nu știu dacă e un argument. Am observat că înfățișarea omului nu totdeauna corespunde cu sufletul lui.
0: Eu te-am întrebat, tu ce crezi?
1: Nu știu.
0: Am înțeles, ia uite-te la mine. Te-ai îndrăgostit. Așa e? Am dreptate? E frumoasă, deșteaptă, bună la suflet.
1: Foarte frumoasă. Știi, tată, frumusețea se vede de departe. Pe când ce are ea în inimă, nu pot să știu încă. Eu o cunosc mai așa, la distanță. O văd doar la recreație. E veselă, zbânțuită, sclipitoare. Dar să-ți spun drept, mă tem să o pierd.
0: Dragul tate, mai bine să o pierzi mai devreme decât mai târziu.
1: Dar tu ai pierdut pe cineva până o întâlni pe mamă?
0: Trădat o fată. Iar pentru trădare nu există motive obiective.
1: Ți-a ieșit alta în cale? Nu cumva chiar mama?
0: Ia, dragul tate, ia.
1: Povestește-mi, tată, te rog.
0: Eu prieteneam cu Sanda.
1: Așa o chema?
0: Sanda. Iar tu ești Sânduțu.
1: Ați fost colegi, nu?
0: Da, ne-am întâlnit la universitate. Să zic că era ruptă din soare, nu, dar avea ceva, nu știu cum și nu știu ce. Avea o inteligență, un farmec aparte. Era simplă și plină de demnitate.
1: Și dintre toți, ea te-a ales pe tine.
0: Da, așa a fost.
1: Ați prietenit mult, tată?
0: Aproape 3 ani, ne gândeam de cum și la căsătorie. Într-o zi de mai, pe când castanii explodau în vâlbătăi albe, s-a produs ceva și în sufletul meu. O explozie a care a distrus totul ce dorasem până atunci. O întâlnisem pe maică ta. Era la o stație de troleibus. Fără să-mi dau seama, m-am apropiat de ea, am apucat-o de braț, cam brutal. Și i-am spus, vă rog, nu vă grăbiți să urcați, avem o vorbă. Importantă vorbă? S-a mirat ea cu ironie. Zic, foarte, foarte, dar mai întâi aș vrea să aflu cum vă cheamă. Natalie. Mi-a răspuns așa cu un accent francez. Pe mine mă cheamă Pavel. Oh, sunteți apostolul Pavel? Nu, zic, dar dacă insistați, mă rog, eu pot să vă îndeplinesc orice porunc. Iar așa râs și mi-a spus cu o voce ironică. Și sunteți gata să executați toate poruncile mele? Pe toate. Pe toate. Întreaga mea viață. I-am răspuns eu. Ridicul de serios. Așa mi-a fost destinul, dragul tate.
1: Și Sanda?
0: Sanda. M-am purtat ca un laș. Am fugit și de la universitate și din viața ei. Ne-am întâlnit odată la întâmplător. Unde te-ai pierdut, m-a întrebat. Eu nu știu ce am bolborosit acolo ca un tâmpit. Și în loc să-i spun adevărul, să-mi cer iertare sau, mă rog, să-i spun că am să vorbim altă dată, mâine, poimâine.
1: Și dai ținut de cuvânt, tată.
0: Am trișat ca un nemernic. Nu m-am ținut de cuvânt. Dar niciodată n-am regretat că am întâlnit-o pe maică-ta. Pe Natalie.
1: Tată!
0: Da.
1: Asta e mama. Să-i facem o surpriză.
0: Să-i facem.
1: Natalie.
2: Tu?
1: Eu.
2: Doamne, doamne, ce surpriză. Vai, dar de ce nu mi-ai anunțat? Ziceai că vii peste 2-3 luni. În sfârșit, suntem toți acasă. S-a terminat cu singurătățile, cu neliniștele, cu visurile și dorul.
0: Bogăția mea. Doamne, cât de mult am lipsit. 6 ani, 7 luni și 13 zile, mai precis 2418 zile și nopți.
2: L-ai și numărat?
0: Da. Dacă ați ști voi cât e greu să fii acolo, singur printre străini. Și în sfârșit, iată, am venit. Și de astăzi înainte o să fim...
2: O familie, un suflet, un cuget.
0: Așa e. Chiar de mâine mă apuc de reparația apartamentului.
2: Reparație euro.
0: Euro. Să nu tragem cu obrazul atunci când ne va trece cineva pragul. Poate mai cumpărăm un apartament? A, Natalie, ce zici? Ia uite la băiatul ăsta, avem flăcău mare. Și mă mai gândesc, știi la ce?
2: La ce?
0: Să deschidem un magazin, poate o farmacie.
2: Farmacie?
0: Banul trebuie să circule, nu trebuie să-l ții la ciorap. Banul trebuie să aducă bani.
2: Da, am trăit mereu în sărăcie. M-am obișnuit cu lipsurile.
0: Hai, lasă-l.
2: Ei, mulți?
0: Ce?
2: Bani, îi ai mulți?
0: Păi de ce îi am? Îi avem! Cât sunt, atâția sunt, dar oricum o să ne ajungă. Și iată ce vreau să-ți spun.
1: Tată, tată,
0: da.
1: Dar mașină o să luăm?
0: Auzi, mașină. Păi? Sigur că da, o să luăm și o mașină.
2: Ai auzit?
0: Dar ce tot vorbim atât de parcă ne-ar amenința o nouă despărțire. Ia, hai, stați aici. Acuși surpriza cea mare, bine? Am să vă arăt ce v-a cumpărat tata, hai?
1: Uai. Mamă, mie mi l-a și dat.
2: Da?
1: Mamico, n-am știut că poți juca atât de bine teatru.
2: De ce crezi că joc?
1: Pentru că știu adevărul.
2: Adevărul pe care ți se pare că știi. Adică ți se pare că-i adevăr de azi. Să nu te amestești în treburile maturilor. Doar ești băiat mare și educat.
1: Știi ce? Pe bărbos să nu mai faci pești.
3: spun lui tata tot ce știu.
2: Dragul mami, te rog,
4: uită totul ce ți s-a năzărit vreodată.
3: Crezi că e posibil?
2: Nu uita cât bine ne-a făcut el. Tărposul.
0: Dar tu ce faci? Unde lucrezi? Îmi pare bine că ne-am întâlnit.
5: Ce mie! Și cum îți spuneam, merg eu pe stradă împovărat de gânduri și deodată nu știu cum îmi întorc privirea și rămân perplex. Să cred ochilor sau să nu cred? Ei, frate, au trecut vreo 10 ani de când nu ne-am mai văzut.
0: Îmi pare bine că ne-am întâlnit. Care 10 ani? 15, Dumitru.
5: Da, frumoase timpuri au mai fost.
0: Dacă eram tineri, frumoase și vesele timpuri au fost.
5: Da.
0: Păcat că atunci nu ne dădeam seama de prețul clipilor. Le vânturam, uite, așa, fără niciun rost.
5: Pavele, iartă-mă că te întreb, dar unde ai dispărut atunci, de mult, în studenție? Ce s-a întâmplat?
0: Da, e o poveste lungă, Dumitru, și... Ei bine, dacă mă întrebi, am să-ți spun. Îți amintești că eu prieteneam cu o fată, Sanda, îi zicea?
5: Da, da, da, cum să nu? Și mie îmi căzuse la inimă, dar ție ți-a zâmbit norocul. Și deodată ai dispărut de parcă ai fi intrat în pământ. Am întrebat-o de câteva ori pe unde ești. Ea a ridicat tăcută din umeri și a lăcrimat.
0: Tu nu știi unde s-a dat acum?
5: Ba da, ai vrea să o vezi? Ha?
0: Sigur că da, și aș vrea să-i cer iertare.
5: Pentru ce? Pentru că ai plecat?
0: Nu, pentru că am trădat-o, Dumitru.
5: Da, da, da, ce da, te uiți așa?
0: Stai, stai, stai, stai. Da, ia da. Uite, domnule, ce pereche de acum.
5: Te-a frapat frumușica aceea, da?
0: Uite, pe tip nu-l cunosc. Dar pe ea... Pe ea...
5: Ce-i pe ea?
0: Zic, tipul bărbos, cine e?
5: Ah, de tipul bărbos vorbești?
0: Da.
5: E mare boss. E patronul acestui restaurant.
0: Dar pe ea... O cunoști?
5: Îi cunosc pe ambii. Cândva cu Gheorghe Dragină, așa îl cheamă, am muncit împreună. Începusem de la un băruleț. Am avut niște afaceri comerciale care ne-au adus venituri frumușele. Perspectivele se întrevedeau să fie impresionante. Dar tipul a procedat moldovenește. La un moment mai potrivit pentru el, mi-a dat un șup. De la doamna aceea mi se trag toate.
0: Dar de ce, Dumitru, de la ea? De ce?
5: Ceasul cel rău. Dragă Pavele, poate ai să râzi de naivitatea mea, de tâmpenia mea, dar am rămas turmentat când am întâlnit-o într-o bodegă prăpădită. Lucra chelneriță. Am întrebat-o cum o cheamă. Ea mi-a răspuns, Natalie, Natalie. Zic, Natalie, Natalie, locul tău nu e în bodega asta prăpădită. Locul tău e într-un hotel de lux. Și ce că... I-am propus să vină la mine la restaurant, să o angajez.
0: Și a fost de acord?
5: Helge hâtră, nu deodată. Bacă aici s-a deprins, bacă e incomod de stăpân, bacă-i laie, bacă-i bălaie. Soțul era peste hotare. Și uite așa, uite așa a venit Natalie la restaurantul nostru. Pavel, drept să-ți spun, câteva luni am dus-o ca în rai. Și cu sufletul și cu trupul.
0: De copii nu ți-a vorbit? Avea copii?
5: Avea un fiu, dar era la bunici la țară.
0: De soț nu ți-a vorbit?
5: Nu, nu. Nebunia ajunsese până acolo că puneam la cale divorțul. O iubeam, o iubeam, era tânără și frumoasă. Și eu tânăr, dar prost.
0: Și bosul?
5: Bosul? Ticălosul, nu bosul. Când a văzut-o, îl năucise și pe el. Apoi și-a pierdut și mintea și liniștea. Iar eu, eu am rămas pe drumul ca un câine vagabond.
0: Bosul te-a alungat?
5: Am plecat singur. Din ambiție, din principiu și din durere că mi-a fost pângărit sufletul.
0: Cu ea n-ai mai vorbit?
5: Ba da.
0: Și?
5: E muiere, Pavele, ce vrei. Îi plac banii, îi place confortul, îi place să fie curtat, alintat. Bosul are mai multe posibilități pentru toate astea.
0: Și n-ai pălmuit-o?
5: Eu? Cu ce drept puteam să o fac?
0: Păcat, Dumitru. Dar eu am să o pălmuiesc.
5: Stai, Pavele, ce-ți trăsnește prin cap? Îți dai seama ce vorbești? Ce drept ai avea, Pavele?
0: Tu n-ai niciun drept. Eu însă l-am. Natalie e soția mea.

0: copzar să-mi cânti ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, căci vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Viață, viață legată cu ață, sirupiață și gata. Pare. De ce ai plecat de acasă? Tontule, de ce ai plecat din familie? De ce te-ai întors? De ce te-ai întors? Acum că de prea târziu. Pavele, prost ai fost, prost ai rămas. Beau pentru proști. Gata. Gata, eu nu mai sunt acela. Gata. Doamne, doamne, doamne. Totul s-a terminat.
1: Cu cine vorbeai, tata?
0: Ah, Sandu.
1: Nu-i nimeni aici. Dar mama unde-i?
0: Mama. Sandu, ți-le așa, stii. Vreau să vorbesc cu tine, băiatele, să spun ceva, dar mi-e groază să-ți spun. Mi-e frică că n-ai să înțelegi. Mi-e frică că am să se răvășesc sufletelor. Sandu, noi maturii avem hățișurile noastre, avem...
1: Tată, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva cu mama?
0: Cu mama? Nu. Mama e bine, mersi. Cu mine s-a întâmplat, băiatule, cu mine.
1: Cu mine, tată? Dar ce anume?
0: Stai, Sandu. Uite aici în ochii mei. Spune-mi, dacă ar fi să mă întorc în Europa, ai fi de acord să mergi cu mine sau nu?
1: În Europa? Tată, pe multă vreme.
0: Pentru totdeauna, măi.
1: Păi, dar nu tu ziceai că

0: Cred că trebuie să te aduci acasă. Hai, gata, gata, gata, gata.
1: O să mă omoare. Nu l-ai văzut cât de turbat era?
0: Hai, lasă, de atunci a trecut o săptămână. Cred că i-a și trecut supărarea.
1: Să ne împăcăm? Asta vrei? Hmm? Îți dai seama ce îndrugi?
0: Hop, stop. Te-aș ruga să-ți alegi cuvintele, Natalie. Asta în primul rând. Nu uita că eu nu sunt Pavel Plugar, Plugărescu. Cu mine asemenea lucruri nu trec, să știi.
1: Gata, iartă-mă.
0: Asta-i.
1: Iartă-mă, dragul.
0: Da.
1: Iartă-mă, dragul meu, iartă-mă. Uite, m-a luat gura pe dinainte. Uite, mai mult.
0: Nu se va repeta.
1: Adevărat. Vezi cum încetăși gândurile.
0: Mamă, mamă, toate sunteți la fel, Natalie, toate.
1: La fel?
0: Aha, la fel, la fel. Țesute pe o spată.
1: Vă să zic că eu pentru tine ești ca toate celelalte. Și vrei să mă întorc la cel de la care m-ai răpit? M-ai...
0: Natalie, te-am răpit? Puicuța mea cea scumpă. Am venit, adică noaptea, în timp ce călătoreai prin vise, te-am luat în brațe și te-am adus aici. Ha? Tu singură ai venit, Natalie. Singură. Numai că acela e soțul tău, tatăl copilului vostru, da?
1: Și cel care m-a pălmuit, care mi-a călcat în picioare sufletul, demnitatea.
0: Și totuși, Natalie, va trebui să te duci și să rapsi o săptămână, două, trei. Auzi, până realizăm planul nostru.
1: Dar știi ce efort va trebui să fac?
0: Știu, iubita mea, știu, știu, știu. Dar mai știu și alt adevăr. Că scopul, scuză, mijloacele, așa?
1: Și dacă până acum n-ai reușit să-mi simți, să-mi cunoști inima pe care ai făcut-o prizonieră...
0: Ai, lasă, Natalie.
1: Știi tu cum? Auzi? Dar poate... poate nu mai are rost să joc acest teatru. Să-mi recunosc vina, să-mi cer iertare de la el, iar tu? Iar tu să mă lași în pace?
0: Cum, și tu ai putea o face? Ai fi în stare?
1: Când nu ai nicio poartă deschisă, cauți o ușiță.
0: Și inima. Inima, Natalie, inimioara ta în care se lășluiește doar un descreierat ca mine, eh? Ce va face ea? Mă va izgoni? Mă va sugruma? Va fi capabilă să-ți dea ascultare? Ia-mi spune, ha?
1: Doamne, Doamne, dragostea mea cea mare.
0: Asta.
1: Blestemul meu cel crunt.
0: Și asta merge. Fiindcă banii, Natalie, banii aduc alți bani. Iar el are mulți.
2: Așa e, Natalie, și eu te rog, parcă ne-am înțeles odată și pentru totdeauna.
1: Ce ne-am înțeles?
2: Cum ce ne-am înțeles? Să nu ne mai amintim de trecutul nostru, nici al tău, nici al meu, gata. Natalie, hai să punem capac la tot ce a fost.
1: Capac?
2: Da.
1: La tot ce a fost? Și la dragostea care ne declarai zilnic? Și la acele promisiuni, jurăminte cu care m-ai înnebunit?
2: Lasă, Natalie, ți-o dragă, de ce cauți capăt de gâlceavă?
1: Eu?
2: Natalie, uităm totul ce s-a întâmplat între noi, ștergem tot de pe tabla memoriei și hai să o luăm de la cap.
1: Și crezi că e cu putință?
2: Ha, putința omului depinde de voința lui.
1: Și dacă nu o are...
2: De ce vorbește așa atunci?
1: Eu nu o am. Spune-mi, dar sincer, pe acea sandă cu care prieteneai atunci când întâmplarea ne-a întâlnit, o iubeai?
2: O, Doamne Dumnezeule, de ce mă întrebi?
1: Aș vrea să știu, din curiozitate.
2: Ce rost au toate astea? Tu ce, ai chef de ceartă?
1: Nu, nu, nu. Nu vreau să-ți reproșez,

0: puțin să-ți comunic un adevăr.
1: Un adevăr?
0: Află deci că ceea ce s-a întâmplat cu tine atunci s-a întâmplat cu mine acum. Înțelegi? Eu l-am întâlnit pe... S-a întâmplat și cu mine ceea ce s-a întâmplat cu tine atunci.
1: Asta e imposibil, auzi? Asta e imposibil, Natalie! După cum văd, împacarea noastră a fost zadarnică. Și ce facem cu Sandu? Dacă consider că fiul nostru e doar așa, o conjuncție care ne leagă, atunci alege de pe acum libertatea. De forță.
0: Iată.
1: Ce e asta?
0: Iată citația. Procesul va avea loc exact peste o săptămână. Liniștește-te și ascultă-mă, te rog. Fără ceartă, fără scandal. Jumătate din câștigul cu care ai venit din Europa e al meu.
2: Ambasadorii țărilor care formează grupul celor 7 state puternic industrializate și-au exprimat într-o scrisoare comună adresată ministrului.
3: Tu nu crezi?
2: Îngrijorat față de posibilă
0: atribuare a prezidențiale vorbi mai târziu. A intrat cineva. Lasă-mă să plec. Pa, pa. Mama? Ce vânt te-a dus? De ce nu m-ai anunțat că vii?
4: Înainte de a-ți răspunde la toate aceste întrebări, poate-mi permiți să intru, să-ți zic bună ziua?
0: Auleu, Doamne, hai! Hai, șmata! Imediat, cu morala, hai! Mă ierți. Intră, hai! Te rog. Așa, ia loc. Uite acolo. Eu aici. Așa. Și? Acum spunem ce dor te-a dus la oraș.
4: Nătălițe, Nătălițe, parcă n-ai ști că inima de mamă pe toate le simte. E adevărat ce am auzit.
0: Ce ai auzit?
4: Divorțezi, ai?
0: Aceasta e cauza venirii mă tale încoace? Poate-mi faci și nițel scandal, mamă.
4: Dacă vinea tatu, ai fi vorbit puțin altfel.
0: Ascultă, mamă. Când o să încetați să mă dădăciți? Să-mi tot purtați grija.
4: Când vom muri.
0: Mamă, de mult nu mai sunt copilă. De mult am mintea mea.
4: Minte proastă, s-o știi de la mine. Mintea aceasta are să te ducă în prăpastie, dacă încă nu te-a dus.
0: Directorul hotelului Luceafărul ascultă.
5: Gicu, sunt foarte ocupată, mă auzi? Da, da, peste câteva minute, da.
0: Vezi că-mi faci probleme?
4: Cine-i acest Gicu? Nu cumva...
0: Cumva, mamă, cumva, cumva! Acum ești mulțumită? Acesta-i hotărât, definitiv. Așa că nu-ți pierde în zadar vorba. Drum bun și salutări, tate, hai!
4: Bine, bine. Dacă zici că aici îți încurc, te aștept de seara acasă.
0: Dar dacă eu nu vin de seara acasă, până nu mă văd liberă, adică divorțată oficial, nu trec pragul casei.
4: Cum? Dar Sandu?
0: Să-i mai poarte de grijă și tatăsul. Că văd, sunt în alianță. Ambii împotriva mea.
4: Bine, bine, dar tu ești mamă. Cum se poate?
0: Ma se poate, mamă! Se poate! Astăzi totul se poate! Trebuie și eu să-mi am viața mea personală.
4: Dragă mami, tare mă tem că rătăcești. Că apuci pe un drum prăpăstios.
0: Tate, proastă de mine.
4: De ce proastă? Tare proastă. Așa e mai corect. Pavlușa e pâine albă. Ți-a adus atâtea și atâtea. Te-a îmbrăcat păpușa. Și pe Sandu. Și apartamentul l-a gătit frumos. De bani, de bani nici nu mai zic. Acum numai sănătate vă trebuie și înțelegere.
5: Hai, gata, gata. Hai, nu mai plângi atâta. Ascultă, eu nu mi-am dus vorba până la capăt, mama. Știi câte milioane are Gicu? Nu-ți spun, să nu cazi jos. Vezi hotelul acesta?
4: Și?
5: Îți place?
4: Nu știu. Eu prin hoteluri niciodată n-am umblat. Cine are nevoie de așa lux?
5: Mamă, nu măsura totul cu măsura mea tare de acolo, de la țară. Aici niciodată nu sunt locuri libere. Eu altceva vroiam să-ți spun, mamă. Acest hotel, care costă câteva milioane și care face anual multe milioane, Gicu ne-l face cadou de nuntă.
4: Doamne sfinte, ați ajuns cu înțelegerea așa de departe? Te rog, draga mami, te implor, gândește-te bine la toate. Banul-i bun, dar să nu-ți orbească omenia, bunul simț, să nu cazi în ispita lui Iuda.
5: Ai, mamă!
4: Și pe Pavlușca, chiar dacă ai hotărât să divorțezi, nu-l nedreptăți, nu te lăcomi la partea lui de avere.
5: Te rog, nu-mi dai indicații. Știu ce am de făcut și fără sfaturile matale țărănești.
4: Izomenești, draga mami. Omenești, nu țărănești. Omenești, nu țărănești.
5: Mamă, mamă.

0: Iar ați prins o păsărică.
1: Dați-mi drumul, băieți, vă rog, dați-mi drumul.
2: Acesta-i păsăroi, mă, nu păsărică.
1: Vă rog să-mi scoateți cătușele.
2: Dar ce te gâide la aici?
1: Mă dor.
2: Și căldor, dar de ce te dor, mă? Spărgătoarele de nuci, de uși.
1: Pentru că m-ați lovit și n-aveți dreptul să mă loviți.
0: L-ați auzit și că noi l-am lovit.
3: N-avem dreptul? Îmi permiteți, domnule?
1: Vă faceți bine meseria, domnilor străjeri ai ordinei publice.
4: Ce se aude, băieți?
2: Să trăiți, domn comisar. Iată eroul acesta. A ieșit acum câteva ore de la casa de nebuni. După aceea a spart un apartament, amenințându-i pe locatari că îi omoară dacă nu îi eliberează, ci că e apartamentul lui.
0: Și acum ne amenință pe noi.
1: E apartamentul meu, am să dovedesc prin lege că e al meu.
4: Uite la mine.
1: Da.
4: Dacă nu greșesc, nu ne-am mai văzut undeva. Ne-am mai întâlnit sau nu?
1: Nu greșesc, domnule comisar. La o bătaie ne-am întâlnit. Numai că acolo eram cu drepturi egale și cu mâinile libere, nu încătușate.
2: Ungarule, tu ești?
1: Eu.
4: Ia scoateți imediat cătușele.
2: Domn comisar.
4: Executarea. Prezentați-mi de urgență raportul. Prin ce s-a făcut vinovat cetățeanul Bulgarul? Hai să mergem, Bulgarule, să mergem.
0: Ce ne facem acum?
5: Să-l sunăm imediat pe Dragina.
0: Să-l sunăm?
5: Sună-l tu.
0: Tu sună-l.
5: Oh, Doamne. Și că n-avem dreptul.
4: Da, comisarul Dulgheru ascultă. A, bună, bună, bună. Vă ascult, domnule Dragina. Poftim? Da, exact. Da, aici, în biroul meu. Păi da, tocmai voiam să clarific. Au reușit deja să vă informeze. Dar ei n-au dreptul să ridice mâna. Mă înțelegeți, nu? Bine, aici eu sunt șeful. Da, și eu port toată răspunderea. Da, n-aveți decât. Câte impertinență, câte obrăznicie. Să-mi dea indicație ce să fac. Să-mi citească morală și să mă amenințe. Numai pentru că e stăpân pe baruri, restaurante, magazine, de tot soiul, hoteluri. A fi el măcar și prim-ministru, fie și președinte.
1: Voi stați la straja legii.
4: A, noi stăm. Ascultă, vreau să-ți spun un adevăr. Milionarul ăsta, Gheorghe Dragina, și-a permis să intervină în treburile instituției. De altă îl cunoști, nu?
1: Foarte bine.
4: Și ai ceva cu el? Eu am simțit. Este cointeresat ca noi să te pedepsim.
1: Domnule comisar, am multe de spus. Lăsăm altă dată. Calvarul în care mă zbat... De la soție mi se atrage, da, de la soție. Am fost la câștig prin lume și iată, m-am întors acasă.
4: Da? Și unde ai fost? În Italia, în Grecia?
1: Europa e mare.
4: Da.
1: 7 ani.
4: 7 ani?
1: 7.
4: Fără să dai pe acasă?
1: Da. 2418 zile.
4: Eleu, le-ai și numărat, zi cu zi. Se vede că nu e așa de ușor câștigul ăsta.
1: Da, nu e ușor. Adevărată închisoare e străinătatea. Mai ales când știi că cei dragi sufletului tău nu sunt lângă tine. Iată, am venit acasă. Am venit cu o sumă frumușică, am venit cu planuri de viitor.
4: Ce s-a întâmplat?
1: În timp ce eu îmi făceam planuri de viitor, soția mi-a punea la cale alte planuri. Am rămas și fără familie, și fără apartament, și fără banii câștigați. Am rămas cu ceea ce vezi pe mine. Nici haine, nici actele, nimic nu mi-a permis să-l iau. M-au dat afară, din casa mea, ca pe un câine m-au dat.
4: Stai puțin, acționează în judecată.
1: Domnule comisar, totul a fost prevăzut din timp. Ei au calculat, ei au regizat, ei au pus la cale și eu nu mai pot face nimic.
4: Stai, frate, mai este și legea. Dorai dovezi, martur, spune realitatea.
1: Care realitate? Realitatea e foarte crâncină. Am fost trădat, domn comisar. Am fost jefuit. Și de cine? De propria soție.
4: Ah, blestemată realitate. Las ca este refaci, Pavel. Nasul sus, boxerule.
6: Cicule, ce? Ce-i asta, Cicule? Ce glume de prost gust s-a venit să faci?
7: Te rog, te rog, te rog, liniștește-te, draga mea. Ce-i asta? Hai să-ți fleacuri, Natalie, fleacuri.
6: Nu te sfătuiești și cu mine?
7: Cu tine?
6: De ce te mir?
7: Mă mir de îndrăzneala ta, Natalie. O brăznicie, îți dai seama?
6: Cum? O brăznicie?
7: Mm-hmm.
6: Tu ai putea să-mi explici ce s-a întâmplat?
7: Știu că nu citești presa, nici radioul nu asculți. Astea nu sunt pentru tine sursele de informare. Auzi? Nu-mi încoace, Nataliță dragă. Hai să spunem lucrurilor pe nume.
6: Ce ai în vedere?
7: Realitatea, adevărul. Adică viața, care știi prea bine, nu stă pe loc. Iar în mersul ei furtunos, Natalie pe multe le schimbă.
6: Stai, stai, chiar și relațiile dintre oameni?
7: A, dar tu cum crezi?
6: Că cele adevărate, sincere, rezistă.
7: Ale voastre, Natalie. Ale voastre. Au rezistat?
6: Eu te rog, vorbește odată. Ce e cu căsătoria noastră? Ce e cu acel cadou de nuntă?
7: Natalie, s-ar cuveni să știi de acum că viața e un joc. Vrem, nu vrem, suntem dansatorii ei. Fiecare dansează după cum îl duce capul, intuiție, perceperea sau chiar talentul.
6: Dar promisiunile tale! Jurămintele!
7: Care promisiuni, Natalie? Care promisiuni? Care jurăminte, duduiță? Dă-ți seama în ce viac și în ce timpuri trăim. În patul conjugal, Nataliță, Nataliță, multe de toate se pot rosti.
6: Atunci, întoarce-mi, te rog, banii pe care mi-i datorez și lasă-mă să te las.
7: Care bani? Despre ce vorbești? Eu vă înțeleg, care bani?
6: Cum care? Banii de pe cele două apartamente.
7: Hai că-i bună, va să zic că iese că sunt datornicul tău, nu-i așa? Datornic.
6: Nu iese, ci așa este. Și te rog, nu o fă pe naivul, ca să nu zic pe prostul.
7: Ascultă, duduiță. Ascultă atent ce-ți spun. Căci pentru ultima dată îți spun. Scoate-ți din scăfărlie prostiile cu care ai vrea să mă șantajez, să mă faci să-mi las soția, copiii, sau să pierd onoratul post pe care abia l-am obținut. Ai vreun document care să confirme spusele, a? Uite, vezi? Taci! N-ai ce să zici.
4: Hai, Pavele, drum bun.
8: Mulțumesc, domn comisar.
4: Adică... Lasă.
8: Dragă prietene, Petru, îmi pare bine că după atâția ani am revăzut. Vreau să spun, dacă nu erai aici, nici nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine.
4: Ei, nu știu.
8: Uite, mă crezi, sunt singurel pe lumea asta, în orașul ăsta, la care atât de mult am visat să mă întorc, să trăiesc o viață frumoasă, să am și eu o familie.
4: Stai puțin, dar Sandu, băiatul tău...
8: Ei, Sandu, ce? El e un copilandru. Se zbate între mine și maică-sa. Ea rămâne aici. Noi plecăm împreună.
4: Da, plecați în străinătate.
8: Da, străinătate. Știi, Petru, străinătatea îți fură ce e mai sfânt și mai scump. Anii, tinerețe, iubire.
4: Și atunci de ce fugi încolo?
8: Ai, de ce? Tu știi prea bine de ce. Acolo sigur că suntem străini, suntem niște venetici. Dar acolo e un fel de... libertate de scătușat, înțelegi? E cu totul altceva.
4: Da, am înțeles, Pavele. Ascultă, eu am o rugăminte. Eu știu că vei ajunge cu bine, că îți vei face viața, dar te rog, să vii pe casă. Să nu ne uiți, frate. Azi e rău, mâine ar putea să fie mai bine.
8: Să sperăm, Petru, să sperăm.
4: Hai, îți urez drum bun.
8: Mulțumesc. Rămâneți cu mine.
9: Atenție, continuă înregistrarea la cursa 381 și nu veniți.
2: Da, da.
8: Ce-i sanduță?
2: Asta e domnișoara de care îți vorbeam.
8: Bună ziua, domnișoare.
10: Bună ziua.
8: Eu sunt Pavel, tatălui Sandu. Și dumneavoastră cum vă zice?
10: Îmi spune Larisa.
8: Frumos nume. Dar știți că din greacă Larisa se traduce ca pescăruș?
10: Nu știam.
2: Pescăruș. Așa o să-ți spun de acum încolo.
6: Pavel! Pavel! Sandu!
8: Ce e, Natalie? Pavel!
2: Mama?
6: Pavel! Sandu!
8: Ce e? Liniștește-te, te rog.
6: Eu te rog. Iartă-mă. Iertați-mă, Sandule. Iertați-mă. Nu plecați. Nu plecați, nu mă părăsiți. Eu mă rog.
8: Liniștește-te, se uită lume la noi.
2: Mama.
6: Vă rog, vă implor, luați-mă. Luați-mă și pe mine cu voi. Nu mă lăsați aici. Nu mă lăsați aici.
8: Natalie, sunt niște legi ale vieții pe care omul, oricât s-ar strădui, nu le poate schimba. Trebuie să înțelegi chestia asta.
6: Nu. Uite, uitați-vă, eu mi-am cumpărat și bilet. Uite, eu merg cu voi.
8: Natalie, încearcă să ne înțelegi. Încearcă să pătrunzi cu mintea, cu inima, cu sufletul ce se întâmplă și cu noi.
2: Tată,
8: noi plecăm fără tine.
6: Aici nu mai am pe nimeni. Toți mă urăsc. Eu mă urăsc. Eu urăsc această lume, această viață. Sandra, scumpă mame, Și tu mă părăsești, Sandra.
2: Tată, mamă, mi-e milă de voi. Mi-e milă de noi. Dar suntem o familie.
6: Nu.
2: Mamă, dă-mi biletul.
6: Nu.
2: Tată, dă biletele noastre.
6: Sandu,
8: bine, am înțeles. Amânăm plecarea pentru altă dată.
9: Atenție, se încheie înregistrarea la cursa 381 Chișinău, Veneția, Chișinău.
11: Veșnic din patră.
12: Ați ascultat spectacolul Întoarcere în trecut nu există. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Mihail Gheorghe Cipotaru. Distribuția: Pavel Plugaru, Vitalie Rusu, Natalie, Angela Ciobanu, Sandu, Iurie Focșa, Ana, Lilia Bejan, Gheorghe Draghină, Iurie Negoiță, Petru Dulgheru, Valentin Zorilă, Dumitru Dima, Ion Mocanu, Larisa, Ludmila Alexei, polițiștii, Iurie Focșa și Lilian Secară, regie artistică, Vitalie Rusu, regie de sunet, regie muzicală și montajul electronic, Domnița Jechiu, adaptare radiofonică, redactor și producător, Ludmila Alexei. Producție Radio Moldova, anul 2019. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
13: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitație omologului ceh. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiali ai Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale moldo-cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Vechea albia Nistrului de jos, cunoscută de localnici drept Nistrul Chior, ar putea fi revitalizată prin intervenții menite să restabilească circulația naturală a apei și să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor din regiune, arată un studiu de fezabilitate. Zona Nistrul Chior este situată în lunca din apropierea localităților Copanca, Valea Verde, Leuntea și Talmaza și reprezintă un teritoriu important pentru biodiversitate, fiind partea arii protejate Parcul Național Nistrul de Jos. Pierderea conexiunii hidraulice cu fluviul Nistru, precum și umplerea albiei cu mâl și resturi organice, se numără printre principalii factori care au dus la degradarea ecosistemului din zonă. Printre măsurile propuse se numără restabilirea conectivității hidraulice, curățarea albiei și plantarea unor fâșii riverane de protecție, care ar contribui la reducerea eroziunii solului și la prevenirea colmatării ulterioare a albiei. Autoritățile estimează că restabilirea circulației apei va contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor și la protejarea speciilor de plante și animale din această zonă. Centrala atomă electrică ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la alimentarea externă cu energie pentru a 20-a oară de la începutul războiului ruso-ucrainean, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit Reuters. Deconectarea a fost acum provocată de o avarie a rețelei electrice interne, ce afectează singura linie de 330 de kV rămasă funcțională. Generatoarele diesel de urgență au fost activate pentru asigurarea răcirii, reactoarele și alte funcții esențiale pentru siguranța nucleară, a explicat agenția într-un mesaj pe rețeaua socială X. Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ținta unor atacuri cu drone și artilerie, pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc. Centrala a fost adesea deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel. Cele 6 reactoare ale centralei Zaporojie sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică are permanent o echipă de experți la fața locului. Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, și a impus mai multe măsuri, între care confiscarea pașaportului, interdicția de călătorie și obligativitatea de a se prezenta în instanță la fiecare 2 săptămâni. Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată în urma unei audieri preliminare, care a avut loc săptămâna aceasta, relatează EFE. Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar. Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, co-dirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare resurselor publice și a relațiilor în scop privat. O caniculă extremă care a cuprins o mare parte a Europei a determinat organizarea unor ședințe de urgență în Franța, emiterea de avertizări meteo la nivel național în Germania și a creat dificultăți pentru turiștii și locuitorii din Italia, pe măsură ce temperaturile au urcat spre niveluri record, informează Reuters. Meteo France a avertizat că perioada de caniculă va persista până săptămâna viitoare, descriind-o ca fiind comparabilă cu episoadele majore de caniculă din anii 2003 și 2019. Până duminică, meteorologii francezi au anunțat că temperaturile de 40 de grade se vor extinde din sud-vest prin regiunea Parisului până în Burgundia. Se preconizează că temperaturile vor atinge valori maxime luni, care ar putea egala recordurile istorice din Franța. La noi în țară, pe 21 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
1: Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Scara de Mătase de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei. La Scala di Setta, Scara de Mătase, este o operă comică într-un act scrisă de Gioachino Rossini pe un libret semnat de Giuseppe Maria Foppa. Libretistul colaborase deja cu Rossini la opera L'Inganno Felice și avea să scrie ulterior și Il Signor Bruschino. Lucrarea face parte din grupul celor 5 farse comice compuse de

Rossini pentru Teatrul San Moise din Veneția. Premiera a avut loc la 9 mai 1812 la Veneția, unde creația s-a bucurat de un succes moderat. După câteva reprezentații și reluări în teatre mai mici, a dispărut din repertoriu pentru mai bine de un secol, fiind redescoperită abia după cel de-al doilea război mondial. În schimb, uvertura operei a rămas permanent prezentă în repertoriul concertelor simfonice. De-a lungul secolului al XX-lea, Scara de Mătase a cunoscut numeroase reluări importante, la Lisabona, la Florența, la Londra, la Milano, iar din 1988 a devenit un titlu apreciat și în cadrul Festivalului de Operă Rossini de la Pesaro. Sună aria lui Dorville, Vedro qual sommo incanto.

Acțiunea se desfășoară în Parisul secolului al XVIII-lea, în apartamentul Giuliei, protejata bătrânului Dormont. Dormont, tutorele frumoasei Giulia, este hotărât să o căsătorească cu Blansac, în ciuda refuzurilor repetate ale tinerei. Însă Giulia ascunde un secret. Este deja căsătorită cu Dorville, prietenul lui Blansac. În fiecare noapte, acesta ajunge la ea urcând pe o scară de mătase pe care Giulia o coboară de la fereastra dormitorului său. În dimineața în care începe acțiunea, Dorville reușește cu greu să plece neobservat din cauza servitorului Germano și a Lucilei, verișoara Giuliei. Între timp, Blansac sosește pentru a-i cuceri inima Giuliei, fără să știe că aceasta plănuiește să-i îndrepte atenția către Lucila. În continuare, vom audia aria Giuliei, Il mio ben sospiro e chiamo.

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Pentru a afla dacă Blansac ar fi un soț potrivit pentru verișoara sa, Giulia îl pune la încercare printr-o serie de întrebări. Conversația este ascultată pe ascuns de Germano și de Dorville, care interpretează greșit situația și devine gelos. Confuziile se înmulțesc, iar Blansac începe să observe farmecul Lucilei. Spre seară, Giulia încearcă să-i explice lui Dorville adevăratele sale intenții. Germano bănuiește o întâlnire secretă și se ascunde din nou pentru a spiona, iar Lucila, convinsă că Blansac o înșală cu Giulia, îi urmează exemplul. Sună aria lui Germano, Amore dolcemente.

Desnodământul aduce surprize plăcute. Dorville este cel care urcă pe scara de mătase, iar Blansac își declară dragostea pentru Lucilla. Când Dormont apare, trezit de agitația generală, adevărul iese la iveală. Înțelegând că totul s-a rezolvat în cel mai fericit mod, el îi iartă pe îndrăgostiți, iar opera se încheie într-o atmosferă de bucurie și împăcare. Vă propun acum să ascultați un fragment din finalul operei Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Luni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor găzdui cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Autoritățile își propun să extindă suprafețele împădurite din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea sectorului forestier privat, care reprezintă în prezent mai puțin de 0,3% din fondul forestier al țării. În acest scop, Ministerul Mediului pregătește noi mecanisme de sprijin pentru proprietarii de terenuri și elaborează reguli privind înființarea și administrarea pădurilor private, a explicat reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Scutelnic, la Radio Moldova.
2: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri, dar aici este doar o singură limită, să nu fie în teren agricol de productivitate superioară. Legislația nu permite ca terenurile cu o bunătate mai mare de 60 de puncte să fie scoase din circuitul agricol. Proprietarii privați sunt obligați să aibă un amenajament silvic și să se conducă în gestiunea fondului forestier de acest amenajament silvic. Și desigur, deja obligația de pază și protecție a fondului forestier.
1: Amenajamentul silvic este un plan de administrare a pădurii elaborat de specialiști. Acesta include lucrările și termenele de realizare unde și când sunt plantați copacii, cum se efectuează lucrările de curățare și alte aspecte legate de îngrijire. Documentul se întocmește pentru o perioadă de 10 ani. Ministerul Mediului lucrează la elaborarea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea fondului forestier privat. Printre acestea se numără posibilitatea acordării unor stimulente financiare pentru proprietarii care aleg să împădurească terenuri și să le transforme oficial în fond forestier. Un nor dens de fum a fost observat deasupra rafineriei din Tiumeni, potrivit unei analize realizate de publicația Astra. Anterior, guvernatorul regiunii anunțase că un atac cu drone asupra uzinei a fost respins și că instalațiile nu au suferit avarii. Guvernatorul regiunii Tiumeni, Alexandru Mur, a anunțat anterior că sistemele de apărare au respins atacul cu vehicule aeriene fără pilot. Potrivit acestuia, specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii fragmentelor de drone, iar potrivit informațiilor preliminare, uzina nu a fost afectată, iar angajații au fost evacuați. În același timp, locuitorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două explozii în microcartierul Antipino, unde se află rafinerie, și au observat cel puțin 10 autospeciale de pompieri deplasându-se în direcția uzinei. În regiune a fost declarată alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Tiumeni a suspendat decolările și aterizările. Mai multe curse aeriene au fost întârziate. Rafineria de petrol din Tiumeni este una dintre cele mai mari rafinerii independente din Rusia. Capacitatea de procesare a întreprinderii este de aproximativ 8 milioane de tone de petrol anual, iar gradul de prelucrare ajunge la 98%. Rafineria din Tiumeni a mai fost atacată în octombrie 2025. O persoană și-a pierdut viața după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția, scrie Reuters. La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, pentru a gestiona situația și a securiza zona. Cauza coliziunii este în curs de investigare. Poliția și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeași linie și s-au ciocnit. Traficul feroviar în zona afectată a fost perturbat, iar autoritățile au avertizat că operațiunile de degajare și ancheta ar putea dura. Datele meteo, pe 21 iunie vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Brock. Cancelaria.

Eagles, al cărui material discografic Their Greatest Hits 1971-75 ocupa locul 2 în topul celor mai bine vândute albume din toate timpurile în Statele Unite. Acesta a definit muzica anilor 70 din America și a rămas o prezență constantă la posturile de radio până în zilele noastre, la aproape o jumătate de secol după lansare.

Ritmul abordat rock cu influențe country a contribuit la succesul trupei, potențiat de o serie de piese ce au devenit celebre, precum Desperado, Already Gone și The New Kid in Town.

cânta de obicei la chitară și la pian, dar nu ezita să facă și backing vocals sau chiar să devină solist principal. Performanțele sale din piese precum Take It Easy și Peaceful Easy Feeling, extrase de pe albumul de debut din 1972, au ajutat grupul Eagles să devină celebru.

0: Rock Cancelaria.
1: După destrămarea formației din anul 1980, Glenn Frey a avut o carieră solo de succes, înregistrând cântece precum The One You Love și The Heat Is On. Alte compoziții ale sale au fost utilizate pe coloanele sonore ale unor filme, iar Frey a început să se arate interesat și de actorie, afirmându-se în calitate de actor cu un mic rol în filmul Jerry Maguire în 1996.

În anul 1994, trupa Eagles s-a reunit și a lansat albumul Hell Freezes Over. Titlul albumului se referă la o declarație anterioară făcută de tovoșarul Don Henley, care a spus că grupul se va reuni doar atunci când iadul va îngheța Bocnă.

Hotel California rămâne totuși compoziția care i-a făcut celebri pe cei de la Eagles. Piesa mai este interesantă și prin faptul că aici se suprapun mai multe partituri de chitară, creând o adevărată ferie chitaristică.

0: Moldova.
1: Rock Cancelarie pe final. Realizatorii emisiunii Elena Kirilov și Octavian Rusu vă doresc o seară liniștită alături de Radio Moldova.

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să audiați programul Născut în Zodia Muzicii. Cea pe care o veți audea la această rubrică a argumentat pe parcursul anilor că muzica este viața ei. Și așa cum se întâmplă și în viața fiecărui om, există urcușuri și coborâșuri. Oricum, ea, protagonista acestui program, este o fire optimistă și merge cu încredere pe drumul vieții, inclusiv cel de creație, ghidată fiind în primul rând de lumina dragostei, așa cum afirmă chiar ea, Galina German.

0: Ați audiat piesa Luminează stea. Muzica aparține compozitorului Liviu Știrbu, versurile lui Dorel Țărnă. Galina German a înregistrat acest cântec în anul 1992. Numele Galinei German la începutul anilor 90 era foarte familiar în circuitul vieții muzicale. Grație calităților sale vocale, capacitatea de a interpreta orice gen de muzică era solicitată să reprezinte Moldova la diverse concursuri și festivaluri internaționale. Printre acestea a fost și renumitul Orfeul de Aur din Bulgaria, una din pistele de lansare spre popularitate internațională. Atunci, în anul 1993, a interpretat o creație semnată de Valentin Dânga pe versuri de Vsevolo Cernei, Blues obosit. Despre începuturile activității sale, inclusiv despre bluesul obosit și participare la Orfeul de Aur, Galina German și-a amintit cu mult drag, cu emoții până la lacrimi. Să ascultăm un fragment din interviul oferit colegei Nina Jovmir, înregistrare din anul 2013.
1: Sunt în primări compozitorul Liviu Știrbu, cu Valentin Dânga, Nicolae Caragia. Eu am ținut la muzica aceea, la stilul ăsta de blues, jazz, dar din păcate nu pot acum să interpretez așa muzică, că nu este public pentru așa stil. Îmi pare foarte rău, dar de fapt a fost o situație de mult la un spectacol, că două doamne au venit și au spus: vă știm de 20 ceva de ani.

0: Ucraine și am vrut să ascultăm blues. M-am mirat foarte tare.
1: Minunat! Iată, acum aș vrea să ne povestiți despre istoria colaborării cu compozitorul Valentin Dânga la crearea
0: piesei Blues Obosit. Foarte, foarte frumos și Blues Obosit și Flori Târzii și celelalte, Blues la Mare și A doua toamnă. El mi-a scris mai mult.
1: De luăm pe rând. Da. Vom vorbi acum despre Blues Obosit.
0: Versuri Vsevolo Ciurnei, un text foarte, foarte frumos.
1: Și o muzică deosebită, o muzică de zile mari, aș zice. Eu l-am reascultat acum cu această ocazie, fiindcă era una dintre piesele mele preferate și chiar am avut o surpriză plăcută să constat acolo că sunt niște momente complicate din punct de vedere tehnic de interpretat, blues curat, adică așa cu elemente de jazz, și dumneavoastră ați făcut față cu brio.
0: Eu l-am interpretat la Orfeul de Aur în Bulgaria.
1: De ce plângeți? De ce lăcrimați? V-ați amintit de acele momente fericite?
0: Înțelegeți, ce a fost atunci nu mai este.
1: Așa este, dar trebuie să acceptăm. A fost o perioadă frumoasă, era perioada primii tinerețe, să zic așa, că sunteți
0: era
1: acum.
0: Era perioada de oameni cu suflet mare, care mai făceau din proprii respect,

La Radio Moldova audeați programul Născut în Zodia Muzicii. Protagonistă, interpreta de muzică ușoară Galina German. Pe parcursul anilor, așa cum menționa și ea, a colaborat cu majoritatea compozitorilor în vogă în perioada când se lansa în muzica ușoară. Ulterior a continuat să lanseze și cântece semnate de alți compozitori. Cea mai prodigioasă colaborare fiind cu Dinu Matvievici. Acum difuzăm piesele Crede iubite, Dor de mamă și Nu mă uita. Versurile sunt semnate de Anatol Ionaș, Nina Safta și Valentin Delinsky.

Apropiindu-ne de finalul programului, difuzăm piesa La despărțire. Muzică din Matvievici, versuri Galina Furdu și Ion Stoleru. Interpretează duetul Galina German și Constantin Florescu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Cehia în perioada 22-23 iunie la invitație omologului ceh. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiale Cehiei, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale Moldo-Cehie, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată Republicii Moldova și promovării imaginii țării peste hotare. Vechea albia Nistrului de jos, cunoscută de localnici drept Nistrul Chior, ar putea fi revitalizată prin intervenții menite să restabilească circulația naturală a apei și să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor din regiune, arată un studiu de fezabilitate. Zona Nistrul Chior este situată în lunca din apropierea localităților Copanca, Valea Verde, Leuntea și Talmaza și reprezintă un teritoriu important pentru biodiversitate, fiind partea arii protejate Parcul Național Nistrul de jos. Pierderea conexiunii hidraulice cu fluviul Nistru, precum și umplerea albiei cu mâl și resturi organice, se numără printre principalii factori care au dus la degradarea ecosistemului din zonă. Printre măsurile propuse se numără restabilirea conectivității hidraulice, curățarea albiei și plantarea unor fâșii riverane de protecție, care ar contribui la reducerea eroziunii solului și la prevenirea colmatării ulterioare a albiei. Autoritățile estimează că restabilirea circulației apei va contribui la îmbunătățirea stării ecosistemelor și la protejarea speciilor de plante și animale din această zonă. Centrala atomă electrică ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la alimentarea externă cu energie pentru a 20-a oară de la începutul războiului ruso-ucrainean, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, potrivit Reuters. Deconectarea a fost acum provocată de o avarie a rețelei electrice interne, ce afectează singura linie de 330 de kV rămasă funcțională. Generatoarele diesel de urgență au fost activate pentru asigurarea răcirii, reactoarele și alte funcții esențiale pentru siguranța nucleară, a explicat agenția într-un mesaj pe rețeaua socială X. Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ținta unor atacuri cu drone și artilerie, pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc. Centrala a fost adesea deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel. Cele 6 reactoare ale centralei Zaporojie sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică are permanent o echipă de experți la fața locului. Un judecător spaniol a trimis-o în judecată pentru corupție pe Begoña Gómez, soția prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, și a impus mai multe măsuri, între care confiscarea pașaportului, interdicția de călătorie și obligativitatea de a se prezenta în instanță la fiecare 2 săptămâni. Judecătorul Juan Carlos Peinado a emis această hotărâre într-o decizie publicată în urma unei audieri preliminare, care a avut loc săptămâna aceasta, relatează EFE. Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar. Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, co-dirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare a resurselor publice și a relațiilor în scop privat. O caniculă extremă care a cuprins o mare parte a Europei a determinat organizarea unor ședințe de urgență în Franța, emiterea de avertizări meteo la nivel național în Germania și a creat dificultăți pentru turiștii și locuitorii din Italia, pe măsură ce temperaturile au urcat spre niveluri record, informează Reuters. Meteo France a avertizat că perioada de caniculă va persista până săptămâna viitoare, descriind-o ca fiind comparabilă cu episoadele majore de caniculă din anii 2003 și 2019. Până duminică, meteorologii francezi au anunțat că temperaturile de 40 de grade se vor extinde din sud-vest prin regiunea Parisului până în Burgundia. Se preconizează că temperaturile vor atinge valori maxime luni, care ar putea egala recordurile istorice din Franța. La noi în țară, pe 21 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Profil Literar, Spiridon Vanghelie. Regie artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Slutu. O emisiune din anul 1992.

0: mulți ani, mulți ani trăiască. Și ne-l imaginăm pe stimatul nostru, Spiridon Vanghele, înconjurat de admiratorii săi, mari sau mici, care adresează această urare sinceră. Mulți ani, maestre! Dar de ce să ne-l imaginăm doar înconjurat de prieteni? Toți admiratorii săi au ocazia să-i asculte vorba înțeleaptă, fiind rugați doar să se apropie de aparatele de radio, căci redactorul emisiunii, Nina Slutu, a întreținut o sinceră conversație cu Spiridon Vanghele.
1: Domnule Spiridon Vanghele, puteți considera conversația noastră ca un prilej de a oferi ascultătorilor câteva autografe, fiindcă toți, sunt sigură, ar avea plăcerea să aibă un autograf de la domnul Spiridon Vanghele și mai ales copiii, fiindcă dumneavoastră, din răstimpul de când scrieți, cei care erau copii atunci, la începuturi, deja sunt maturi. Dar eu vreau să cred și sunt chiar sigură că ei mai țin minte isprăvile și ale lui Guguță și a altor eroi de-ai dumneavoastră.
2: Aș vrea să cred și eu lucrul ăsta, fiindcă atunci când am făcut căciula lui Guguță, am făcut-o un pic mai mare, să vină și la anul și peste 2 ani și peste mai mulți ani și chiar, dacă e posibil, să încapă și pe capul părinților. De aceea vreau să cred și mi-ar părea bine să fie așa, că și părinții mai țin minte această căciulă în care au umblat în copilărie.
1: Deci, domnul Spiridon Vanghele, vă mulțumim pentru primul autograf, dar să știți că nu e chiar atât de simplu să acordați autografe sonore, căci întrebările vor fi multe, nu știu dacă și dificile, dar eu vreau să cred că vor fi plăcute. Și aici aș vrea să ne referim la cartea aceasta a dumneavoastră, care ne-a sugerat și titlul emisiunii noastre, Steaua lui Ciuboțel. Știm povestea aceasta frumoasă a neamului nostru, că orice om are o stea în cer. Și aș vrea să vă întreb, domnule Spiridon Vanghele, care este steaua dumneavoastră?
2: Eu cred că steaua mea nu trebuie să o născocesc eu.
1: Dar dumneavoastră, atunci când ați scris Steaua lui Ciuboțel, probabil raza aceea care ilumina lui și i-a ajutat până la urmă să o salveze și să o întremeze pe mămica lui, i-ați dat ceva și din steaua dumneavoastră acestui erou al dumneavoastră, viteaz și frumos?
2: Trebuie să vă spun, când am lucrat la Ciuboțel, mă temeam să nu fie aceasta ultima mea carte, fiindcă pulsul era 120. Când mă apucam de scris, imediat se ridica pulsul, bătea inima grozav, fiindcă scrisul întotdeauna vine dintr-un dor extraordinar de mare, dintr-o sete, din această dragoste față de băiețelul ăsta, în care trebuia să pun fără îndoială inima mea. Și steaua lui este și steaua altor copii și steaua mea, dacă am aprins-o, îmi pare bine. Am avut norocul să o aprind, fiindcă de multe ori dai să o aprinzi și nu ia foc un chibrit, altul termine cutia de chibrite și steaua nu se mai aprinde. Scrisul este o problemă care nu depinde numai de dorință. Foarte multe împrejurări determină o carte sau alta. Eu vreau să vă spun că la Ciuboțel eu am trecut un prag, fiindcă între Guguță și Ciuboțel au trecut câțiva ani, încercam mereu să ies de sub căciula lui Guguță.
1: Vă simțeați, vă acomodaseți deja acolo sub căciulă?
2: Nu e chestia de acomodare, eram în gravitatea lui, îl îndrăgisem, mă înfrățisem cu el și nu mă puteam despărți, cu atât mai mult că copiii din Moldova și din alte țări îmi scriau foarte multe scrisori cu mare dorință de a continua isprăvile. Fetele vroiau să fac și o guguță. Îmi cereau mereu să nu mă despart de guguță. Era clar că va veni timpul când o să mă despart. Dar nu mi-era ușor. Încercam să fac alte cărți și nu reușeam, le scriam, le începeam, le aruncam. Nu vroiam să se asemene cu Guguță. Întâi am vrut Guguță să acționeze împreună cu alt erou și nu ieșea nimic. Eroul cel al strâmtora pe Guguță. Guguță nu mai era Guguță, el trebuie să aibă teren de acțiune. Până la urmă, ce s-a întâmplat? A venit un anti-Guguță, fiindcă lumea asta sunt două poluri și trebuia să apară un anti-Guguță. Dacă Guguță este fiul domnului, trebuia să apară și fiul omului. Asta e altă poveste, nu e vorba de Ciuboțel, e alt erou. Dar Ciuboțel m-a ajutat să mă despart de Guguță. Când am intrat în gravitatea lui Ciuboțel, eu de acum era stăpân pe mine, nu eu pe Ciuboțel, dar Ciuboțel era stăpânul meu. Da, într-adevăr, fiindcă trebuie să asculți și de eroul tău, de la început tu îi dai suflare, după aceea te duce el unde vrea, precum e caracterul și precum este conceput, altfel nu e posibil.
1: V-aș ruga, domnule Spiridon Vaghele, nu știu dacă vă pasionează medicina, dar nu e vorba de o medicină, deși vă cer o rețetă. Știm că sunteți prieten cu scriitorul Grigore Vieru. A subliniat și dumnealui în repetate rânduri acest lucru și de multe ori ați apărut împreună, de multe ori chiar și dumneavoastră ați vorbit despre lucrul acesta. Dar tot mai știm că sunt mulți scriitori care contestă în general prietenia între doi oameni de artă. Zic că ea nici nu poate fi, adică fiecare e o personalitate și nu știu de ce nu poate să fie prieten cu altă personalitate. Dumneavoastră fiind prieteni, poate că mai aveți și alți prieteni și v-am rugat dacă doriți să vorbiți despre prietenii dumneavoastră, dar v-aș ruga să ne prezentați aici și o rețetă. Cum se menține o prietenie? Cum se înfiripă o prietenie? E foarte bine să ai prieteni, dar probabil că trebuie să și știi a ocroti o prietenie.
2: În privința rețetei, cred că nu o să vă dau nicio rețetă, când e vorba de Vieru. Are moldoveanu o zicală: ca să cunoști un om, trebuie să mănânci un pud de sare cu el. Cred că pudul ăsta de sare l-am mâncat împreună cu Grigore Vieru, îl știu foarte bine, cred, pe când eram student.
1: Ce v-a apropiat?
2: Probabil că e vorba de o platformă, e vorba de gânduri, e vorba de o durere comună, e vorba de un ideal comun care l-am avut și probabil că ne-am prietenit încă înainte de a ne cunoaște, pur și simplu. Sunt oameni cu care te împrietenești deodată și sunt cazuri când nu te poți apropia niciodată. Știți, dumneavoastră, sunt prieteni de pahar. Când se termină vinul din butoi, se termină și prietenia. Dar prietenii de gânduri rămân prieteni de gânduri, fiindcă asta este și menirea omului, să gândească, să viseze, să reflecteze, să vadă care este datoria lui și ce poate face pentru cei din jur. Știu eu cum se păstrează o prietenie. O prietenie trebuie să o păstrezi așa cum păstrezi o fântână, nu trebuie să scui pentru o fântână.
0: Și deoarece a venit vorba de un bun prieten al lui Spiridon Vaghele, de poetul Grigore Vieru, e cazul să-l ascultăm și pe dumnealui. Banda magnetică păstrează o imprimare ce fusese realizată în București, unde domnul Grigore Vieru sosise la 13 mai cu un grup de scriitori din Republica noastră la premiera revistei Clipa, editată la Chișinău, și care îi unește sub coperțile sale pe autori de pe ambele maluri ale Prutului. Spiridon Vaghele nu fusese, din păcate, prezent la acea frumoasă întâlnire. Însă prietenul dumisale, Grigore Vieru, și în acele clipe de vârf, tot de bunul său amic și-a amintit.
3: Dragii noștri, eu am un prieten la Chișinău foarte bun, un strălucit scriitor al copiilor, Spiridon Vanghelie, care mi-a spus următoarea întâmplare autentică din satul lui, din preajma Bălților. Biserica din satul lui Spiridon Vanghelie a fost închisă, ca mai toate bisericile din Basarabia, prin anii 50, însă lumea de acolo s-a dovedit a fi foarte dârză, frumoasă și a luptat pentru redeschiderea bisericii. Și autoritățile din sat au găsit atunci un motiv serios. Biserica, că este veche, șubredă, se poate prăbuși în orice clipă peste oameni, de ce nu o putem redeschide? Și atunci oamenii din Grinăusc, așa îi spune satului, au găsit o soluție foarte ingenioasă, ca din, ar părea să fie din romane, din cărți, dar este autentică. Într-o noapte, în mare taină, s-au strâns și au construit înăuntru bisericii, au înălțat alți pereți noi în interiorul bisericii vechi. Și autoritățile din Grinăuț s-au trezit cu o biserică nouă construită în interiorul cele vechi. Și atunci autoritățile n-au avut ce face și astfel s-a redeschis biserica din acel sat frumos, Grinăuți.

0: Nu știu, ziceți că nu pot fi prietenii între scritori.
1: Nu, mulți consideră. Eu personal nu împărtășesc această părere.
0: Nu știu, este cazul lui Eminescu și al lui Creangă, care combat această teorie, dacă o putem numi teorie. Mai vreți o prietenie mai frumoasă decât prietenia lui Creangă și Eminescu, prietenie dezinteresată.
1: Apropo de Creangă, vă mulțumesc, fiindcă amintirea acestui nume îmi sugerează să vă adresez și următoarea întrebare. Știm că Ion Creangă a rămas prin amintirile sale despre propria lui copilărie. Ne dăm seama că totul e o revărsare a propriilor trăiri a lui Creangă. În creația dumneavoastră, îmi pare că e altă situație. Dumneavoastră nu reieșiți probabil din propriile amintiri, ci creați dumneavoastră personal o copilărie. Sau poate vă rog să-mi veniți în ajutor și să mă lămuriți în această chestiune.
0: Da, cred că e așa. Cum să vă spun? Dacă m-aș fi născut a doua oară, dacă m-aș fi născut mai târziu, aș fi vrut să am o copilărie așa, precum și-o trăiește Guguță, precum și-o trăiește Ciuboțel. Dar cât privește copilăria mea, amintirile mele din copilărie, asta e o carte pe care urmează să o scriu.
1: Aveți de gând să o scrieți?
0: Dacă o să-mi ajute Dumnezeu. Sunt unii care încep cu propria lui copilărie. Eu n-am vrut să încep scrisul meu cu propria copilărie, am vrut să mă pregătesc pentru această carte și iată am ajuns la o vârstă când cred că ar trebui să o scriu. Bineînțeles că îți trăiești a doua oară copilăria ta, numai că când scrii o carte pentru copii, te prefaci iarăși în copil, numai că nu este epoca aceea, nu sunt timpurile cele. Sunt alte timpuri, Guguță și Boțel sunt mai moderni, mai contemporani. Bineînțeles, un erou, el trebuie să fie mai dincoace și mai dincolo. Cum să vă spun eu, pentru mine a fost un extraordinar de mare compliment când frumosul poet Nicolae Costencu îmi spunea odată, zic, băi, eu ți-am citit isprăvile cele atâle cu Ciuboțel și mi-am adus aminte de copilăria mea. Zic, ascultă, domnul Costencu, prin anii 20, când erai de-mea ta copil, eu nici nu m-am născut. E chestia că sunt unele lucruri general umane. Dacă te bagi în politică, politica se schimbă și te-ai ars dacă te ții prea mult ca chiorul de gard de politică. Dacă te ții de general uman, dar asta este datoria scriitorului, de ce pierdusem noi scriitori într-un timp, fiindcă tocmai uitasem că omul este om. Omul are dureri, omul se naște, omul moare, omul se bucură. Într-un fel sau altul, viața se repetă pe pământ. Viața e altfel, cu totul e altfel și viața undeva e așa cum a fost cu 100, cu 2, cu 300 de ani în urmă. Era o mare eroare când se credea că omul nou sovietic, de aici se începe lumea, ăsta este Adam, asta este Eva din Republica Autonomă Mistreană, de acolo vine lumina, vine omul, vine Dumnezeu, vine Sol. Cine a crezut în steaua aceasta, subterana, să zicem așa, steaua trezii Iisus, ăștia s-au, vreau zic, dus de-a berbeleacu, i-a dat vreme, i-a dat istoria. Și, din potrivă, lucrurile cele general umane care trăiesc veșnic în om, ele sunt importante, dacă ai norocul să le descoperi.
1: A fost creată filiala scriitorilor din Moldova, a unei asociații, să vă spun drept, încă nici nu știu cum se numește și dumneavoastră o să-mi veniți în ajutor, a unei asociații internaționale a scriitorilor. Dumneavoastră sunteți președintele acestei filiale. Vă rog să mă lămuriți ce scopuri, ce proiecte aveți în această privință.
0: Organizația Mondială a Scriitorilor nu se numește Uniunea Mondială a Scriitorilor. Ea se numește PEN. De la cuvintele engleze, abreviatură, poezie, eseuri, novele. Toate genurile incluse în astea trei inițiale. Și Și noi, un grup de scriitori din Moldova, vreo 20 la număr, au fost primiți în această organizație mondială a scriitorilor. S-a întâmplat lucrul ăsta la Viena, în noiembrie, este un fel de ONU a scriitorilor. Mi s-a făcut o cinste frumoasă, așa, noi am primii care am fost primiți în Organizația Mondială, mai apoi a fost primită și Republica, Organizația Națiunilor Unite. Deci avem în Moldova centru PEN, un fel de filială a Organizației Mondiale a Scriitorilor. Am fost ales președintele centrului PEN. Probleme sunt multe care le avem, sunt foarte puține. Trebuie să înmulțim aceste contacte pe linia literaturii, pe linia culturii, fiindcă nu prea are nimeni grijă de contactele acestea. Nu putem intra în Europa fără cultura noastră, numai cu roșiile, cu agricultura noastră. Trebuie să intrăm și cu ceea ce avem în domeniul spiritual, domeniul literaturii, muzicii, picturii. În sensul ăsta, filiala noastră este foarte binevenită. Ea trebuie să apere drepturile scriitorilor, drepturile ziariștilor. Sunt drepturi care trebuie apărate, dar în plan european noi trebuie să ne promovăm cultura.
1: Suntem prea puțin cunoscuți.
0: Da, prea puțin cunoscuți, ne promovăm cultura, ne promovăm valorile noastre. E vorba că în sens financiar suntem foarte săraci, nu avem valută, nu avem nimic, nu știu cum o să ne descurcăm. Dacă vine cineva din străinătate, trebuie hotel. Unea scriitorilor nu are deocamdată cu ce îl primi. Vom vedea, poate că vom găsi vreo ieșire.

0: Credem, toate cuvintele de felicitare sunt scumpe jubiliarului nostru, fie că parvin de la copii sau de la admiratorii maturi ai creației dumisale. Aprecierea și prețuirea confraților de Condei, Titus Știrpu și Iulian Filip, completează felicitările sonore sosite la adresa dumnealui.
1: Vanghelie este un cititor foarte interesant. E destul să publice o poezie, indiferent în ce publicație. Și dacă lui a plăcut, a cules numărul telefonul și s-a spus: Titus, noroc, Vanghelie la telefon, uite, vreau să-ți spun că mi-a plăcut poezia cu tare. Dar uite, vreau să-ți spun că uite, acolo ai un cuvânt care ori să te eliberezi de dânsul, ori să-l înlocuiești. Vă zic, el nu numai cât să... E un fel de mulțumire, pentru că vii alături de literatura mare a lui care să îmblânzești sufletul copilului. Dar vine și cu observațiile. Iată, eu la anul nou am făcut o serie de strofe. O prietenești colegilor mei, cum întâmpină ei urătorii. Și lui Spiridon Vanghelie am spus așa: deoarece povestirile despre Gogoț sunt traduse în foarte multe limbi, iată, vin și ei să-l ureze pe autor. Toți guguții? Grămăjoară? V-ați întors la mine în țară? Băi, cușmoșilor, ia stați! Dar în ce limbă mă urați? Când m-am întâlnit cu domnul Spiridon, mâine a luat cuvântul cușmoș. I-a plăcut cuvântul, nici eu poate nu l-am întâlnit. Dar fiindcă acești, uite, toți guguții veniți din toate țările de unde au fost ei traduși la tăticul lor acasă, sigur că ei vin în cușmi. Da, cușmoș. Eu încă n-am avut o întâlnire cu elevii unde să nu mă întrebe ce face Spiridon Vanghelie. Sau să nu-mi dea scrisorele către guguță, către guguța, care sunt adresate, desigur, că autorului. Am fost la foarte multe întâlniri împreună. Și acum, cu problema noastră, problema plecării a scriitorului în raion este foarte complicată. Și poate mai rar Spiridon Vanghelie pleacă la aceste întâlniri. Dar, sincer vă spun, este foarte așteptat de toți copiii. Toate lucrările lui Spiridon Vanghelie sunt în filozofia copilului, sunt în fantezia copilului. Pentru că copilul nu poate trăi o oră fără să nu facă o boroboață și așa mai departe. Uite, așa sunt eroii povestirilor lui Spiridon Vanghelie. Anume în stilul și în cheia copilului. Da, aici rămâne fraza lui Spiridon Vanghelie. Povestirile cele a lor sau nuvele sau nici nu știu cum să le numesc, că din 3-4 rânduri, pur și simplu, e o frumusețe. Cearcă și scrie așa ceva.

îi mulțumesc lui Spiridon Vanghelie, care a avut delicateța și mi-a zis următoarele cuvinte atunci când am înaintat un manuscris cu poezia Dictele pentru copii. Meștere, lumea se uită frumos în ograda dumitale, adică aveam carte Neîmpăcatul Meșter, Cerul Fântânilor, și ar fi păcat să-i ofer pretexte să gândească altfel. Copiii sunt totuși din alt ogor. Mi s-a părut că am încheiat-o cu afacerea asta, chit că tableta oferită de Evanghelie mi s-a părut amară, dar cred că mi-a făcut un bine.

0: Domnule Spiridon Vanghele, nu știu dacă ceea ce voi spune eu e o surpriză pentru dumneavoastră, dar eu aș vrea să cred că e o surpriză și o surpriză plăcută. Vorbeam zilele acestea cu poetul Iulian Filip și dumnealui a vorbit, ne-a povestit despre toate peregrinările dumisale în postura de șef a secției de cultură de la primăria orașului Chișinău, despre strădaniile dumnealui și nu numai ale dumnealui de a crea aici la Chișinău un sat al copiilor. Și știți cum e proiectat să se numească acel sat?
1: Știu.
0: Satul Treiezi. Pentru ascultători care au citit atent opera domnului Spiridon Vanghele, cred că știu că acțiunea din cartea Guguță, capitan de corabie, se desfășoară în satul Treiezi. Domnule Spiridon Vanghele, cum ați vedea dumneavoastră satul acesta, Treiezi, un sat al copiilor?
1: Satul ăsta din Chișinău? Eu cred că în satul ăsta trebuie să fie totul ce am avut noi în copilărie și am pierdut. Absolut totul. Trebuie să consultăm în sensul ăsta bunei, meșterii populari. Negreșit trebuie să fie aici și scrânciugul, și cuptorul, și mingea ce de altă dată, și dacă vreți vasele de altă dată, vasele de la bucătărie, și căruța ce de altă dată, și tot absolut tot ce aici. Nu avem ce inventa, aici trebuie să dezgropăm în memorie, din istorie, tot ce a avut copilăria mai multor generații, și să o aducem aici în satul Treiezi, fără îndoială că în satul ăsta trebuie să fie și copilăria modernă și copilăria, dacă vreți, copilăria viitorului. În sensul ăsta ar trebui o simbioză în proiectarea acestui sat. Eu am văzut în centrele astea pentru copii, sunt foarte interesante în mai multe țări și ar trebui să aibă cineva grijă și la noi în Republică. Centru estetic, centru gospodăresc, dacă vreți, centru de cultură, unde copiii ar putea nu numai să-și aducă aminte de ceea ce au avut bunei, dar să găsească și ce ce au copii din alte țări. Vreau eu să vă spun că ei știu, și americani, și englezi, și suedezi, știu să facă treaba asta foarte fundamental. La noi sunt lăsate toate cu ce poate o educatoare sau alta, dar e vorba de o mare contribuție. Este frumos că Iulian Filip se ocupă cu treaba asta. Aici trebuie să vină toți să-l ajute, nu numai Ministerul Culturii, dar și celelalte ministeri și guvernul. După centrul ăsta, pe urmă, vor apare și asemenea sate și în unele centre raionale, mai știu eu, chiar și în unele sate. E vorba de o concentrare a atenției oficiale în jurul problemelor creșterii copilului, fiindcă altă problemă mai importantă decât asta noi nu avem și noi nu putem avea, fiindcă copilul este ziua de mâine, speranța noastră, și dacă noi dăm cu piciorul în această speranță, noi nu ne merităm recunoștința și nu ne vor pomeni de bine cei care vor veni. Hai că trăim în timpuri complicate, timpuri grele, dar niciodată principalul nu trebuie să-l uităm. Ăsta este principalul, este copilul. Azi, din păcate, este cam uitat acest copil. Uitat, și mă uit eu, chiar și editura, chiar și ce fac și librăriile, și cartea ajunge a fi 43 de ruble și aud că 30% ia librăria pentru că vinde cartea asta. Nu știu dacă e adevărat, dar să iei 10 ruble pentru că vinzi o carte. Doamne ferește, trebuie de văzut. Trebuie să mobilizăm opinia publică. Care e sat Treiezi? Nu o să apară niciodată satul ăsta dacă nu poate apărea o carte, oameni buni. Ce să cumpere părintele această carte? Și cum de-am ajuns noi în halul ăsta? Și să face speculă la urmă unui pe socoteala copil lui, dă-o dracul, atunci noi nu avem stăpân în Republica asta.
0: S-a spus de nenumărate ori că e nevoie să avem o editură pentru copii. Dar vă rog să-mi răspundeți, domnule Spiridon Vanghele, dumneavoastră care sunteți mai competent, de ce nu avem

0: de cărți și văzându-le atât de frumos și inspirat, ilustrate, poate ați avut clipe și mai fericite.
1: Ce să vă spun, iată, soția mie, martor și copii, când îmi apare o carte, eu dorm cu cartea aceasta sub piernă.
0: Să aveți vise mai frumoase, să mai prelungiți clipa aceasta frumoasă.
1: Ca un copil care, țineți minte, din copilărie, de Crăciun sau de Anul Nou, venea cu daruri acasă, le punea, zic, sub piernă, așa, ca să, dacă între timp se scoală noaptea, să le mai vadă odată, să uite.
0: Să fie sigur că e lângă dânsul.
1: E vorba de bucuria, mai ales o carte, o vezi, o revezi, o săruți cu ochii și trăiești cu ea, așa cum cu mari guguțe, foarte multe ediții în multe țări, cineva auzind de lucrul ăsta că dorm cu carte sub cap, și că tu ai dormit mai mult cu cărțile sub cap decât
0: cu capul
1: pe piernă. Fără îndoială, serios vorbind, este o mare bucurie pentru mine că îmi apare o carte și este bine dusă la capăt.

0: Știindu-l mereu printre cititorii săi, ni se conturează chipul și firea unui om cu dor de oameni și de prieteni, dar și cu dor de căldura căminului familial, cum ne mărturisește soția domnului Vanghele, doamna Eleonora.
1: Ce calități ați vrea să evidențiați ale soțului dumneavoastră?
2: Cel care e alături, sigur că-l cunoaște mult mai bine. Aș vrea ca să sublinez anume așa calitate ca sinceritatea, adevărul pe care îl iubește extraordinar. Nu-i place ca să iasă pe stradă să strige atunci când se făceau meeting-uri și una și alta. Poate că nu știau toți că cineva stă asupra becetarului și lucrează zi și noapte, că atunci când lucrează nu știe să-și cruțe puterile. Atunci, odată, în 24 de ore, să ia masa. Mai mult flământ, mai mult cu durere în suflet și suferințele lui, poate că nu fiecare le vede, însă îs mari suferințele atunci când poporul suferă.
1: Atmosfera din familie totdeauna e dominată și de mamă și de tată. Dacă ați reușit și ați crescut doi copii frumoși și ați ajuns să fiți bunei și să vă bucurați de nepoți, sigur că atmosfera din familie cred că a fost una sănătoasă. A fost cum v-ați conjugat puterile ca să creșteți copii care să vă fie dragi și să vă puteți mândri cu ei.
2: Da, îmi place întrebarea și desigur că faptul acesta de a fi alături de copii și încă că și fiecare scriitor apărea că soția undeva e în umbră, nu, e alături absolut în toate problemele și în toate retrăirile scriitorului, căci și datorie este și al dezbăira de unele probleme familiare și aceste probleme se le ia soția pe spatele ei, că de altfel cum ar fi liniștit ca să scrie. Să zicem așa, când, încă pe când noi am învățat împreună la institut, chiar în aceeași bancă, am putea să spunem, și l-am cunoscut destul de bine, atunci când ne-am căsătorit a spus, am crescut fără mamă, Laura, și aș vrea ca să-mi fii și soție și mamă.
0: Și pentru scriitor, familia constituie o veritabilă cetate pentru suflet.
3: Radu și Rodica, ăștia sunt copiii mei,
1: și totodată și eroii din
3: și eroi, în da, din primele cărți.
1: De ce vă întreb? Aveți nepoți?
3: Am.
1: Câți, dacă doriți?
3: Doi, Viorel și al doilea Ștefan. Ștefan are abia 2 ani. Eu

0: El are 7, sunt micuț. Dar sunt interesanți. Încep, de acum nu mai zic de Viorel, dar și Ștefan la 2 ani începe aș manifesta caracterul și îl manifestă foarte frumos. Cere să fie respectat, să fie considerat bărbat și asta e bine. Sigur. Chestia de demnitate.
1: Știu că pe tatăl dumneavoastră îl cheamă Ștefan, deoarece orice nume de familie urmează numele și numele tatălui și e un lucru frumos, dar e păcat că nicăieri niciodată nu e indicat numele mamei. Ce nume avea mama dumneavoastră și ce amintiri vă leagă? Fiindcă mie îmi pare că în general un om nu poate deveni om de creație dacă nu a avut o mamă duioasă, talentată ca mamă, este un talent de mamă.
0: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Nu mi-a dat nimeni întrebarea asta. Pe mamă o chema Frăsina. Propriu zis, cât a trăit mama?
1: Ce vârstă aveați când?
0: 12 ani, când a murit mama. Atât a fost copilăria mea. După aceea, începând cu a doua zi, s-a terminat cu orice copilărie. Am devenit adult, am devenit matur. Da, în toate sensurile, și eu și frații mei. De aceea țin la mamă foarte mult, la mama, și am cele mai frumoase amintiri despre dânsa, fiindcă nu m-am săturat de mamă.

0: De oameni, opera scriitorului Spiridon Vanghelii a fost și rămâne mereu în atenția cititorilor de toate vârstele. Ea se află mereu și în atenția criticii literare. Considerentele domnului Mihai Cimpoi sunt concise, revelatorii și elocvente.
1: În ceea ce privește opera lui Spiridon Vanghelii, eu am crezut și cred și acum, și traducerile numeroase care au apărut pe multe, multe meridiane ale lumii confirmă acest fapt, că Spiridon Vanghelii este un foarte bun cunoscător al psihologiei copilului și că are darul de a dialoga cu copilul, dar pe care nu l-au chiar cei mai buni scriitori, este un dar aparte. Fiindcă literatura pentru copii este ceva mai mult decât literatura pentru mari. Deci cere mai multă plasticitate, cere mai multă simplitate, cere mai multă sonoritate, ca să zic așa. Trebuie să-i vorbești copilului într-un limbaj viu, sonor, muzical și, bineînțeles, metaforic. Copilul înțelege lumea în felul lui și impune chiar punctul de vedere lumii. Și iată, Spiridon Vanghelii a făcut ca copilul să devină erou al acestei lumi și să o corecteze chiar pe aici, pe acolo. Acolo unde maturii greșesc, vine copilul și imediat repară greșeala. Iată, în aceasta constă, după mine, farmicul scrierilor lui Spiridon Vanghelii. Eu am un studiu aproape monografic despre Spiridon Vanghelii, care a apărut în seria cunoscută Creația scriitorilor moldoveni în școală. Un studiu mare de câteva coli, adică de vreo 40-50, dacă nu mai mult, pagini. Și la ora aceasta, aplicându-mă din nou asupra creației sale, am găsit iarăși niște lucruri pe care nu le observasem și am scris cu această ocazie un articol. Oricum, am observat că Spiridon Vanghelii mereu își întinerește eroii, adică ei și așa sunt tineri, sunt copii, dar există o intenție de a-i face din ce în ce mai mici. Bunoară Ciuboțel este mai mic decât Guguță, Ghiocica este în general răzică mică de tot și așa mai departe. Eu am înțeles că Spiridon Vanghelii încearcă să redeie lumii copilăria. Deci, întinerind chiar eroii lui și căutând alte modalități. El a pornit de la novelă, scrierile lui despre Guguță sunt niște mici novele, niște novelete. Iar opera despre Ciuboțel au de acum caracter de poveste mai mult, de basm sau de semi-poveste. Și iată, această trăsătură o consider foarte importantă. Vanghelii caută nu să facă poveste în sens fantezist, adică să scornească, să născocească anumite lucruri în fantezia lui, ci pornind de la lucrurile obișnuite, de la cele firești, să le prelungească și să le împingă în sfera basmului. Iată, această trăsătură este rară la scriitori și Spiridon Vanghelii, cred că este înzestrat cu această trăsătură.

0: și noi, citind opera domnului Spiridon Vanghelie. Îi urăm din tot sufletul tinerețe fără bătrânețe, dorindu-i să ilumineze și de acum încolo steaua norocului.
1: În cadrul ciclului Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Profil Literar Spiridon Vanghelie. Regie artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Slutu. O emisiune din anul 1992.
0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din eseul Ultimul de Pieredute, de Spiridon Vanghelie, în lectura autorului. Regie artistică Vera Zacrevski. Redactor Ilie Teleșcu. O emisiune din anul 1997.
2: Într-o zi mă aflam cu soția la piață. Deodată ne ies în cale un băiat și o fetiță cu niște covrigi ei. Erau stingheri, nu știu cum, și covrigi neobișnuiți. Voi ați copt covrigii? Îi întreb. Nu, mama. Ea îi coace și noi ea ca îi vindem și facem o leacă de lei, că la noi îs alți bani. Dar de unde sunteți? Din Tighina. Și cum merge vânzarea? Nu prea. Mi s-a strâns inima și, deși ne-am pornit după altele la piață, am cumpărat covrigi. I-am mai scodit de una, de alta. Acum erau mai veseli. Au scăpat de covrigi. Când ne-am întrebat dacă vin scriitori pe la școala lor, fetița a prins grai. A zis Spiridon Vanghelie că o să vină, l-am așteptat, dar nici el n-a venit. Boala știe de ce. Iaca n-a, am înghițit gălușca. Covrigi mi-a trebuit. Habar nu aveam de vorba care s-a dus la Tighina, dar vă dați seama că nu m-am simțit bine. Copiii însă, văzând că am făcut o mutră acră, credeau că vreau să le dau covrigi înapoi și îmi întindeau banii, iar eu am dat mâna cu ei și dus am fost. Întâmplarea m-a pus pe foc. De fapt, vroiam să mă duc la Tighina. Chiar i-am spus nu știu cui. Dar știți cum e viața. Dacă nu una, alta ți-o ia pe dinainte. Acum însă, le-am dat toate la o parte. Tighina, la copiii care învață în ocolul silvic. Doamne, când m-au văzut pe geam, au ieșit buluc din clase cu învățătorii lor cu tot. Erau niște pachete cu cărți în mașină. Nu-și dădeau rânțele care sus. Unul mi-a cerut geanta, altul căciula, iar al treilea, cum a rămas fără nimic, mai să mă dezbrace de palton ca să-l ducă el. Când m-am pomenit cu 1000 de copii adunați într-o sală, unde în mod normal n-ar fi încăput nici 300, câte 4 pe un scaunel, nu puteam deschide gura. Mă necau lacrimile de emoții. Sunt umblat prin sute de școli, acolo mi-a trecut viața, dar așa ceva nu mai văzusem. Ăștia erau copiii pe care i-au scos veneticii din școala lor, aflată în centrul orașului. Se țineau atunci cu mâinile de bancă, dar au fost speriați cu pușca și împinși în stradă. Acolo se învețe grafia latină. Și acum iată-i grămăjoară dincoace de oraș. Micuțe de ei se scoală mai dimineață decât toți copiii Moldovii și schimbând 2-3 transporturi, străbat 10, 12, 14 kilometri și vin aici de pe toate drumurile, vin la meca lor, ocolul silvic. Ăștia sunt copiii părinții cărora au dormit pe calea ferată, oprind trenurile ca să nu le fure veneticul grafia latină. Mă uitam în ochii lor, îl au pe Dumnezeu în suflet. Ei vor deveni mâine adevărații stăpâni ai Tighinii și cel care i-a dat afară cu pușca din școală va fi nevoit să înțeleagă unde e locul. Atâta curiozitate, ardere și interes la acea întâlnire de pomină, doar cei cu covrigei stăteau tăcuți recunoscându-mă. L-am căutat apoi pe directorul gospodăriei silvice, domnul Iurii Apostolache, un munte de om în sufletul căruia au încăput atâția copii cu gențele pline de grafie latină. I-am mulțumit și eu, strângându-i mâna, și am lăsat o carte cu autograf, rugându-l să-l considere și pe Guguță, elev la Meca dumisale. Acum voiam să văd și școala de limbă română de la Tiraspol. A ajuns până la mine o veste, ci că acolo sunt numai două cărți cu Guguță în grafie latină. Învățătorul de la clasele primare n-are încotro. Vine la bibliotecă, copie din carte o povestire ori alta, apoi le-o citește copiilor, ca în vremuri de mari răstriște. Doamne, cobor pe pământ și vezi ce se întâmplă la noi. Frumoși învățătorii, n-am ce zice, dar atât de tragic acest detaliu totuși. E și pe la noi sfârșitul secolului 20, în Europa ne aflăm, oricine știe în care fundătură. Știam că domnul Victor Chiriac, directorul general al Birjei Valutare Interbancare din Moldova, achiziționase niște cărți de ale mele. I-am spus de Tiraspol, a acceptat imediat și iată-mă împreună cu domnul Chiriac și Tudor Tabunșic la școala de limbă română din Tiraspol. De când e școala asta n-a călcat picior de scriitori pe aici, vă închipuiți bucuria și entuziasmul lor. E drept că nu aveau unde să ne primească. Au împrumutat o sală la școala rusă de alături. Acolo a avut loc întâlnirea. Frumosul lor director, domnul Ion, în rol de gazdă, nu se simțea în apele sale. Dar copiii ca copiii au luat imediat tauri de coarne, de parcă nu numai sala aceasta, ci toată lumea era acum a lor. Mă uitam la domnul Victor Chiriac, un om de o rară inteligență sufletească. Era și el prins de vraja celor din sală și râdea ca un copil când era cazul. Îmi părea bine că și-a lăsat birou și a mers cu noi. După copii am înțeles că se muncește mult și bine la școala de limbă română din Tiraspol. Într-adevăr, niște eroi acești învățători, acești părinți care nu-și vând neamul pentru o coajă de pâine. Localul școlii fiind mic de tot, au 19 clase împrăștiate ca pui de potârniche prin 19 grădiniți rusești. Poftim, fii director la o asemenea școală. Ba le pun și piedici noi, de parcă nu-s destule cele care au fost și sunt. Au primit o hotărâre nouă de la forurile superioare. Pentru fiecare metru pătrat pe care învață copiii limba română, să plătească chirie tovarășului Smirnov câte $8 pe an. Școala lor, împreună cu cele 19 clase, au la un loc 2000 de metri, adică $16,000 pe an pentru localurile pe care nu le-au construit ei. Numai 16,000 de la cei care copie cărțile prin biblioteci. Când vom scăpa de această nedreptate strigătoare la cer? Ce ar fi dacă am încercat noi să punem școlile rusești de dincoace de Nistru în asemenea condiții? Nu e clar oare că vor să închidă cu orice preț această unică școală cu grafie latină din Tiraspol. Mai apoi, când ne-am întors în școală și am văzut o clasă, mi-au atras atenția două portrete, unul al lui Eminescu și altul al lui Creangă, dar neobișnuite, nu știu cum. L-am întrebat pe domnul director cine e pictorul și mi-a răspuns că e un pușcăriaș. Nu aveau bani să le comande unui pictor profesionist și i-a salvat acest pușcăriaș. Laudă acestui om care își încălzește sufletul în pușcărie cu Eminescu și Creangă. Laudă celor din Tiraspol care au găsit ieșire din situație, ei singuri fiind în închisoare. Dar ce fac celelalte școli din Moldova? Nu avem de unde? Nu e adevărat. Aduceți-vă aminte câte portrete, zeci de mii de portrete ale candidaților la președinție au îmbrățișat toți stâlpii Moldovii la recentele alegeri. Eminescu și Creangă însă n-au fost în lista candidaților. Portretele lor se nasc în pușcărie. Când am fost apoi invitat la Bălți, mi-am luat tălpășița într-acolo. Cu Bălții am socotele mele, sunt născut în părțile celea și mult mă doare sufletul auzind că se tot înstrăinează Bălții. La liceul Mihai Eminescu mă așteptau copiii așa cum i-a așteptată ploaia după o lungă și istovitoare secetă. Mă simțeam vinovat într-un fel. Eu, care am învățat cândva în această școală, abia acum o vizitez. Iar copiii, descătușându-se, dădeau un mare examen. Am slăbiciunea mea. Ca să-i provoc, mă cam fac într-o ureche și atunci lumea se întoarce cu picioarele în sus și copilul trebuie să o repună la loc și se bucură nespus când reușește, demonstrând ingeniozitate și estețime, așa cum au făcut-o cei de la Mihai Eminescu. Păi cum altfel când liceul are un colectiv serios de învățători, iar neobositele doamne Cecilia Graur și Larisa Samoilov parcă nici nu se mai duc acasă. La liceu le răsare soarele, la liceu asfințește. Așa e, a confirmat un interlocutor, dar nu uita că aici învață elita orașului, părinții ajută liceul. Nu-mi rămânea decât să văd și alte școli de limbă română din Bălți. Întâlnirea de la școala primară numărul 21 mi-a răvășit sufletul. Inimoasa doamnă Nina Cârstea, cu învățătoarele ei și cu domnul director Pavel Goiman, o fi muncit mult pregătind această întâlnire. Dar știm prea bine, nu poți îngrășa porcul în ajun. E sacrificiu zilnic al colectivului școlii. Copiii au găsit imediat cheia și ne-am inversat cu rolurile. Acum ei întorceau lumea cu picioarele în sus.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio s-a ascultat un fragment din eseul Ultimul de Peredută de Spiridon Vanghele, în lectura autorului. Regie artistică Vera Zakrevski, redactor Ilie Teleșcu. O emisiune din anul 1997.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Luni, președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor găzdui cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, împreună cu președinta Maia Sandu, ei vor trece în revistă progresele înregistrate în relațiile dintre blocul comunitar și țara noastră și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole Valori Fundamentale. Summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al Uniunii Europene față de calea europeană a Republicii Moldova, se menționează în comunicat. Liderii vor discuta despre aplicarea agendei de reforme a țării noastre în cadrul Planului European de Creștere Economică, din care au fost deja debursate fonduri în valoare de 504 milioane de euro. Potrivit comunicatului, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educația și apărarea împotriva amenințărilor hibride. Autoritățile își propun să extindă suprafețele împădurite din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea sectorului forestier privat, care reprezintă în prezent mai puțin de 0,3% din fondul forestier al țării. În acest scop, Ministerul Mediului pregătește noi mecanisme de sprijin pentru proprietarii de terenuri și elaborează reguli privind înființarea și administrarea pădurilor private, a explicat reprezentantul Ministerului Mediului, Adrian Scutelnic, la Radio Moldova.
5: Proprietarul terenului poate să inițieze crearea unei păduri, dar aici este doar o singură limită, să nu fie în teren agricol de productivitate superioară. Legislația nu permite ca terenurile cu o bunătate mai mare de 60 de puncte să fie scoase din circuitul agricol. Proprietarii privați sunt obligați să aibă un amenajament silvic și să se conducă în gestiunea fondului forestier de acest amenajament silvic. Și desigur, deja obligația de pază și protecție a fondului forestier.
4: Amenajamentul silvic este un plan de administrare a pădurii elaborat de specialiști. Acesta include lucrările și termenele de realizare unde și când sunt plantați copacii, cum se efectuează lucrările de curățare și alte aspecte legate de îngrijire. Documentul se întocmește pentru o perioadă de 10 ani. Ministerul Mediului lucrează la elaborarea unor mecanisme care să încurajeze dezvoltarea fondului forestier privat. Printre acestea se numără posibilitatea acordării unor stimulente financiare pentru proprietarii care aleg să împădurească terenuri și să le transforme oficial în fond forestier. Un nor dens de fum a fost observat deasupra rafineriei din Tiumeni, potrivit unei analize realizate de publicația Astra. Anterior, guvernatorul regiunii anunțase că un atac cu drone asupra uzinei a fost respins și că instalațiile nu au suferit avarii. Guvernatorul regiunii Tiumeni, Alexandru Mur, a anunțat anterior că sistemele de apărare au respins atacul cu vehicule aeriene fără pilot. Potrivit acestuia, specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii fragmentelor de drone, iar potrivit informațiilor preliminare, uzina nu a fost afectată, iar angajații au fost evacuați. În același timp, locuitorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două explozii în microcartierul Antipino, unde se află rafinerie, și au observat cel puțin 10 autospeciale de pompieri deplasându-se în direcția uzinei. În regiune a fost declarată alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Tiumeni a suspendat decolările și aterizările. Mai multe curse aeriene au fost întârziate. Rafineria de petrol din Tiumeni este una dintre cele mai mari rafinerii independente din Rusia. Capacitatea de procesare a întreprinderii este de aproximativ 8 milioane de tone de petrol anual, iar gradul de prelucrare ajunge la 98%. Rafineria din Tiumeni a mai fost atacată în octombrie 2025. O persoană și-a pierdut viața după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în München, a anunțat poliția, scrie Reuters. La locul incidentului au fost mobilizați aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, pentru a gestiona situația și a securiza zona. Cauza coliziunii este în curs de investigare. Poliția și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeași linie și s-au ciocnit. Traficul feroviar în zona afectată a fost perturbat, iar autoritățile au avertizat că operațiunile de degajare și ancheta ar putea dura. Datele meteo, pe 21 iunie vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 22 iunie vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu prezintă creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu prezintă creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu au prezentat creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Serghei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.